0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: 90 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חוזרים לשגרה, לפני כשעה הוסרו ההגבלות של פיקוד העורף בכל חלקי הארץ, מלבד יישובי קו האימות. הבוקר מתאפשרת חזרה ללימודים וקיום אירועים ללא הגבלת התקהלות ביישובי קו האימות. שם עברו למדרג פעילות חלקית, ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ולצאת למקומות העבודה. רק במידה, וניתן להגיע למרחב מוגן תקני, בזמן ההתגוננות. אחרי ההסלמה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, נכריז על ניצחון מוחלט מול איראן בשבועיים הקרובים. את הדברים ציין בעצרת של המפלגה הרפובליקנית. בראיון לסקיי ניוז אמר טראמפ, כי הוא מאמין שישראל לא תחזור להילחם שוב באיראן, הוא נשאל אם יצטרף לראש הממשלה נתניהו במקרה שבו ישראל תשוב לתקוף באיראן, וישיב, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מסתדר מצוין, איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל אם נתניהו יפר את רצונותיו, הנשיא ניתק את השיחה מבלי לענות על השאלה. הוכחה נוספת לקשרי אונרה וחמאס. בארצות הברית נחשף דוח חמור על עובדי סוכנות הסעד של האום לפליטים פלסטינים. הסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי מצאה כי כ-100 מורים, מנהלי בתי ספר ואנשי צוות נוספים של אונרה הם מחבלי חמאס שהשתתפו במתקפות הטרור ב-7 באוקטובר. פרשננו המדיני אריאל קאנה מדווח כי ארצות הברית עשויה להגדיר בקרוב את אונרה כארגון טרור. בעקבות חקירת האשמות בהטרדה מינית שהוגשו נגדו, התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, הושעה מתפקידו. חן, שנחשב לתובע בעל יחס עוין לישראל, ממתין להצבעה חשאית וחריגה של המדינות החברות, שתכריע את עתידו בארגון. שגריר ישראל האום, דני דנון, הגיב להשעייתו ואמר, הדבר מוכיח שבית הדין רקוב מן היסוד, הגיע הזמן לבטל את צווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו. ועכשיו לכדורסל, גמר ה-NBA. סן אנטוניו ספרס ניצחה את ניו יורק ניקס במשחק השלישי של סדרת הגמר, בתוצאה 115-111, וצימקה לי 2-1 בסדרה. ויקטוריו ומבניאמה כיכב עבור הספרס עם 32 נקודות, ג'יילן ברונסון קלה 32 עבור הניקס. המשחק נערך בנוכחות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במדיסון סקואר גארדן, שם ספג קריאות בוז. טראמפ הוא הנשיא המכהן הראשון שנכח בגמר ה-NBA. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
12: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: שלום, בוקר טוב. מה העניינים? בוקר טוב לכם. זוכר אתמול? היינו במלחמה אתמול וזה?
2: כן, וואי וואי.
1: זוכר אתמול?
2: מלחמת 17 שעות.
1: 17 שעות?
2: משהו כזה, אני חושב.
1: איך ספרת? לפי מה?
2: לא, אני חושב ששמעתי את זה 17 שעות, כן. באחד האולפנים אמרו 17 שעות.
1: אז זהו, אתה מקשיב עכשיו לאולפנים?
2: כן, אני תמיד מקשיב לאולפנים.
1: תמיד מקשיב לאולפנים? תראו אותו.
2: ניזון מאולפנים.
1: תראה, מה זה.
2: יש אולפנים ויש אולפנים.
1: חבל שלא, זה, צריך להפעיל פה שיקול דעת עצמאי, חביבי.
2: אתה יודע, אתה לפעמים סופג ושומע דברים, ומשם אתה כבר לוקח את זה, מאבד את זה.
1: אתה מאבד את זה?
2: תן לפתוח את הרגלית של הטלפון שלי רגע אחד, אשים אותו מולי, איזה יופי.
1: למה אתה לא מודה שאתה לא אוהב את הרגלית שלי?
2: מה זה לא אוהב? אני מאוהב. אני הרבה זמן לא הייתי מאוהב ככה, דרור.
1: אתה מכיר את זה שאתה משכנע את עצמך במשהו ורק כי התרגלת, רק כי נכנסת...
2: ידיים חופשיות, יד יכולה על העכבר, על המקלדת, על הבקבוק.
1: רק כי נכנסת לפינה, אז לא נעים לך לצאת ממנה.
2: אתה סבבה אחר כך עם חוליות הצבא, כשאתה שם את הטלפון בזווית כזאת, משתין אותו על השלט של המזגן, על הקונסולה ועל הכוס, והוא זז לך, זז לך.
1: שלישי בשבוע, 9 ביוני. תשעה ביוני 2026.
2: מה זה תשעה ביוני? זה היה משהו
1: כן, האמת שכל התאריכים ביוני נראים לי מוכרים.
2: לא, אחת החמישה ביוני זה ששת הימים. היה לך שישי לשישי שזה הסרט.
1: שישי לשישי. מה היה אבל עוד?
2: חמישה ביוני זה ששת הימים, לא?
1: כן. כן, עכשיו תשעה ביוני. לא יודע מה יש בתשעה ביוני. אולי אין כלום. אולי זה יום המשהו.
2: כן, חמישי לשישי 67.
1: אוקיי.
2: עד מתי? אם היא פרצה בחמישי לשישי, מתי היא נסתיימה?
1: כך שישה ימים, קדימה. כפדלת בסיוון, תפשין פי וב, והבוקר הוא בוקר יום שלישי בשבוע, והכל. היום אין מלחמה, נכון? היום אין מלחמה, תסתכל רגע בטלוויזיה.
2: תראי לי היום.
1: אין מלחמה, יש מלחמה היום?
2: יש מלחמה, יש מלחמה בישראל, בצפון המדינה.
1: לא, בסדר, נו.
2: זאת אומרת, זה פחות נחשב?
1: לא, טילים מאיראן.
2: אז לא, אז בוא נגיד שיש מלחמה בצפון.
1: למה, יש עכשיו משהו?
2: כל הזמן.
1: לא, עכשיו.
2: עכשיו, הנה, מלחמת 17 שעות, תראה בדיוק הוא כותב את זה.
1: מי כותב את זה?
2: בערוץ 13.
1: טוב, חבר'ה, בואו, אני רואה שאתם מתפזרים לי קצת, אז בואו נתרכז, בואו נתרכז. כל אחד פה גם כן נהיה גם כן.
2: מה נהיה גם כן?
1: כל אחד נהיה גם כן חוכמולוג.
2: כן, כל אחד בא.
1: בא, הוא נהיה לי זה.
2: מדבר שטויות,
1: מדבר, אומר מה שהוא רוצה.
2: כותב שטויות, כל אחד, כן, עם השטויות שלו, עם ההזיות שלו, כל אחד, כן.
1: נכון, נכון. צריך יום אחד של שקט, שאף אחד...
2: יום? אתה צריך שנה של שקט.
1: לא, לא. אני אומר יום אחד של שקט שאף אחד לא אומר כלום, לא מתייחס לכלום, לא...
2: כמו צום.
1: צום דיבור, צום תעני דיבור.
2: צום תעני דיבור, לא לדבר.
1: למה נולדה ויפאסנה?
2: מה?
1: ויפאסנה קוראים לזה?
2: כן.
1: שותקים, למה נולד?
2: סדנה כזאת, כן, ריטריט כזה, איך זה נקרא?
1: בסדר, הופכים את זה לריטריט, אבל ויפאסנה זה מאוד, הוא שאנשים באמת שותקים. הם לא עושים ריטריט, הם חיים ככה.
2: אוקיי, כן, כן.
1: אבל למה זה נולד? כי אנשים הביאו דעות ואמרו קשקושים על כל מיני דברים.
2: נמאס לשמוע את כולם כבר. אתה אומר, רגע, תנו לי קצת שקט, שקט,
1: ואז אנשים התחילו לשתוק.
2: איזה כיף השקט הזה.
1: חצי יממה, שקט.
2: כן, זה התחיל בוא נדבר 10 דקות, בוא זה שעה.
1: בוא נתחיל עכשיו, דקה של שקט.
2: מה עכשיו? תראה לי, אני לוקח סטופר, אני פותח.
1: דקה של שקט, חבר'ה, לא יקרה שום דבר.
2: אני עושה את זה לאחור אפילו, זה יצלצל לי בסוף הדקה, בבקשה, מעכשיו.
1: תעני דיבור, לא מדברים. טוב ככה, קצת שקט. אוף, כל אחד גם כן. נהיה. מדבר כל אחד.
2: 50 שניות.
1: מה?
2: אני מקריא
1: נשאר
2: זמן,
1: או היה
2: אני
1: עבר?
2: אני מקריא זמנים.
1: עבר או נהיה?
2: נשאר.
1: לא, שור, זה מלא זמן,
2: 44 אחי. שניות.
1: לא, זה המון.
2: לא, לפעמים אתה צריך את ה...
1: אתה צריך כן, אבל אולי זה...
2: תקפיד על זה, אבל כן. אתה תיישם.
1: אולי דקה זה הרבה.
2: אני אתחיל מההתחלה את הדקה הזאת אם אתה...
1: לא, אבל דקה אולי זה הרבה, היינו צריכים חצי דקה. דקה זה המון.
2: בוא נרגיש את זה. כבר עבר חצי דקה, יותר, עבר 36 שניות.
1: מה נעשה כל ה-20 שניות האלה?
2: 24.
1: מה? נשאר 24 או יש
2: 24?
1: תקצר, תקצר.
2: כמה אתה רוצה?
1: אין, אנחנו חייבים לדבר, להביע דעות.
2: 16.
1: בסדר, חייבים להביע דעות, חייבים לדבר על משהו.
2: לאט, לאט, לאט.
1: אין, אנשים לא באו כדי לשמוע שקט.
2: תחזיק, אלה השניות הכי קשות של הצום.
1: אבל לא לקחת, לא להביע דעות אחרי הצום, לא להביע דעות גדולות.
2: תן לי את עוד שתי שניות.
1: לא לאכול בשר אחרי זה. או, הנה עבר, יופי, אפשר לחזור.
2: זהו.
1: טוב.
2: יופי, איך הרגיש לך?
1: קשה. מחר נעשה דקה וחצי. כל יום
2: אתה עולה קצת, עד שבעוד שלושה שבועות אתה בא פה, שעתיים וחצי תוכנית, שתיקה מלאה. יבוא לך, בוא סגי, תגיד לי, מה?
1: מה קורה?
2: לא סגרנו שאתה...
1: שאתם מביאים תוכן?
2: כן, טוב.
1: טוב, חבר'ה, יאללה, בואו נתחיל את התוכנית.
2: יפה, זאת הדקה טובה, וואו, זה ניקה אותי, דרור. אנחנו כל בוקר מעכשיו צריכים לפתוח בדקה כזאת.
1: ממש ככה. תשמע, בקשר למונדיאל, רציתי להגיד לך משהו. הולך להיות ביום חמישי זה יתחיל, ואני שמעתי הערכה של מישהו שמבין בספורט שיש מצב שזה, אם זה יקרה, אני באמת לא יודע כבר מה להגיד.
2: אני גם יש לי תיאוריה.
1: לא תיאוריה, הוא אמר שיש מצב שבארבעה ביולי, ארבעה ביולי,
2: יום הולדת
1: של ארצות הברית,
2: כן.
1: ישחקו.
2: 250.
1: כן. ישחקו במונדיאל שנמצא בארצות הברית, ארצות הברית
2: נגד איראן.
1: שנייה, אני בונה מטה.
2: כן, דבנה, כן.
1: ארצות הברית בארבעה ביולי, לא תאמין נגד מי ישחקו.
2: כן, נגד מי?
1: אתה לא תעלה עכשיו.
2: בלגיה.
1: לא בלגיה.
2: גרמניה.
1: נגד איראן,
2: כן.
1: אם זה יקרה, אני כבר לא יודע מה.
2: חלום. הם יגידו להם מזל טוב, ולחצו כאילו ידיים כזה, בקטע של כאילו יום הולדת לארצות הברית, יש לכם יום הולדת, וזה, אנחנו כאיראן, כאילו רוצים לאחל לכם מזל טוב.
1: גם שאלה. אבל וואו, אם זה יקרה, זה, וביום, ושתי, ו... מה, איך אתה מסביר את זה? זה כמו שהיסטוריה...
2: אני לא יודע אם איראן יעלו מהבית שלהם, אבל...
1: כן, זה ספקולציה.
2: זה צריך להיות פה כמה דברים שהתחברו, כי גם ארצות הברית, לא יודע. טוב.
1: כן, לא, נחמד להרהר בספקולציה.
2: לא, זה תמיד, כן. מה, מתחייבים שזה יהיה הגמר גם.
1: כן. אוקיי, בסדר. טוב, אנחנו נתחיל בנקודה הזאת, לדעתי כבר אפשר להתחיל.
2: ואז טראמפ ומוץ' לא יכולים לשבת ביציע כבוד אחד ליד השני.
1: נכון, וואו, איזה ימים.
2: זה יכול להיות נחמד.
1: אני לא יודע אם מוץ' אתה בא יכול במצבו הפיזי לעשות את זה.
2: בסדר, עד אז, יש לך עוד חודש וחצי.
1: אנחנו כאן התשע וחצי, שתהיה לנו הזנה טובה ובוקר טוב.
2: תודה.
1: עוד מעט כותרות החדשות, שיהיה לנו...

0: אנחנו הבוקר ברדיו 97.25 עכשיו, אם דברים קורים בחדשות אנחנו כמובן מעדכנים, אנחנו לא איזה חיים בבועה פה, כן?
1: מנותקים, אנחנו לא.
0: בעקבות המחסור בקוטג' וגבינות ויוגורטים, שלא ברור, אתה יודע, כל פעם אומרים זה היה בגלל הזה, בגלל המערכה הקצרה.
1: נראו ששבועות בכלל לא יהיה.
0: כן, כן, אבל המחסור נמשך כבר הרבה מאוד זמן, אנחנו חיים על עדי קוטג' ממש.
1: כן. אנחנו שואלים וגם יוגורט, זה הכי קשה.
0: כן, לא.
1: לא היה, אתמול הייתי, לא היה.
0: יוגורט זה קצת פריבילגי.
1: יוגורט
0: זה
1: קצת פריבילגי.
0: קוטג' זה בסיסי.
1: הקוטג' הוא פריבילגי.
0: לא,
1: קוטג' זה יקר.
0: לא, אבל קוטג' זה בסיסי. קוטג' זה כמו הלחם והחמאה.
1: אני חושב שהיוגורט הוא...
0: היוגורט זה קצת יותר את זה, אבל בקיצור אין את זה ואין את זה.
1: אין, אין.
0: בקיצור, אנחנו שואלים אתכם...
1: ושלפתי, הצלחתי למצוא השמיניה, המאגדת הזאת של השמיניה של היוגורטים.
0: כן.
1: שבהם יש מיניה בקרטון כזה.
0: טוב, תלוי איזה יוגורט אתה הולך.
1: אז, אבל... לא, אז לא היה את הזה, הלכתי, ואז מצאתי במערום בצד, כן. שהם הביאו כזה, לא יודע, ולקחתי, והמחיר פשוט 2 שקלים, 3 שקלים יותר מהרגיל.
0: נו,
1: תוך שנייה,
0: בגלל שאין,
1: תוך שנייה, עלה המחיר.
0: הרגע, אבל רציתי להגיד לך, שלפעמים אתה עומד על קרני הדילמה, כמו שאומרים עכשיו בחדשות, על קרני הדילמה, שאתה רוצה קוטג' זה, ובסוף אתה נשאר נניח עם 2 קוטג'ים, שהם בכלל לא הדבר שלך, איזה 1% ואחד עם זיתים נניח.
1: חברה אחרת,
0: או חברה אחרת. ואתה אומר, מה אני עושה פה? אני ניצב על קרני הדילמה.
1: גם אם אני רואה 2 קוטג' אחרונים, במדף, מי נוקח?
0: תלוי מה מצבך.
1: מה פתאום? רק אם יש הרבה, אני לוקח מהעומק, מבפנים.
0: אז אנחנו, אגב, אנחנו קנינו קוטג' מיניאטורי.
1: יש קטנים כאלה.
0: כן, אז קנינו, מלא כאלה. אין, אנשים פה עושים ויתורים.
1: פחות משתלם בטח, כן.
0: ברור, אבל אנשים פה עושים, אתה יודע, עושים ויתורים.
1: זה ויתורים כואבים.
0: אז אנחנו שואלים אתכם, בכל הנוגע לסופר, מתי אתם מרגישים שהצלחתם? מתי אתם מרגישים את הניצחון המוחלט שלכם בסופר?
1: כן, שהשגתם משהו, כשנכנסתם, ובדיוק כשנכנסתם, הגיע הארגזים עם העגבניות, הגיעו הארגזים עם העגבניות, והוא פורק את העגבניות לתוך הדוכן של העגבניות, ואתה שם, אתה ראשון, עוד לא היה מגע יד אדם.
0: ויותר מזה,
1: חוץ מזה שקטף אותן.
0: אם הצלחת לקחת את הפלסטיק עם העגבניות, וכולן טריות אדומות וקשיחות.
1: כן, זה מי שקונה בפלסטיק, זה כבר באמת...
0: עגבניות שרי נניח, שלא...
1: כן, זה בשרי, נכון.
0: שלא דחפו לך פה מעוותות.
1: נכון, למה אין שרי בתפזורת? למה שאלה?
0: אני חושב שיש. כן. יש, לפעמים. תלוי איפה אתה נמצא. בקיצור, מתי אתם מרגישים שהצלחתם, שעשיתם מעשה, שיש לכם פה ניצחון מוחלט בסופר? כתבו לנו לוואטסאפ 054-90-90-539, או בהודעה קולית, ואפשר גם בטלגרם שלנו, הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. מתי אתם מרגישים שיאללה, הצלחתי, ניצחתי, הגעתי לזה, עשיתי את הדבר שחשבתי...
1: איזה מבצע שפתאום נחשפתם אליו, כי אתמול לא היה יום זה, איך שבאתם, פתאום השמן זית הוא 19.90 ולא 24.90.
0: שאתה מצליח לצאת עם בגט חם, טרי, ממש זה...
1: עכשיו הוא יצא, אתה עובר שם והוא...
0: יותר מזה, שהצלחת לקחת בגט חם, טרי וזה וזה וזה, ולא לגעת בו, עד הבית.
1: זה כבר, אתה יודע, זה עם עצמך,
0: זה באמת מלחמה עם עצמך פה.
1: להחזיק את עצמך, קשה מאוד, קשה מאוד.
0: מתי אתם מרגישים?
1: אני חושב שצריך 2 בגטים, אחד לבית ואחד לדרך הביתה.
0: לדרך, נכון. עד לקופה, אתה חייב לגעת במשהו. ובואו נפתח גם את חידון האקטואליה שלנו.
1: אתה נוגע בסקית פיתות חמות שאתה רואה שעומדות שם?
0: הייתה לי תקופה שכן.
1: עובר ולוחץ?
0: חייב
1: לי. לא שאתה קונה, שזה שם פשוט. וזה חם, אתה רואה את העדים, אתה עובר.
0: אני מסניף.
1: מסניף, זה כבר משהו אחר. אני
0: לא, מה זה משהו אחר? אתה חייב...
1: לא, מסניף זה להתכופף, זה כזה, זה כבר נראה פחות טוב במצלמות שם גם.
0: תלוי באיזה קומה זה.
1: אני עובר נוגע.
0: נראה פחות טוב במצלמות.
1: בטח כבר יש עליך דיבור שם בסופר הקבוע שלך, הנה המסניף. תתעלמו, תתעלמו.
0: מה, אתה יכול שלא להריח דברים טריים? לחמים טריים?
1: לא, רק אם אני לוקח ליד וכזה, אני לא אתכופף לתוך הדוכן של הזה.
0: יש לי בסופר, הוא מוציא לפעמים.
1: טוב, אני צריך להתכופף, אתה לא צריך אתה עובר פה של כל הריחות, באים לתוך הנחיר שלך פשוט ככה, בגובה נחיריים, כמו שאומרים. אתה בגובה נחיריים אתה, אתה לא מתנשא.
0: חידון האקטואליה שלנו פתוח לרווחה, תכף נהיה עם מאזין ראשון לבוקר הזה, הטלפון 1-2-1-2-90-90. בטלפון לחידון אקטואליה.
1: אוי, צודקת, ענבר, בוואטסאפ. לא מקריא, רק אומר, רק אומר.
0: יש לי פה אירוע.
1: אגב, זה יום שלישי, זה באמת היום האידיאלי להתקשר לרדיו, למה? נסביר, כי זה אמצע אמצע השבוע, היום אמצש. אז זה ככה חוצה לכם את השבוע.
0: ממש מוזמנים. אין,
1: נגמר שביזות יום א', יום ב', היום
0: אנרגיה. וגם נגמרה מלחמה של אתמול. נגמרה, מה שהיה אתמול.
1: שלום עולמי.
0: אז תתקשרו אלינו לחידון אקטואליה. אחת, שתיים. גם חוזרים למסגרות. כל הסיבות להתקשר.
1: כן.
0: אין, וגם כיף כזה, נקמד.
1: אני רוצה קצת להכיר אתכם, להתקשקש. זה לא חוכמה רק להאזין. אם מישהו. צריך לדבר, לקחת חלק פעיל בתוכנית.
0: ואם מישהו עונה על 5 ומעלה, כמובן.
1: בשביל מי אנחנו עושים את זה?
0: בשבילכם.
1: כן.
0: לכם ולמעלכם.
1: אז תקשרו, בואו נכיר, בואו נתקרב, בואו נהיה חבר'ה.
0: אתם גם בוחרים שיר. בואו נבוא
1: אחד השני הביתה יחפים.
0: אם תרצו לבחור שיר, תענו על 5 ומעלה ותוכלו, 1-2-1-2-90-90-90. בהמשך אצלנו גם נשיר שיר בשירה בציבור, ב8:15 ועוד אירועים עד 9:30.
1: בואו נתחיל. פינות כאלה ואחרות, הכל יהיה, הכל יהיה.
0: כותרות החדשות, מלחמת המשוואות החדשה. הנשיא טראמפ אישר לנתניהו.
1: פעם היה סרט מלחמת העולמות.
0: עכשיו זה מלחמת המשוואות.
1: ספילברג, עכשיו זה מלחמת המשוואות.
0: הנשיא טראמפ אישר לנתניהו לפעול באיראן, אבל כשהתפתחה הסלמה, הוא הורה לו לעצור. עשרות מטוסים חיכו לפקודה, אבל אז הגיעה השיחה מטראמפ, הוא הזהיר, אם תתקפו, תישארו לבד.
1: זה כאילו, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה, לקח בחשבון שאני עוזבת, אני עולה, לא, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה.
0: זה מפחיד.
1: רק אני אמרתי, אני לא מאיימת, אני פשוט אומרת, אני לא...
0: נכון, מפחיד להישאר לבד, לא כיף.
1: לא כיף להישאר לבד, למרות שפעמים גם כיף להיות לבד.
0: בתקופות מסוימות.
1: כשאתה לבד, אז אתה רוצה זה, וכשאתה לא לבד, אתה רוצה... אין מאה, אין מאה.
0: בירושלים מאוכזבים משום שאפשר היה להשיג הישגים גדולים יותר. בסיום הסבב עם איראן, מאיימת שאם ישראל תתקוף בדחיה, היא תתקוף את ישראל, וישראל מאיימת שאם חיזבאללה יתקוף את הצפון, כן יתקוף בדחיה. אלה המשוואות האלה.
1: זה כמו הפסיכומטרי כבר.
0: כן.
1: אם הדחיה יושבת על הצפון וצהל יושב על הדחיה, אז איראן יושבת על ישראל, כי ארצות הברית יושבת על איראן, ואז האם איראן יכולה לשבת על הדחיה? טוב, זה כאילו כבר נהיה בלגן.
0: נכון, זה שרשור. בישראל מעריכים שיהיה עוד סבב מול איראן. הבוקר טראמפ אמר, בשבועיים הקרובים נכריז על ניצחון מוחלט.
1: מעולה, יופי, יופי.
0: נכון שזה טוב?
1: איזה כיף, יש.
0: מוכר לי מאיזשהו מקום.
1: כן.
0: נכון, היה משהו עם ניצחון מוחלט, משהו כזה.
1: כן, היה איזה דיבור על ניצחון מוחלט. אז עוד שבועיים זהו, מפילים את המשטר, והאורניום יוצא החוצה, והבליסטים מפורק, ואין חיזבאללה, חמאס, אין כלום. עוד שבועיים. מתי זה יוצא? יום שלישי, עוד שבועיים.
0: לא, במהלך השבועיים הקרובים. זה יפתיע אותנו.
1: מה זה שבועיים? זה כלום, זה פסע. מה זה שבועיים? מה זה פסע? אנחנו כבר 3 שנים כפסע, אז מה זה עוד שבועיים?
0: עניין אחר לגמרי. שיעור המעשנים בישראל גבוה זה עשור. אחד מכל 4 מבוגרים מעשן. לאחר שבשנים האחרונות ירד אחוז המעשנים ל-20%, אני חשבתי פחות, מה זה? 20% זה המון.
1: נכון.
0: הוא נמצא עכשיו בעלייה. לפי דוח של משרד הבריאות בני הנוער, עכשיו הוא נמצא על 23-24%. לפי דוח של משרד הבריאות בני נוער שהתנסו בסיגרות אלקטרוניות גבוה מהמתנסים בסיגרות רגילות, וגם 46% מהגברים באוכלוסייה הערבית מעשנים, כמעט חצי.
1: נכון.
0: 27% מה יפה.
1: יפה, אתה יודע את החישוב, ש-46 זה כמעט 50, יופי.
0: 27, לא, תחשוב על זה, אחד מכל 2 בחברה הערבית מעשנים, 27...
1: מהגברים.
0: מהגברים. 27 מהגברים ביהודים, אחוזים מעשנים.
1: זה 27, זה כמעט 30. זה כמעט שליש.
0: זה יותר מרבע.
1: פחות משליש. יותר מרבע, פחות משליש.
0: נכון. והנתונים...
1: שזה תמיד יהיה לי קשה עם זה, מאז שאני ילד.
0: מה?
1: ששליש יותר גדול מרבע.
0: אי אפשר לתפוס את זה.
1: תמיד יותר.
0: אי אפשר לתפוס את זה.
1: לא מובן. איך עשו את זה ככה?
0: לא, זה גם לא חשוב.
1: 4 יותר גדול מ3, אנחנו מסכימים על זה?
0: כן.
1: אז איך רבע קטן משליש? איך רבע קטן משליש? איך זה יצא ככה? למה? גם ככה קשה.
0: אתה מכניס לי שטויות לראש?
1: אז תעשו ששליש קטן מרבע. תקראו לזה.
0: אני חושב על זה.
1: נורא. אז זה אתה חושב.
0: והנתונים מדאיגים את משרד הבריאות, כמובן, עלייה באחוז המעשנים.
1: טוב, משרד הבריאות זה מדאיג. את משרד האוצר זה דווקא, אתה יודע, זה הכנסות למדינה ממיסים.
0: מה שקשה למשרד
1: הבריאות. כל שנה מסיגריות וכל המוצרים הנלווים, זה מטורף. אבל אתה יודע, אין מה לעשות. אי אפשר לאחוז את הסיגריה בשתי קצותיה. אתה לא יכול גם להיות מודאג וגם להיות שמח.
0: ואחד שמפסיד, השני מרוויח.
1: נכון.
0: המשרד הבריאות אומר, בוא נפחית המעשנים, משרד
1: אוצר. האוצר נותן להם, זו תקופה לחוצה, זו מלחמה, היה קורונה, תן להם, תדליק זה. ואתה מודאג? תדליק סיגריה. תדליק סיגריה, תירגע. אתה מבין כבר איך הוא מרוויח מזה משרד האוצר?
0: נכון, נכון. יש משהו במעשנים שלפעמים אני מקנה בהם, שיש להם את הקטע הזה של המעשנים, שהם יוצאים לעשן, שהם מדברים בפינת
1: חברתי, חישון. חברתי, חברתי. יש להם את הזשהו שלהם.
0: שביציאה וזה, שהם מעשנים כזה, לא יודע, אני מקנה, לפעמים מתקנה של הלא מעשנים, אין את הדבר.
1: אבל אז אתה חושב עוד צעד אחד לעומק, ואת אומרת, אני כל כך לא מקנה בהם.
0: לא, אני רק אומר שיש להם את הדבר הזה, של הלא מעשנים, אין את הדבר הזה.
1: צריך למצוא, הלא מעשנים צריך למצוא עצמם את הדבר הזה, שהוא שלהם, שלהם.
0: שידביק אותם, מבחינה חברתית. יש אנשים שבמשרד שלא מכירים אחד את השני, שבמשרד גבוה, אבל מכירים אחד את השני מהאישון, זאת באה מהביטוח.
1: אתה צריך להגיד, אתה בא חוצה ל...
0: מה? מה התחליף?
1: סתם לעמוד, סתם לדבר. אתה בא חוצה לסתם?
0: תחליף.
1: אתה מאשן? לא, גם אני לא, אז בוא נדבר על זה בחוץ.
0: הפסקת לא אישון.
1: כן, אני כשכולם יוצאים מאשן, אני אומר, יאללה, אני אצא אתכם, אני אשן פסיבי.
0: כן, נכון. טוב, עניין אחר לגמרי. אישה טוענת שנכנסה להיריון...
1: מזל טוב.
0: לא, ממשב רוח, פתאומי. שנכנס לה לבטן.
1: מה זה רוח?
0: כן, אתה יודע, לפעמים יש רוחות חזקות.
1: זה רוח פרצים, זה לא סתם רוח. אם נכנס אותה להיריון, זה ממש רוח פרצים.
0: היא אומר, היא ילדה בת, מדובר בבחורה צעירה בת 25 מאינדונזיה. היא טוענת שהיא הרתה ונשאה עובר ברחמה כתוצאה ממש מרוח. לפי גרסתה, היא פשוט נחה בסלון, חשה ברוח, רוח פרצים שנכנסה...
1: מי מאיתנו לא יושב בסלון פתאום חש ברוח, אבל מכאן, ועד להתעבר?
0: אז זהו, שנכנסה לגופה וכאבי בטן ניהו לה בבטן, ובהמשך היא באמת ילדה תינוקת בריאה במשקל 2.9. אז זה טוב.
1: אולי זה גזים היה, אני לא יודע מה, אולי זה רוח שהיא באה, אני לא יודע, מאיזה חמצן דו או משהו כזה, פחמן, פחמן.
0: קודם כל שיהיה במזל טוב.
1: בטח, ילדה, תינוקת.
0: תינוקת, היא נפרדה מבעלה, זה אפרופו הסיפור שלה, נפרדה מבעלה 4 חודשים לפני הלידה.
1: בדרך כלל שואלת את האמא, איפה האבא? הוא פה, הוא פה. את מרגישה אותו, הוא פה.
0: עכשיו קיץ, אין אבא.
1: נכון, אבא היה בו בסתיו.
0: בסתיו, כן. נפרדה מבעלה לפני הלידה. והוא הסתלק אחרי החורף.
1: לקראת סוף החורף אבא עוזב אותנו וחוזר חזרה לארצות הקור.
0: בקיצור, זה הרשויות חוקרות באינדונזיה, חוקרות האירוע כדי להפריך שמועות ולמנוע סערה ציבורית. הם חושדים שהגרסה שלה נובעת מחשש של סטיגמה של אישה שנכנסה להיריון מחוץ לנישואין, אבל היא מתעקשת... אבל היא מתעקשת, זה מדובר ברוח.
1: טוב. הרוח...
0: כן, האמת היא, יש משהו נוח ברוח, שהיא באה, קודם כל היא באה והולכת, זה לא כמו זוגיות שנשאר...
1: לפעמים היא באה והולכת והכל טוב, לפעמים היא באה ואתה יודע, ובלגן וכזה, עושה רוח.
0: נכון, נכון, נכון. רוח וצלצולים הרבה פעמים.
1: רוח בעיקר גם צלצולים, אם יש רוח גם יש צלצולים, אם יש שם מובייל.
0: אבל כן, נכון, אם זה, אבל באה, כן, כאילו היא זה... מתעברת, מה שנקרא, נכנסה להיריון.
1: עושה את זה ויוצא מהחלון, כמו שאומרים.
0: אבל אין זה. אין מי שידאג לתינוק, זה רק היא נשארה עם התינוק.
1: זהו, זה הפתעת הזה, וכן.
0: הרוח הלכה לה.
1: זרקה אותה לכל הרוחות, כמובן. מעניין ברוח, אבל הגיע לחדר הלידה, להחזיק לה את היד בזמן הזה. זאת אומרת, אם היא כן הייתה שם בזמן הלידה.
0: מן הראוי.
1: כאילו, את לא עושה על הילד ובורחת.
0: נכון, נכון. מן הראוי שתבואי גם לזה.
1: איך אומרים על רוח? תהיי בן אדם.
0: כן, נכון.
1: תבואי.
0: טוב, אנחנו פותחים את הקווים של חידון האקטואל שלנו, נפתחו, ואנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו. תכף נהיה עם המאזין הראשון לבוקר הזה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, גם פרס לזוכים וגם 5 תשובות ומעלה תוכלו לבחור שיר. מה שבא לכם.
1: זה ממש נחמד, אז תרימי טלפון אם עדיין לא עשית את זה לתוכנית שלנו ודברי איתנו, וגם אתה.
0: בוואטסאפ ובטלגרם.
1: תרים טלפון. כן, תרים טלפון.
0: לגבי ניצחון שלכם בסופר, מתי אתם מרגישים? צ'ק, עשיתי את זה. וואלה.

0: אין תור, לא פה ולא פה.
1: לא, וגם מאוישות, זאת אומרת, לפעמים יש לך מישהו בגבינות, אבל אין לך בנקניקים,
0: לפעמים ריק לגמרי, ואתה אומר לה, אחרי הגבינות, אני רוצה גם נקניק, והיא אומרת לך, לא, אני בגבינות. גברת, תלכי מטר הצידה.
1: לא, אבל היא גבינתית.
0: אז תורידי את הכפפות הכחולות, שימי את הכפפות החומולות, תלכי מטר הצידה, ואני רוצה לקבל שירות.
1: כותב בטלגרם, שבדיוק כשבאתי לאזור העגלות, מישהו מחזיר עגלה בלי 5 שקלים.
0: חלום.
1: זאת אומרת, אתה מקבל, יש כאן...
0: או לראות עגלה נטושה, בכלל עומד בצד.
1: אבל יותר יפה דווקא שהאיש מפנה עגלה.
0: יש איזושהי מחווה כזאת של...
1: נותן לך, ואתה אומר, אם אני גם אפנה עגלה ואתן למישהו אחר, יש כאן שרשרת נהדרת. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף נמשיך. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: קרן פלס.
1: יש פה הודעה קולית שהגיעה לוואטסאפ.
0: קודם כל נגיד ש... שנייה. רחל גיל יוסף מפיקה. והטלפון שלנו לחידון האקטואליה 1212-909090. רגע, ונגיד שלום למיכל.
1: מיכל, בוקר טוב.
0: יפה, רק אם תוכלי להרים את הטלפון בזמן שאנחנו כאן
1: לשפר את הקו,
0: לשפר את הקליטה, ואנחנו מיד פונים.
2: שומעים אותי?
1: שומעים אותך. הנה הודעה קולית של לימור.
3: אז אני רואה שזה צריך לבוא לשיעור מתמטיקה בשברים. ככל שאתה מחלק לפחות, החלק יותר גדול. אם אתה מחלק לשלוש, אז החלק גדול. אם אתה מחלק לארבע, אז החלק קטן.
1: כן, זה גיוני, ברור. גם פיצה, אתה מחלק אותה לשמונה חתיכות, שמונה משולשים, אז כן, מחלק את זה לשלושה חלקים, אז כל משולש יהיה גדול יותר.
0: זה ברור. אז איפה הקושי?
1: ברור, ששלוש... המספר שלוש הוא יותר קטן משמונה, אני הולך איתך לפיצה.
0: כן.
1: אז זה בס על המוח לקבל את זה.
0: שהשליש יותר גדול מהשמינית.
1: ששלוש הוא יותר גדול מהשמונה בחלוקה.
0: כן, ברור לחלוטין.
1: זאת הבעיה.
0: אתה צריך ללמד מתמטיקה.
1: ברור. דורות שלמים של תלמידים.
0: תכף מישהו ללמד מתמטיקה הפוך. לא בא.
1: תקשיב טוב, אני חיבור חיסור סבבה. כשהגיע הכפול, אפשר היה לחיות אותו, לחלק.
0: שם זה מתחיל.
1: חילוק, כבר פה התחילה הבעיה.
0: מיכל, מה העניינים? איפה את בארץ? מה עושה בחיים? מה שלומך?
2: בוקר טוב.
0: בוקר מצוין.
2: אני מרעננה.
0: רעננה. ומה עושה בחיים, מיכל?
2: אני מורה לספורט ומאמנת כושר.
0: יפה. אישית? מאמנת אישית?
2: גם אישית, קבוצות.
0: נחמד.
2: ממש מתרגשת לדבר איתכם.
0: איזה כיף.
2: גם אנחנו...
0: תודה רבה.
1: אנחנו גם מתרגשים אנחנו לדבר איתך.
0: רגע, בת כמה את?
2: 26.
0: 26. וכל החיים את כושר וזה, מאמנת, מתאמנת, ענה, הולכת, חוזרת כזה, כן? מה, איזה סוג כושר את הכי נהנית ממנו?
2: ריצה, אני אוהבת ערוץ.
0: כמה את רצה?
2: רצתי חצי מרתון.
0: וואו. יפה מאוד.
1: בחצי מרתון מקבלים מדבקה של 21-1?
2: בטח.
1: יפה.
0: איפה אחת חצי? בארץ?
2: בארץ, כן. בתל אביב. ים המלח.
0: יפה. אוקיי, ואת מתכוננת לקראת הבא או שהפסקת עם זה? נראה לי שהפסיקה עם זה.
1: ממש עכשיו.
0: כן, את...
2: ממשיכה.
1: תגידי, באיזה כיתות את מלמדת? זה תיכון?
2: כן.
1: אז הם כבר... אז הם רצים 2000.
2: הם אולפנה, הם קצת פחות רצות.
1: אז איזה ספורט הם עושות? את כמורה לספורט, מה הם עושות?
2: אני מריצה אותם, אני עושה להם קצת פילאטיס.
0: כן.
1: לא היה פילאטיס פעם כשאנחנו היינו בבית ספר.
0: נכון.
1: היה כדורגל.
0: כן.
2: אז היום אני עושה להם אימוני כושר.
1: יפה, כן.
0: טוב, יפה. מיכל, אנחנו...
1: את עם משרוקית עלייך קבוע, כן? במהלך יום לימודים.
2: בלי משרוקית אני עבודה.
1: חייבת משרוקית תמיד. גם בחדר המורים נכנסת משרוקית. נכון.
0: מיכל, אנחנו הולכים על חידון אקטואליה. קחי לה חצי דקה.
1: עם מי את בא אותו עכשיו?
2: אני בהליכה, ברגל.
1: זה הליכה
0: עכשיו. זה הליכת של כושר?
2: רגע, יש לי שאלה.
0: בבקשה.
2: הליכה בוקר.
0: סליחה?
2: יש לי שאלה, יש פרסים לחידון?
0: א', כן. ב', למה זה כרגע מעניין אותך?
2: לא, סתם זה מעניין.
0: כדי לדעת לאן... כן, בטח. עכשיו, גם אם את עונה על 5, את גם ישר ישירות...
1: בלי קשר לפרסים וכזה.
0: ישירות, זאת אומרת, זה לא צריך לעבור דרך ועדה או משהו כזה, ישירות את יכולה לבחור שיר.
1: כן, זה מיד. זה כבר עבר בטרומית, ראשונה, שנייה, וכבר חוקה. כן, זה כבר חוקה.
0: אז תרצי לבחור שיר, יש לך שיר בראש, שבא לך לשמוע אותו?
1: אם וכאשר?
0: כן. אוקיי.
1: זה מה שרצינו לדעת, רק אם יש לך שיר, לא מה השיר, איזה שיר, רק לדעת אם יש או אין.
0: מה השיר?
2: אביו פנחסוב, משהו.
0: אוקיי, מגניב.
1: מועדון הקצב של, כן?
2: מועדון הקצב, כן.
0: ממש. מיכל, הנה, תגידי, את מתכננת חופשה בקיץ הקרוב? אנחנו כבר ביוני, את חושבת כבר על לצאת?
1: ויש לך חופש גדול גם, בצפר.
0: מה יש? מה ארגנת?
2: אני חושב, כנראה אני אהיה תוסף פיליפינים, בעזרת השם.
0: זה לא משהו שמעכשיו לעכשיו.
1: זה לא בודפשט 4 לילות.
0: את לא תכננת? קנית כרטיס?
1: זה מוצ'ילרוס כבר, זה ממש כאילו כבר...
0: פיליפינים גם, זה אירוע.
2: עוד לא קניתי כרטיס, אבל אם אני קונה כרטיס, אני טסה לאיזה חודש.
1: עם מי תטוסי, לדעתך?
2: או לבד או עם חברה שלי.
0: קשה עם עוד חברה לתכנן את זה, זה כאילו צריך להסתדר מבחינת תאריכים, מבחינת זה, ממש לא בא לפיליפינים לפעמים. אלה
1: הם כן גם היא מורה, חברה אולי.
0: לא, אבל...
2: לא, היא גם מורה, היא מורה למתמטיקאי, אנחנו פשוט מפחדות להתחייב.
0: אבל גם קשה למצוא את זה, שגם היא אוהבת פיליפינים, זאת אומרת...
2: לא, לא, זה סגור, היא רוצה את זה גם.
1: כן, מבחינת היעד אין בעיה.
0: איך, למה? מה יש לכם בפיליפינים?
2: יש יעד, יש רצון, אין
1: כרטיס. הבנתי. תאילנד, וייטנאם, פיליפינים, אותו עיקרון כזה, פחות או יותר.
0: חוף? חופים? חופים, זה מה ש...
2: מעניין. חופים, גלישה.
0: גלישה. אה, את גם גולשת?
2: קצת, כן.
0: פן.
1: יופי.
0: את בזוגיות, מיכה?
2: האמת שלא.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: לא משהו ש... שמעניין. טרם. אוקיי, בסדר.
1: את בטלגרם שלנו, אגב, בלי קשר?
0: לכלום.
2: מה?
1: את בטלגרם שלנו, יש לנו טלגרם, יש לנו קבוצת טלגרם של כן. המאזינים שלנו, של התוכנית וזה.
2: אני לא בטלגרם. לא,
1: אבל יש לך טלגרם על הנייד, על הסמארטפון?
2: בשבילכם אני אוריד.
0: אז תורידי, תצטרפי, זה נורא נחמד שאת חלק מקבוצה, אבל הקבוצה היא חלק מקהילה,
1: והקהילה
0: היא חלק מתוכנית, והתוכנית היא חלק מהעולם.
1: בדיוק, אם תוריד את האפליקציה נדריך אותך גם מה לעשות, זה מאוד פשוט.
0: תבוא הדרכה ליד. מיכל, הנה זה בא, חצי דקה.
1: זה בא עם מתקין גם, והמתקין מחויב גם להוציא את האפליקציות הישנות מהפלאפון.
0: חצי דקה זה לפנות אותם ביום שלישי לגזם, לפינות גזם. מיכל, הנה...
1: אפליקציות שלא בשימוש, ישר לגזם.
0: מי הנחה בעבר את התוכנית בשידור חוקר? שידור חוקר, מי הנחה את זה פעם?
2: עבור.
0: טוב, איך נקראת אנרגיה שמופקת מהשמש?
2: סולארית.
0: כן, אילו שני זמרים דחו אתמול את ההופעות שלהם?
2: עומר אדם.
0: ו? נכון, אוקיי.
2: ואגם בוחבוט.
0: נכון, מה החודש העברי הבא?
2: רגע.
0: טוב.
1: תפתח את היום, מה?
2: תמוז.
0: נכון, איזו קבוצת כדורגל אנגלית מכונה השדים האדומים?
2: לא יודעת, עבור.
0: טוב, מה השמו הנוסף של ים סוף?
1: זה נכון, נכנס. זה שם אותך על ארבע תשובות.
0: אוי, אוי, אוי, אוי.
1: לא, זה יפה, אבל ארבע תשובות זה אחלה, לא מקום הראשון, אגב.
0: מיכל.
2: תוך כמה.
1: את הראשונה שהתקשרה בינתיים, זאת אומרת שעלתה לשידור.
0: זה יפה, זה יפה.
1: רפי גינת, אני חד בשידור חוקר, ומנצ'סטר יונייטד הם השדים האדומים.
2: אוקיי.
0: מיכל, היה ממש כיף שהתקשרת, תודה רבה.
1: לגמרי, לגמרי, תהני בפיליפינים עם החברה או לבד.
2: אני מתה לכם, תודה רבה.
0: תודה רבה, להתראות, ביי.
2: יאללה, יום טוב, ביי.
1: דש לשלום, יגיע, יגיע, שנראה אותו נגיד לו. אוקיי, תזכור אם אתה רואה שלום פה במסדרון.
0: עוד מעט מאזין נוסף בטלפון 1212 90 90

0: תהיה מרגיש בסופר ניצחון שהוא מצליח למצוא את הפריט שאשתו שלחה אותו לקנות, שבחיים הוא לא קנה, ופתאום היא החליטה שאנחנו צריכים אותו, והוא באמת מוצא את זה ומביא את זה.
1: וואו, איזה חלב קוקוס קטן בקופסת, בפחית כזאת.
0: מהדברים הלא מובנים מאליהם.
1: ספציפי מסוים שהיא רוצה, כן, כן, כן. והודעה קולית שאיציק שלח, היא נשמעת ככה.
0: רק שנייה, אני רוצה להגיד שלום למור שנמצא כבר על הקו.
1: היי מור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אם תוכל גם להרים את הטלפון ולהגדיל ולהצמיד את הטלפון לאוזן, זה יעזור לנו.
1: מתי נשמע הודעה קולית? רבע דקה, ואז אם תעצור בצד...
0: רבע דקה?
1: 13 שניות.
0: אוקיי.
1: בסדר?
3: כשאתה מגיע ואתה רואה את כל הקופות המוסות ואתה עובר בין כולם ופתאום אתה רואה קופה נידחת ששם בדיוק מתחילה להתחיל לעבוד הקופאית
1: בטח
0: קופה טריה
1: שהיא פתחה משמרת עכשיו מתיישבת היא גם מסמנת לך בוא ואתה מסתער
0: אתה אומר זה אין אני
1: בהזמנה
0: החיים האלה מחייכים אליי פתאום
1: ממש כן ככה
0: מור מאיפה אתה? אתה לא מעוניין לדבר עם הטלפון?
1: לשפר את איכות ה...
0: זה משהו שאתה לא יכול לעשות? אה?
2: בכביש החוף ככה,
1: אה, בכביש החוף.
0: בכביש החוף, אין שם מובלט?
1: יש לפעמים כל מיני תחנות נוחות כאלה.
0: או מובלט קטנה. או פאר קטן לצד כביש החוף, או...
1: איזה נחל קטן שאתה יכול לרדת אליו ככה לאגון שם בצד.
0: לאגון?
2: בדיוק
1: עברתי
2: את הכיסת הזה לכיוון
1: חיפה,
2: אתה יודע,
1: בטח ערב
2: יודע שעדיין אין שם איזה פינות.
1: אה, יש שם את הזה, הירידה להטלית יש שם, יש שם את המצלמה, תשים לב, מצלמת מהירות שם.
2: כן, כן, אני... האוטו
0: מוגבל 90
2: קמ"ש, אין בעיה.
0: מור זה לא...
1: מה זאת אומרת, אתה לא יכול לצאת יותר מ-90?
2: איזה מסעית כזאתי, קטנה, כן, לא יכול יותר מ-90.
1: אה, יפה.
0: תגיד מור, זה לא... בן כמה אתה?
2: אני בן 27.
0: אה, יפה. זה כאילו שם לא מובן מאליו לבן, נכון?
1: לא, יש מלא מור.
0: מלא מור לבנים? כן. שם יפה מור.
4: מור וקינמון.
0: מה זה, יש עוד אנשים איתנו פה? אנחנו לא לבד?
1: לא, לא, אני לא חושב שקינמון יושב לידו. וואו.
0: מה אתם עושים? מה, אתם בדרך לעבודה?
2: כן, בדרך לעבודה.
0: אה, אוקיי. מה אתם עובדים?
1: מה אתם מסיעים במסעית?
2: שערים חשמליים,
0: מחסומים
2: כאלה לבתים,
0: לבניינים
2: משותפים.
0: אהה, חלום שלי לעשות שער חדש. שער שלי מקרטע, אני מרים אותו עם היד, מוריד אותו עם היד.
1: מה זה עם היד? מה זה? כל יום אתה עם היד, מורים, פותח.
0: לא, זה לא כזה. זה כזה. אתם רואים?
1: אתם רואים ברדיו כשהוא אומר כזה, כן? לא הבנתי, זה כמו טריס כזה מלמעלה.
0: לא, זה שער לא חשמלי, שכאילו אתה צריך להרים אותו כדי שהוא פתח. אתה מבין מה אני אומר?
1: כל שער אתה צריך להרים אותו כזה שהוא יפתח.
0: לא, א' יש שער חשמלי. הוא עושה שער חשמלי.
1: הוא לא זז מן השמאל, כמו השער הצור של הקיבוצים.
0: לא.
1: הוא עולה ויורד, מוט אחד.
0: לא מוט.
1: אז אין עוד אופציות לשערים.
0: תחשוב חומה, ואתה צריך להרים את החומה. בסדר? תחשוב זה.
1: אה, כזה.
0: אתה צריך להרים.
1: כן, כן, כן, הבנתי, הבנתי. פלטה אחת גדולה כזאת, אישתה.
0: כן, וצריך לחשמל אותה, ו...
1: נו, אז מה הבעיה? תסדר את זה.
0: זה עולה בטח, זה עולה מלא כסף לחשמל.
1: זה עולה לך בבריאות של כל יום, של עצבים, של לעצור, לצאת, לפתוח, לצאת, לחזור, לכנס, לחזור, לצאת.
0: נכון, נכון, נכון.
1: נו, זה שווה את זה.
0: אבל אני לא יודע כמה זה עולה לחשמל שער כזה. אתם חברים? זה טוב, זה טוב, יפה. ועד איזה שעה אתם עובדים היום?
2: אני כאילו, עובדים בדרך כלל מ-7 עד 5.
0: אה, אוקיי, בסדר.
1: אתמול היה אצלי חשמלאי.
0: נו.
1: להתקין מעבר תקרה בחוץ, בפרגולה.
0: אה, אוקיי.
1: ואני מסביר לו, אני רוצה את זה, כל מה שאני יודע שאני רוצה אותה פה, רוצה אותו פה את המעברר. אני אומר, אני רוצה אותו פה, זהו.
0: מה אתה עוד?
1: כן, זה מה שאני מבין, אני רוצה אותו פה. והוא התחיל לשאול אותי שאלות, אתה יודע, כאילו, שמבחינתו זה שאלות בסיסיות.
0: כמו?
1: והוא אומר לי, רגע, אתה רוצה עוד נקודה? אמרתי לו, מה זה? אמרתי לו, יש פה את החשמל. הוא אומר לי, אבל אפשר רוצים מזה עוד נקודה, ואז אחד ישלוט על האור, אחד ישלוט על הזה, ואחד... אמרתי, אוקיי, והוא אומר, אני יכול לוצאים פה תעלה. אמרתי, תגיד, אני רוצה רק שיהיה רוח. אני לא מבין בתעלות עכשיו ובזה. הוא אומר, אני יכול לעקוף מכאן, זה יהיה קבל ירוק אבל, לא התושבת הלבנה. אמרתי, אחי, אני לא מבין בדברים האלה, אני רוצה שיהיה לי נעים וקריר במרפסת.
0: אני אומר לו, תפעיל שיקול דעת.
1: כן,
0: זה הכי טוב.
1: כל מיני, אני יכול להתחבר לפה אם אתה רוצה, אבל אז יבטל לך את ההוא. אמרתי, הוא חשוב? לא יודע מה.
0: טוב.
1: איש חמוד מאוד אבל.
0: מור, מור, מור. אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, אם אתם לא יודעים מה
1: שתגיד לבוא. דור, אתה בהתלבטות קשה לנקות את הספות, או להחליף את הספות? לחשמל את השער, או איזה צרות יש לך? זאת גלית כותבת.
0: יפה, גלית, יפה, עוקבת אחרי
1: ה... לא, כי זה נכון, אתה כל יום יש לך דילמות של...
0: אני על
1: קרני הדילמה. יש
0: לך ספות
1: מלוכלכות,
0: או תנקה
1: או תחליף.
0: אתה צ
1: אתם צריכים לעבור ארבע תשובות. איך קוראים לחבר שלך לידך?
2: שמוליק.
0: שמוליק. חצי דקה בהצלחה. 3, 2, 1. לפינוקיו, הייתה חתולה, איך קראו לה?
2: וואי, עבור.
0: בעברית חד קרן, איך זה באנגלית?
2: עבור.
0: מה שמה של הדמות הראשית בסרט שודדי הקריבים?
2: עבור.
0: טוב, איזה זמר שר על סוף עונת התפוזים? הרגתי אותך. הנה, הנה, משהו אחר. איזו תוכנית משנות ה-90 הציגה פוליטיקאים ואנשי ציבור כבובות?
1: הבובות האלה, מצחיקות.
0: ה? ה?
1: ה?
0: נגמר. החר, החר.
1: החר. החר צופים.
0: נכון, נכון. מה קרה?
2: אני אומר לשמולי, כל הייתי בקודמת, אני אומר לשמולי משמולי.
0: מה ידעתם בקודמת? מה ידעתם בקודמת?
5: את רפי רשף, את מנצ'טר.
1: זה רפי גינת, אבל טוב שלא שאלנו את זה בקודמת. ג'ק ספארו זה שדודי הקריבים, ויוניקורן זה חד קרן, השיר שלנו לא קרן.
0: וגם הוא כבר מזה, מההייטק, הם עושים מיוניקורן, הוא חד קרן.
1: שולמית, החתולה של פינוקיו, העצלנית היפה, ושלום חנוך, סוף עונת התפוזים.
0: דין עם דינה.
2: אני מכיר חד
1: שער,
2: אני לא
5: חד קרן.
1: חד
5: שער. מה, היום מכיר חצרים בבאס היום.
1: לא, אבל יום שמתחיל עם אפס תשובות בחידון, הוא ממשיך בצורה מדהימה. זה פותח שערים.
0: שהשערים ייפתחו בפניכם, תמיד.
1: נכון, נכון.
0: בלחיצת כפתור.
2: כן. למה אומרים שמלמטה שער רק לעלות?
0: נכון, רגע. אתם מאלה שנרגשים לקראת המונדיאל, יום חמישי, מתכנסים וזה? מה עושים ביום חמישי ב-10 בלילה? כאילו, תן לי את ה...
2: מה זה? יושבים כל החבר'ה, רואים את, איך אומרים, קודם כל, אתה יודע מה יותר מרגש?
0: מה?
2: אירוע פתיחה, אירוע פתיחה.
0: זה יום חמישי.
1: כן, טקס הפתיחה. הנבחרות.
2: איך אומרים, שמתחיל את עיתונת המונדיאל.
0: כן, כן. רגע, ויש לך זה? פייבוריט?
2: אני
0: מעדיף,
2: באמת שאני מעדיף את הולנד, אבל לא יודע, יש לי רגש... לא רוצה להגיד את המילה הזאת, שהחבר'ה
0: מטרפת יקחו. איזה מילה לא רוצה להגיד? תגיד אותה באנגלית.
1: כי בסוף כן אמרת.
2: איזה החבר'ה...
0: רצית לקלל אותם, אבל שכן יקחו.
2: בוא נגיד, החובבי ציון האלה.
0: כן, כן, כן, ברור, ברור, ברור. מור ושמוליק, תודה רבה שהתקשרתם.
1: בהצלחה, חברים, בנסיעה לחיפה, שתהיה עבודה טובה.
0: יאללה, להתראות, ביי, יום טוב.
1: וזה אפס תשובות, בסדר, כן, עדיין צריך לעבור ארבע. בסדר, כן.
0: אפס לא, הוא ידע אחד, לא?
1: לא, לא ידע.
0: כן, אוקיי, אז הטלפון שלנו לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר, ובוואטסאפ בטלגרם, הבוקר אנחנו מחפשים את הניצחונות הקטנים שלכם בסופר, יש עכשיו מחסור בקוטג', יוגורטים, גבינות וכולי, מתי אתם נכנסים לסופר ויוצאים בהרגשת ניצחון קלה, וואלה, I did it. זאת ההרגשה. תכתבו לנו לוואטסאפ
1: ולטלגרם. דותן כותב שסוגרים ב-9 והצלחתי להיכנס לפני הסגירה.
0: כן.
1: ההשתחלות הזאת שלך ככה לפני הסגירה, אתה נכנס וסוגרים.
0: כן, כן, כן, נכון.
1: ואתה חצי שעה שם.
0: אתה שקט, נכון, נכון, יפה. רחל גיל יוסף מפיקה, אנחנו כאן ה-9:30. אחרי 8 אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, אם יש לכם רעיונות לשיר, מה בא לכם? תכתבו לנו לוואטסאפ, לטלגרם. מי שעדיין לא יצטרף לטלגרם, סליחה, אבל זה קצת מעליב.
1: חבל מאוד, נכון, זה לא כיף ככה.
0: אולי כדאי שעכשיו תעשו את זה.
1: כן, זה לא כיף לנו ככה שאתם לא מצטרפים. אתה מרשל עצמך אתה?
0: מדי פעם.
1: כן?
0: פעם ב... מה?
1: כיף להרשות לעצמך.
0: כן. פעם באיזה נחמד.
1: צריך, אתה יודע, שהדמיון לא יהיה...
0: כן.
1: שיהיה חופשי.

0: לך לטלגרם, קרן הרבה, זה השם המלא, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה שהצטרף, קרן. טוב, אתה רוצה קפה? אני כבר עומד.
1: לא, תודה.
0: בטוח? אני כבר עומד.
1: לא, תודה. טוב.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חוזרים לשגרה לאחר הסרת ההגבלות ברוב חלקי הארץ. הבוקר נפתחים מחדש בתי הספר ומתאפשרת חזרה ללימודים לצד חידוש האירועים ללא מגבלת התקהלות. זאת, למעט יישובי קו האימות שעברו למדרג פעילות חלקית. באזור מתאפשרים לימודים ופעילות במקומות העבודה, רק בכפוף ליכולת להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מסוק רב אמריקני התרסק סמוך למצר אורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הטייסים בסדר, וציין שיצא תחקיר בנושא בהמשך. מדובר בשני אנשי צוות שחולצו בשלום כאמור. הניו יורק טיימס מדווח כי נבדק אם המסוק הופל מאיראנית או שמדובר בתקלה טכנית. הוכחה נוספת לקשרי אונרא וחמאס. בארצות הברית נחשף דוח חמור על עובדי סוכנות הסעד של האום לפליטים פלסטינים. הסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי מצאה כי כ-100 מורים, מנהלי בתי ספר ואנשי צוות נוספים של אונרא הם מחבלי חמאס שהשתתפו במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. פרשננו המדיני אריאל קאן המדווח כי ארצות הברית עשויה להגדיר בקרוב את אונרא כארגון טרור. בינתיים, המפקח הכללי של הסוכנות קבע כי יש להוסיף את כל 100 העובדים המדוברים לרשימה שחורה ממשלתית מקיפה, אשר תמנע מהם להשתתף בכל פרויקט של סיוע חוץ אמריקני למשך עשור. בעקבות חקירת האשמות בהטרדה מינית שהוגשו נגדו, התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, הושע מתפקידו. חן, שנחשב לתובע בעל יחסויין לישראל, ממתין להצבעה חשאית וחריגה של המדינות החברות, שתכריע את עתידו בארגון. שריר ישראל האום, דני דנון, הגיב להשעייתו ואמר, הדבר מוכיח שבית הדין רקוב מן היסוד, הגיע הזמן לבטל לצווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו. ועכשיו לכדורסל, גמר ה-NBA. סן אנטוניו ספרס ניצחה את ניו יורק ניקס במשחק השלישי של סדרת הגמר בתוצאה 115-111, וצימקה לי 2-1 בסדרה. ויקטור ומבניאמה כיכב עבור הספרס עם 32 נקודות, ג'יילן ברונסון קלה 32 עבור הניקס. המשחק נערך בנוכחות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במדיסון סקואר גארדן, שם ספג קריאות בוז. טראמפ הוא הנשיא המכהן הראשון שנכח בגמר ה-NBA. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: מה נשמע בבית?
13: בסדר, תודה.

0: יש עכשיו דיווחים בלבנון שישראל תוקפת ליד צור.
1: אוקיי.
0: בסדר. בוקר טוב, 8:05, זו השעה השנייה. תגידו, רוצים לשיר שיר בשירה בציבור? זה יעשה לכם טוב, זה יעשה לכם סבבה.
2: עם דרור רפאל.
0: אז יאללה, בואו נעשה את זה. אם בא לכם, אז לבחור גם שיר שנשיר אותו, אז מוזמנים, מוזמנים, מוזמנות לכתוב לנו.
1: יש כבר הצעות נהדרות פה, אני כבר אומר לך בוואטספה.
0: איזה יופי. אוי, לא. יופי, יופי, אז תכף נבחר שיר, כן, ונשיר אותו. אם יש לכם רעיונות, אז תכתבו לנו.
1: בוואטספה ובטלגרם גם תכתבו לנו.
0: אתם יכולים גם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה ולזכות בפרסים נהדרים וגם לבחור שיר. זה בטלפון, 1-2-1-2-90-90-90. אוקיי, בסדר, בסדר גמור.
1: בסדר, צריך לבוא פה 4 תשובות. 4 תשובות זה בסדר, זה בדיוק חצי מסי כל הזמנים שהוא 8, זה מה שצריך לעבור, תרימו טלפון ודברו איתנו. וזה יהיה כיף גדול, זו חוויה באמת.
0: חד משמעית.
1: חוויה לכל החיים, זה לספר לכם על הנכדים.
0: גם לנו כיף.
1: ברור, אני מדבר על הנכדים שלנו.
0: כן, כן, בטח. זה בטלפון. משהו בקשר לבורסה. הבורסה היא כמו דודה. כאילו היא רוצה שקט. היא אומרים לה...
1: תניחו לי, אני נצבעת בירוק.
0: לא, אבל נניח, אומרים לבורסה, תוקפים עכשיו בזה, ירידות שערים בקריסה.
1: כן.
0: עכשיו, שנייה, גברתי.
1: קרי נשימה.
0: שנייה. קודם כל, זה תקיפה...
1: היא אימפולסיבית, היא מגיבה מהר.
0: היא גם לא מבינה שיש כאן דברים מורכבים, זאת אומרת, זה שאנחנו תקפנו באיראן, זה תגובה על זה. לא, לא, אני אדומה, אני אדומה.
1: זהו, הצבנתם אותי, שלום.
0: אני קורסת.
1: לא מעניין אותי.
0: ואז טראמפ חודל את האש, מפסיקים.
1: האיראנים הכריזו. עצרנו את האש, ואז...
0: עולה. שנייה, אבל הם רק הכריזו, אולי זה לא טוב שהם הכריזו.
1: הם גם אמרו שאם אנחנו תוקפים בלבנון, אגב, הם אמרו בכל אזור בלבנון, גם בדרום לבנון, לא רק בדאחיה, הם התקפו אותנו.
0: אז גבירתי,
1: זאת אומרת, עכשיו שאתה אומר שאנחנו תוקפים
0: בצידון, אז אני מדבר עם הבורסה, אני אומר, גבירתי, שנייה, את לא יכולה שנייה, לא, לא, אני עולה, אני עולה, בטוח זה שלום עולמי, הכל בסדר. היא כמו
1: דרמטית כזאת,
0: גם דרמטית וגם דודתית כזאת, כאילו, או הכל גרוע, אני נופלת, אני לא מסוגלת, אני קורס. או אני עולה, אני ירוקה.
1: הכל שחור או אדום במקרה שלה, או הכל ורוד או ירוק במקרה שלה.
0: כן, היא לא מבינה שהמצבים לפעמים מורכבים, שהשקט לפעמים הוא לא טוב. את עולה כאילו בשקט, לפעמים השקט הוא לא טוב. את קורסת ב...
1: לפעמים זה שקט שלפני סערה.
0: נכון.
1: לפעמים זה תקיפה שלפני הסכם.
0: נכון.
1: אז חכי.
0: שנייה.
1: חכי לסוף האירוע.
0: תביני.
1: ואז תגיבי.
0: נכון, תביני גם
1: שדברים... הכי קל זה להגיב מהשרוול.
0: כן, אני... נכון, הכי קל להגיב משהו בו. היא מגיבה כזה ישירות.
1: כן.
0: לא מבינה שיש פה דברים, שיש פה תהליכים.
1: גם הדולר אותו דבר.
0: הדולר גם.
1: הוא גם מין כזה אימפולסיבי כזה.
0: נכון.
1: תקפו זה.
0: אני מוריד שקל, אז השקל.
1: שילך זה לשקל, אני לא מכיר בו.
0: אז הוא לא שווה.
1: זה איך מפה וזה. טיפה זה, דיבור על הסכויות.
0: אני הולך לדולר. אני עם הדולר עכשיו. שנייה, חברים, כלכלה, תתאפסי על עצמך, אל תהיי כזאת היסטרית.
1: נכון, אני מסכים.
0: הפנסיות שלנו שם, מה יהיה עם הפנסיות?
1: הכל, הדולרים שלנו, הפנסיות, הכל.
0: הדולרים? מה זאת אומרת הדולרים?
1: דולרים, יש דולרים שם, שאתה יודע.
0: רגע, הפנסיות שלנו בהון, בשוק ההון.
1: כן, לא, יש גם בלי קשר דולר, אנשים קנו דולר.
0: זה משהו אחד.
1: הם מסתכלים מה שער הדולר, הדולר יורד עם זה, הדולר עולה.
0: אבל פנסיות זה כולם, לא אנשים שקנו, כולם בפנסיות. אז אם זה יורד, אנחנו בבעיה. לא רוצה להגיע ל-67, ויגידו לי, אדוני...
1: ואיך אומרים, אתה כפסע.
0: תגיד לי רגע, טוב, מה עוד? איך אתם מנצחים בסופר? מתי אתם מרגישים ניצחונות קטנים בסופר? מצליחים להשיג משהו שלאחרים אין? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. עוד לא דיברנו על כל השזיפים והפרסקים, ועוד לא היינו במחלקת הירקות.
1: ראיתי פה דובדבנים עכשיו במקרר. שלחתי להכין את הקפה.
0: זה ניצחון.
1: יש פה דובדבנים.
0: זה ניצחון.
1: ולא מעט. יש פה כנראה איזה חקלאי שפינק פה.
0: כמה דובדבנים ראית?
1: מלא סלסלות כאלה ונראים...
0: למה לא צילמת לטלגרם?
1: מתוך פרסומת הם יצאו הדובדבנים האלה.
0: למה לא צילמת לטלגרם?
1: אני אצלם.
0: תצלם?
1: אני אצלם.
0: אם לא לקנות דובדבנים.
1: במקבץ הבא אני יוצא, אני מצלם, אני חוזר, מראה לכם תמונות של דובדבנים מבריקים.
0: כי אם לא לקנות דובדבנים, אז בוא נראה דובדבנים לפחות. דובדבנים זה יקר, של הביוקר.
1: זה שווה, זה כיף. שהם קרים כאלה? טיפה קרים?
0: אני לא עובד עם דובדבנים, אני לא אוכל דובדבנים.
1: כיף גדול, אם הוא יפה, מבריק, מושלם כזה, זה כיף.
0: טוב, בוא נדבר על מה שהיה אתמול. אריאל קלנר מהליכוד מנסה, הוא מקדם ועדת חקירה לא ממלכתית ומנסה להעביר את זה, והגיע אתמול לדרוקר לראיון, ומשהו מאוד מאוד מפתיע קרה שם על ההתחלה.
1: אוקיי,
0: שים לב.
1: טוב, בסדר גמור.
2: מצטרף אלינו חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, יוזם ועדת החקירה, הם קוראים לזה לאומית ממלכתית, אני קורא לזה פוליטית. שלום אריאל.
3: רביב, אני ממש מתנצל, אני חייב לצאת, יש לי הצבעה במליאה, ממש מחכים לי, ממש מתנצל, רציתי להתראיין.
2: אוקיי.
3: אלה אם אתם רוצים לחכות 10 דקות.
2: אנחנו 10 דקות כבר, אנחנו לא נהיה, אבל רק תגיד על מה ההצבעה שאתה כל כך רץ אליה.
3: אני עכשיו קיבלתי את זה, אני אפילו לא ראיתי על מה הדיון, אני חייב לרוץ לראות מה קורה שם.
2: זה משמעת, אפילו לא יודעים על מה הולכים להצביע ורצים להצביע.
3: לא, אנחנו כמובן, אתה...
1: לא, אני לא יכול לדבר עכשיו, גם אמרת שהוועדה היא פוליטית, אז בעצם יש לי הצבעה. ברגע שאתה אומר שהוועדה היא פוליטית, לא מסתדר לי טוב בדף.
0: אבל אני מתפלא על דרוקר, אני מתפלא. אל תכניס את הביקורת שלך על השאלה הראשונה, ואז הוא יברח לך.
1: תרים לו אפילו, כל הכבוד.
0: איך אנחנו עושים במפתיע?
1: בטח.
0: א', כל הכבוד.
1: סחתן, סחתן על הוועדה.
0: כל הכבוד הוועדה. איך חשבת מקורי שהבאת הוועדה?
1: כולם צועקים ועדת חקירה ממלכתית. לא, אתם חשבתם מקורי, לעשות את זה דווקא לאומית.
0: אז אחלה, קודם כל טוב שאתה מקורי. עכשיו תתחיל את הרעיון.
1: בטח, קודם תביא את הבן אדם לדוכן ואז תתפור אותו. זה מהלך ראשון של סוכן מכירות.
0: איך?
1: תביא אותו לדוכן, תביא את הלקוח לדוכן.
0: יפה. באמת עושים את זה.
1: תנפנף באיזה משהו, תגיד בוא, זה שלך. קודם כל זה שלך.
0: רוצה מתנה?
1: כן,
0: אז בא בוא לדוכן וזה.
1: גברת, קנית פה עכשיו בסופר? מעולה, אז מגיע
0: לך מתנה.
1: רק מגיע לך. אז מגיע לך.
0: בלי מתנה.
1: וואו, מגיע לך. זה שואב אנשים.
0: מה אתה נותן לי כבר?
1: אבל קנית פה עכשיו, כן, משהו.
0: כן,
1: יפה. מעולה, מגיע לך.
0: על מה אני חותמת ואתה עוקץ אותי?
1: חכי, אנחנו חותמים. אנחנו חותמים על כלום. גם תרצי לחתום לא תחתם לי.
0: אז קוראים לו מוועדה להצבע.
1: סוף שבוע, איזה עיתונות קוראת? טוב.
0: זה כבר היא בורחת.
1: לא, אבל זה הדוכן.
0: אבל אף אחד לא רוצה לעשות מנויים לעיתון.
1: לא מנוי, זה לא מנוי, זה הקטע.
0: אז מה אתה, איך אתה
1: קורא? בסוף שבוע? רק בסוף שבוע אתה קורא? יפה, כבר השתלם לך. מעבר הזה, יש ילדים בבית, כמה ילדים יש בבית?
0: לא, אין.
1: טוב, זה עשינו לפני 20 שנה.
0: מה אתה נותן לי?
1: אבל דווקא היו סולחים לו בקואליציה, אם הוא לא היה בא להצביע, כי הוא היה אומר, התראיינתי לדרוקר.
0: אתה חושב שיש באמת הצבעה מאחורי הקלעים?
1: אני לא יודע.
0: אני לא יודע גם.
1: אי אפשר לדע.
0: טוב, עניין אחר לגמרי. באמצע דיווח על המלחמה אתמול, אצל אילה חסון, קרה משהו גם כן מאוד מאוד מפתיע. בוא נשמע.
1: מה יכול להיות מפתיע אצל אילה חסון?
4: את קו העימות, שבו, איך לומר, יש שם הפסקת אש לחלוטין עם אש כבר תקופה, מלמדת שבישראל כנראה חושבים שהאיום האיראני לא...
5: וואו.
4: לא יחזיק מים.
5: האיום האיראני הגיע לתוך האולפן שלנו.
4: כן.
5: זה היה...
6: גילי, תראי איך העסקות הפכו אותך לחסינה.
4: אני אדם חסין.
5: מה זה היה?
4: כן, פתאום שמעתי בום, כן?
5: אפילו לא היה בדיוק, התראה. בואו נמשיך, חברים. טוב, רק נרגיע את הקהל, לא נפל טיל באולפן. לא קרה כלום. זה היה הדשה של איזו מצלמה שנפלה, הכל בסדר.
0: הדשה של מצלמה? אתה שמעת את הרעש הזה?
1: הדשה של מצלמה והכל בסדר. כי זה שהצלם קבור עכשיו מתחת למצלמה, זועק לעזרה, נואש, מפרפר שם, ורוצה שמישהו ישלוף אותו.
0: סליחה, אבל הדשה של מצלמה זה כזה קטן. אתה שומעת את הרעש הזה?
1: זה נפל שם, נראה לי, הפרומטר.
0: כן.
1: שזה הגיוני, אגב, שהפרומטר ייפול. כי הוא אומר, די, נמאס לי, אני כותב משהו אחד, היא אומרת משהו אחר, משהו עובר לה בראש, נכנס לה, היא אומרת, בשביל מי אני עושה את זה?
0: אבל איך באמצע צילום, אני לא מבין, משהו לא מסתדר לי. א',
1: מה הבעיה? מה? מצלמים?
0: נו. זה הדשה?
1: ואיך שהיא אמרה, האיום האיראני, אתה שמת לב?
0: נכון. וגם אם הדשה מתנפצת כל כך בקלות, איך זה לא קרה באולפני טלוויזיה עד היום?
1: נכון.
0: באף אולפן אחר. איך זה פעם ראשונה שזה קורה דבר כזה?
1: גם אם הדשה של המצלמה...
0: אז מי מצלם?
1: זה, משוך אני מניח לצלם את הקטע הזה.
0: כן.
1: זה טלוויזיה, זה לא רדיו, יש מצלמה.
0: רדיו, אם היא תתנפץ על הדשא של המצלמה, אף אחד לא ישים לב.
1: נכון.
0: כי זה לא מצולם.
1: אנחנו פה כל יום מתנפץ את הדשא של המצלמה,
0: אף אחד לא שומע, אף אחד לא... אבל לשמוע, אפשר לשמוע את זה.
1: נכון.
0: בסדר, אבל השידור נמשך והכל כרגיל, ויפה גם שאיילה חסון יוצאת מזה בדרך של הומור.
1: תמיד נחמד לשלב.
0: זה לא טיל איראני שנפל פה.
1: נכון, להגיב לסיטואציה גם, זה נחמד.
0: וזה האיום האיראני.
1: טוב, זה ניסיון של שנים של סיטואציות כאלה.
0: אבל בקומדיה, אני יודע שבניסיון זה בשידור, אבל גם בקומדיה.
1: זה היכולות הקומיות.
0: היכולות הקומיות.
1: טוב.
0: יופי.
1: נהדר.
0: פיקוד העורף, פיקוד העורף.
1: למה אתה אומר פיקוד העורף ככה ונותן פאוזה אחרי זה? יש משהו עם פיקוד העורף?
0: לא, הם שינו את ההתראות.
1: אוקיי.
0: ושדרגו את האפליקציה שלהם, של פיקוד העורף, לקראת הבאות.
1: כן.
0: בוא נשמע איך.
1: יפה, זה גם חשוב.
7: אדר שואלת, האם האפליקציה של פיקוד העורף פועלת גם ללא חיבור לאינטרנט?
8: לא. נדרש חיבור לאינטרנט כדי שהיישומון יעבוד, ואני אגיד גם בעניין הזה, חידשנו את היישומון. עכשיו יש לנו דפים שהם בצבע צהוב, שזה ההנחיה המקדימה, אדום, שזה אומר להיכנס למרחב המוגן, וירוק, שחרור. שינינו גם את הצליל, הוא קצת יותר נחמד.
7: קצת יותר ידידותי למשתמש.
8: נכון, אז אנחנו אומרים, איקון, כנס, צא. איקון, ההנחיה המקדימה, כנס למרחב המוגן, וצא ממנו.
0: את יודעת שאנחנו אנשים מבוגרים, גבירתי?
1: כן, אני בן אדם בן...
0: אני בן 50, גברת?
1: כן, ואנחנו... לא בטוח שצריך את כל האיקון. כנס? בוא, את גם לא מזניקה אותי עכשיו לריצת 100 מטר. בואי, כאילו, עוד מה תרצי, אני ארוץ, אני אקרא איזה סרט כזה עם החזק שאני נכנס לממד.
0: גם מה כל הזה? גבירתי, אם יש איזה, תגידי, ניכנס למקלט, לא צריך את כל האיקון, אכן, עכשיו צא, צא, אכול, שתה, גבירתי, אני...
1: היא רגע, אותי מעניין דווקא, האיש ששאלה אדר, האם האפליקציה תעבוד בלי חיבור לאינטרנט? תן לי רק את ה-10 שניות הראשונות, בבקשה.
7: אדר שואלת, האם האפליקציה של פיקוד העורף פועלת גם ללא חיבור לאינטרנט?
1: בטח, גם לא צריך להוריד את האפליקציה, ישר תפעה, את לא צריכה טלפון. את לא, זה פשוט תלכי, ואיכשהו האפליקציה תשדר לך. זאת ששאלה את השאלה.
0: כן, מי זאת?
1: כן, מה עובר? כן.
0: את
1: יכולה לקחת, לרסק את הטלפון על הרצפה, לדרוך עליו, לשרוף אותו, לזרוק אותו תוך מדוע, האפליקציה עובדת כל הזמן.
0: היא מאלה שזה, של איך מורידים את זה, מה עושים עם זה.
1: על מה אני לוחצת פה?
0: על מה אני לוחצת פה?
1: על מה אני עושה? לא, לא יודע, זה לא עושה לי. זה לא עושה לי. למה זה לא? כי נגעתם לי, כי הרסתם לי, אל תיגעו לי.
0: חמודה, אדר, חמודה. אז לא, האפליקציה לא תעבוד בלי אינטרנט, והאינטרנט לא יעבוד בלי טלפון, והטלפון לא עובד בלי שקונים אותו.
1: וחשמל, הקיר, מתן, לטין, שיהיה סוללה, מצבר, יש שם מצבר קטן.
0: נכון, ומצבר לא יעבוד בלי שהוא מותאם בעצמו.
1: ואנרגיה צריך שם.
0: ואנרגיה, וצריך אפשר מהשמש, ואפשר מהחשמל, וצריך גז, הכל, זה יסתדר.
1: אנרגיה מסוימת שתניע ותפעיל את הדבר כדי שהוא יפעל.
0: טוב, אנחנו בשלב הזה רוצים לשיר שיר בשירה בציבור, כמו שאנחנו עושים מדי בוקר ב8:15. איזה שיר נשיר הבוקר? איזה שיר נשיר הבוקר?
1: איזה שיר נשיר?
0: טוב, יש ככה. אתם יכולים להציע לנו בוואטסאפ ובטלגרם? בסדר.
1: את משהו חדש מתחיל של דני רובס.
0: חמוד.
1: נכון?
0: אבל זה משהו ישן נגמר.
1: איילה. איילה.
0: אולי אפשר משהו ישן נגמר?
1: כיוון. בגללך לילה לא לילה.
0: טוב, I like this song.
1: נחמד של כברת, המגפיים של ברוך, מציעים פה, יושבים בבית קפה.
0: יושבים בבית קפה גם נחמד. רגע, יש פה ממש דברים נחמדים. אמרת יושבים בבית קפה, אמרת...
1: מה אמרת? משהו חדש מתחיל.
0: משהו חדש, ואמרת עוד משהו.
1: אמרתי הרבה דברים.
0: לא, עכשיו, על השירים, לא, מה שאמרת מקודם.
1: לא, אריק איינשטיין זה מגניב, אבל לא זה דרדיו, כי בגללך, לא.
0: זה שלום חנוך.
1: זה אריק איינשטיין.
0: נכון.
1: קוסם שואל שפה.
0: זה שיר יפה, אולי זה.
1: לא יודעים לרדיו, כי אבל לא יודע.
0: אז למה?
1: לא בקטע רע, כן? בקטע שפחות אולי זה.
0: מגולגלים בתוכני הריטון שמציע דניאלה, או מאור יצטרף לטלגרם עכשיו. זה מעניין, זה מעניין. מה גרם לו להצטרף ממש עכשיו?
1: אתה רוצה את ארץ הצבר?
0: לא.
1: למה לא?
0: כן, לא רוצה. שאלת.
1: מי שר את זה?
0: שלישיית מה קשור.
1: לא, זה שלישיית פרוזק.
0: אוקיי.
1: וביניהם שמיר בנאי?
0: לא יודע, אני מרגיש שהסתבכנו קצת.
1: אני מרגיש שמשהו חדש של דני רובס זה שיר שהוא טוב לרדיו, כי
0: אני מרגיש שהתברברנו קצת.
1: אז בוא, אתה יודע מה קורה שאתה מתברבר. צריך לחזור לנקודה האחרונה שבה אתה ידעת איפה היית. עומס תנועה, כביש מספר 1. עמוס, הוא מחלף לטרון ועד מחלף שורש, הוא ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, וגם ממחלף שער הגיא ועד מחלף לטרון. עדכון מכביש 4, עמוס שם ממחלף גן רווה, ועד מחלף גבעת שמואל מערב, ובצפון מצומת שומרת, ועד הכניסה לעין המפרץ, עוד עדכון מכביש 4, עמוס עכשיו ממחלף גאה, ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש 5, ממחלף ראש העין מזרח, ועד מחלף קסם.
0: טוב, אנחנו נותנים את המילים ושרים תוך כדי.
1: זו אותה התחלה של...
0: נכון.
1: נושא על כביש, זו אותה התחלה.
0: גם לצלם את עצמכם ולשיר אחד איתנו, בטלגרם, אנחנו עושים וידאו צ'אט. בסדר? הכל מאורגן, הכל מסודר?
1: יש, כן.
0: משהו קורה, תופס לו בזנב. משהו חדש,
1: פתחתי מצלמה. ארתי פתח מצלמה.
0: משהו מוכר, עומד ומסתכל.
9: עכשיו משהו מוכר, עומד ומסתכל. אמצע הרחוב, מישהו אוכל.
0: כמה רעשים הופכים כבר למקצר.
9: כמה רעשים הופכים כבר למקצר.
0: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
9: משהו

0: מגע מקרי.
1: ומגע מקרי.
0: ניסים קוראים הכל עוד אפשרי.
1: ניסים קוראים הכל עוד אפשרי.
0: האם פתאום אתה עברי?
1: האם פתאום אתה עברי?
0: ערב שוב יורד לעיר העסוקה.
1: ערב שוב יורד לעיר העסוקה.
0: חושך מתגנב, מונית שם מחכה.
1: חושך מתגנב, מונית שם מחכה.
0: חתול רחוב קטן גובע ברעב.
1: חתול רחוב קטן גובע ברעב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
0: ריח מתוקי מציץ מהחלום.
1: מציץ מהחלום.
0: ושם במרחקים עולה כבר אור ראשון.
1: שם במרחקים עולה כבר אור ראשון.
0: קטע של רחוב קוריאה מתחתיו.
2: הצטרפו, הצטרפו. מירו הצטרף, דודן הצטרף, יוסי פאביץ הצטרף, גיא ויצמן ופפה וארפי הצטרף, וכולם הצטרפו.
1: עכשיו דברים קורים תמיד בזמן החור.
0: באים, הולכים בני המון.
1: באים, הולכים בני המון.
0: את עיניי תראי.
1: את עיניי תראי.
0: ומגע מקרי בי.
1: ומגע מקרי.
0: ניסים קוראים.
1: ניסים קוראים, הכל עוד אפשרי.
0: האם פתאום אתה עברי?
1: האם פתאום אתה עברי?
0: הפסקה.
2: נספר בהפסקה הזאת שאילאיל תמיר כתבה את השיר הזה, ודני רוב עשה לכין אותו.
0: איזה כיף שאתם מצלמים את עצמכם ואתם איתנו פה בטלגרם.
2: כיף גדול, מה זה?
0: יואו, איזה חמודים.
2: פותחים מצלמה פשוט, יש כפתור וידאו.
0: אני עדיין מטושטש?
2: אתה גם בחיים מטושטש, קצת שמתי לב.
0: באמת?
2: כן, כן. לא רק אתה, יש פה כל מיני טשטושים.
0: רגע, דיינה.
1: כל הנקודות כבר מתחברות.
2: אצלך יש מטושטשים?
0: כן.
2: משהו חדש מתחיל אצלי. אולי וואי.

0: צעיר עובר מחזיק לו יד ביד.
1: כולם באוטו. אה לא, קולקטיב לא באוטו, הוא באיזה פרדס או באיזה שדה.
0: מעבר לפינה פנים. חיוך רחב. משהו חדש אצלים עכשיו.

0: What is going on?
1: מה קורה? מה איתכם?
2: תודה, ילדה שבחרת את השיר הזה.
0: איזה גיל אתה, אביסר?
2: איזה גיל אתה? איזה מטר אתה?
0: איזה גיל אתה?
1: 43.
0: 43.
2: תודה שהייתם בלייב, הוא נסגר ממש עכשיו.
0: אתה חש צעיר? אתה חש אדם צעיר?
1: וואלה, אתה יודע. לרגעים כן, לרגעים פחות.
0: כן.
2: מתי אתה חש שאתה לא צעיר?
0: אוי, מעולה.
2: לא צריך ציונים.
1: סוף יום כזה, שאתה כבר זוכה למיטה אחרי כל הברדק של היום.
0: אז אתה לא צעיר?
2: כשאתה מסתכל ואתה אומר, מה, רבע לעשר, איך אני כבר גמור?
0: אני עייף. אתה עובד קשה, אביסן.
1: אתם נהייתם ממזרים, אתם.
0: באיזה קטע?
2: איפה ממזרות?
1: הפעם היית מתקשר לרדיו, אליכם. רושמים אותך טיק טק טוק, היית עולה לשידור, היום?
0: מה?
1: מה זה, חקירה צולבת. מתי פעם אחרונה עלית לשידור?
0: רגע, אבל אל תחשוף את המאחורי הקלעים, אביסר.
1: כמה פעמים עלית?
0: אביסר, אתה חושף לנו את ה...
2: לא, כי אם עלית אתמול נניח, אז אתה יודע.
1: תיכנס
0: לרשימת המתנה. בסדר, יש אנשים שמתקשרים, אביסר.
1: עלה לכם.
0: עלה לנו.
2: עלה.
0: נכון. אביסר, אז רגע, מה אתה עושה בחיים, ומתי עלית בפעם האחרונה? מה, מתי...
1: זה חשמל, אלקטרוניקה.
0: חשמל, אוקיי. מה, יש לך חנות או...
1: לא, בחברה.
0: בחברה. יפה, ואתה בדרך לעבודה?
1: כן.
2: איפה העבודה ואיפה אתם יושבים?
1: כפר סבא.
2: ואתה, איפה אתה גר?
1: אני גר בחריש.
2: חריש כפר סבא. לא, אין דרמה בנסיעה. מה זה, 20 דקות, חצי שעה כזה?
1: לא, איפה יותר.
2: יותר?
1: בטח.
0: יש פקקים?
2: אין איזה עוקף משהו?
1: שלושת רבע שעה, 50
0: דקות. יש לך הכל בחריש או משהו חסר? זאת אומרת, מה אין בחריש?
1: מה אין בחריש?
0: כן.
1: חסר קצת חנויות מותגים, קניון נורמלי.
0: אין קניון?
1: יש קניון, אבל אתה יודע, קטנצ'י כזה, לא משהו...
0: אוקיי, למה לא עושים קניון?
1: לא עם כל החנויות וכל המותגים.
0: ברור. אז כשצריך קניון, שאתה רוצה את זה, לאן אתה נוסע?
1: לא, תראה, רוב הדברים יש, כן, אבל אם חיפשתי משהו מיוחד...
2: למה, יש את קניון מור לייף, נשמע שיש שם אחלה מותגים. במור לייף.
0: מור לייף?
2: מה זה, כל המותגים במור לייף.
0: איזה, לפעמים יש קניונים שיש להם שמות...
2: מה, יש לך את החולצות של גארה, ויש לך את הנעלי הביגס, יש לך הכל.
0: בפתח תקווה יש קניון שנקרא קניון ברוך.
2: כן, אני יודע, ויש גם הגדול, ויש איזה שלושה ארבעה.
0: טוב, הגדול הוא באמת גדול. הגדול הוא גדול,
2: כן.
0: הוא בסדר, קדימה גדול, בסדר, זה בסדר.
1: חוץ מזה יש את רוב הדברים יש.
0: כן, אתה רוצה...
1: אין רמזורים בחריש.
0: אין רמזורים?
2: זה בטח הרבה כיכרות.
1: כן, אין עדיין רמזורים.
0: אין עדיין? או שיש מדיניות?
2: אולי זו מגמה ש...
0: כן, אולי זה מדיניות.
1: נראה לי, אתה יודע, באיזשהו מעל מספר תושבים מסוים, או שמקבלים...
0: ואז תהיה
1: הבטחה
0: של ראש העיר הבא, אני ארמזר את חריש.
2: מעניין מעל איזה מספר תושבים. מעל מה? כמה תושבים יש בחריש?
1: 50,000 לדעתי.
2: אז מה, אולי רק מעל 60,000. תחשוב מה זה שיש 59,000 תושבים ועומדים שם בצד, וחבר'ה, עוד 1,000 איש יש רמזור. יאללה, חבר'ה. עוד... נו פוש עכשיו, למה אתה תוך חודשיים יש לך פה רמזור, אחי. איזה קבע, הרגע הזה שפתאום יש רמזור.
0: אני לא יודע אם זה טוב רמזורים, להפך, אני חושב שעדיף בלי רמזורים.
2: אתה לא יפה, יש
1: צמזור. זה תענוג, באמת שלא צריך.
0: הרמזור מעכב אותך.
2: ברור, אבל יש צמזור, הוא גם יכול להציל אותך. יש צמזורים שאתה מגיע, אתה אומר, פה צריך רמזור. איך פה לא עשו רמזור?
0: הכיכר לא מעכבת אותך כמו רמזור.
2: הכיכר מבאסת.
0: מאוד. אתה יודע שעד היום אני לא מצליח להבין... אלא
2: כן, זה כיכר, סליחה שנייה, שהיא מונמכת ואתה יכול עם הגלגלים לעלות על המדרך הקטן הזה שהוא כאילו לא באמת...
0: אני לא מצליח להבין בכיכר...
2: בבקשה, תמשיך.
0: איך אני... למה אני אמור לתת עובר זכות קדימה לכל מי שבא אחריי בכיכר?
2: מה זה בא אחריך?
0: תקשיב, אני עומד בכיכר והולך לפנות ימינה נניח, בסדר?
2: עוד לא נכנסת לכיכר.
0: עוד לא נכנסתי לכיכר. ואלה מצד שמאל...
2: ברור שימינה. תכנס לכיכר?
0: נכון.
2: ימינה.
0: נכון. תמיד ימינה, וואי. נכון.
2: אלא אם כן אתה בתאילנד.
0: רגע, שנייה, אתה לא...
2: לא, אני נכנס ימינה, ברור שימינה.
0: איך הגענו לתאילנד?
2: כאן עד עכשיו הכל נורמלי.
0: אני בא לכיכר, עכשיו, יש נניח שורה של מכוניות, בסדר? שחוצה את הכיכר, בסדר? שהיא לא מה... שהיא באה מצד שמאל.
2: שהם כבר בתוך העיגול.
0: מה זה הם?
2: הרכבים.
0: הראשון היה בתוך העיגול.
2: נו.
0: אלה שאחריו הם לא בתוך העיגול, ואני נותן זכות קדימה לכולם. למה? אני הגעתי קודם.
2: מי שנכנס לתוך הכיכר, הזכות היא שלו.
0: אבל הוא כאילו מוביל של מכוניות שבאות אחריו, ואני אמור עכשיו לתת זכות קדימה לכולם.
2: אתה אומר, הם עוד היו אחורה, אחורה, אחורה, בישר.
0: או, יפה.
2: אבל הם נכנסו בחסות, הוא פותח להם ציר, בקיצור. הוא פותח להם ציר.
0: למה? למה זה עובד ככה? אני הגעתי, אני עומד, ועכשיו כולם עוברים כאילו כל הזה.
2: אתה יודע מה תעשה? תעשה להם דווקא, כנס שמאלה. כנס, במקום, כנס, תראה להם מה זה, כנס שמאלה, וכולם ייצאו רוורס, אחורה. או, זה, זה לא מתעסקים איתו.
0: הוא כנראה נלחם על זה בזכות הקדימה.
2: הוא ממזר.
0: טוב, אביסר, אנחנו איתך בחידון אקטואליה.
2: אביסר, אתה צריך לעבור ארבע.

0: אפשר לדרור עכשיו שזה גם מותר?
1: יש שתי הסדרות.
0: איזה, איזה? איזה?
1: כמובן פאודה.
0: אוקיי, לא התחלתי.
1: הבת.
0: איך?
2: הבת, כן, הבת.
0: הבת בקשת.
2: אה, סליחה, בקשת, כן, כן. כן,
1: עם לירת חממי.
0: כן, כן, כן, לא, גם זה... אה, ראיתי את הפרק הראשון. זה על נעמה ישראל.
1: למרות שפאודה ככה חצי קלאץ' האמת.
0: אה, באמת? טוב שאתה אומר, אני לא אתחיל לראות. אני לא אתחיל.
1: לעומת עונות קודמות, היא קצת ככה רגועה יותר.
0: אוקיי, מעניין.
2: חכה, זה רק התחיל, חכה לרגע שדורון קבילו נכנס פנימה, חכה.
0: פאודה מתחילה ב-200. היא מתחילה בדרך כלל ב-200. רק אני רוצה להגיד לך, יש סדרה חדשה בנטפליקס, מעולה שבמעולות. היא נקראת העד, היא מבוססת על סיפור אמיתי. ממש ממש טובה, ראיתי שני פרקים כבר.
2: ברגע שאומרים לך על סדרה או סרט שזה מבוסס לסיפור אמיתי, כבר זה 80% שכנוע.
0: לא תמיד, לא...
2: אם אומר לך, תקשיב, ראיתי סרט שמבוסס לסיפור אמיתי, זה כבר קונה אותך, אותי לפחות, כאילו.
0: אוקיי,
2: זה... אני אומר, אם זה לא היה סיפור גדול, לא היו עושים עליו סרט.
0: אוקיי, בסדר, השאלה איך עושים את זה, בסדר, יכול להיות מבוסס.
2: יכול להיות סיפור אמיתי סתם, אדם שלח עשה קניות בקניות גדולות, ואחרי זה בא להשלמות יום חמישי, עשו על זה סרט.
0: העד בנטפליקס, תקשיב, סדרה, פגז.
2: נו, אז אני אראה את זה.
0: אני נותן לכם חצי דקה, לך, לענות על שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, הנה זה בא. 3, 2, 1. באיזו עיר באירופה נמצא הקולוסיאום?
1: צרפת. צרפת.
2: עיר, עיר, עיר,
0: עיר. עיר, עיר, עיר. מה היבשת הגדולה ביותר בעולם מבחינת שטח? יבשת.
1: ברית המועצות.
2: יבשת.
0: איזה...
1: אפריקה, אפריקה, אפריקה.
0: איזה משחק...
1: אנטארקטיקה.
0: לא. איזה משחק קופסה מבוסס על רכישת נדלן ובניית מלונות?
2: רומא.
1: מונופול, מונופול.
0: כן. באיזו עיר בארץ ממוקם בית החולים העמק?
2: צרפת.
1: בחיפה.
0: בעפולה,
2: בעפולה.
0: העמק
1: בעפולה.
2: כן. אתה איפה שיש עיר, אתה אומר ארץ. איפה שיש ארץ, אתה אומר יבשת. איפה שיבשת,
0: אתה אומר בית חולים.
2: משחק קופסה. תשובות מעולות לשאלות אחרות. בסדר. מונופול ידעת.
0: לא, שטויות, שטויות.
2: מונופול ידעת, עפולה. אסיה היא היבשת הגדולה, מבחינת שטח. והקולוסיאום ברומא. רומא, כן.
1: וואלה, נכון.
2: כן, ביסר.
1: החידון זה בקטנה, העיקר
0: קשקש איתכם. העיקר הכיף, האמת שהיה ממש כיף, תודה שהתקשרת.
2: זה הרעיון, זה הכיף.
1: רגע, לא שאלת אותי דרור איזה שיר הייתי בוחר.
0: איזה שיר היית בוחר, אביסר?
1: לא משנה, אתה באמת רוצה לדעת.
2: אוקיי, אם כבר אתה שואל...
1: לא, אתה אוהב לעשות טיזינג כזה, אז אני...
0: שום טיזינג לא יהיה פה.
2: אבל זה היה שיר ישראלי?
1: כן.
2: לא, אוקיי, בסדר. של להקה, להקה שאתה אוהב.
1: אתה לא תשים, אתה לא תשים.
2: לא נשים, אבל זה להקה שאתה אוהב.
0: לא נשים, אתה יודע, תגיד מה השיר שנדע לא לשים את זה, אם זה במקרה השיר שאני אמור לנגיד.
2: אם זה השיר הבא בקנה עכשיו, אני יכול לספר
1: בזה השיר. בוא נגיד, אם הייתי עושה 5 תשובות, הייתי בוחר את החלום לנצח.
2: כס, חבר, אפר נבות, תראה איזה קטע, תראה איזה קטע מטורף.
1: לא צריך, אני אשמע את זה בספוטיפיי.
0: הכי טוב, תודה אביסר, להתראות, והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90.
2: לקראת אחריו, אנחנו לא זזים מהארבע תשובות האלה של מיכל מרעננה.
0: וואה, אולי שמישהו באמת יעשה את המעשה ויעבור את החמש.
2: אנחנו ממש נשמח. אגב, אם מישהו עושה את הצעד ועונה על חמש, אז גם בוחר שיר וגם מנצח את האירוע.
0: טל אומר שקניון ברוך הוא קטנטן, מרכז קניות קטן, לקרוא לו קניון זו הסחפות, כך טוען טל.
2: השאלה היא למה קוראים לקניון הזה ברוך, אתה יכול להגיד לי?
0: אין לי מושג. אני יכול להגיד לך שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בהחלט...
2: למה קוראים לקניון ברוך בפתח תקווה קניון ברוך?
3: רגע, תן לי לבדוק את זה.
0: מה יש לך?
3: זו שאלה מעניינת מאוד על מרכז מסחרי מוכר, אז אני רוצה לוודא שאני מביא לך את כל הפרטים המדויקים על המקור לשם הזה.
0: אוקיי. אתה יש לך תשובה?
3: אני מצטער, אבל לא מצאתי מידע מדויק שמסביר על שם מי נקרא קניון ברוך בפתח תקווה, ונראה שאין פרטים זמינים על המקור לשם הזה במקורות שלי.
2: בוא נקשור לרמי גרינברג.
0: מדהים. פעם ראשונה שה-AI לא יודע כלום.
2: שלא ממציא ולא משקר גם.
0: לא ממציא, לא משקר.
2: הרבה פעמים ה-AI שולף לך כל מיני דברים, וזה נראה לך חשוד.
0: מתי בפעם האחרונה הוא הודע שהוא לא יודע? זאת אומרת, זה לא קרה מעולם.
2: יש לך רמי גרינברג? בוא נשאל אותו. אנחנו צריכים לדעת.
0: כן, יהיה לי רמי גרינברג, אבל אני צריך לצאת גם להפסקת
2: זין. אז רק שים את זה בדוקס, תראה לי את המספר, אני אשים אותו בדוקס.
0: שם את זה בזה בבוקר. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ותכף אנחנו ממשיכים עם בהמשך גם בירור עומק לגבי כל הסיפור.

0: הסיפור הזה של קניון ברוך.
1: חכה מהפרסומות.
0: אבל גם עוד דברים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ, בטלגרם, על רגעי ניצחונות קטנים שאתם מרגישים בסופר, שעשיתם את זה. וואלה, שיחקתם אותה.
1: איפה אתם מרגישים שאתם מנצחים? מה הניצחון המוחלט שלכם בסופר?
0: בסופר, כן, זה מה שאנחנו שואלים בוואטסאפ ובטלגרם. מגיע לירקות. זה אמרנו מקודם, שהוא מגיע לירקות, שימון כותב.
1: קרינה כותבת, הניצחון בסופר. אמרת שכבר קראנו את זה.
0: לא, לא, אני מקריא את זה ממש עכשיו.
1: אוקיי.
0: אבל בוא רגע נתעכב על זה.
1: אוקיי, בינתיים אני אספר לך שקרינה כותבת, הניצחון okay. בסופר, כאשר מצליחים לשלם בקופה בשירות עצמי, בלי שאחרי...
0: הלו?
2: כן.
0: רמי?
2: לא, כרגע באמצע ישיבה.
0: תשמע, זה מהרדיו.
1: אתה מעיריית פתח תקווה אבל? זה דרור וארז מהרדיו?
2: הלו?
0: אנחנו okay. רוצים לשאול משהו את רמי גרינברג לגבי משהו על פתח תקווה, זה דרור וארז, אנחנו פשוט בשידור, יש מצב להחליף איתו מילה, זה משהו על פתח תקווה, מידע.
2: לא, באמצע ישיבה, אני
1: באמצע
2: לא יכול...
1: אולי אתה תדע להגיד לנו, כמי שגר בטח בפתח תקווה?
0: אתה יודע למה קניון ברוך בפתח תקווה נקרא קניון ברוך? אנחנו בשידור, והוא עלתה השאלה הזאת, וה-AI לא יודע תשובה.
1: AI אמר, אני לא יודע, אולי אתם יודעים שם בעיר.
2: האמת אישית, אני לא יודע.
0: אף אחד לא יודע.
1: אתה מכיר את קניון ברוך? היית שם?
2: מכיר, כן.
0: בטח.
1: פעם לא שאלת את עצמך למה קוראים למקום הזה ככה, זה כאילו, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, אנחנו מתעסקים בזה כמעט כל יום בשאלה הזאת, זה כאילו ממש מטריד אותנו.
2: כל יום זה מה שמעסיק
0: אותנו. לא, סתם.
1: לא, אולי פעם בשנה כזה.
0: אבל אם יש לכם תשובה, אז אנחנו נשמח.
1: אולי מישהו לידך שם יודע, אתה יכול לשאול?
2: הבנתי, לא, אנחנו פה
1: באמצע הישיבה,
2: אני גם לא יכול
1: בטוח
2: לדבר.
1: אתה יכול אולי להתפרץ לישיבה של רמי גרינברג ולעצור הכל ולשאול?
2: תודה.
1: טוב,
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: חדרתיים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באיירבוקס חדרה. מחכים לכם. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
12: להזמנות 09-866-6602.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: רק לרקוד, כן?
1: כן, נכון? עכשיו, כן?
0: כן, כן.
1: כן, כן, עכשיו, עכשיו.
0: בטח, בטח.
1: אנחנו נסגור את זה, כי גם כתבו לנו ב...
0: רגע. הלו? הנה, רגע, עוד ברור אחד קטן. לפני שאנחנו ממשיכים, ומיד אחרי זה...
2: הלו?
0: כן, שלום, הגעתי לקניון ברוך אולי?
2: מי זה?
0: זה דרור מהרדיו, פשוט ארז כאן שאל מהרדיו, למה קוראים לקניון, אנחנו פה בשידור, למה כולם נראים לו ככה?
2: איזה לי... דרור, רפאל? דרור,
1: כן, כן, דרור רפאל פה וארז בשידור כן. בבוקר ב-90 FM.
2: ו... ארז מה?
1: ארז
2: קליימן.
1: ארז קליימן.
0: לא משנה, המלך, בקיצור...
2: המלך.
1: גם אתה, תודה.
0: בקיצור, שאלנו את עצמנו למה זה נקרא קניון ברוך, ולא הייתה לנו תשובה, אולי יש לכם תשובה?
1: ניסינו לתפוס את ראש העיר והוא בישיבה וכזה, ואף אחד לא ענה לנו, ואז ראינו את הטלפון שלכם.
2: אולי הקבלן היה ברוך פלינר אולי? יכול להיות? אני יודע אם אני
0: לא יודע. רק אם יש תשובה, אם אין, אז אנחנו נעבור הלאה לענייננו.
2: לא, אין
1: שום. דובר על ברוך פולה כולה משהו.
0: אוקיי, תודה. anyway, רק הצלחה בהכל. ביי, להתראות. טוב, בואו נתקדם. תכף מאזין על הקו, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. ולפני הכל, אנחנו רוצים לעדכן אתכם, שאם אתם מחפשים דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם...
1: זה בריגה.
0: נכון, זה בריגה איינשטיין. תכירו את פרויקט בריגה איינשטיין בנתניה של חברת בריגה, יזמית ומבצעת עם עשרות שנות ניסיון בבניית פרויקטי יוקרה. מזמינים אתכם לגלות את פרויקט בריגה איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה. אם אתם רוצים פרטים אפשר בכוכבית 5811.
1: נכון, נכון,
0: כוכבית 5811.
1: כן, יש גם פרויקטים ברעננה חדשים ומדהימים. הפרויקט שאנחנו מדברים עליו עכשיו בנתניה, מדובר בפרויקט שממוקם בסמוך למחשב אביחיל ולפארק איינשטיין. יש גישה מהירה לכביש החוף, יש קרבה למוסדות חינוך, מרכזי קניות, חוף הים. מחיר התחלתי 3,080,000 שקלים. כל הפרטים בכוכבית 5811. תרימו טלפון למספר הזה, תשאלו את כל השאלות, יעשו לכם סדר, יזמינו אתכם לביקור בדירה לדוגמה. וכל הפרטים הם בכוכבית 5811.
0: מעולה.
1: זה בריגה, כן?
0: זה בריגה איינשטיין, כוכבית 5811 לבריגה. עכשיו נמצאת על הקו שרון, שלום שרון.
1: היי, בוקר טוב לך.
0: נמצאת?
3: נמצא, נמצא.
0: נמצא. שרון, מה העניינים? מאיפה אתה?
3: אני מאלפי
0: מנשה,
3: אני חושב שברוך זה מקברת, אולי זה הקניון שלו.
0: אוקיי, נתת פה זווית
1: מקורית. יש לו גם קניון וגם מגפיים, אתה אומר.
0: אולי הוא קנה את המגפיים בקניון.
1: נכון, הוא קנה אותם בזול, למה להיות בחול. תחזור לקניון, תגיד יש פה חול.
0: לא, תגיד זה היה בזול, איזה כיף. טוב שלא הלכתי לקניונים אחרים, זה היה אולי...
1: הולך המוכר, רגע, אתה גם רוצה לשלם בזול וגם שלא יכול.
0: נכון. שרון מאלפי מנשה, במה עוסק?
3: בסמנכ"ל מכירות בתחום הבנייה.
0: מעניין, אוקיי. ובחופש הקרוב כבודו מתוכנן, מתוכננת לך כבר נסיעה לחופש הקרוב? יש חופשה, משהו?
3: אנחנו נחכה לרגע האחרון.
0: ואז?
3: יהיו טילים, לא יהיו טילים, לא יהיו איזה כל מיני...
0: אבל בלי לתכנן לא יקרה שום דבר.
1: מחירים גם יהיו, אתה יודע, מילונות, הטיסות.
0: וגם מה זה הרגע האחרון? אנחנו כבר ביוני.
3: הרגע האחרון זה לקראת אמצע סוף יולי.
0: ואז מה?
1: עוד חודש.
0: ואז תראה...
3: ואז משהו קרוב, משהו קרוב.
0: קפריסין.
3: סיציליה.
0: סיציליה.
1: או שתזמין כבר מעכשיו עם אפשרות של... free cancellation.
3: בקו. חכו לבקו.
0: בקו אזרבייג'אן, כן?
3: אזרבייג'אן.
0: כן. מה, יש טיסות לבקו?
3: כן. מה, זה קרוב גם.
0: וואלה, כמה זמן זה?
1: טיסה לבקו.
3: וגם אוהבים אותנו.
0: נכון.
1: מתים עלינו כולם, אין שאלה, אבל כמה זמן טיסה?
3: לא, משהו כמו 3.5 שעות.
0: וואלה, זרקת פה רעיון, בקו. איך הבאת את זה פתאום? מה יש לראות?
1: כן, אשכרה, 3 שעות טיסה, כן.
0: ומה אני רואה שם בבקו, מה יש שם?
3: וואו, איזה נופים, איזה... בואו שם חתיכת...
0: אשכרה.
3: כן, מקום מדהים.
0: היית שם כבר?
3: לא, שמעתי חוויות אבל.
1: נשמע, אני קורא פה דברים, יש את העיר העתיקה, יש את זה, שמגדלי הלהבה.
0: אוקיי.
1: דברים שנראים כל מיני גורדי שחקים מדהימים, וגם...
0: גורדי שחקים?
1: מרכז תרבות.
3: עדיין מדינה מוסלמית, אבל אוהבים אותנו מאוד.
0: וגורדי שחקים זה ניו יורקית בגישה שלה?
1: יש טיילת מדהימה, יש שם מוזיאון שטיחים.
0: וואו.
1: נראה לי חוויה מוזיאון שטיחים, אני אומר לך את האמת.
0: נראה לי כל הבקו הזה חוויה מטורפת.
1: כיכר המזרקות.
0: בא לי קצת לבקו לסוח.
1: רחוב ניזמי, טוב, זה מי לא מכיר.
3: אני לקחתי את החידון, נכון? אני עשיתי דיק שלי.
0: מה?
1: כן, כן, כן. לא, הוא אומר שלא הוא עשה מבחינת החידון, הוא ענה לשאלות.
0: לא, לא, אנחנו תכף נהיה בחידון.
1: רחוב ראשי ותוסס מדרחוב, עמוס חנויות, מסעדות, בתי קפה, ברים, רחוב מושלם להסתובב בו בשעות הערב.
0: מאיפה הבאת את זה עכשיו?
1: רחוב ניזמי, וכיכר המזרקות.
0: בא לי ממש... רגע, והם מדברים אנגלית ויש וי-פיי?
3: אנגלית, אנגלית, וי-פיי, מה זה? זה מקום תרבותי...
0: אני לא...
1: למה שלא יהיה וי-פיי בעצם?
0: לא, יש מקומות בזה, שאתה מגיע, אין כל כך, וי-פיי מקרטע, או שאין בכל מקום.
1: טוב, אתה לא טס לסהרה עכשיו ללבה.
0: לא קשור, יש מקומות שהייתי, ואפילו באירופה, שהווי-פיי...
1: היית בעוד מקומות חוץ מאירופה?
0: כן.
1: איפה היית בטיול גדול? ביפן הוא היה?
0: אני לא רוצה, אתה יודע, לא רוצה סתם עכשיו לפתוח סיפורים, אבל כן, הייתי במקומות, באסיה.
1: כמה לא תיסע לבקו? 3 שעות זה לא אמור להיות...
0: אני מאמר על 500 דולר.
3: זה לא, זה לא קשור לזמן, זה קשור לצוות ביקוש.
0: נכון, נכון. הנה, תראה, שרון מבין
1: כן, בוא נגיד, אתה רוצה אמצע יולי, 15 ביולי נגיד, וחזרה, מתי אתה רוצה חזרה נגיד? אני כבר תופר לך את זה, נגיד 23, יום ראשון, קח את הסוף שבוע. כמה נוסעים אתם, שרון? 5 מבוגרים, ילדים, כמה?
3: מבוגרים, כולם.
0: כן.
1: 5 מבוגרים.
0: נו.
1: סידור לילדים כנראה, חפש.
0: לא, 5 ילדים גדולים.
3: גדולים כבר.
0: 17 ומעלה.
1: אוקיי, בסדר כזה.
0: למה אתה?
1: שנייה, הוא מחפש. טיסה לבקו ב-15 ליולי.
0: איזה כיף שזה לסדר טיסות לאחרים, זה נראה לי כיף.
1: זה גם קל. כי אין לך את החרדה של רגע, שנייה, רגע, רגע, רגע, מההתחלה, רגע, שנייה, אולי מחר יהיה רגע, שנייה.
0: גם אתה יכול לדחוף אותם למקומות שאתה...
1: יש לי בשבילך טיסה ישירה לבקו, 3 שעות, 15 ליולי, 574 דולרים, והזולה ביותר.
0: יפה, יפה. בוא נה, זרקת פה.
1: אגב, זה כולל... זה תיק יד רק, זה כולל תיק יד, זה לא כולל מזוודה.
3: מזוודה זה עוד 80 דולר.
1: קיצר, 600 דולר, לא זול. לא זול בכלל אפילו.
0: לא, לא, זה בסדר.
1: לא, כי זה מעכשיו לעכשיו כזה, זה עוד 3 שבועות, חודש.
0: שרון, אנחנו כאן...
1: לבדוק לך בספטמבר?
0: שרון,
1: טוב, יאללה.
0: קח לך חצי דקה. קח לך חצי דקה.
1: סוכנות נסיעה,
0: לא, זה בטח יותר זול בספטמבר.
1: אבל אני גובר על הגבוה יותר.
0: הנה זה בא, חצי דקה, אם אתה לא יודע מה שתגיד, עבור. אם אתה מגיע לחמש, אתה גם במקום הראשון וגם בוחר שיר. קטע די דרמטי. הנה זה קורה, בהצלחה. 3, 2, 1. מהי חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות וממוקבת בדובאי?
3: אמיראל.
0: נכון, באיזה חודש עברי חל סום יום כיפורים?
3: תשרי, חשבל.
0: כן, כן. באיזו עיר נרצח הזמר ג'ון לנון?
3: לונדון.
0: לא. איזה חלק בגוף האדם מכיל את העצם הקטנה ביותר?
3: אוזן.
0: כן. איזו חברה, חברת מכוניות מייצרת המותג לקסוס?
3: רבו.
0: אוקיי, אלו 3 אותיות באנגלית מציינות את המידע הגנטי של כל היצורים החיים?
3: DNA.
1: זה נכון.
0: נכון. בסדר, זה ייכנס כבר.
1: כן, זה יפה, זה 4 תשובות, יש פה ראש בראש.
0: יפה, יפה, יפה.
1: לנון נרצח בניו יורק, בפתח של הבית שלו.
0: בדקות ההאוס.
1: ככה זה נקרא הבית, כן?
0: כן, נולד בלונדון ונרצח בניו יורק.
1: כן, ממש, יש שם עד היום 2 שומרים שעומדים בכניסה, ונרות כאלה וכזה.
0: שלא ירצח עוד לג'ון לנון?
1: כן, לא, יש לו דיירים שם, אתה יודע, אנשים בלחץ.
0: בסדר, עדיין, כאילו, הוא רצח את ג'ון לנון, לא רצח דיירים מהדקות.
1: כן, זה אתה יודע, הוא היה לא הכי יציב. בסדר.
0: נכון, מרק ג'יימן.
3: לקסוס, מי?
1: טויוטה, טויוטה, טויוטה.
0: כן.
1: בסדר, זה 4 תשובות, אנחנו הולכים פה לראש בראש שרון ומיכל.
0: ולדעתי אנחנו ניפרד בנקודה הזאת, שרון.
3: ניפרד בנימה אופטימית.
0: בנימה אופטימית, נכון.
1: גם לך, שרון, נתראות. תהנה בבקו, תחגוג.
0: אם.
1: ברחוב ניזמי, אל תשכח.
0: להתראות, ביי. ובוואטסאפ ובטלגרם שלנו לגבי ניצחונות קטנים חשובים לכם בסופר, שאתם מרגישים ש... וואו, אתה יודע מה? I did it. הבאתי עגבניות לא רקובות. עשיתי משהו, עשיתי משהו מוצלח פה בקטע הזה.
1: בירקות? וואי, איזה כיף זה למצוא את
0: הכי יפים. לא אפרסקים, כן, אפרסקים שאף אחד מהם לא שחרחר או רחרוכי.
1: נכון, אין אזור שקוע כזה שהוא כהה יותר שאתה זה.
0: זאת הצלחה.
1: הגעתי, יש פצלים קטנים ולא ענקיים, שזה כיף כאילו לסלט נגיד.
0: גדולים.
1: אתה לפעמים רוצה בצל שהוא קטן, הגדול זה שמבשל בדרך כלל.
0: אני לא חושב שיש לך, אתה בא עם מטרה להשיג בצל בגודל מסוים.
1: כן, כן, כן, אני אוהב את הקטנים לסלט, ואז אתה לא צריך לחצי בצל. אתה מבין? אתה כבר מסיים אותו.
0: אבל תמיד יש, זה לא היה מחסור בבצלים.
1: לפעמים יש רק גדולים כאילו, לא כיף.
0: אף פעם לא היה מחסור בבצלים.
1: בבצל לא, לא, מחסור לא היה.
0: הנה, עכשיו יש גבינות וקוטג'ים ודברים כאלה, אבל בצל אף פעם לא... לא זכור לי, לא זכור לי תקופת יובש של בצלים שאמרו, חבר'ה, תחסכו בבצל כי אין.
1: נכון.
0: בצל תמיד יש.
1: אין להשיג פתאום, שוק שחור של בצל.
0: אתה יודע ששום נניח, נוצר מחסור בשום רק בגלל תוכניות בישול. אנשים רואים תוכניות בישול, והבינו שבכל דבר צריך לשים שום, וצריכת השום עלתה בצורה, לא בארץ, בעולם, מטאורית בשנים האחרונות.
1: זה כיף זה שום. כשאתה ילד, שום זה מילת גנאי אפילו, שום, מה פתאום שום? מה פתאום שום?
0: אבל תחשוב שפעם ההורים שלנו לא בישלו הרבה עם שום, ועכשיו יש לנו צרורות של שום בבית, כאילו מי ישמע?
1: כן, כן.
0: שום.
1: כיף, אני מאוד אוהב שום.
0: אני גם אוהב שום.
1: זה כיף, כן. גם בתנור כאילו, לקלף אותו ולהכניס אותו וזה, או שיהיה כאילו קונפי כזה.
0: נהדר, נכון.
1: לחצות אותו רוחבית גם בצד, ואז יש לך כאלה, אתה יודע, שאתה יכול להוציא אותו עם המזלב.
0: כן, כן, כן, חד משמעית, שום יכול להיכנס לכל מקום. אנחנו על סף סיום של השעה הזאת, נגיד שרחל גיל יוסף הפיקה, ואחרי שמונה אנחנו משיכים לעוד חצי שעה, אתם כמובן מוזמנים להצטרף אלינו. יש כאן בטלגרם, יש כאן כל מיני עניינים שדיברנו עליהם ואתם פותחים ומדברים עליהם, גם מידעים שלא ידענו.
1: וגם, כן, הודעות קוליות לוואטסאפ שלחתם, הנה אחת מהן.
4: הניצחון בסופר זה הרגע הזה שאתה עובר את אזור 8 בערב וכל מחלקת מאפים הופכת להיות ב-50% הנחה.
1: אודליה, אודליה צודקת.
0: ואת השעה הזאת אנחנו מסיימים כרגיל עם שיר ענק רומנטי. מסיימים עם שיר ענק רומנטי. מסיימים עם שיר

0: כמו הרוח, נכון?
1: תראה לי אותה רגע.
0: תסתכל שנייה, כמו הרוח?
1: כן. רוח קדים, נכון.
0: נכון.
1: מול רוח קדים.
0: כן, כן, כן. שר הייתי עליה שהיא כמו הרוח הזאת.

0: עכשיו בתמנון מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: אין אפס מה
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: אלפס מעיין הגבס.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע החזרה לשגרה, דיווחים בלבנון על סדרת תקיפות של צה"ל בדרום המדינה. בינתיים בביירות מרוצים מהפסקת האש בין ישראל לאיראן. מקור בממשלת לבנון טען הבוקר בעיתון אל ג'מהוריה כי ההתפתחויות הצבאיות ביומיים האחרונים דווקא הכשילו את הניסיון של טהרן לקשר את הזירה הלבנונית באופן ישיר עם משוואת ההרתעה שלה מול ישראל. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס להסכם בין ארצות הברית ואיראן ואמר בראיון לרשת פוקס ניוז, ברור שלישראל ולארצות הברית יש הרבה אינטרסים משותפים, אבל יש גם מצבים שבהם האינטרסים שלנו אינם זהים. ייתכן שישראל תאהב את זה וייתכן שלא, אבל בסופו של דבר אנחנו סבורים שזה משרת את האינטרס של ארצות הברית. כך ונס. מסוק רב אמריקני התרסק סמוך למצר אורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר את הדברים ואמר כי שני הטייסים במצב טוב, ודוח האירוע יפורסם במהלך היום. הניו יורק טיימס מדווח כי נבדק אם המסוק הופל מאש איראנית או שמדובר בתקלה טכנית. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להתחיל את הדיון במשפטו היום בשעה 10:30, מאחר וסיים את הלוז הביטחוני אתמול בשעות הלילה המאוחרות. השופטים קבעו כי הדיון יחל בשעה 10 בבוקר, ידיעה שהעבירה כתבתנו אלינור שרקני קופמן. לשכת עורכי הדין הגישה עתירה לבגץ בדרישה לבטל את הצבעת הכנסת, שבה נבחר עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, בטענה לפגיעה בעקרון החשאיות. בעתירה מתבקש לקיים הליך בחירה חדש, ללא הכנסת טלפונים סלולריים ואמצעי תיעוד לתא ההצבעה. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר אמר, אנו מקווים שהחלטת בגץ תחייב הליך בחירה חוזר, הפעם חשאי, ותהווה תמרור עזרה לכל מי שיתחכם. אסון בקריית אתא, נקבע מותה של הפעוטה בת 3 שנפגעה אמש מרכב ברחוב פינסקר בעיר. הפעוטה הובה לאמש לבית החולים רמב״ם בחיפה במצב אנוש. הצוותים הרפואיים נלחמו על חייה, אך הבוקר נאלצו לקבוע את מותה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: אנחנו ניצבים כאן בשעה השלישית של הבוקר ברדיו 99.5 דקות. איך אתם? מה שלומכם בשעה הזאת? אתם בסדר? אתם מחשים בטוב?
1: בסדר. למה
0: אתה שואל? איפה אתה רואה ביום חמישי את המונדיאל? יש לך תוכניות?
1: אני עוד לא יודע מה קורה איתי ביום חמישי
0: ב-10 בלילה. אבל אתה תעשה את זה בבית? בסדר, אתה תעשה את זה בבית? כאילו בחקך או... הוא עושה מזה אירוע.
1: אני לא יודע מה קורה איתי ביום הזה ובשעה הזאת עדיין. יש כמה אופציות.
0: זה מעניין אותי.
1: נכון מאוד, זה יום שלישי וזה שעה 3.
0: במובן הזה כן, במובן הזה כן, זה אין ספק.
1: תודה לכם שבאתם לאולפן. זה, תודה למשינה שבא לאולפן.
0: כן, בטח.
1: הם מגיעים פעם בשבוע, הם מכירים, עם זה, עם כל הכלי נגינה, עם זה.
0: תודה על זה.
1: כל ההפקה וכזה. תודה על זה. עושים את הקטע הזה. היום הם לא רוצים לעשות את זה שוב.
0: למה?
1: לא יודע, כאילו, הם לא מבקשים, אני רואה שהם מתארגנים לצאת מפה.
0: אז תבקש אתה שיעשו את זה שוב.
1: יש מצב אתם עושים את זה שוב?
0: למה לא?
1: תעשו, מה הבא, מה אכפת לכם? אתם כבר פה.
0: אתם כבר פה, הגעתם.
1: טוב.
0: לא רוצים?
1: באיזה קטע אתם? כאילו משהו שאמרנו, משהו שעשינו?
0: למה? אחד קטן, מה...
1: הנה מייקל
0: מסמן עצבני, שהוא דווקא... לא, שהוא הפוך, דווקא... הוא אומר אני לא רוצה, אבל...
1: איגי אומר יאללה, בוא נעשה.
0: לא, אז אם זה... קודם כל, אם זה בקטע של טובה, אז עזבו.
1: אני לא רוצה להרגיש שאתם פה עושים לי איזושהי ג'סטה. זה, אתם, אם, זה צריך לבוא מהלב.
0: הם צוחקים, הם כן רוצים לעשות.
1: אז קדימה, תן, תעשו. יאללה, יובל, כנס. נו, יובל.
2: יום שלישי, שעה 3.
1: תודה.
0: תודה, זה באמת יום שלישי, שעה 3.
1: בסדר?
0: אגב, על אתמול, בצהל החליטו שזה לא לתת שם למבצע של אתמול.
1: טוב.
0: הם כן, הבנתי שהם קוראים לזה, הם שם של שעגת הערים.
1: כן.
0: עם חודשיים הפסקה.
1: זה כבר נהיה מסורבל.
0: לא, זה לא יקראו לזה המשך שהגעת העירים, חודשיים הפסקה.
1: זה לא שעכשיו במבחן באזרחות עוד כמה שנים, שלו איך קראו ליום האחד הזה של 17 שעות.
0: אתה לא צריך להגיד
1: שהגעת... גם ככה קשה, אל תקשה עליהם התלמידים.
0: אתה לא צריך להגיד שהגעת העירים, חודשיים הפסקה, אלא המבצע הזה היה עוד ספיח של שהגעת העירים. אגב, אולי היו עוד ספיחים, אני לא יודע אם אתה... אז באמת אי אפשר שם לכל ספיח.
1: מלחמת הספיחים.
0: תשמע, אתמול ראיתי את הדבר שהכי הדהים אותי. רגע, בוא נפתח פה. אמרך, אתמול אני ראיתי את הדבר הזה של אייל ברקוביץ' נוסע על אוטו, את מרדכי דוד נכנס לו לאוטו.
1: נכנס?
0: כן, כנראה שברקוביץ' לקח לו את הטלפון, מרדכי דוד נכנס לו לאוטו כי הוא רוצה לקחת את הטלפון כנראה, משהו כזה. זה פרק ראשון. אני נשבע לך, אני אומר לך, אני מסתכל על הדבר הזה, אני לא האמנתי שאני רואה. ברקוביץ' מתחיל לנסוע, מרדכי דוד,
1: ראית את זה? לא ראית?
0: לא, מרדכי דוד נשכב לו על
1: הטמבון?
0: על הטמבון, יש לו טסלה.
1: כן.
0: נשכב לו על הטמבון, אייל ברקוביץ' נוסע.
1: אז זה בסדר, כזה לא מתחמם, אין שם מנוע.
0: נכון. אייל ברקוביץ' נוסע, הוא על הטמבון שלו, ושניהם צוחקים, מתפקים מצחוק, כאילו שניהם בקטע טוב. ומרדכי דוד...
1: הצגה.
0: באמת הצגה. ומרדכי דוד מדריך אופנוע של לחסום את ברקוביץ' תוך כדי. הוא אומר לו, תחסום אותו פה, תחסום אותו... זה כאילו הופך להיות הדבר הזה למשהו אחר לגמרי, זה מקבל צורה אחרת לגמרי. וברקוביץ' מחייך איתו, והוא שמח, והם שניהם עולצים, והם נוסעים באוטו, כאילו הכל בסדר.
1: אירוע, כן, כן, חגיגה כזאת.
0: אבל הוא נוסע עם בן אדם על הטמבון שלו. אתה ראית מישהו נוסע עם בן אדם על טמבון?
1: לא. פעם בעשר שנים יצא לך לראות דבר כזה, איזה סרטון שכן.
0: אז שזה ברקוביץ' עם טסלה ומרדכי דוד על זה, זה... אתה כבר לא יודע מה קורה פה. זה באמת אירוע מתגלגל.
1: זה אירוע מתגלגל, מתגלגל. זה יכול להיות מועמתן ברקס, זה ממש האירוע מתגלגל.
0: ממש, כן. טוב, בסדר, זה גם דבר. מה עוד אפשר? בוואטסאפ ובטלגרם עוד ניצחונות מוחלטים שאתם מרגישים שהם... הם בגדר הצלחה בסופר, אתם כותבים לנו בוואטסאפ בטלגרם, זה אחרי שאי אפשר להשיג קוטג', גבינות, יוגורטים בסופר, משהו קורה שם. מתי אתם מרגישים שהצלחתם, שעשיתם את זה? תכתבו לנו, או תשלחו הודעה קולית לוואטסאפ שלנו, ל-054-90-95-39. טוב, מוכנים להתחיל את השעה השלישית?
1: כן!
0: אני לא שומע. מוכנים להתחיל את השעה השלישית?
1: כן! כן.
0: יופי, אז רחל גיל יוסף קדימה. מצטרפת אלינו, ובפיה קרה או לא קרה, סדרה של אירועים, ש...
1: חלקם באמת
0: אגב,
1: קרו, חלקם
0: אם היית אומרת לי, אם היית אומרת ולא הייתי רואה ברקוביץ' נוסע על זה עם מרדכי דוד על הטמבון שלו ונוסעים וזה, הייתי אומר לך, זה לא קרה. אבל זה כן קרה.
3: קרה?
1: הייתי אומר לך כן קרה, הדבר כזה. אני מאמין גם עליו וגם עליו וגם עליו.
0: הייתי חושב שאולי הוא קצת נסע והוא חסם אותו והוא התעצבן.
3: היית חושב שהמצאתי את זה שהם צוחקים.
0: אבל הם צוחקים, הם מאושרים.
1: הייתי זורם עם זה.
0: וברקוביץ' והוא נכנס לו לאוטו והוא אומר, לקחתי לך את הטלפון, הוא לוקח את הטלפון.
1: כן, כל אחד יש את התפקיד שלו בהצגה.
0: ממש ככה.
3: כן, ממש.
0: טוב, אז קרה או לא קרה, בוא נראה.
3: טוב, נתחיל עם האח הגדול. לי גרינר העלתה סרטון שבו היא מבקרת את טל טוויטו והיא אומרת ככה. לא נוגעים בגבר נשוי, ההתנהגות שלה נתונה לשיפור.
1: לא נוהגים?
3: לא נוגעים בגבר נשוי. מקבלת לאלירן.
0: אני ראיתי את זה, אני ראיתי את אשתו.
3: אני שאלתי האם לין קרינר העלתה סרטון שבו מבקרת את אלטקוס.
0: כן, אבל אני אומר, מה שאני ראיתי זה שאת אשתו אומרת לא נוגעים בגבר נשוי.
3: אשתו?
0: אשתו.
3: אוקיי.
1: מה זה נגע?
0: יש לו...
1: מה זה נגע?
0: לא, היא... זה...
1: זה לא היה כיף. זה מה שאתה בא להגיד, לא היה שם כיף, לא היה צ'פחה על העורף.
3: חיבוק.
0: הם מתחבקים, והוא שוכב, היא עליו כזה, וכולי וכולי. וכולי וכולי.
1: זה לא מטעמי ידידות.
0: זה מטעמי ידידות.
1: אוקיי.
0: זה מטעמי ידידות. אבל זה, בחוץ אומרים, לא עושים ככה. מבקרים.
1: דווקא כשהוא יודע שהוא נשוי וכולם רואים וגם אשתו, והיא יודעת שהוא נשוי וכולם רואים, דווקא זה הכי תמים.
0: נכון. אז האישה אמרה, זה הכל בסדר מבחינתי, אשתו. הכל בסדר מבחינתי, הכל טוב וזה, אבל גם אני חושבת שלא נוגעים בגבר נשוי. עכשיו תראי, סליחה, גבר נשוי זה לא איזה הציץ.
1: כן, יש לו ידידה.
3: כן, גם לא הפסל שנוגעים בו, הוא גם נוגע בה.
0: כן, כאילו, גם עלה, גם הוא יש לו, גם הוא שותף בזה, אם היה לא נעים לו, הוא היה צריך להגיד, גבר נשוי זה לא... אז את אומרת שבעצם גרינר מבקרת את האירוע הזה.
3: אני אומר שזה לא קרה, כי... לא
0: אני חושב שזה לא קרה, זה לא מתאים ללי גרינר להגיד דבר כזה.
3: לא?
0: לא.
3: מה אתה אומר?
1: זה נטו אימור, לא קרה. כי סתם מרגיש לי של...
0: אז למה אתה מאמר על האימור שלי?
1: כי לא קרה. זה גם מה שאתה אמרת, כי לא הייתי קשוב אליך.
0: אז למה אתה לא קשוב לאימורים שלי? אני אומר, זה לא קרה.
3: לא קרה.
1: אז אני אומר שזה גם לא קרה.
3: זה לא קרה.
0: ולכן זה באמת לא קרה.
3: זאת הייתה אשתו, נויה.
0: כן, זה מה.
3: כי אמרה שיש קודים בנשים, והיא לא אמורה לגעת...
0: בין נשים?
3: כן.
0: וזה נכון? את אישה?
1: גם בין גברים יש קודים. בין בני אדם יש קודים.
0: לא. בסדר, אבל האם יש קודים רק בין נשים וקודים רק בין גברים?
3: זאת אומרת, גבר נשוי הוא גם כאילו בן אדם, הוא חבר, הוא כאילו... יכול לחבק אותו.
0: כן, אבל זה לא שהם מכירים 10 שנים מהעבודה, זה שעכשיו הם מכירים.
3: אבל הם חיים ביחד באותו בית, הם חברים.
1: כן, אני יודע, זה פזם לידידות, אין פזם, יש קשר וזה, אז ידידים, אז זה בסדר, תשמע, יש לי ידידה שאנחנו 20-30 שנה ידידים. כמו חברה, כמו חבר שלי, ידידה שלי. עכשיו אני אהיה בזוגיות. אני לא יכול להחרים את הידידה הזאת, וכשאני רואה אותה לא לתת את הנשיקה ללכת.
0: נכון, אבל יש פה סיפור שהידידה הייתה הרבה לפני וזה. פה הם מכירים אחד את השני ימים.
1: אז אני אומר, אין פזם לידידות, כאילו, בסוף כאילו, יש ביניהם חיבור וצחוקים וכזה וזה, אז כאילו...
0: כן, אבל שניהם צעירים.
1: ואם היא סומכת עליו בבית...
0: אני אומר שיעשו מה שבא להם.
1: ומי שרוצה לעשות דברים יעשה בכל מקרה, אז כאילו, בסדר.
0: לא, אני אומר שיעשו מה שבא להם.
3: אוקיי.
0: ממש ככה. אני לא יודע, איך התחלנו את השיחה, אני לא זוכר.
1: קרה או לא קרה.
0: אז בואו נלך קדימה. לא, התחלנו מאייל ברקוביץ' ומרדכי דוד. יאללה, בואו נמשיך הלאה.
3: מעצב האופנה שלומי דדון, התחתן עם בת זוגו.
0: בסדר.
1: במקרה קראתי, וזה נכון, הוא הומו בן 60, נכון, 61?
3: כן.
1: והוא התחתן עם אישה עכשיו, כן, הוא הומו והוא התחתן עם אישה.
0: אני לא מכיר אותו.
1: אני מכיר עוד אנשים.
3: אתה מכיר אותו.
0: מי זה?
3: אתה מכיר אותו.
0: הוא ישראלי?
3: כן, כן.
1: אני לא הכרתי את השם הזה לפני שראיתי את הידיעה הזאת.
0: ואת מכירה אותו?
3: כן.
0: טוב, התחתן עם אישה. אבל אתה אמרת, קרה כי ראית.
1: קרה, כן. אוקיי, אז לא הייתי צריך להגיד, הייתי צריך לתת לך נחש קודם, סליחה. כן.
0: אוקיי.
1: בספוטיפיי נערוך את זה ככה שדרור אומר קודם.
0: אז קרה, מה הסיפור? יש סיפור מאחורי האירוע?
3: הסיפור, אני חושבת שזה התחיל לפני כמעט שנה, שהוא נתן רעיון שבו הוא סיפר שהוא מתקרב לדעת.
0: אוקיי.
3: כן. וחלק מההתקרבות הזאת כלל גם להתחתן ולהקים בית בישראל.
0: אהה, אוקיי, טוב. בסדר, הוא מכיר את
1: שעה טובה, מזל טוב.
0: תודה רבה.
3: גיל 61, זה שינוי גדול. טוב, השבוע התקיימה פרימיירה של הסרט קופה ראשית.
1: זו הידיעה?
3: כן.
1: אה, עשיתי משהו שקרה שם.
0: אולי קרה שם משהו. אני יודע שהם עושים סרט, הם כותבים סרט. אתה יודע כמה דברים הם כותבים?
1: וואו.
0: באמת וואו, הם כתבו את קופה ראשית, הם כתבו סדרה לילדים.
3: מי זה הם?
1: לבד בבית.
0: הם? זה נדב פרישמן ויניב
1: זוהר.
0: מה לבד בבית? הסדרה בכאן?
1: כן, עם דוד זאטר, שחר.
0: לא, אני יודע שהם כתבו סדרת ילדים. מאוד מאוד מצחיקה.
1: לבד בבית.
0: זה?
1: כן.
0: טוב, אוקיי. ועכשיו עשו סרט. אז אוקיי, אז פרימיירה, לא ראיתי...
3: מה אתם אומרים, יש סרט, יצא פרימיירה?
0: לא, אני יודע שיש סרט, אני לא יודע, פרימיירה הזה היינו רואים...
1: אז מה אתה אומר?
0: אני אומר שיוצא סרט, אבל זה לא קרה השבוע.
3: לא? אז שקר?
1: אז אני אומר שקרה, אני גם יודע שקרה, ראיתי היסטורית של פרישמן, שהוא לבוש בחליפה.
0: ראיתי היסטורית של פרישמן לבוש בחליפה, לא קישרתי. אז קרה?
3: נו... קרה, אמת.
0: אמת.
3: יצא וזה בקולנוע.
0: זה חליפה שנייה שהוא לובש נראה לי, פעם הוא נוסע לגרמי.
1: כן.
0: מעניין אם זאת החליפה.
1: אולי גם שהוא התחתן הוא לבש חליפה, אני לא יודע. צריך להתקשר אליו ושאל אותו כמה פעמים הוא לבש חליפה?
0: לא, לא.
1: אוקיי.
0: לא.
1: עוד אחרי ישן עכשיו.
0: מעניין אם זאת אותה חליפה.
1: מה קורה אחת לי, מה קורה אחת לי? אני גם אורחי, הלכתי איסו, אני גם אורחי.
3: הוא התקשר אליו.
1: מה, איפה אתה עכשיו? איפה אתה? וואלה, אתה בסידור. טוב. אוקיי.
3: טוב.
0: לא, יש מצב שנבוא לו לא בטוב על הבוקר וזה נתקשר אליו.
1: לפרישמן? תמיד בטוב.
0: כן?
1: מה?
0: יכול להיות עצבני לפעמים. לא.
1: תמיד בטוב. גוד וייבס.
3: אפשר לנסות.
1: גוד וייבס.
3: טוב, דניאל אגרי שלח הודעה למראיין לבנוני, ששאל בשידור חבר פרלמנט שאלה.
0: רגע, מההתחלה, סליחה.
3: טוב, רגע, ככה. דניאל אגרי.
0: כן.
3: שלח הודעה למראיין לבנוני.
0: כן.
3: כדי לשאול חבר פרלמנט על הבופור, והוא פוצץ את הרעיון כי הוא שמע שזה מאגרי.
0: סיפור מעולה.
1: קודם כל געגועים לדניאל אגרי.
3: הוא היה חסר במתקפה האחרונה.
1: הוא תמיד חסר.
0: סיפור טוב. מה, לא, מה, ימצא דבר כזה? לא נשמע לי שימצא דבר כזה, שהוא התקשר אליו.
1: ראיתי משהו.
0: מה?
1: ראיתי משהו באזורים שאת מדברת עליהם, אני לא זוכר שראיתי שם את השם של אגרי, אבל ראיתי משהו על שאלה שנשאלה.
0: אולי זה סיפור אמיתי ואת
1: בלבנון, תמצאת? בלבנון אמרו, מה זה השטויות האלה, מה זה הדבר הזה, בשביל מה הדברים האלה, היה איזשהו משהו?
0: כן.
1: אני הולך על אמת.
0: אני אגיד שלימור כותבת בטלגרם, זה לא נכון לגבי לי גרינר, יפה.
1: אם אתה קורא, אתה עלול לקרוא את התשובה של
0: השאלה לא, על זה עכשיו. לא מתייחסים, ונכון, הייתה פרימירה לסרט
1: של
0: קופה ראשית, אז אני סוגר את זה, ולגבי כן. הגרי, אני חושב שזה לא קרה.
1: אני הולך על כן קרה.
0: עשית פה איזה, זה חצי קרה. אז זה לא
1: חצי יפה, קרה? יפה,
0: כן,
1: יפה
0: אני חושב שיש כאן סיפור, קרה. אבל את תלבשת את הגרי על הסיפור.
3: אז אתה אומר שזה שקר.
0: נכון.
1: אני אומר שזה אמת.
3: אוקיי.
1: בגלל שאת הסתכלת הדרוע וקבעת במיידי, אז אתה אומר שזה שקר, רציתי לשמוע את האמת.
0: אז מה האמת?
3: זה שקר.
1: אז אתה אומר שזה שקר, אתה צודק.
3: זה לא אגרי, זה עמיחי אדראי.
1: נכון,
3: שלח בשידור הודעה.
1: כן, כן, כן.
3: למראיין בלבנון, שישאל את החבר פרלמנט הזה על מה שקשור לבופור.
1: החיזבאללה, לאיש חיזבאללה.
3: הוא התעצבן, הוא אמר, כן. הוא התעצבן, אבל לא מדבר עם האויב, וקם ויצא משידור.
0: גדול. גדול, יפה, יפה. עוד אחד?
3: כן, אתם רוצים?
1: כן.
3: טוב. אבי נוסבאום הצטרף לאולפן המרכזי וישדר את
0: המונדיאל. חד משמעית.
1: קרה,
0: ראיתי את זה הבוקר. לא, ראיתי הבוקר, בגלל זה שאלתי אותך הבוקר למה יש גם שם את המונדיאל.
1: כן, נכון.
0: אמרתי, המונדיאל זה בכאן 11, למה שהוא ילך ל... ספורט אחת להיות שם.
3: כי זה הגשה, וזה לפעמים
0: חלק מהחוויה שיש.
1: לא, ברור, מבחינת, לא ברור.
0: לא ידעתי שיש זה.
1: דור לא יודע שהם שדרים גם פה וגם שם. אוקיי.
0: כן. אני רוצה להודות לכל הנוגעים בדבר, תודה רבה לכם.
1: שזה בערך להודות לרחל.
0: לרחל בעצם.
1: ולמי שכתב לנו גם בוואטסאפ ובטלגרם, ידעתם יופי, יופי, יופי, יופי.
0: רחל, תודה רבה, ועוד מעט נכריז על הזוכה הגדול בחידון אקטואליה לבוקר הזה.

0: שלישי בשבוע.
1: כן, זה אמצע שיום, זה נחמד.
0: וואלה, נחמד מאוד. איך הטמפרטורות בהמשך לדעתך?
1: חזויות?
0: כן.
1: לילה ולמחר? היום יש לך במקסימום 28 מעלות. בסדר.
0: לא ים, לא ים.
1: רגיל העונה.
0: לא ים, אבל בסדר.
1: היה מיהיה נוח?
0: עד גלי לדעתי.
1: אוקיי.
0: לדעתי עד גלי.
1: גווה גלי.
0: לא, לא גווה גלי, אתמול היה שטוח לגמרי. תגיד לי רגע, בוא נבחר את ה... לא נבחר, אלא בוא ניתן את הפרס לזוכה הגדול של חידון אקטואליה לבוקר הזה.
1: יש פה ראש בראש. יש פה ראש בראש.
0: אז בוא נעשה את זה עכשיו ומהר.
1: ואני כותב לך שני פתקים.
0: עד שתכתוב, אני אגיד שבוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו מחפשים... כל מיני דברים שמבחינתכם הם הצלחות קטנות כגדולות בסופר. אם השגתם קוטג' בימים אלה, זה, זאת הצלחה, אבל יש עוד הצלחות פה ושם, בירקות, בפירות, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ, בטלגרם. הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. אני מערבב...
1: יש לי פה ראש בראש מיכל מרעננה ושרון עם ארבע תשובות.
0: ואני פותח פתק
1: אחד. כל אחד מהם לא בחרו שיר, אבל כן ייקחו לעצמם ארוחה מפנקת במיוחד מתת הבורגראנץ' שבא לכם להתפנק ולהזמין, תעשו את זה באתר או באפליקציה של בורגראנץ' ואת הפרס הבוקר לוקח או לוקחת.
0: מיכל!
1: מיכל מרעננה עם ארבע תשובות.
0: כן, כן, מיכל.
1: אוקיי, מיכל מרעננה, ותודה לכם.
0: תודה לכולם. אגב, תודה גם לכל מי שכתב בטלגרם כל מיני ורסיות על קניון ברוך, כל אחד יש לו ורסיה משלו על למה קוראים לזה ככה בפתח תקווה. אם בא לכם תתעמקו בזה בכלל, בטלגרם יש הרבה הודעות והתייחסויות לדברים שקרו בתוכנית, אתם יכולים כמובן לקרוא שם ולכתוב שם, גם לקרוא, גם לכתוב, גם להשתתף, גם
1: כולי.
0: אגב, אתמול למשל אני ומעטים צדקו כשאמרו שהאירוע מאחורינו, נכון? רובכם
1: אמרתי יום יומיים, אני חושב.
0: זה היה פחות מיום יומיים. אני אמרתי האירוע מאחורינו.
1: כן?
0: כן.
1: חשבתי שאתה הלכת על שבוע.
0: לא, לא, לא, אני חשבתי שזה חצי יום.
1: היה לי בראש שאתה חושב שזה שבוע.
0: לא, ממש לא.
1: וואלה, צדקת.
0: אני אחר כך, אני שמעתי אחרים שאמרו שזה שבוע, אז עדכנתי את הגרסה שלי.
1: צהל אמרו נערכים לכמה ימי לחימה.
0: הם אמרו, נכון.
1: אז צהל, אם הוא היה מצביע בטלגרם שלנו, אז הוא היה נופל.
0: נכון. ואנחנו צדקנו, עשינו אתמול סקר. אז רגע, הודעה קולית.
1: כן, הנה, זה הודעה קולית, שים לב.
2: כשיש מחיר מופיע על מוצר בסופר, אז אתה אומר למוכרת והיא אומרת לך לא, ואתה לוקח אותה לראות את המוצר ורואה שאתה צודק. אין ניצחון גדול מזה בעולם, אין.
1: היא לא תמיד באה, היא לא הולכת איתך, היא לא נוטשת העמדה ואת הקופה והולכת, אבל אתה הולך לצלם את זה.
0: נדיר לראות קופאית שנוטשת קופה לטובת בירור מחיר, וגם אם היא צריכה להחזיר משהו למדפים, היא תמיד תשאיר את זה לידה. אני חושב שזה הנועל שלהם.
1: כן, כן, משאירים, ויש מישהו שבא ואוסף את הכל.
0: אה, כן? כן? בטוח כן. שיש מישהו כזה?
1: בטח.
0: אוקיי, לא פגשתי אותו אף פעם.
1: מהעובדים. ואיך לא אמרנו את זה עד עכשיו? ניב כותב
0: כן.
1: בוואטסאפ, לפתוח את המערץ של הביצים, ואף ביצה לא שבורה.
0: ניצחון אדיר. ניצחון אדיר.
1: לא להתחיל לעשות את משחק הזיכרון.
0: נכון.
1: עם... קרטונים אחרים, את זה אני מעביר לפה, שם, זה, מפה אני כבר לא לוקח, כי פה כבר כל השבורות, נעבור לקרטון אחר, מלמטה, מלמטה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: בטח.
0: להפך, מלמטה הן שבורות, כי הן מלמטה.
1: לא, האלה שלמעלה...
0: הן נתחסות.
1: כבר החליפו בהן.
0: אה.
1: אתה מבין, אתה רוצה אוקיי. לשלוף משהו שהוא חדש.
0: עוד ניצחונות בסופרים...
1: ביצים שבורות אני תמיד חושד באלה שבפינה של... שם, של הקרטון.
0: כן, נכון.
1: ארבע ביצים בפינות.
0: וואי, איזה דבר זה, ביצה שבורה, זה... זה
1: כואב הלב.
0: זה גם נורא, אתה לא יודע מה לעשות עם זה, זאת אומרת, אתה נכנס פה לאירוע של ניקיונות, וזה, ולגעת, ולזרוק, ואתה זורק את זה לפח.
1: אתה גם בודק בזהירות.
0: אתה זורק לפח, זה מרטיב את השקית, אתה זורק לפח, זה עושה ריח.
1: לא, זה ישר לחוצה, ישר לפח בחוץ.
0: אז אתה צריך לצאת החוצה עכשיו.
1: זה שווה את זה.
0: ביצה שבורה, היא קוראת לך לבוא אחריה.
1: על זה מוני ארנון, שר את ביצה שבורה. הוא מעליי ביצה שבורה.
0: נכון, נכון, בדיוק על זה.
1: הנה הודעה קולית.
3: הניצחון הגדול שלי בסופר שאני מגיע אליו ומצליח לצאת ממנו בדיוק עם מה שרציתי ולא שום תוספת אחרת. זה הניצחון.
0: יפה.
1: לא לחרוג מהרשימה, איתן שלח את זה.
0: ויעקב כותב בטלגרם, הניצחון המוחלט זה שהעגלה עברה בשקילה הראשונה, מה זה אומר? לא הבנתי. יעקב, אתה תצטרך להסביר את עצמך, אבל אולי כבר מחר. רחל גיל יוסף הפיקה. אנחנו נהיה פה מחר בשבע בבוקר, עם תוכנית חדשה לגמרי, לא מה שהיה אתמול.
1: הכל חדש, אתה רפרש מהניילונים, מהתנור.
0: ממש ממש חדש.
1: חם, פריך כזה, שאתה לוחץ על זה.
0: אם בא לכם עוד, אתם מוזמנים לטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. אם אתם רוצים לשמוע עוד תוכניות, אנחנו בספוטיפיי הבוקר ברדיו 90. אילה מלכה, תהיה פה מיד אחרינו, ושיהיה לנו בוקר טוב וימים שקטים. ביי.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד, תעשו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באיירבוקס חדרה. מחכים לכם.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים.

0: עכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. לאחר שמאות אלפי תושבי אזור השרון נדרשו אתמול להיכנס למרחבים ממוגנים בעקבות ירי מאיראן, פיקוד העורף הודיע אמש לאחר נצירת האש על ביטול ההגבלות וחזרה לשגרה בכל הנוגע למערכת החינוך, מקומות עבודה והתקהלויות באזור השרון. שעות ספורות לאחר הירי מאיראן התברר כי בעקבות המטח הראשון הותרו נפילות של חלקי נפץ בשלוש זירות בחלקה המזרחי של מועצה אזורית חוף הכרמל. כלל הנפילות היו בשטחים פתוחים, לא היו נפגעים, אך נגרמו נזקים לרכוש. בתוך כך גם משרד הבריאות הנחה את כלל מוסדות מערכת הבריאות הציבורית, ובהם בתי החולים לניאדו, הלל יפה, מאיר בלינסון ושניידר, לשוב לפעילות מלאה החל מהבוקר. תושב נתניה בן 40 נעצר בחשד להחזקת תכנים פדופילים. על פי חשד, האיש החזיק ופרסם חומרי תועבה של קטינים ברשת, וכן החזיק ושכר בסמים. על פי המשטרה, מעצרו בוצע לאחר ששמו עלה כחשוד במסגרת חקירה רחבת היקף של רשת של חשודים בפדופיליה, שחבריה העבירו אחד מהשני סרטוני תועבה. בעת מעצרו של החשוד נתפסו כחצי קילוגרם של אבקות מריחואנה וכדורים החשודים כסמים, שלושה טלפונים ושני מחשבים. בחקירתו שיתף החשוד שפעולה, עובד בתפקיד בכיר בחברה מוכרת, ישיב על שאלות ומסר את גרסתו. בתום הדיון מעצרו הוא ערך ביממה. רכבת ישראל התקנה על שדרוג השירות לנוסעים בקו הרכבת בטבעת השרון. על פי חברת הרכבת, החל מתחילת השבוע הגדילה החברה את תדירות רכבות בתחנות רעננה, עוד השרון סוקולוב, כפר סבא, נורדו, ראש העין צפון, בני ברק וראשון לציון משה דיין, שתעמוד על שלוש רכבות בשעה בשעות הסי בין 6-9 בבוקר ובין 3 בצהריים ל-7 בערב. בתוך כך בשעות הסי יחזרו לפעול הרכבות המהירות בקו באר שבע הרצליה, שיקצרו את זמן הנסיעה בקו זה. בחברת הרכבת המליצו להתעדכן בזמני הנסיעה המעודכנים בפרטים המלאים באתר האינטרנט, היישומון או מוקד השירות הטלפוני במספר כוכבית 5770. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

הלוואי שהכל יחזור למקום. הלוואי, חנן בן ארי ופאר טסי, כן. בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90. אני למלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12, כמו בכל יום. כן, זהו, חזרנו לשגרה, יענו כאילו שגרה. אנחנו מקווים שהכל יהיה בסדר, ושהכל יהיה טוב, ושיהיו בשורות טובות, ושנחזור, אני לא יודעת אם נחזור, כי המדינה הזאת אף פעם לא הייתה על הקו הישר, אבל שיהיה טוב, שיהיה טוב בעולם, נכון? שאנשים יהיו טובים אחד לשני, זה מה שצריך בסוף. באמת. ועם המילים האלו אנחנו נמשיך עם התקווה 6, שתמיד נותנים לנו תקווה בשירים שלהם. ויהי אור, התקווה 6.

חזרה לשנות ה-90, לעיתים ב-90, זה אנחנו, שמים לעיתים מכל הזמנים. זה משקף בתוכנית שלנו, פורטרט עם הכל מבינה, מפה נעבור לדודו טסה. אני רץ

0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. להיטים בתשעים, יישארו איתנו.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

בואו פתחנו את השעה הזאת עם שלמה ארצי בשיר שכתבה תרצה אתר ובזכותו התפרסם מיד לאחר שירותו בלהקת חיל הים אי שם בשנות ה-70. זה שלמה ארצי עם האבדיה, אנחנו עם עניין של זמן.

0: מצילה אותו מועדון הקצב של אבי ופנחסו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה. יישארו איתנו.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: זק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: תשע ושלוש,

5 מנתניה, אשר נראתה לאחרונה ביום ראשון השבוע ברחוב ויצמן בעיר נתניה, סמוך לתחנה המרכזית, ואתמול התקבל אישור ממשפחתה לפרסם את דבר היעדרותה. על פי המשטרה גובה 1.60 מטר מבנה גופה רזה, שערה חום, צבע עיניה גם חום, ועל כתף שמאל שלה ישנו קעקוע של נחש. כל היודע דבר על מקום ימצא מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת נתניה בטלפון 09-886-4444. לאחר שמאות אלפי תושבי אזור השרון נדרשו אתמול להיכנס למרחבים ממוגנים בעקבות ירי מאיראן, פיקוד העורף הודיע אמש לאחר נצירת האש על ביטול ההגבלות וחזרה לשגרה, בכל הנוגע למערכת החינוך, מקומות עבודה והתקהלויות באזור השרון. שעות ספורות לאחר הירי מאיראן, התברר כי בעקבות המטח הראשון, הותרו נפילות של חלקי נפץ בשלוש זירות בחלקה המזרחי של מועצה אזורית חוף הכרמל. כלל הנפילות היו בשטחים פתוחים, לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לרכוש. בתוך כך גם משרד הבריאות הנחה את כלל מוסדות מערכת הבריאות הציבורית, ובהם בתי החולים לניאדו, הלל יפה, מאיר בלינסון ושניידר, לשוב לפעילות מלאה החל מהבוקר. רכבת ישראל התקנה על שדרוג השירות לנוסעים בקו הרכבת בטבעת השרון. על פי חברת הרכבת, החל מתחילת השבוע הגדילה החברה את תדירות הרכבות בתחנות רעננה, עוד השרון סוקולוב, כפר סבא נורדו, ראש העין צפון, בני ברק וראשון לציון משה דיין, שתעמוד על 3 רכבות בשעה בשעות השיא בין 6 בבוקר ל-9 ובין 3 בצהריים ל-7 בערב. בתוך כך בשעות השיא יחזרו לפעול הרכבות המהירות בקו באר שבע הרצליה שיקצרו את זמן הנסיעה בקו זה. בחברת הרכבת המליצו להתעדכן בזמני הנסיעה המעודכנים ובפרטים המלאים באתר האינטרנט, היישומון או מוקד השירות הטלפונים במספר כוכבית 5770. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

excited לקראת המפגש, לקראת הדייט בערב. היי, זה כיף, שנות ה-20 הטובות, שנות הדייטים, תלוי של מי. אנחנו רצים כמה שנים קדימה לאביב גפן, עם עונות, שגם מדבר על אהבה, אבל על פרידה בעצם, על אהבה נחזבת. כמו בטבע, גם ללב, ארבע עונות. כן, מורכב הדבר הזה. אביב גפן.

אוהב להיות בבית, אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב. אוהב להיות בבית הוא האלבום ה-24 של הזמר אריק איינשטיין. כל השירים של האלבום הולחנו ועובדו עם גבריאלוב. וזהו, אנחנו לעתים ב-90, נסגור את השעה הזאת עם מירי מסיקה.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: אפס, מעיין הגבס.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: 90 FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה. חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנר בוקס חדרה. מחכים לכם.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
15: תשמע פרנסי של FM.

0: חוזרים אליכם לעיתים בתשעים, אני אלה מלכה באולפן.
1: לא היית מעלה על דעתך לאכול עוגה שלמה לבד.
0: משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12, זוהי השעה הים תיכונית שלנו.
1: שאין מספיק לכולם, אה?
0: שאנחנו פותחים אותה עם תמר איילי, המוכשרת.
1: ראי מצומצום ומה שחונק את רעיון השיתוף המלך.
0: עם השיר, כל המוכשרים.
1: שפע.

0: מה שקשה להגיד, איתי לוי, נכתב והולחן על ידי אסי עזר ואבי אוחיון, כחלק מהפרויקט המוזיקלי החדש, שנקרא כל מה שעוזר. בעצם זה שיתוף פעולה בין אסי עזר למשרד הבריאות, שנועד להעלות את המודעות הציבורית לנושא החרדה, לעודד שיח פתוח ומכיל ולא שיפוטי סביב התופעה הזו, ומי שקשה לו יכול לפנות, להיכנס לאתר בנפש בריאה. יש מענה לכולם. זו המטרה של הפרויקט החשוב והנפלא הזה. מפה אנחנו ממשיכים.
1: אמהות
0: של אושר, מה

0: חיים צינוביץ', השרוף 2025, במבט שלך. אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו ממשיכים עם עומר אדם ודייוויד ברוזה.
1: Ladies and gentlemen, un, dos, tres, cuatro.
0: שלאי לאי, סיגליות. אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה טובה, מוזיקה ים תיכונית, לעיתים, מכל הזמנים.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד, תעשו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנר בוקס חדרה. מחכים לכם.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות

0: מזעק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:31 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. תושב נתניה בן 40 נעצר בחשד להחזקת תכנים פדופילים. על פי החשד, האיש החזיק ופרסם חומרי תועבה של קטינים ברשת, וכן החזיק וסחר בסמים. על פי המשטרה, מעצרו בוצע לאחר ששמו עלה כחשוד במסגרת חקירה רחבת היקף של רשת של חשודים בפדופיליה, שחבריה העבירו אחד מהשני סרטוני תועבה. בעת מעצרו של החשוד נתפסו כחצי קילוגרם של אבקות, מריחואנה וכדורים החשודים כסמים, שלושה טלפונים ושני מחשבים. בחקירתו שיתף החשוד פעולה עם החוקרים, השיב על השאלות ומסר את גרסתו. החשוד עובד בתפקיד בכיר בחברה מוכרת. בתום הדיון מעצרו הוא ערך ביממה. עיריית חדרה התקנה אמש כי לאחר שהושגו הבנות להעברת זכויות הניהול של הפועל חדרה לידי מנכ״ל הבורסה לניירות ערך איתי בן זאב, יוצא לדרך גם שיתוף פעולה אסטרטגי עם מועדון הפאר הפורטוגלי בנפיקה ליסבון, מהמועדונים המובילים בפיתוח שחקנים צעירים. בעירייה ציינו כי מדובר במהלך רחב והיקף שנועד לחזק את הפועל חדרה כמועדון מוביל, להצעיד את מחלקת הנוער קדימה ולהעניק לילדי חדרה והאזור הזדמנות להתפתח במסגרת מקצועית הפועלת בסטנדרטים בינלאומיים. עוד נמסר כי לצד החיזוק הניהולי והמקצועי, המהלך מבטא אמון משמעותי בעיר חדרה, בתשתיות הספורט שהוקמו בה ובחזון העירוני. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדרת יבגניה מייזליש בת 45 מנתניה, אשר נראתה לאחרונה ביום ראשון השבוע ברחוב ויצמן בעיר, סמוך לתחנה המרכזית, ואתמול התקבל אישור ממשפחתה לפרסם את דבר היעדרותה. על פי המשטרה, גובה 1.60 מטר, מבנה גופה רזה, שערה חום, צבע עיניה חום, ועל כתף שמאל שלה ישנו קעקוע של נחש. כל היודע דבר על מקום ימצא מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת נתניה בטלפון 09-886-4444. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

עננים של ישי לוי, מחלוצי המוזיקה הים תיכונית בישראל, שהלך לעולמו השבוע בגיל 63. במשך ארבעה עשורים הותיר אחריו עשרות של לעתים שאנחנו נמשיך להשמיע פה, כמובן, וליהנות מהם. אנחנו ממשיכים בשעה הים תיכונית שלנו עם דודו אהרון ועדן מאירי בחלומות שלנו.

איך לא רביבו בשעה הים התיכונית שלנו. אני למלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12, להיטים ב-90.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

צהריים טובים מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, יום שלישי היום, נקווה שיהיה לנו פעמיים כי טוב. אחרי 24 שעות סוערות של טילים והזעקות וריצות לממד, יש שקט, כי הנשיא טראמפ החליט שצריך להיות שקט. השאלה, האם אנחנו נכנסים למודל הסבבים גם עם איראן, מה שהיה לנו בעזה ובלבנון? נראה, ננסה לברר קצת מה קורה בפוליטיקה, בחירות באוויר, פריימריז בליכוד, מי יוביל את גוש האופוזיציה. לא משעמם בביצה שלנו, אז כאמור, נדבר על פוליטיקה, נדבר על ביטחון, ננסה להבין קצת מה עובר במוחו של הנשיא טראמפ, ובשעה השנייה נוסעים מהאזור שלנו עם נושא מטריד במיוחד, שוב נערה ותקפה בנתניה. אין לזה סוף למה שקורה עם בנו הנער שלנו. אז כאמור, יומן 90 על המכשירים גיא מרגלית, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, יומן 90, מתחילים.

היום בתוכנית נדבר עם הפרשן הצבאי של ערוץ 14 ואיש רדיו 90, נועם אמיר, ננסה להבין איפה אנחנו מבחינה ביטחונית, נדבר עם חבר הכנסת סימון דוידסון, עם חברת הכנסת קטי שטרית, ונסיים עם יקי דיין, מי שהיה קונסול ישראל בלוס אנג'לס, שינסה להסביר לנו קצת את הדינמיקה בהתנהגות של הנשיא טראמפ. כמובן אנחנו ממתינים לנועם אמיר, חכה לו עוד מספר דקות, ובינתיים נשמע שיר.

0: אז כמו שהבטחנו לכם, נועם אמיר מצטרף אלינו. צהריים טובים, נועם.
1: צהריים טובים.
0: נועם, תסביר לי איפה אנחנו עומדים מבחינה ביטחונית. אני קצת מבולבל.
1: נבחר גזרה, מה אתה רוצה להתחיל?
0: בוא נתחיל באיראן. ואחרי זה, כמו שטראמפ או האיראנים קושרים את איראן ללבנון, משם נעבור ללבנון.
1: יש פה מרובע שהפך למשולש. ארבע זירות, איראן, לבנון, ישראל, ארצות הברית, כשהאירוע כרגע הוא בעיקר משולש המעצמות, האמריקאים, האיראנים ואנחנו. יש ויכוח מהותי עם הנשיא האמריקאי לגבי איך מסיימים את המלחמה הזאת מול איראן. ישראל, לפחות ממה שאני מבין, קיבלה את העמדה של הנשיא טראמפ שאין מה לעשות. אם הוא רוצה ללכת לעסקה, הוא צריך ללכת לעסקה, שילך לעסקה. העניין הוא שהוא לא מצליח להשיג עסקה. בינתיים, בצד השני יש אויב איראני שמבין את האירוע, מבין את הלחץ של טראמפ עם הבחירות שלו, עם המונדיאל שלו, עם הלחץ מבית, עם מחירי הנפט, ומעטל בו, משחק איתו משחק של אלקס מסע ומתן על הסכם, שבפועל טראמפ לא מפסיק לפזר מחמאות לעצמו שעוד רגע הוא מגיע להסכם, ואפילו הוא טוען שהוא הולך לעשות שלום. השאלה היא מי שלום? היא מוץ' דבח המנאי, פסיכופת פי אלף יותר מאבא שלו, מול משטר שלא מוכן להכיר, לא באמריקאים ולא בציונים, לא יודע באיזה סרט הוא חי. אבל הוא כופה עלינו הרבה מאוד משוואות, ובאחרונה הוא ניסה לכפות עלינו שתי משוואות משמעותיות, אחת איראן והשנייה זה לבנון. בלבנון הוא קצת הצליח, עד שהוא בשבוע שעבר הולך ומביא לנו הסכם עם לבנון, לפיו ישראל יש לה חופש פעולה מלא בדרום לבנון, למדינת לבנון לא מתערבת, ואם חיזבאללה ישגר רקטות שיפלו בשטח מדינת ישראל, לישראל יש חופש פעולה בכל רחבי לבנון. וזה מה שקורה של חיזבאללה משגר, כולל הכל.
0: לא, כולל בירות, כולל הכל. כולל
1: הדחיה? כולל הדחיה, כל רחבי לבנון.
0: מה?
1: זה הסכם שהאמריקאים מביאים, ביום חמישי האחרון, כך הם מכריזים עליו. ואז מגיעות רקטות, נופלות ביישובים, בקריית שמונה ובאצבע הגליל, ואנחנו עושים את מה שכתוב בהסכם, תוקפים איזה שלוש דירות בדחיה בבירות, אני אפילו לא בטוח שהרגנו שם מישהו, אבל זאת הייתה התקיפה, ופתאום אותה מדינת איראן, שאפילו לא תרחה לשגר טיל אחד על חיסול נסראללה, משגרת כמעט 10 טילים בלילה אחד, ולמחרת עוד בערך 10 טילים, יממה מטורללת של 20 שיגורים טילים בליסטיים, כמעט חצי טון חומר נפץ כל טיל מחזיק, והנשיא טראמפ מבקש מאיתנו לא לתקוף באיראן, אבל הפעם נתניהו אמר לו, אדוני, עם כל הכבוד על הדחיה אני עוד יכול להתווכח, על זה אני לא מוכן להתווכח. נתניהו אומר לו, אתה יש לך את החשבונות שלך, אבל אני לא נותן לך אור ירוק. נתניהו הולך ותוקף באיראן, ואתמול בעצם מסתיים לו סוג של סבב של חילופי אש בין איראן לבין ישראל. הם יורים עלינו בערך 20 טילים, מצליחים לייצר פגיעה אחת, ברוך השם, בלי נפגעים. אנחנו תוקפים להם את המקאמים שלהם שהם מצליחים לשקם, וגם כמובן מפעל פטרוכימי, וחוזרים חזרה להפסקת אש, אם אפשר לקרוא לדבר המצוקמה כזה, הפסקת אש. עכשיו אנחנו מול זירת לבנון, בשעה הזו צהל בגל תקיפות, גם בצור וגם בדרום לבנון, עושה רושם שמי אתמול, אחרי שאיראן מאיימת, שאם אנחנו נתקוף בדרום לבנון למשגרו טילים לעבר מדינת ישראל, אנחנו בפועל תוקפים בעוצמות יותר גבוהות כדי להגיד להם אין דבר כזה שאתם תחברו לנו את הזירות. איראן מנסה מאוד לחבר זירת לבנון, היחיד שיכול לגרום לכך לקרות זה טראמפ, ואני מקווה שבמקרה הזה נתניהו לא ייפול בפח. שורה תחתונה, הלילה החות'ים משגרים לנו כלי טייס לכיוון אילת שאנחנו מצליחים לירט אותו, ויכול להיות מאוד שאיראן תגיד שהשיגור של כלי הטייס זה תגובה על התקיפות שלנו בדרום לבנון. בקיצור, מתחיל פה משחק משוואות לא טוב, אבל אין לנו יותר מדי מה לעשות בעניין הזה, כי כרגע אנחנו בפורשקי והידיים קשורות.
0: כן, אז למעשה יוצא נועם שהנשיא טראמפ שולט בנו. אנחנו...
1: אני הייתי מסכים איתך אם באמת הוא היה מונע מאיתנו ללכת לתקוף באיראן, אבל אני לא מסכים עם זה. אני חושב ש... יש דברים, יש מלחמות שצריך לדעת לנהל אותם בזמן הנכון, במקום הנכון. יכול להיות מאוד שעל סיפור עומק לבנון בשלב הזה, כל עוד יש לצהל עבודה באמת באמת עצומה ומשמעותית בדרום לבנון, צריך לסיים שם את העבודה. יכול להיות מאוד שאולי על הדבר הזה, אני אם הייתי נתניהו, לא הייתי רב עם הנשיא האמריקאי. אוקיי? זה באמת, להפיל עכשיו עוד בניין בדחיה לא יעשה יותר מדי. חמש דקות הודעה לתקשורת דובר צהל ובזה זה נגמר. אין פה באמת משהו משמעותי. הרי אנחנו לא נלך עכשיו להחריב את הדחיה. זה לא בתוכניות של צהל וגם לא בתוכניות של הדרג המדיני. ולכן, לריב איתו עכשיו על איזה בניין אחד בדחיה, אני לא יודע אם הייתי רב איתו. אבל כשמדינה ריבונית כמו איראן, לא ארגון טרור מתוך מדינה, אלא מדינה ריבונית, מעצמה, משגרת אליך 20 טילים ביממה, אתה לא יכול לשבת בחיבוק ידיים. מהסיבה הפשוטה, אם אתה תשב בחיבוק ידיים על 20 טילים, למחרת אתה תקבל 40 טילים. ולכן בעניין הזה היה צריך ללכת להגיב, והיה צריך להגיב בתקיפות, והיה צריך לגרום להם לנזקים. אוקיי? אני לא רוצה לדמיין אם חלילה הטילים הללו היו פוגעים וגם גורמים לנפגעים, אני אצטט את הנשיא טראמפ. אני אחזור לתקוף באיראן אם יהיו לי חיילים הרוגים. בגלל תקיפות איראניות. אסור לקבל את המשוואות האלה. אלה משוואות שאנחנו מורגלים אליהם השישה באוקטובר. שאנחנו בוחנים את התגובות שלנו על פי תוצאות ולא על פי כוונות. ואני חושב שנכון לרגע זה, המבחן האמיתי שלנו, הוא אם אנחנו נחזור לתקוף בדחיה, במקרה שבאמת רקטות ייפלו בשטח מדינת ישראל, שים לב למשוואה, זה לא ישוגרו, זה ייפלו. כלומר, אם כיפת ברזל מיירטת את השיגורים לקריית שמונה, אנחנו לא אמורים לתקוף בתוך לבנון, אבל אם נופלת הרקטה חס וחלילה, אז כן. שזאת משוואה, סליחה על הביטוי, מפגרת, אבל זה מה יש.
0: כל הנושא הזה של משוואות והלינקג'ים האלה בין איראן לפרוקסיס שלה, נראה לי בכל אופן קצת תמוע ולא טוב לנו.
1: אני מסכים לגמרי. אלה בדיוק המשוואות שהביאו אותנו לשבעה באוקטובר. התחושה הזאת היא שאתה מגיב בעוצמה וזה משדר משהו לצד השני. זה לא משדר הרבה. זה משדר לבית. זה משדר בעיקר סוג של גבול וקו אדום עד כמה אתה מוכן לספוג מתקפות עליך. אבל בזמן הזה שאתה מתעסק והם ירו עליך 10 טילים, אתה תקפת להם 2 מפעלים, הם בונים עוד 4 מפעלים. הם בונים עוד 100, 200, 300, 400 טילים בליסטיים. הם עושים את כל המאמצים שלהם לשמור על הגרעין שלהם ולהתקדם בפרויקט הזה. בזמן שאנחנו עסוקים במשוואות, משוואות זה לבזבז את הזמן ולהסיט את הקשב למקומות שהם לכאורה, כן, מהותיים ואקוטיים, בזמן שהצד השני מנצל את החלון הזה, להתעצם, להשתקם ולחזור לעצמו. האיראנים רוקדים טנגו אחר מאיך שהמערב רוקד, אוקיי? הם רוקדים 4 צעדים קדימה, צעד אחד אחורה. בסוף, בשורה התחתונה, הם מתקדמים. וצריך להבין את זה. זה הרי בדיוק מה שקרה לנו מול חמאס, וזה בדיוק מה שקרה לנו מול חיזבאללה. בכל פעם שחמאס שיגר רקטות, היינו בוחנים מה קרה עם הרקטה, ולפי זה היינו מגיבים. אם הרקטה הייתה נופלת בשטח פתוח, היינו תוקפים איזה דיונה בעזה. אם הרקטה הייתה גורמת לקצת נזק, היינו תוקפים מצלמות, וקוראים לזה תקיפה של עמדות תצפית. אם הרקטה הייתה גורמת להרוגים, אז היינו יוצאים ליום קרב עם 150-200 מטרות, והם היו משגרים עלינו 400 רקטות, וכיפת ברזל הייתה מיירטת את הרוב. אסור להיגרר חזרה למקום הזה, כי בזמן שחמאס העסיק אותנו במשוואות המטופשות הללו, הוא בנה את היכולת שלו לפשוט על עוטף עזה והסתיר את זה מאיתנו, הצליח לטשטש את זה. זה אותו דבר מה שקרה בלבנון. זה בדיוק מה שחיזבאללה עשו. בזמן שהם סיכמו אותנו במשוואות של מורתעות, לא מורתעות, פה יום קרב, פה אירוע על הגדר, פה אתם לא תריכו במקומות כאלה כי אנחנו נחפש לכם, חצי שנה הסתתרנו בגבול הצפון מחיזבאללה עד שהיינו צריכים לעשות איזה תרגיל שהוא כאילו הרג לנו חיילים, ודובר צהל שיקר לכל העולם שהוא מטיס חיילים פצועים לרמב״ם בזמן שהמסוק בכלל היה ריק והיו שמים בובות על הגבול, כן, וטנקי אני דמה. בוא, היינו שם בזמן שאנחנו שיחקנו איתם במשוואות המטופשות הללו. חיזבאללה התעצם. התעצם, קיבל אמל"ח מאיראן במספרים מטורפים, הגיע ל-150,000 טילים, וחלקם היו גם מדויקים וטילי שיוז ומה לא. אסור לנו לבזבז את הזמן על המשוואות האלה. אנחנו צריכים לקבל החלטה אסטרטגית מה עושים הלאה, אבל כרגע אני לא רואה את ישראל מקבלת איזושהי החלטה מהותית לגבי איראן או לגבי לבנון. לבנון צריך לגמור את אזור החיץ שם, לפורר את דרום לבנון עד הליטני, זאת בדיוק המשימה שצהל עומד בה, ובנקודת זמן מסוימת צריך לזכור שצריך גם לחזור לעזה.
0: אז מה שאתה אומר לי, ייתכן, או קרוב לוודאי, שנחזור עכשיו למדיניות של סבבים עם איראן, ובינתיים הם ימשיכו עם האורניום, וייצרו טילים בליסטיים, עד במרכאות השבעה באוקטובר האיראני.
1: תשמע, התשובה היא בגדול כן. אני מאוד מקווה שהנשיא האמריקני יתעשת על העניין הזה. מקווה מאוד שאותם איראנים יעמדו באמנה שלהם, באג'נדה שלהם, ולא יחתמו איתו על שום הסכם. אבל אם איראן תצליח להטל בטראמפ ולספר לו סיפורי סבתא על איזה נייר מצ'וקמק שיהיה כתוב עליו משהו שהם כמובן לא יכבדו אותו, הרי בוא תחשוב, איראן לא חושבת עכשיו מה היא תעשה בספטמבר הבא. איראן חושבת מה היא תעשה בעוד 3 שנים כשטראמפ לא יהיה בבית הלבן ויכולה לעלות במקומו איזה קמלה הארץ כזאת. או איזה ברק אובמה כזה, או איזה ג'ו ביידן כזה. אוקיי? איראן יודעת לדחות את העניינים של המלחמות שלה בזמן, וזה מה שהיא מנסה לעשות כבר חודשים. היא דוחה את המלחמה ודוחה את הנשיא, שכרגע נכון, הוא היכה בהם בצורה חזקה, הוא סוגר להם את מצרי רומוס, גורם להם לנזק כלכלי, אבל זה לא מה שישבור אותם. גם כשהרגנו להם את ההנהגה, זה לא שבר אותם. מה שצריך לשבור אותם, זה להוריד להם את היכולת הזאת ולדאוג למשך שנים, שאיראן לא תנסה להרים את הראש. הדרך היחידה לעשות את זה היא לסיים את העבודה ולהיות נוכח במזרח התיכון עם כוחות אמריקאים שידעו לפקח על זה, וישראל שתהיה שותפה לדבר הזה. בלי זה לא יהיה, אנחנו נגיע לאיראן בעוד כמה שנים שוב.
0: כמה שנים זה במרכאות סוג של אופטימי, אני רואה את זה שזה משהו שהולך להיות כל כמה חודשים.
1: לא, אני לא, משהו בסגנון הזה אולי. אוקיי, אולי, אבל אני מדבר איתך על איראן ששיקמה את עצמה, איראן חטפה מכות קשות, היא בונה את עצמה מחדש עכשיו, שלא תהיה טעות, זה לא ייקח לה כמה חודשים להחזיר חזרה את היכולת שלה, את ההגנה האווירית שלה, את המפעלים הביטחוניים שלה שהושמדו, את חיל האוויר שלה שהושמד, את חיל הים שלה שהוטבע, זה לא דבר שיקח לה כמה חודשים, אבל בסוף איראן מבינה שהמזרח התיכון לא צריך אותה עם, עם חיל הים עוצמתי, ולא צריך אותה עם חיל אוויר עוצמתי. איראן תלך על 2 פרמטרים מרכזיים. טילים בליסטיים, הגנה, כמה שיותר הגנה אווירית, היא תשפר את עצמה בצורה דרמטית בהגנה אווירית, והדבר הבא שהיא תעשה, היא תצלול חזרה מתחת לאדמה להשיג את הגרעין שלה. אם האמריקאים יחתמו איתה על נייר, זה בדיוק מה שאיראן תעשה. כי כרגע ההסכם של האמריקאים לא מדבר על טילים בליסטיים, למרות ההתחייבות בהתחלה של טראמפ. וההסכם עם האמריקאים לא מדבר על, על התעצמות מחדש. ההסכם עם האמריקאים מדבר אך ורק על הוצאת האורניום המאושר. אז הם ייתנו לו 450 קילו אורניום מאושר, וישלחו אותו לחפש את החברים שלו בארצות הברית. זה הסיפור. ולכן אנחנו מקווים שהפעם טראמפ ילך על משהו שהוא הרבה יותר משמעותי, מאיזה הסכם שאפשר להפר אותו אחרי 3 שנים.
0: הקטע הוא גם סדר היום של טראמפ שכולם יודעים, ביום חמישי מתחיל מונדיאל, עוד מעט יש לו יום הולדת 80 ברוב פאר ואדר, אחרי זה 250 שנה לארצות הברית, ב-4 ג'ולי, כולם יודעים שזה לא ימים למלחמה, והאיראנים לדעתי משחקים על האמיתות האלה.
1: ודאי, הוא הביא את עצמו למקום הזה. זה בדיוק העניין. הוא היה שם מול אויב מאוד משמעותי, הוא סדק לו את המפרקת, והיה צריך ללכת עד הסוף ולשבור לו את המפרקת, והוא בחר לעצור. הוא בחר לעצור, אגב, מאינטרסים מאוד פשוטים, כלכליים, זה הכל. באו אליו הסעודים, באו אליו האמירטים, ובאו אליו הטורקים, ואמרו לו, אדוני, אנחנו רוצים לקנות ממך הרבה מאוד מטוסים משוכללים, והניחו לו על השולחן חוזים במאות מיליארדים, מאות, בסכומים מטורפים, אף נשיא לדעתי לא הביא כזאת עוצמה של כסף לכלכלה האמריקאית, בטח לא בעשורים האחרונים. ואז אמרו לו, אתה רוצה שאנחנו נחתום על הצד השני של ההסכם? תעצור את המלחמה. זה הסיפור. הייתה לו תוכנית להפלת המשטר, והוא בלם אותה. בגלל שהם רוצים לקנות מטוסים, מצד אחד זה לא טוב לנו שהם יתחמשו במטוסים האלה, מצד שני הוא מקבל על זה מאות מיליארדים, יחזור לארצות הברית עם סכומי עתק. עתק, יהפוך את הכלכלה האמריקאית לאחת הטובות בעולם. עכשיו, אתה רוצה שנחתום לך על הנייר? אין בעיה. אתה רוצה את הצ'ק? תעצור את המלחמה.
0: הכל
1: זה אירוע. רק צריך לקוות, אגב, שזה יעצר שם, כי לך תדע עוד מה הם מבקשו ממנו. תקפות עלינו.
0: מה שאתה אומר לנו, נועם, הכל מתחיל ונגמר בכסף.
1: כסף ונשים. בסוף הכל זה אגו. תזכור תמיד על מה נפלה טרויה.
0: כן, הכל זה
1: הנה יפה.
0: הכל זה אגו, ובמקרה של הנשיא קראמפ, זה עוד מעצים, בייחוד עם הבלתי צפיות שלו.
1: נכון. זה הבעיה הכי גדולה, שהוא מספר לעצמו סיפור, ומאמין לו. זה קשוח, האירוע.
0: וכולם הולכים אחריו. נועם אמיר, המון תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה ובשורות טובות.
1: אמן.
0: נקדם, עדיין אין לנו את סימון דוד, יש לנו אותו. צהריים טובים לסגן יושב, עוד לא. עושים לנו כמה צלילים עד שסימון דוידסון, סגן יושב ראש הכנסת, יעלה.

0: צהריים טובים לסגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת סימון דוויצון.
1: היי משה, שלום, בוקר, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אנחנו נדבר על הדברים הגדולים, על המלחמות, על הכלכלה, על הבחירות. ואני רוצה להתחיל אותך מנושא מטריד כאן בנתניה. שוב אלימות כנגד נערה, תקפו אותה. אנחנו נדבר על זה בהרחבה בשעה השנייה, אבל ברמה המערכתית, ברמה של מדינת ישראל, אתם כחברי הכנסת, מה עושים עם ההתנהגות של הנוער, עם האלימות של הנוער? זה כבר לא מקרה, סימון, זה כבר לא...
1: בוא, אז בוא, אני אגיד לך את זה.
0: אני יודע שזה בנפשך, לכן אני מתחיל עם זה.
1: אני עכשיו יצאתי מדיון כדי לדבר איתכם, אני אגיד לך מה קורה בכנסת ישראל, וחשוב מאוד שהציבור בנתניה ובישראל ישמעו את האמת, את האמת, האמת, מאחד שעכשיו יצא מדיון, מה קורה מהבוקר, וזה יגע לזה שלא מטפלים בדברים האמיתיים. אני יוצא מחוק הכשרות, שזה לדאוג לעוד 4,000 ג'ובים, חוק מושחת מיסודו, שדואג פשוט למשגיחי כשרות נוספים של שס. מקודם יצאתי מחוק המעונות, שחוק המעונות הוא חוק עוקף חוק הגיוס, כדי לדאוג לכסף למשתמטים שלא עושים צבא, מי שעושה צבא ומי שעושה מילואים לא יקבל כלום, ומי שלא עושה יקבל כסף למעונות לילדים שלהם. לפני זה הייתי מהבוקר וגם מאתמול על החוק של, על הדיון של טלי גוטליב על החסינות שלה, שתוקפת את כל את היועץ המשפטי וזה מה שאנחנו עושים מאתמול בבוקר בכנסת ישראל. ועדת החינוך לא מתקיימת בכלל, לא היה דיונים אתמול, היום הדיון היחידי, אם יהיה, לא בטוח שיהיה בכלל, זה על טובא זנגריה, על הפיצוץ שהיה שם עם יושב ראש סוכות. ולכן שאתה שואל אותי מה עושים, אז אני אגיד לך, לא עושים כלום, שום דבר לא נעשה בכנסת ישראל למען האזרחים ולמען דבר שאני כל כך, אתה יודע, כואב לי, הנושא של אלימות בקרב בני הנוער במדינת ישראל, ועד שלא תקום פה ממשלה אחרת בכנסת אחרת, גם לא יעשו שום דבר, כי זה פשוט לא מעניין אותם, זה לא מעניין אותם. עכשיו לגבי נתניה, אני חושב, אם אני הייתי ראש העיר, אני הייתי היום, היום, היום, עוצר את כל הלימודים, את כל הלימודים על החינוך, לא מעניין אותי מתמטיקה, לא מעניין אותי אנגלית, לא מעניין אותי פיזיקה, מעניין אותי שהילדים של נתניה יתנהגו בצורה מכובדת ובלי אלימות, עוצר את כל הלימודים, מוציא הנחיה מלמעלה לכל מנהלי בית הספר, אנחנו היום דנים כל היום רק בנושא אלימות, וכמובן מניעת אלימות, ורק בנושא הסברה, ולהביא דוגמאות, ולהראות סרטונים, ולהסביר מה זה עושה לילדים, ומה זה חרמות, זה הדבר הכי חשוב. לא מעניין אותי שום דבר אחר, הילדים ילמדו בעתיד ויוכלו ללמוד, אבל אלימות, אם אנחנו לא נעצור את זה, זה פשוט גלגל שמתגלגל למקומות מאוד מאוד מסוכנים. העיר נתניה חוזרת לצערי הרב לשנים שאני לא רציתי שנחזור אליה, ולכן אני קורא לראש העיר אבי סלמה, לעצור את הלימודים ולטפל רק בנושא של האלימות. לא מספיק סרטון בפייסבוק, לא מספיק סרטון באינסטגרם, צריך להיות מנהיג והחלטי, ואני אומר את זה מעצבים, ואני אומר את זה מחוסר מעש של כל המערכת.
0: אני מסכים איתך, כל פעם אנחנו מתעוררים לדבר הזה, וקורה וקורה וקורה. טוב, מקווה שבאמת ראש העיר ירים את הכפפה שמה שהצעת, אבל מעבר לנתניה, זה משהו שחובק את כל מדינת ישראל, וכמו שאמרת, נכון. הכנסת מתעסקת בדברים אחרים שתכף ניגע בהם, אבל בוא נלך על המצב הביטחוני. אנחנו עד לא מזמן עברנו 18 שעות של סבב אינטנסיבי מול איראן. עד מתי? נראה שאנחנו, לא רוצה להגיד בובה, אבל אנחנו מופעלים על ידי הנשיא טראמפ. שהוא רוצה אנחנו נלחמים, שהוא רוצה אנחנו מפסיקים את האש, מחזירים את הכוחות שלנו אחורה. מה דעתך על המכניות הזה?
1: זה בסוף אירוע שהתגלגל למצב הזה. אתה ראיינת אותי, וגם בהרבה מאוד ראיונות אני אמרתי שזה התחיל מזה שמדינת ישראל לא לקחה את בוא נגיד את ההחלטות לגבי מדינת ישראל לידיים, לא בתוכנית לעזה, לא בתוכנית לבנון, ואנחנו פשוט שחררנו לטראמפ, וראינו את הדירקטוריון שהוא הקים לגבי עזה, שאנחנו בכלל לא בשולחן הזה, וראינו שהוא מתעסק עם לבנון ולא אנחנו מתעסקים עם לבנון. ולכן הדבר הזה התגלגל למצב שטראמפ, גם בגלל שישראל פשוט ביבי נתן לו את זה, נתן לו את זה, אמר לו, אתה תנהל אותנו. והגענו למצב שהוא מנהל אותנו, זה היה פשוט כתוב על הקיר. זה היה ברור שברגע שטראמפ החליט שהוא לא רוצה יותר להילחם באיראן, שבסוף זה יתגלגל למצב כזה שהוא יקופף אותנו איך שנוח לו. זה כואב לי כאזרח. ביבי נמצא, ראש הממשלה נמצא בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית, שמצד אחד הוא לא יכול לפגוע בטראמפ, הוא לא יכול להגיע למצב שהוא יהיה אויב שלו, ומצד שני, אזרחי הצפון חיים בתוך מלחמה. חיים בתוך מלחמה. אנחנו פה בנתניה, אתה יודע, אתה מדבר איתי מנתניה, אנחנו לא מרגישים את זה. אבל תחשבו על הילדים שנמצאים מתחת לשולחנות פעמיים ביום כשיש אזעקה, מההורים שלא יכולים לפתוח את העסקים שלהם, מאנשים מבוגרים שאין להם ממד בבית והם צריכים, אני לא יודע, להסתתר מתחת לאיזה גר מדרגות שיש אזעקות, כי יש אזעקות כל הזמן. זה נורא והיום. זה חלק גדול ממדינת ישראל שפשוט לא חי. אבל זה הסיטואציה ו... ואין לי מלדבר.
0: אבל יש פתרון למצב הזה? לא הייתה ממשלה אחרת או ראש ממשלה אחר, אתה רואה שינוי?
1: חד משמעית כן, כי בסופו של דבר אתה צריך, לא אני אמרתי, זה ראש הממשלה הנוכחי אמר את זה, אתה צריך ראש ממשלה שידע גם להגיד לנשיא ארצות הברית, don't. וביבי כנראה לא מסוגל להגיד don't, ואנחנו צריכים ראש ממשלה שכן ידע להגיד don't. אבל הדונט הזה צריך להיות מצורף בהרבה מאוד עבודה פוליטית, כי בסוף זה לא רק טראמפ, יש לנו את הדמוקרטים ואת הרפובליקנים שצריכים לעבוד מולם כל הזמן. אנחנו איבדנו חלק מאוד משמעותי מהרפובליקנים ודמוקרטים, בכלל איבדנו אותם. אנחנו רואים שדעת הציבור האמריקאית היא נגד ישראל, אנחנו רואים שרוב הציבור הצעיר, מעל 70% הוא נגד מדינת ישראל, וזה גלגל שלא, זה לא קרה היום, זה כבר במשך מספר שנים קורה, ואנחנו לא מספיק פעלנו, ומשרד החוץ ידע על הנתונים האלו, וגם משרד ראש הממשלה ידע על הנתונים האלו, והיה צריך מזמן לטפל בנושא הזה. היום אנחנו בבעיה מאוד מאוד רצינית, וכדי לתקן אותה, אנחנו חד משמעית צריכים הנהגה אחרת, ראש ממשלה אחר וממשלה אחרת, כדי לתקן לאט לאט את הפגמים הנוראים שקרו למדינת ישראל.
0: ברשותך, התחלת להגיד על מה שהכנסת עושה בזמן הזה עם בליץ החקיקות, במה מתעסקים?
1: הנה, מתעסקים, אני אומר לך, חוק המעונות היום, שזה פטור, בעצם זה תשלום לאנשים שלא עושים צבא, מה שעד היום אי אפשר היה לקבל, כי בג"ץ עצר את זה. אז חוק שבעצם עוקף את חוק הגיוס, מתעסקים בטלי גוטליב עם החסינות שלה, שעושה פה קמפיין פריימריז מטורף, מתעסקים פה בחוק הכשרות, שזה לדאוג לעוד הרבה מאוד תקנים של משגיחי כשרות שמקורבים של ש"ס, ובגדול, נגיד לך, זה מה שקורה בכנסת. זה מה שקורה בכנסת. לא מתעסקים לא על לימוד בבני נוער, לא על מערכת החינוך, לא על הרווחה, לא על הבריאות, לא על דברים שבעצם צריכים לדאוג לכל אדם בציבור הישראלי. וזה נורא, תשמע, זה נורא, זה פשוט, זה די פסיכי מה שקורה פה.
0: טוב, בחירות קרבות.
1: נכון.
0: אתם כאופוזיציה מתארגנים באיזשהו צורה של גוש אחד, גם אם לא איחוד, אלא הריצה לא משותפת, אלא מין הסכמות עתידיות, או ש...
1: קודם כל, את הצד הראשון אנחנו כיש עתיד, יאיר לפיד עשה בחיבור עם בנט. הצד הנוסף צריך להיות בחיבור שגם גד יהיה חלק מהמפלגה הענקית הזאת. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לתת פה לציבור באמת את האופציה להבין שיש פה אפשרות להנהגה אחרת, וכל הסיפורים שמספרים לי כל מיני חובבי בנימין נתניהו שאומרים לי, מה, אז מי יחליף את ביבי? חד משמעית, יהיה מחליף לראש הממשלה כמו שיש מחליף לכל דבר אחר בעולם הזה, ואנחנו חייבים, חייבים, חייבים ממשלה שבאמת תפעל, תדאג ותעשה את מה שצריך למען עם ישראל, כי אחרת אני אומר לך, אנחנו באבדון, ממש אבדון, אבדון מלא.
0: אתה לא מעודד, אבל בוא נראה.
1: לא, אני מאוד מעודד, אני אומר לכל אנשים שרוצים תקווה, שתהיה תקווה, יהיה פה ממשלה אחרת, אנחנו נעשה את זה, אנחנו ננצח. לא יהיה פה ממשלה שקיימת היום. אני אומר לכל בן אדם במדינת ישראל, תרימו את הראש, תרימו את הראש, תצאו לקלפי, תדאגו לזה שיהיה פה הנהגה אמיתית שתדאג לעם ישראל, ולא מה שקורה היום. אני תיארתי לך צעד אחרי צעד מה שקורה פה בבניין הזה. זה מה שקורה פה, זה אמיתי, זה לא איזה פיקציה. זה מה שקורה בבניין של כנסת ישראל. ולכן, יהיה תקווה, יהיה שינוי, תהיה ממשלה אחרת, תרימו את הראש.
0: אתה דיברת על הגוש של האנשים, דיברת על בנט, דיברת על אייזנקוט, בכוונה השמטת את ליברמן, או שהוא לא חלק מהמשוואה לשיטתך?
1: חד משמעית הוא חלק, אבל זה לא טוב שליברמן יהיה בתוך המפלגה הזאת, כי ליברמן בעצם הוא מפלגת ימין אמיתית, שמושך מצביעים מהימין, אנחנו מפלגת מרכז ימין, שתמשוך את המרכז וימין, אבל זה לא טוב לחבר את כל הדברים, כי זה לא יעשה 1+1 יותר מ-2. זה יכול להיות שאפילו יוריד קצת. לכן אני רוצה שתהיה מפלגה אחת, עם שלושה ראשים חזקים, שזה בנט, גדי ויאיר, ומפלגה של בנט, של ליברמן כמובן, ואנחנו נקים פה ממשלה עם הרבה יותר מ-61 מנדטים, הרבה יותר.
0: ימים יגידו, סגן יושב ראש הכנסת סימון דוידסון, תודה לך שהיית איתן.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נצא לפרסומות.

0: 90 FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: חדרתיים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוקה קריירה השני של עיריית חדרה.

0: גולדן בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: 90 FM, 90 FM.

0: צהריים טובים לחברת הכנסת קטי שטרית.
1: צהריים טובים מהצפון המקסים, הפורח, עם האנשים המדהימים שנמצאים פה, באנו לחזק אותם. באנו לחזק אותם ומחזקים אותנו. זה פשוט לא יאומן. כמה חוסן נפשי, כמה חלוציות יש באנשים היקרים הללו.
0: ברשותך, חבר הכנסת שטרית, אני רוצה להתחיל איתך בנושא שמאוד מאוד מטריד אותי, ומן הסתם אמור גם להטריד אותך כיושב ראש הוועדה לזכויות הילד. שוב אצלנו בנתניה עיקו נערה, עשו לה אמבוש, תקפו אותה, וזה לא נושא ראשון ולא אחרון בכל הארץ, לאו דווקא כאן אצלנו בעיר נתניה. מה אתם כמחוקקים עושים או צריכים לעשות כדי למנוע את האלימות בקרב בני הנוער, שהופכת להיות כבר עניין שבשגרה?
1: אני רוצה שתדע דבר אחד. אני בניתי במשך 8 חודשים. 8 חודשים אני בניתי מודל שיכול לפתור את הבעיה הזו, וזה לא גזירת גורל. היא קיימת ואפשר לטפל בה. אפשר לטפל בה בצורה הטובה ביותר. אבל לצערי הרב, אני צריכה להגיע עיר-עיר, יש לי כמובן את כל העיסוקים האחרים שאני עושה, במסגרת שלי כמחוקקת, בוועדות, בהצעות לסדר, במליאה, 3 ימים בשבוע אנחנו נמצאים במליאה,

0: עד השעות הקטנות של הלילה. ולכן לצערי הרב, אני לא מצליחה להגיע לכל הערים, אבל אני באה עם מודל, עם עמותות וארגונים שיש להם פתרון. הפתרון שלהם הוא פתרון קיים, הוא יכול להיות, ואני אומרת לך חד משמעית, אם אנחנו נממש את הפתרון הזה, את המודל הזה, בקרב כל בתי הספר, ולא רק, אתה יודע, לא רק במקומות שבהם צצים כל מיני כאלה אירועים, אז אנחנו נוכל לקבל חברה בריאה יותר. הנושא שלנו הוא נושא מורכב מאוד, שהתחיל לא מהיום, מ-2019, שהילדים שלנו היו בסגרים, בקורונה, ואחר כך בחרבות ברזל, בעם תל אביב, בשאגת הרי, כל האירועים האלה גרמו לילדים שלנו להסתגר בתוך הבתים. הדבר היחידי שמצאו מפלט בו זה או במחשב או בנייד, ובתוך הקבוצות וואטסאפ, ומטבע הדברים, הדברים האלה גרמו לכך שהילדים שלנו הפכו להיות אלימים יותר, בצורת שיימינג, בצורת העלבות, כל מיני חבורות שפגעו אחד בשני, והדברים האלה גולשים גם לשכונה, גם לבית ספר, גם לסביבה הקרובה, והטיפול הוא טיפול לא נקודתי במערכת החינוך, הוא טיפול מערכתי. הוא טיפול מערכתי. הטיפול צריך להיות בכמה וכמה מישורים. גם במישור הסביבתי, גם במישור העירוני, גם במישור המשפחתי. ולכן אנחנו צריכים לדעת שפתרונות כאלה הם פתרונות מערכתיים, ולדבר הזה צריך להתחיל מראש העיר. ראש העיר שדואג למנול, ראש העיר שדואג לפינוי השפע, צריך להבין שהחוסן של הנפשי של הילדים נפגע. אי אפשר לראות אותו כמשהו שרואים אותו, אתה יודע, כמו למשל מפגע שנמצא באמצע הכביש, אבל אפשר להבין ולדעת שהדבר הזה גורם לאותם ילדים להתנהג בצורה בריונית אלימה, גם כלפי החברים שלהם, גם כלפי הסביבה שלהם, ואם לא נדע לטפל בזה בצורה הכי הכי מקצועית, שכל הגורמים ביחד, סביב שולחן, ביחד מטפלים בזה, אנחנו לא נוכל למצוא פתרון.
1: אז קדימה, זה נושא מטריד, אבל בואי
0: ברור,
1: נעבור
0: ברור.
1: ל...
0: ואני עוסקת בזה גם בימים האלה שאתה יודע, כמו שאתה יודע, שאוטוטו הכנסת משלימה 4 שנים ויוצאים לבחירות, אני ולנו בליכוד יש פריימריז ואני צריכה לעבור ממקום למקום, אני עושה את זה באהבה רבה מול ראשי הערים, ומביאה את הארגונים, ומביאה את העמותות שמטפלות בזה, ומראה להם, כי לצערי הרב, אנחנו לא נמצאים קדימה עם הקדמה, עם מה שקורה לילדים. הילדים נמצאים הרבה יותר קדימה מאיתנו, ואנחנו עם הפתרונות היותר אחורה, ולכן צריך להביא פתרונות שמדברים לילדים. כשמפיץ רשת, שכוכב רשת מדבר על זה שצריך לשמור על, על, על אחדות, על שייכות, על ביחד, הילדים מקשיבים לו יותר ממה שמקשיבים למחנך שלהם, או להורה שלהם.
1: אז תעשו בבקשה כל מה שצריך...
0: ברור,
1: צריך לעשות, זה בדמנו ובנפשנו.
0: זו משימת חיי, שתדע.
1: אז אני שמח שעלית דווקא עכשיו, כדי שבהחלט נוכל לדבר על זה. בואי נדבר על איראן. היה סבב של 17-18 שעות, חזרו לשגרה, כי הנשיא טראמפ אמר, אבל את רגועה, את לא חוששת ממצב של סבבים? שוב נגיע לסבבים?
0: לא, אני רוצה להגיד לך דבר כזה, תראה. הלחימה לא הייתה רק סבב של איראן. היו לנו פה שני זירות, זירה אחת שהייתה זירה תקשורתית, וזירה שנייה הייתה זירה מלחמתית. תראה, כולנו הלכנו לישון בידיעה שישראל, ערב ה... ידענו שישראל היא כוכב בדגל של ארצות הברית, כי זה מה שהזירה התקשורתית הדהדה לנו במשך שבועיים. הנה יש קרע ביחסים בין טראמפ לבין ראש הממשלה. הנה טראמפ מכתיב לנו מה לעשות. הנה אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אוקיי, איראן התחילה בתקיפה, בגלל מה שאנחנו עושים בלבנון, ששם אנחנו, כמו שאתה יודע, מנקים את החיזבאללה מכל מקום אפשרי. וואו, שומו שמיים, למה אתם יורים באיראן? למה אתם מגיבים? למה אתם מפוצצים להם את כל המפעלים הפטרוכימיים? למה אתם משביטים להם שורה של מפעלים? אתם רוצים את זה כי נתניהו נלחם מלחמה פוליטית. תקשיב, זה הזוי, זה הזוי, לא משנה שבזירה
1: לא, את לוקחת אותי למקום פוליטי, אני לא רוצה מקום
0: אז
1: פוליטי.
0: אז אני אגיד לך, אז הזירה המלחמתית, בוא נדבר על הזירה המלחמתית, הרי מה קרה? איראן חשבה שהנה יש פה משוואה, שבה לבנון מותקפת, החיזבאללה נמחק, שזה, אתה יודע, חלק מאיראן, באה ממשלת ישראל ואמרה, לנו אין משוואה. אם אנחנו נתקוף את לבנון, אתם תתקפו אותנו. תתקפו אותנו, תקבלו תגובה, כפליים, אוקיי? משמרות המהפכה היום מבינים דבר אחד, הם גם הודיעו את זה. ממשלת ישראל, מדינת ישראל חזקה מתמיד. כל תקיפה בצפון שלנו, אנחנו לא נעשה את החשבונות האלה, הנה הם תוקפים אותנו, לא, אנחנו ננסוג אחורה. בשום פנים ואופן, אנחנו עברנו את הליטני, כבשנו את הבופור, אנחנו מגיעים כבר בחיסולים ובפגיעה שלנו לביירות, אנחנו לא נמחל, לא נסלח, לא נעבור הלאה. אנחנו רוצים שהצפון שלנו, שאני נמצאת פה ואני רואה את האנשים בחנויות, הכל פורח, הכל מסגשג, התושבים שלהם בדרום לבנון בורחים צפונה, התושבים שלנו בצפון לא בורחים דרום, אלא הם נשארים שם איתנים כמו חומת ברזל.
1: אנחנו שומעים ביקורת על זה שהמדינה נלחמת, ובכנסת עסוקים בחוק המעונות ובחסינות של טלי גוטליב ו... חוקים של ש"ס לטובת משגיחי הכשרות, זה מה שבאמת חשוב עכשיו? שזה מה שהכנסת מתעסקת בימים טרופים כאלה?
0: תראה, אם אנחנו ניקח את הדיון הזה לגבי טלי גוטליב, תראה, יש כאן סי של שבר מול כל הנושא הזה של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, שבעצם שם לו למטרה להתנכל לקואליציה, ולהתנכל, כן, ולעמוד בראשה. תראה, הרגע הזה בו נאמרת כל האמת בפני הפקידים בתוך ועדת הכנסת הוא בלתי נמנע, ואני אומרת לך, אני שמחה שהוא קורה, כי הציבור רואה את זה ומבין עד כמה, כי איזו הזדמנות יש לנו. הרי ערוצי התקשורת לא יבואו ויספרו שגופמן ללכת ולהמציא מכתב שבגלל לא, אולי לא, אולי אנחנו לא, אולי הוא לא מתאים לתפקיד. הרי זה הדבר הכי בזוי שיכול להיות.
1: כן, אבל חברת שיוסדת, מתחמקת מהשאלה שלי, האם זה הזמן?
0: לא, אני לא מתחמקת. אני אסביר לך.
1: רגע, אני לא מדבר רק על העניין של טלי גוטליב, על נושאים קואליציוניים. מהר להוציא כספי מדינה כדי לתת את הטבות.
0: אלה לא נושאים, שנייה.
1: חוק המעונות הוא לא קואליציוני.
0: אבל זה למה נועד חוק המעונות, כי אני אגיד לך משהו, היועצת המשפטית מחליטה שילדים פעוטות, הנה, אפרופו אתה מדבר איתי על חינוך, פעוטות שלא חטאו, מעונות, יום, הילדים שלהם לא יקבלו הנחה, האמא יוצאת לעבוד, הרי אם האמא לא תצא לעבוד, לא תהיה פרנסה, אז האבא לומד בישיבה, בסדר. אבל האמא יוצאת, יש היום בסטטיסטיקה 80% מהנשים החרדיות יוצאות למקום העבודה. הרי כל הזמן אתם מתלוננים שהם לא יוצאים למקום עבודה, אתם מתלוננים שהם כל היום נספחים עלינו. הם רוצים לצאת למקומות עבודה, תנו להם את המינימליות, תנו להם להכניס את הילדים למעונות. הרי
1: כן,
0: כל אישה מקבלת הנחה.
1: אבל...
0: לא, תקשיב. כל אישה שיוצאת לעבודה, באים ומדרגים אותה במשרד הרווחה או במשרד עבודה, אם מגיע להנחה או לא. נשים חרדיות היום שרוצות לצאת למקום עבודה, היועצת המשפטית בכבודה ובעצמה, פועלת ועושה את הכל כדי שלא יקבלו לא הנחה, לא, למה? תני להם לצאת לעבוד, מה זה מפריע לך? אנחנו, תקשיב, אני רוצה לומר לך, זה משהו שנגרר כבר 4 שנים.
1: אבל זה חשוב, אבל זה חשוב לעשות את זה דווקא עכשיו, דקה לפני הבחירות, תנו לממשלה.
0: לא, זה לא דווקא עכשיו.
1: אבל זה קורה עכשיו.
0: אז אני מסבירה לך, כי ניסו 4 שנים לשכנע את כל הייעוץ המשפטי, די, מספיק עם הגזרות האלה, שכל פעם אתם נלחמים כדי לפגוע עוד יותר ועוד יותר. איזה אמון אתה בונה מול החרדים? אתה רוצה שהם ילכו לעבוד, אתה רוצה שהם יתגייסו, הכל טוב ויפה, אבל בואי לקראתם, תראה להם שאתה רוצה לשכנע
1: אותם. שהם יבואו לקראתם ויתגייסו.
0: אבל תראה, אז אני אגיד לך, אוקיי, לצאת לעבודה, אתה כל הזמן אומר שהם לא עובדים, שהם נספחים על הדלת שלך, הם נשענים עליך. אז אם הם רוצים לצאת לעבודה, הדבר המינימלי זה לשים את הילדים במעונות, אז גם פה אתה פוגע בהם? אז מה הם יעשו? שימו את הילדים בכל מיני מסגרות לא קשרות, לא זה. ראינו מה קרה, נהרגו, מתו בתוך מעון פעוטות שלא עשו רע לאף אחד. כי למה? כי התנאים מביאים את ההורים האלה ללכת למעונות פחות טובים, לא מפוקחים, עם תנאים גרועים. מה אתה רוצה, שימותו עוד תינוקות?
1: טוב, חברת הכנסת שטרית, הבנתי, בואי נסיים רק, דיברת על הפריימריז, הבנו שאת נערכת לפריימריז. את לא חוששת מהדיבור על השריונים של ראש הממשלה מתכנן, מה שיפגע בכם, חברי הכנסת שנאבקים על מיקומכם?
0: ברור לך שראש תנועה, יש לו את היכולת, שנים רבות, מערכות בחירות רבות, להכניס שריונים שלו. הנושא היום שהוא נמצא במחלוקת, זה הכמות של ה... תמיד זה היה, בפעם הקודמת אנחנו הכנסנו 5, בפעם שלפני כן 4, אנחנו מאפשרים לראש התנועה להביא את השריונים של אנשים שתורמים ויתרמו בעתיד למפלגה, ומי שרוצה מתמודד בפריימריס. אני חושבת שצריך לבחון אותי על פי היכולות שלי ועל פי העשייה שלי. אני חושבת שהייתי חברת כנסת מאוד חרוצה שעבדה וחברתית. אני, אתה יודע, אני בוגרת תנועת הנוער ביתר, אנחנו חונכנו על 5 תממים. רוב החוקים שלי הם סביב 5 תממים, שזה דברים שמאוד חשובים. כשאנחנו מסתכלים על 5 תממים, אז תסתכל על הנושא הזה של הראשון, שזה מעון, חוק הדיור הציבורי שלי, שאני מובילה אותו שנים רבות רבות בנושא הזה. מזון, שזה אחד הדברים הכי קריטיים, הכי חשובים לנו כעם, אני השתתפתי ופעלתי רבות מאוד בכל הנושא הזה של תזונה לילדים וליום לימודים ארוך ולתת מענקים לילדים שיוכלו לממן את הנושא הזה של מעון מזון
1: חברת הכנסת שטרית.
0: אני יכולה לפרט לך, והדבר הכי חשוב, שנייה, רק עוד נקודה חשובה מאוד, החוק שהעברתי יום לפני ליל הסדר, שנותן קדימות לסטודנטים לחיילים שלנו המשוחררים שרוצים להיכנס לאקדמיה, שתינתן להם ההזדמנות לקבל קדימות על אחרים, כי כשהם נלחמו 400 ו-300 ו-600 ימים, אחרים נכנסים לאקדמיה באלן-אלן. הגיע הזמן שחיילים שלנו שתרמו למדינה, גם תרמו גם פיזית וגם מנטלית, שהם ייכנסו ויוכלו לקבל את ההשכלה הגבוהה. ויש לי עוד סדרה ארוכה של חוקים שאני מכילה אותם.
1: אנחנו נדבר בהמשך, נעמת לנו כתמין, תודה רבה
0: לך.
1: חברת הכנסת קטי שטרית.
0: יום פה ובשורות טובות מהצפון הרחוק.
1: אמן, אמן. שלום לך, קונסול ישראל בלוס אנג'לס, לשעבר יקי דיין.
2: שלום, שלום אבי.
1: משה, אבל זה בסדר.
2: משה, סליחה.
1: אנחנו נחזור ברשותך לשאלה שאותי מטרידה באופן אישי, מה קרה לנשיא טראמפ? יש לי הרגשה שבלשון העם האיראנים עושים לו בית ספר.
2: טראמפ לא רוצה לחדש את המלחמה, טראמפ רוצה להגיע להסכם, והאיראנים רואים את זה ומריחים את זה, ומנסים לשפר עמדות, אם זה על ידי הקישור והזיקה שהם עשו באופן מוצלח ללבנון, אם זה בעובדה שהם לא מוותרים, אז הם עושים את זה, אבל כרגע אנחנו רואים שטראמפ באופן שלו, שומר על המצור הכלכלי שמסב נזקים אדירים לאיראנים, לא משחרר את הכספים הכלואים. נכון, האינטרסים בינינו לבינו התפצלו קצת, כמו שאמר אתמול סגן הנשיא ג'יי די ונס, שאמר בדרך כלל האינטרסים של ארצות הברית וישראל משותפים, אבל לעתים הם מתפצלים, והנה איראן זה דוגמה טובה לפיצול, כי בעוד שאנחנו רוצים לראות את נפילת המשטר הזה, וחושבים שצריך לעשות הכל כדי שהמשטר הזה ייפול, מבחינתו של טראמפ הסכם והסכם טוב, זה משהו שהוא יכול לגמרי להסתפק בו. העניין הוא שהאיראנים אומרים, האמריקאים אומרים כל פעם, הנה עוד יומיים הסכם עם איראן, עוד שבועיים הסכם עם איראן, וההסכם הזה לא בא, אבל, ויש כאן אבל גדול, המצור נמשך, מסב נזקים גדולים לאיראנים, ובינתיים טראמפ לא משחרר שום דבר. ונכון, אנחנו משלמים מחיר בטח בזירה הצפונית, כי הידיים שלנו כבולות במידה מסוימת, אבל יחד עם זאת, צעדנו עם האמריקאים לאורך כברת דרך כל כך ארוכה, ואנחנו צריכים את האמריקאים גם בהגנה וגם בהתקפה, גם בחימושים, גם במגננים, ואנחנו נאלצים לבחור את הקרבות שלנו, אז לפעמים צריך לתקוף ולפעמים צריך לוותר. זה המצב, וצריך להבין שכאן האינטרסים שלנו ושל טראמפ לא זהים הם.
1: אז בואו נדבר עלינו ועל טראמפ, ברשותך בואו נעבור לראש הממשלה וטראמפ. ירח הדבש ביניהם הסתיים, או שזה סוג של הצגה, כמו שיש פרשנים שטוענים שהם ביימו ריב על מנת להטעות?
2: אני לא חושב שכאן, ואני לא חושב שכאן. אני חושב שיש ביניהם קשר מאוד טוב, אני חושב שיש יחסים מאוד טובים, אבל שוב, כשהאינטרסים הם שונים, כמו במקרה הזה בינינו לבין האמריקאים, אז האמריקאים בוחרים באינטרסים שלהם, וצריך להבין את זה. ולא תמיד האינטרסים יהיו זהים, וראש הממשלה צריך לדעת לבחור את הקרבות שלו. לפעמים הוא צריך להיכנס לקרב מול האמריקאים, ולפעמים פחות, אז בתקיפה הראשונה הוא בחר לעשות אותה בתקיפה השנייה, כשישראל הייתה מוכנה וטראמפ הטיל וטו, אז הוא ויתר על העניין הזה. זה המצב. אני חושב שלא תמיד צריך ללכת לקצוות, אין ספק שיש קשר טוב מאוד בין השניים, אבל תמיד צריך לזכור שהאינטרסים הם שונים. ותראה, בראייה ישראלית אפשר להגיד היינו רוצים לראות את טראמפ איתנו על מלא. היינו רוצים לראות אותו מוכן להשתמש בכוח צבאי עכשיו, כי החוסר הרצון שלו להשתמש בכוח הצבאי, האיראנים מזהים כרפיסות מסוימת, ומנסים לנצל את זה במסע ומתן. וכך אנחנו רואים את זה וכך אנחנו חושבים. אבל שוב, כל עוד הוא שומר על המצור, אני חושב שאנחנו בתרחיש שהוא תרחיש סביר מאוד מבחינתנו, אולי לא התרחיש הטוב ביותר.
1: אבל יקי, סביר, אבל הם עדיין עם הגרעין. שאלה אם הסכם באמת יהיה זה שהם ייתנו את האורניום הזה, או שיהיה סטטוס קוו.
2: אני חושב שאם אתה שואל את ההנהגה בישראל, היא תגיד לך שהם מעדיפים לראות את המצור הזה נמשך לאורך חודשים, וכשהאמריקאים לא יגיעו להסכם, גם אם זה הסכם על הגרעין מול האיראנים, כי זה אותו משטר הצחני שלא איבד את המוטיבציה להשמיד את מדינת ישראל, ואם גרעין או בלי גרעין, הוא ינסה להגיע. כך או כך הוא ינסה להגיע למשהו, גם אם טראמפ יגיע להסכם שהוא צריך להוציא את האורניום המועשר, והפסקת השרת גרעין באיראן ופיקוח הדוק, כל הדברים האלה, אין ספק שזה התקדמות מאוד משמעותית, אבל טראמפ לא יהיה בעוד שנתיים וחצי בבית הלבן. אז לכן אנחנו חושבים שאסור להחמיץ את ההזדמנות ולראות את המשטר הזה נופל עכשיו.
1: הפופולריות של הנשיא טראמפ בארצות הברית לא בשיא. אתמול הוא בחר להגיע למדיסון סקוור גרדן לראות את הניקס, זכה לקריאות בוז. איך זה מתקבל בציבור האמריקאי?
2: והוא רואה את זה. המלחמה היא לא מאוד פופולרית בארצות הברית, בטח מחירי הנפט הגבוהים מאוד מאוד לא פופולריים בארצות הברית. הוא עומד בפני בחירות אמצע, ולכן אתה רואה את חוסר התיאבון לחזור ללחימה. טראמפ, שהכרטיס הביקור שלו אולי החזק והטוב ביותר היה הניהול הכלכלי של המדינה, גם שם אחוזים רבים של האמריקאים טוענים שהמדינה לא מתנהלת טוב כלכלית, והם מסתכלים דרך החור של הגוש, זאת אומרת שמחירי הנפט עולים, זה מאוד מטריד אותם. הם רואים את זה פחות איום קיומי של איזושהי מדינה מזרח תיכונית יהיה גרעין. אבל בואו נקווה שטראמפ יתמיד. אין ספק שהוא משלם מחיר פנימי על המלחמה הזו, אבל שוב, כרגע הוא לא מסיר את המצור, כרגע הוא מחזיק את הדברים האלה, ולכן אם זה יימשך לאורך זמן, וכאן אני חושב שהמפתח הוא לאורך זמן, אז מאוד יכול להיות שהמשטר הזה שמראש נכנס עם כלכלה כושלת, וכבר ראינו לאורך האימות הזה פיתורים של מעל מיליון איראנים מאבדים את מקום העבודה שלהם, אינפלציה של מעל 100%, אז כשהמשטר הזה לא יוכל לשלם את המשכורות, לא של אנשי משמרות המהפכה ולא של הצבא, אז אני מניח שנראה התקוממות יותר גדולה. השאלה אם לטראמפ יהיה אורך רוח להחזיק את זה למרות חוסר הפופולריות של המערכה הזאת בארצות הברית, והעובדה שמחירי הנפט עולים, אמנם הם לא משתוללים, הוא מצליח להחזיק אותם בהנשמה מלאכותית סביב $100, אבל כל עוד הם שם, אז יכול להיות שטראמפ יחזיק את המצור הזה. אם הם לא יהיו שם, אז אנחנו עלולים לאבד את טראמפ, ואז הבעיה תהיה הרבה יותר גדולה.
1: אין ספק שימים מעניינים לפנינו. תודה רבה שהיית איתנו, יקי דיין.
2: תודה, משה.
1: אנחנו נצא לפרסומות, ולאחר מכן בשעה השנייה אנחנו צפויים לתוכנית מעניינת שעה מקומית. תודה רבה לגיא מרגלית על המכשירים, מיכל בקשי ורחל גיל על ההפקה.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: 95. 95.

0: יומן 90, השעה השנייה, השעה המקומית. אנחנו נפתח בכפר סבא, אבל למעשה זה כל רשויות קו התפר. הפיגוע השבוע בשרון, איום הרחפנים, סבב הלחימה מול איראן, מעמיד את האזור שלנו מצב רגיש בלשון המעטה. שלום לך, מיכאל פוס מושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: כן.
1: כן, אז אנחנו באמת ככה בשבוע ביטחונים, איומים מכיוונים שונים, שורה של סוגיות ביטחוניות שככה עומדות בפנינו. בימים האחרונים חווינו את זה באמת מההיבטים השונים של האיומים הביטחוניים. אז קודם כל, אתמול בשעות אחרי הצהריים, הובא למנוחות רב סמל ראשון חיים קלומטי, בן 55 מצור נתן, אותו לוחם הגנה מרחבית שנהרג יום קודם לכן בפיגוע בצור נתן במועצה אזורית דרום השרון. והפיגוע הזה התרחש, צריך לציין, בארבע זירות עד שחוסל בזירה החמישית. הוא הביא לדריכות גדולה מאוד בערי השרון תוך כדי שהוא התגלגל באותם שעות שלשום, בשעות הבוקר, כמה היינו גם בגל פתוח כאן ברדיו, עד שבאמת התבררו ממדי הפיגוע והמסגור של האירוע הזה, מי מעורב בו. הערים באזור השרון, כמו כפר סבא, רעננה ועוד השרון, באמת הכריזו שם על כוננות מוגברת עד סיומו של האירוע. כך למשל בעיריית כפר סבא באמת בוצע עיבוי של הערכות מערך הסיור והביטחון במזרח העיר, גם בעוד השרון, גם ברעננה. הכוחות תוגברו בכניסות המזרחיות לרשויות, באמת כדי לתת איזשהו סיוע למשטרת ישראל ולכוחות הצבא שבאמת פעלו בשטח. לצד זה גם עיריית כפר סבא הפעילה לראשונה, או באמת כניסוי, רחפן אוטונומי ייחודי שהעירייה החלה להשתמש בו, בין היתר במקרים מהסוג הזה. אבל עוד טרם הספיקו הרשויות, ביניהם גם עיריית כפר סבא, להתאושש מהפיגוע הזה ולהפיק לקחים כיצד להתנהל בזמן אמת, מה עושים כשיש כזה אירוע מתגלגל כמו הפיגוע שחווינו. נדרשו הרשויות בשרון, בהם גם עיריית כפר סבא, לעבור תוך דקות שלשום בערב ממצב שגרה למצב חירום בעקבות הירי של טילים מאיראן. ובעקבות ככה מרכז ההפעלה העירוני הוא התחיל לפעול מחדש לאחר סיום שהגעת הארי, אז הפעילו אותו תוך דקות מחדש. העמדתם של כלל מערכי החירום והביטחון בכוננות מלאה, והקצב האירועים המסחרר הזה בהיבטים ביטחוניים כך קצת השכיח מאיתנו את השיח שהיה עד לפני ימים אחדים ברשויות המקומיות כאן בשרון ובגופי הביטחון. למעשה החשש מרחפני הנפץ, אותם רחפנים שאנחנו חווים כמעט מדי יום בצפון הארץ, אז החשש הוא שאותם רחפני הנפץ יגיעו מאזור יהודה ושומרון. ודיברנו כאן עם מספר ראשי רשויות שבאמת הביאו את החשש מאותם רחפני נפץ. אנחנו רואים גם את הקרבה בין כפר סבא לבין קלקיליה, והחשש הוא שהרחפנים הללו יגיעו גם משם, והטווחים פה הם מאוד קצרים, יכולים להגיע תוך דקות למרכזי אוכלוסייה גם כאן בכפר סבא. ואני מציע שכבר נדבר על כלל הסוגיות הללו עם יושב ראש פורום רשויות קו התפר, ראש עיריית כפר סבא.
0: צהריים טובים, רפי סער.
2: צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים.
0: מה שמיכאל תיאר מטריד, מטריד מאוד.
2: מדאיג מאוד ומטריד מאוד, ואני חושב שאנחנו אחרי כמעט 3 שנים מהשביל אוקטובר ועדיין לא רואים את הקצה אור במנהרה, מה שנקרא. יש המון המון סוגיות שעדיין פתוחות, מהסיפור של השבחים, שלפני השביל אוקטובר היום מגיעים אלפים רבים ועכשיו מגיעים אלפים, עדיין חוצים את האזור, ורחפנים, שזו סוגיה שאני לא יודע איזה פתרון אפשר לתת לה, כי כרגע אם יש קבוצת חבר'ה בקלקיליה שמרימים באוויר 50 רחפנים ומגיעים לכל מקום, עושים פה אירוע קשה מאוד, וראינו גם את הפיגוע שהיה שלשום בכוכב העיר צור יצחק, אירוע מאוד מאוד קשה.
0: רפי, אנחנו רואים את הכל, אתם רואים את הכל, אתם מודעים להכל, אבל השאלה מה עושים, הרי אני לא רוצה שיהיה מצב חלילה שיקרה משהו, ואז נגיד הכתובת הייתה על הקיר. כמו שקורה לנו הרבה בכל מיני מקרים.
2: אז כמו שאמרת, הכתובת על הקיר כבר שנים רבות. וצריך לשנות את הכללים ולשבור את את האירוע הזה ולהגיע למצב שאולי באמת סוף סוף נוכל להבין שקו התפר הוא אזור ברמת רגישות כמו בעזה, וקו התפר הוא באזור ברמת רגישות כמו הצפון, ומה שקורה בצפון בעצימות גדולה מאוד מאוד, ומה שקרה בעזה לצערנו יכול גם להתרחש כאן באזור הזה. יש פה קבוצת ערים פלסטיניות שחלקם מונהגות חמאס, יש אירועים מאוד קשים בתוך הערים עצמם, יש לחימה ואנחנו מקבלים מידעים ממה שהצבא עושה, והצבא עושה עבודה טובה מאוד, אבל צריך להכריע, כי ביום שיהיה הסכם עם איראן ולאחר מכן הסכם עם לבנון ואחר כך הסכם, בכוונה אני הולך מרחיק לכת, הסכם עם החמאס שלא יהיה כמובן, שעם הרשות הפלסטינית כזאת או אחרת, מה יישאר פה באזור קו התפר? אם אנחנו נשארים עם אותם אירועים, עם חוסר ביטחון, עם חוסר יכולת להגן על האזור כולו, מחסור גדול מאוד באמצעים, אין שדרוג של גדר הביטחון וסגירה הרמטית של גדר הביטחון, לא בחיזוק שלה ולא בסגירה של גדר הביטחון, וכמובן לא בטכנולוגיות. וכל הדברים האלה שאתה אומרת הכתובת על הקיר, אז אני אומר אותה כאן בכל בעוד ברור. הצבא ומשרד הביטחון צריכים לקבל החלטות חד משמעויות, כדי שאנחנו לא נשאר בסוף האחרונים בתור. וכך אני מרגיש כראש עיריית כפר סבא. כפר סבא, מכיוון שהיא לא עיר בשומרון ולא עיר ביהודה ושומרון, היא עיר, עיר והם בישראל, עיר חזקה מאוד, עוצמתית מאוד, אבל היא עיר. וההתייחסות אלינו היא כלאחר יד, טוב, בסדר, זאת כפר סבא. אבל אנחנו, אם מסתכלים על מה שקורה בשומרון, אין הבדל בין יישובי השומרון לבין העיר כפר סבא. זה צריך להיות מאוד מאוד ברור בהבנה. בסדר? אי אפשר לשען רק על המקורות שלנו בכפר סבא, שיש לי פה סיירת אופנועים, יש לי פה 14 לוחמים שמסתובבים כל היום בעיר, והם יכולים להגיע בתוך דקה לכל אירוע, אבל אי אפשר לסמוך רק עליי, אני לא מנהל את המשטרה.
0: הרי בסופו של דבר, הפיגוע האחרון שהיה, זה היה אזרח מדינת ישראל שבא מטייבה. זאת אומרת, כמה שתתגבר וכמה שתחסום כניסות מקו התפר או שבחים, האיום גם נמצא פנימה.
2: אני רוצה לחלק את הסיפור של טייבה לשניים. אחד, האירוע עצמו וכל הנושא הפלילי שקורה היום במגזר הערבי. אני מתריע כבר הרבה מאוד זמן ואני אומר בצורה ברורה, כל מה שקורה היום במגזר הערבי, לאט לאט יזדוג לכיוון שלנו. זאת אומרת, עצם זה שיש היום רציחות, ואנחנו מדברים על 200-230 נרצחים ממוצע בשנה, וזה קורה גם בתירה וגם בכפר קסם וגם בטייבה וגם בקלנסואה, באזור הזה כאן, ואני מכיר את ראשי הרשויות, כולם פה במצוקה גדולה, מה שקורה היום בחברה הערבית, יזלוג לגזרה הזאת. זה הדבר ראשון. הדבר השני, כמובן אם יש מפגע יחיד שכרגע הוא היה במגזר הערבי, ואנחנו מבינים את הרקע, המהירות תגובה. ופה צריך גם לנתח את מה שקרה באירוע מכוכב העיר, איך קורה שיש פיגוע ירי בכניסה של כוכב העיר, ובזמן שמאותו מחבל נהג עם הרכב שלו עד הכניסה לצור יצחק, לא כל האזור נסגר. זה בסביבות בין 7-8 דקות זמן. כן, ואני מנהל עיר, אני יודע מה קורה שיש חס וחלילה, היה פה אירוע אחד, וראיתי איך תוך 2 דקות אנחנו סגרנו פה את כל העיר. לקח 8 דקות עד שהמחבל עם הרכב הגיע לפעתי צור יצחק, ואחר כך עלה לכיוון צור נתן, ואחרי זה המשיך לכיוון סלית. זאת אומרת, תחשבו כמה זמן לקח עד שהוא חוסל. בסדר? אז זה משהו שהצבא והמשטרה צריכים לתת אמצעים, בעיקר המשטרה, למקומות כאן, כדי שיהיה פה ביטחון אמיתי לתושבים.
0: מיכאל, כתבנו דיבר על איום הרחפנים. יש איזה כבר עבודת מערכת, איך מתמודדים חס וחלילה? נותק לנו,
2: סליחה, כן. כן, אני ככה ממש לקחתי אוויר.
0: בצדק, בצדק.
2: העיר כפר סבא מפעילה מלפני יומיים רחפן אוטונומי. יש לנו שני רחפנים שאנחנו מפעילים אותם 24/7, שבכל נקודת זמן יש רחפן אחד באוויר שמזהה גם שבחים וגם פשיעה, וגם יכול לזהות רחפנים שיש באוויר אחרים. לנו אין את הכלים ואת האמצעים להתמודד עם רחפני נפץ. לי כעיר כפר סבא, אנחנו כרגע שוברים את הראש מה לעשות, ואיך אפשר לעשות ואיך אפשר להתמודד עם אירוע כזה. אבל זה לא אני כראש עיר ולא הצוות שלי כאן של הביטחון צריכים לתת מענה. יש את ממשלת ישראל ויש את מדינת ישראל שצריכה לדאוג לביטחון של התושבים שלה. והאיום של הרחפנים הוא איום שצריך לתת לו פתרון או טכנולוגי או פתרון אחר צבאי, אני לא מכיר. ואין לי פה פתרונות שלי, שלנו, כנגד איום כזה. וזה עוד יותר מדאיג. זאת אומרת, אתה יכול לקנות את זה בכל רחפן באליבאבא ולהתקין על זה מתקן נפץ ומתפוצץ. אז... ומי שיודע לעשות את זה יכול לעשות עכשיו להרכיב מאוד כאלה ולהחליט שיום אחד עושה פיגוע באחד המקומות פה באזור, בחוף הים. בסדר? זה כאילו אנחנו צריכים להבין שהמרחקים והטווחים הם מאוד מאוד קצרים. ואני מאוד מאוד מודאג מהסיפור הזה.
0: השאלה אם אתה מקבל מענה מצד הגורמים הממשלתיים, ומשרד לביטחון פנים למשל, או צבא הגנה לישראל, האם יש קשר איתם ועושים, שוב, כמו שאמרנו, שלא נגיד שהכתובת הייתה על הקיר.
2: תראה, הצבא עושה עבודה מצוינת. אוקיי, הצבא בגזרה עושה עבודה מצוינת. היה כאן מחת, וכרגע היום הוא מחת גבעתי, ויש מחת חדש. הם עושים פה עבודה סביב השעון ויודעים לעשות את העבודה. אני חושב שאם יציבו להם יעדים נכונים, אז הצבא ידע לסיים חלק או את המלאכה. באזור של קו התפר, וכמו שאמרתי, צריך למצוא פתרון שלא יהיה פה נשק, אין צורך שיהיה פה נשק, ובטוח לא נשקים שוברי שוויון. יכול להיות שיש להם פה נשק כזה או אחר שהוא תלוי מסלול, יכול להיות שיש דברים אחרים, וכמובן את הרחפנים. זה תפקידו של צה"ל. לבצע את העבודה, וזה תפקידה של המערכת הביטחונית, שמשרד הביטחון ושר הביטחון לתת את ההנחיות המתאימות לצבא. אבל המצב היום מבחינת האזור הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני. בסדר? זה לא אותו מצב שהיה לפני 7 באוקטובר. זה אם אני רוצה לשים קצת ספירת הרגעה, המצב הרבה הרבה יותר טוב. אבל כן, האזור תוסף והאזור בוער, וזה יכול להתפוצץ בכל רגע נתון בצורה כזאת או אחרת, כמו שהיה לפני יומיים באזור כוכבי העיר. ואני כרגע אין לי אמירה מרגיעה אל הציבור.
0: תשמרו על רנות, ראש עיריית כפר סבא ויושב ראש פורום רשויות קו התפר.
2: אז אנחנו שומרים על רנות, יש פה, אם אני מסתכל על המערך עירוני, יש לנו פה סיור משטרתי משולב ולא מעט, יש לנו כמה סיירות, יש לנו כ-14 אופנועים עם חבר'ה קרבים שמסתובבים בעיר, רואים אותם, הם חמושים, עם נשק, והם יכולים להגיע לכל אירוע תוך דקה, לכל מקום. יש את הרחפן האוטונומי שנמצא פה, התקנו פה מצלמות ברחבי העיר ובפעתי העיר בצורה טובה מאוד. אנחנו, יש לנו ממש מוקד מביט, אנחנו רואים כל דבר שנעשה, ויש לנו פה יחידת רחפנים של חבר'ה, ויש פה לנו כיתות כוננות, שנמצאים כאן, ויש פה באמת המון המון אמצעים וגופים שלא היו לפני 7 אוקטובר. שערים בפאתי העיר שבאמת פיגוע, אנחנו סוגרים אותם, ובמכה אחת שלושה אזורים שאנחנו מכירים שיכולים מסלולי הימלטות, הם נסגרים ישר, ואז מצמצמים את האפשרות להימלט מהעיר. אז יש פה עבודה שנעשתה לאורך כל השלוש שנים האחרונות, ולכן המצב מבחינתנו הרבה יותר טוב. אבל, כמו שאמרתי, ברגע שהסתיימו האירועים ואנחנו פשוט נמשיכים להיות באותו מצב, אז לא הגענו באמת לסיום המערכה הזאת עם הגוף הזה שנקרא פלסטינאים.
0: כמובן, בוא נקווה לבשורות טובות, לימים טובים, ושזה יישאר רק בגדר של תוכניות. תודה רבה לך, ראש עיריית כפר סבא רפי.
2: תודה רבה לכולם, ואני מפה מנחם את המשפחה של הנרצח ואת הפצועים. שיהיה להם החלמה מהירה.
0: כמובן, תודה רבה לך. מיכאל פרוסמושקין.
1: כן.
0: אנחנו עוברים לנושא כאוב אחר, והוא נושא תאונות העבודה, שיותר מדי תאונות עבודה יש לנו.
1: נכון, בהחלט, וגם השבוע לצערי חווינו עוד מקרים גם כאן בנתניה וגם בהרצליה ועוד במקומות נוספים, זה קורה כמעט מדי יום, אפשר להגיד זאת כך. אז באמת השבוע התקבל דיווח על פועל שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב השקד בנתניה. למקום הוא זקוק כוחות הצלה ומשטרה שיתרו שם פועל סביב שנות ה-20 לחייו, שהוא מחוסר הכרה וסובל מפגיעה מערכתית, לאחר שהוא תוך כדי עבודתו נפל מגובה של בערך שתי קומות, ולאחר שהוא פונה תוך כדי פעולות החייה לבית החולים לניאדו, תוך זמן קצר לצערנו נקבע מותו. וככה עוד קורבן למחדלים האלה, בוא נגיד ככה, בכל הענף הזה, שלא אוכפים את, באמת את כל ההיבטים הבטיחותיים תוך כדי העבודה. ועוד באותו יום, מקרה אחר, בהרצליה, גם כן, אתר בנייה עובד שם בשנות ה-80 לחייו, לפי מה שמביאים היה רואה חשבון שם או משהו בסגנון, שגם כן נפל מגובה תוך כדי עבודתו, נפצע באורך קשה, פונה לבית החולים עם חבלת ראש. בשני המקרים, גם בנתניה וגם בהרצליה, נפתחה חקירה גם של המשטרה וגם של מנהל הבטיחות במשרד העבודה. ואם אנחנו כבר מדברים על תאונות עבודה, אז ממש רק בחודש שעבר התקיים דיון בוועדת העבודה והרווחה בכנסת סביב הנושא הזה בדיוק, ובדיון הזה הוצגו נתונים, צריך להגיד, מדהיגים, על ידי ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה, שתכף גם נדבר איתו. כשבין היתר, על פי הנתונים הללו, בשנת 2025, 69 הרוגים, לעומת 60 הרוגים בשנת 2024 בתאונות עבודה. אומנם בשנת 2026 נרשמה איזושהי ירידה מזרית במספר הנפגעים, מספר הרוגים, אבל יש לנו עוד כחצי שנה עד סוף השנה, ועדיין גם אחרי הירידה הזאת הנתונים הם מאוד מדהיגים, כשמעבר להרוגים דובר על אלפי פצועים שלמעשה דווח במהלך שנת 2025, למעלה מ-7,000 פצועים שנעדרו ממקומות העבודה כתוצאה מהתאונות עבודה כאלו ואחרות. אבל מנגד יש רק 85 פקחים, מפקחים בשטח, שאמורים לבצע את כל הפיקוח באתרים השונים, לעשות ביקורות פתע וכיוצא בכך, כשעדיין, לפי מה שעלה בדיון הזה בכנסת, אין שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, עם אנשי המקצוע, אנשי הפיקוח שיש בידי הרשויות המקומיות, כדי באמת לתת איזושהי מעטפת יותר מלאה, יותר מקיפה, ולעשות יותר ביקורות באתרי הבנייה השונים ועוד במקומות נוספים. כשהיבט נוסף שעלה מהדיון הזה בכנסת, זה שעדיין יש הליכי חקיקה שתקועים ותוקעים למעשה תיקוני תקנות שכבר בשלים ומוכנים, אבל תהליך החקיקה בעניינם טרם מושלם מסיבות כאלה ואחרות, והדבר הזה עדיין תקוע ולא מאפשר באמת לתת עוד היבטים נוספים של פיקוח וחקיקה שיוכלו להתמודד ואיכשהו להתמודד עם התופעה הזאת של תאונות עבודה. ובאמת הקריאה שנשמעה שם בדיון בכנסת זה של להשלים את תהליכי החקיקה השונים עוד לפני פיזור הכנסת הנוכחית, כי אנחנו חווים את התאונות העבודה האלו ברמה היומיומית, וכל עיכוב נוסף זה עוד קורבנות ועוד חיי אדם שלמעשה הולכים תוך כדי העבודה בשטח.
0: בהחלט. מיכאל, תישאר איתנו. שלום לך, חזי שוורצמן.
3: צהריים טובים.
0: ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה.
3: נכון.
0: זה נושא מאוד כואב, מאוד מטריד, כל נושא תאונות העבודה האלה. איך אומרים, יש פתגם שאומר תאונות קורות, אבל השאלה הגדולה איך אנחנו מונעים אותן?
3: אני רוצה להגיד, תאונות לא קורות, תאונות נגרמות, ואנחנו במאבק, אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה, אתמול הייתה מלחמת בזק ונגמרה לעת עתה, ואנחנו במלחמה יומיומית במפירי תקנות הבטיחות. עכשיו זה נורא פשוט, ברגע שמפירים תקנות הבטיחות, הסבירות לתאונה עולה פי 10, פי 20, פי 100, לא משנה מה. גם בתאונות שציינתם שאירו בנתניה ובהרצליה, מדובר ברשלנות. רשלנות של בעלי תפקידים, רשלנות שאנחנו חוקרים יחד עם משטרת ישראל, ובהרצליה בכלל מדובר ממש בקומדיה, קומדיה עצובה, ממש.
0: תכניס אותנו לעניינים, מה קרה שם?
3: יושב חשב, עובד, יושב בקרוון מסוים, שנמצא בגובה מסוים, ויש שם מדרגות שמובילות לקרוון, קבעו שהקרוונים האלה עוברים ממקום למקום, פירקו את המדרגות, אבל שכחו להגיד לעובד שנמצא למעלה שאין לו מדרגות.
0: אוי ובוי.
3: העובד בסוף היום יוצא החוצה ונופל. פשוט סגרנו את האתר, אני רואה את זה בחומרה רבה. אתה יודע, אין לתאר, פשוט אין לתאר. איך זה, אתה יודע, זה תרחיש כזה אבסורדי, שאם היינו רואים את זה באיזה סרט, היינו אומרים, זה לא יכול להיות. אז אנחנו אומרים, וגם דיברתי עם הכתב שלכם, התוצאה של התאונות כתוצאה מתהליכים. נדיר לראות תאונה שמתרחשת כאן ועכשיו. מה שקורה בשטח, יש תהליכים פגומים, שמנהלי עבודה, הקבלנים, לא שמים לב, וכתוצאה מאותו תהליך, בסופו של דבר, מתרחשת תאונה. אתה מבין, כתובת רשומה על הקיר, הביטוי הזה נכון מאוד. וגם בנתניה. כן.
0: לפני שנמשיך הלאה, תספר לנו מה קרה בנתניה באמת.
3: בנתניה גם קומה שנייה, היה שם עבודות של חיפוי. אני לא רוצה להיכנס לפרטים עצמם ולהיות חד משמעי, אבל כפי שזה נראה, היה שם עבודה מעבר לגידור, ובעצם העובד נפל.
0: עכשיו, אני, ככל שאני יודע בעיסוקיי השונים, עובד בגובה, חייב לקבל הדרכה של עבודה בגובה, שיהיה לו את כל הציוד המגן המתאים. האם הדבר הזה לא קרה במקרה בנתניה או במקרים אחרים?
3: תראה, אני בתפקידי 6 שנים. שהגעתי, אמרו לי ככה, קבלנים לא נותנים ציוד מגן ושולחים עובדים, אני לא בצד של הקבלנים, אבל אני אומר לך כך, ממה שאני רואה באתרי בנייה, העובדים יש להם ציוד מגן, ויש להם את הרתמות, ויש להם את מה שנקרא קווי חיים. פשוט אי ציות להוראות הבטיחות, זה מה שגורם לתאונות האלה. עכשיו, אנחנו, הכתב גם מזכיר, ואני עומד ככה, הרגולציה עכשיו בשיאה, אנחנו בבליץ של חקיקה. קודם כל, ב-17 לאוקטובר השנה, ייכנסו תקנות מהפכניות בתחום הבנייה, באתרי בנייה בישראל. אני אזכיר בחטף, היום זה רק היום רק קבלן ומנהל עבודה אחרים לבטיחות. מ-17 לאוקטובר, גם יזמים, שים לב, יזמים, וגם בקרי בטיחות, שזה מקצוע חדש, גם מנהלי אתרים, שזה מקצוע חדש, גם ממונה בטיחות עם סמכויות נוספות, שאנחנו מוסיפים להם, וגם תוכניות בטיחות וכן הלאה. דרמה רצינית, אנחנו כל שבוע בכנסים עם בעלי תפקידים, אומרים, רגע, מה יהיה? איך אנחנו? מה שיהיה זה ככה, ואני אומר לך את זה בשידור חי. 17 לאוקטובר, ב-day one, ב-8 בבוקר, אנחנו, כל המפקחים של מנהל הבטיחות במשרד העבודה, כולנו באתרים. מי שלא יהיה עם בקר בטיחות, מי שלא יהיה עם מנהל אתר, מי שלא יהיה עם תוכנית בטיחות, אנחנו סוגרים את האתר. וסגרנו 3,000 ב-2025.
0: תגיד, חזי, הרשויות משתפות איתכם פעולה?
3: הרשויות ממש לא משתפות איתנו פעולה, רק באופן נקודתי.
0: מפה זה מתחיל אולי.
3: תראה מה קורה, יש 1,000 פקחים של רשויות מקומיות שאוכפים את הרישוי. אתה יודע, אתה מבקש יותר מרפסת, קיבלת, אתה מתחיל לבנות, בא פקח, רואה שבאמת אתה בונה את המרפסת בגודל ובהיקף שיש בה יותר. ביקשנו מהשלטון המקומי, אלוהים אדירים, יש עוד 1,000 עיניים בשטח. תגידו לנו שלושה דברים. האם יש מנהל עבודה באתר? כן או לא. האם יש לה גורן צריח, למנוף, מעל גני ילדים? האם יש לו תזכיר, מה שנקרא, פעמיים בשנה? כן או לא. האם יש עבודה בקרבה לקווי מתח גבוה? כן או לא. אם התשובה היא כן, לאחד מהשאלות האלה, נא להודיע לנו, אל תעשו כלום. כלום, רק להודיע לנו.
0: והם לא מודיעים לכם, חזי?
3: לא, מה פתאום, הם לא רוצים לקחת אחריות. ואני צריך את האלף עיניים האלה. אני צריך את האלף עיניים האלה, יש לי רק 80 עיניים. זה לא מספיק. זה לא מספיק, אנחנו ביקשנו מהאוצר, אנחנו חייבים לפחות 300 מפקחים, אבל אתה מכיר את המציאות בארץ, מציאות תקציבית וכן הלאה, מקצצים בכל אגפי הממשלה. אני חייב את השלטון המקומי. עכשיו, יש שיתוף פעולה בתל אביב, יש שיתוף פעולה בירושלים ובחיפה, אבל אני רוצה את זה ארצי. עכשיו, זה טוב, זה ווין ווין גם לראש הרשות.
0: כמובן.
3: הרי מי מתלונן לנו? אתה יודע, מתקשרים ב-106 ואומרים, רגע, הגורן נמצא מעל גן ילדים, עוד רגע ונופל מטען, אז מתקשרים אלינו, אז אתה יודע מה הבעיה? שזה לא במצע של ראשי הרשויות, אבל זה טוב לכולם שאתרים יהיו בטיחותיים, מפגעי אבק, מפגעי רעש, מפגעי בטיחות.
0: יש איזה
3: אולי מפה תצא קריאה.
0: יש איזה סנקציה שאתם יכולים להטיל על הרשויות או על הקבלנים או על מנהלי עבודה?
3: ברור, זה אנחנו עושים כל יום. יש מה שנקרא צווי בטיחות, או צווי שיפור, או סגירת אתרים, או עיצומים כספיים. הטלנו מ-2019 150 מיליון שקל עיצומים כספיים. כל עיקוי שאתה מוצא בשטח, אתה יכול, אתה דורש ומטיל עצום של 40 אלף שקל. אוקיי, וזה כואב לקבלנים. עכשיו מעבר לזה, יש לנו שיתוף פעולה מעולה עם רשם הקבלני במשרד השיכון. אם קבלן מבצע הבנייה, צובר לחובתו איקס צווים, הרשם מקיים כל יום חמישי ועדה, והקבלן שעולה לקומה 10 בקריית הממשלה באזריאלי, יכול לקבל או התליה, או השעיה, או לקחת לו את הרישיון, אתה מבין? סנקציה דרמטית.
0: לא, אז אולי זה הדרך הכיס, או דרך...
3: רק זה.
0: יבוא פתרון לתאונות האבסורדיות האלה.
3: אתה יודע, אני רק עוד מילה אחת, לפתרון בחול, באירופה, ארצות הברית, יש מרכיב חשוב שנקרא חברות הביטוח. אתה יודע, כמו נהג צעיר בישראל. קבלן שמעורב בתאונות, של תאונות עבודה, הפרמיה שלו קופצת, של אותו קבלן. בישראל זה לא קיים, וחבל.
0: הנה, אז תעשו משהו גם בתחום הזה. חזי שוורצמן, תודה רבה שהיית איתנו, ונקווה שבמה שנדבר תספר על עקומת השיפור במה שקשור לתאונות עבודה.
3: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, אנחנו נצא לפרסומות.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: תשעים FM.

0: שוב בנות, תקיפה אכזרית של קבוצת בנות על בת 15 כאן בנתניה. שלום לך, איתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים, משה. אז כן, זה קרה שלשום בלילה, שבת 15 הובלה לבית החולים לניאדו, עם חבלות בגופה, לאחר שלדבריה היא הותקפה על ידי קבוצה של נערות. עכשיו, במשפחת הנערה מספרים שהיא בעצם הובלה למבנה בית ספר בצפון העיר, שהיה שם פתוח, במעין סוג של הבטחה לסוכה, כי היה להם כנראה סכסוך מוקדם, אבל במקום הסולחה הותקפה נערה באלימות קשה על ידי קבוצת נערות, עונים אפילו כעשר נערות. כמו שציינתי, הנערה הובלה לבית החולים לניאדו, שם היא מטופלת. הוגשה תלונה למשטרה וגם החוקרים הגיעו אתמול. ומי שעוד היה שם גם דיבר עם המשפחה הוא חבר המועצה ים מאיר קרן, שכבר מטריע על תקופה ארוכה על מקרי אלימות שקורים בעיר. אז בוא נדבר איתו ואחר כך נגיע לתגובה של העירייה ושל המשטרה.
0: כמובן, חבר מועצת עיריית נתניה, ים מאיר קרן, שלום לך.
2: שלום וברכה, משה, איתמר וכל המאזינים.
0: עצוב ומטריד עד מאוד.
2: חד משמעית, אני מסכים איתך. אתמול בבוקר פגשתי את הנערה ואת האמא בבית חולים, ויצאתי משם עם תחושה אחת, שאם אנחנו לא נתעורר עכשיו, במקרה הבא הוא עניין של זמן, ואני אומר את זה כבר כמה פעמים.
0: תראה, אנחנו פה, זה כבר אירוע שני הגדול, שאנחנו מתעסקים בו בנושא של נערות דווקא, והיינו המון, המון עוד נושאים, כאן ניקון האוטובוס, פה דקירה, הנוער שלנו בעייתי, ולא רק בנתניה, אבל אנחנו כאן מטבע הדברים מדברים על נתניה.
2: אני לא הייתי נכנס למונחים של בעייתי או לא, אני יותר רוצה להגדיר את התופעה הזאת כתופעה שהיא באמת חווה וקיימת בכל הארץ, אבל אם אנחנו מסתכלים על המקרה הזה נקודתית, אנחנו כולנו מכירים ריבים בבני נוער, משה. מה שמטריד אותי כאן זה לא רק האלימות, אלא העובדה שמדובר לכאורה בראש ממש מתוכנן מראש. אם אתה באמת, אני אחרי השיחת מול אימון והבת, אחרי שמעתי את הפרטים, אתה ממש רואה התנהלות כמו של עולם תחתון, כמו של מאפיה, בסך הכל מדובר בתלמידות בכיתה י' וזה מה שמדיג אותי.
0: בהחלט, אתה צודק, לפי מה שהיית מרתיר בקצרה, איך שהם סחבו אותה למקום ועיקו בזה, זה, תראה, אני לא סולח, אבל אם יש תקרה, אתה יודע, מזדמנת, אמוציונלית, אתה יכול להבין, אבל זה פשע מתוכנן לכל עניין ודבר.
2: נכון, וברוך השם שזה נגמר בצורה יחסית טובה, למרות שהיום שוחחתי עם אבא שוב, אני הרבה בטראומה כמובן, הפציעה הנפשית היא הרבה יותר עוצמתית מהפציעה הפיזית. אבל אני חושב משהו שאנחנו בסוף מדינה שמתמלאת זעזוע ל-24 שעות, במקרה הזה 48 שעות, כי כבר עבר יותר מ-24, ואז עוברת לנושא הבא, ואסור שזה יקרה כאן. זה הסיבה שאני כאיש ציבור מציף את הנושאים הללו. כי אני מרגיש שאם אני לא אציף אותם, פשוט יבוא לסדר היום. עד עכשיו לא ראיתי התייחסות של גורם עירוני אחד, חוץ מהרווחה שאני ככה הייתי ביקש
0: עוד, אותם. עוד במה. מעט אנחנו נקרא את התגובה של... אתה מוביל אותי לזה בשעה הראשונה, ראיינתי את חבר הכנסת סימון דוויצון, תושב נתניה. לפני שנגענו לנושאים הפוליטיים הכבדים, העליתי איתו את הנושא הזה כתושב עיר, את נושא הלימוד, שאותי באופן אישי מאוד מטריד. מה שחבר הכנסת דוויצון אמר לי, הוא אומר שלו הוא ראש העיר, הוא היה מפסיק את הלימודים, ויום שלם מתעסקים רק בנושא הזה. הסברה, מניעה, עושים סשנים של הסברה. מה אתה אומר על זה? האם אתה קורא לראש העיר להשבית הלימודים, או לעשות משהו מיוחד למגר את התופעה הזאת?
2: תראה, אני חושב שבסופו של דבר מה שצריך לעשות זה אכיפה, חינוך ונוכחות. צריך קודם כל, כל מה שקשור למיצוי הדין מול הבנות, אני מניח שיש דברים שהם גם לא בשליטתו של ראש העיר, אתה יודע, בתי משפט ומשטרה, אבל כן להיות במעקב על הדבר הזה. מה שכן ראש צריך להניע, ולצערי אני לא רואה את זה מספיק קורה, וזה מאוד מאכזב אותי, זה שיח חינוכי אמיתי. לא סיסמאות של אפס סובלנות לאלימות, וכו וכו. שיח חינוכי אמיתי, נכון, אתמול הלימודים לא התקמו בגלל המלחמה שלכאורה התפתחה עם איראן ובסוף לא התפתחה, אבל כן, היום התחילו הלימודים, היה צריך להתחיל, אני לא יודע אם להשביץ, כן?

0: להתחיל את יום הלימודים עם שיח אמיתי על הנושא הזה בכל רחבי נתניה. חבר'ה, אנחנו עוד שבועיים בחופש הגדול ואני מאוד מודאג. מודאג גם ממה שקורה עם הנוער שלנו וגם מההתנהלות של העירייה, שפעם אחר פעם אני מרגיש שהיא מעדיפה לתת את הנושאים האלה. וגם בנוסף, יותר נוכחות של מבוגרים, הורים וגורמי נוער, חד משמעית.
1: אז אתה מארגן איזה סיירת הורים או משהו?
0: אני לא מארגן סיירת הורים.
1: יוזם, יוזם.
0: לא, אני חושב שדווקא זה יוזמה שקמה לאחרונה שוב. אני אומר לך בכנות, אני לא מחפש אשמים פוליטיים עכשיו, יש כל מיני אשמות פוליטיות.
1: ים זה מעבר לפוליטיקה, זה...
0: נכון, אז אני אומר, אני מחפש פתרונות, יש פה אחריות של כמה גורמים, משה, והדבר האחרון שהמשפחה שצריכה להרגיש, שיש פה איזה, אתה יודע, ויכוחים פוליטיים ויוזמות פוליטיות שקמות בעקבות המקרה, אבל מה כן? אני שומע לא מהטענות, טוב, זה אין מה לעשות, זה בכל הארץ, המשטרה צריכה לטפל, ההורים אשמים. חבר'ה, הנה אני אומר את זה פה בפרסיה בראיון רדיו. אנחנו, קריית נתניה, צריכים לעשות את כל מה שביכולתנו כדי לטפל בנושאים האלה, ולא לחכות שהמשטרה או בתי המשפט ימצאו את הדין. נכון, זה מתחיל מהבית. נכון, המשטרה חייבת להיות יותר נוכחת. נכון, בתי המשפט צריכים יותר להחמיר. אבל איפה אנחנו, קריית בסוף, מונים את המקרה הבא? איפה אנחנו, בבחינת איזו החכם רואה את הנולד, דואגים שמקרה כזה לא יחזור חלילה? זה מה שמחיס אותי, בעיקר מאכזב אותי, ולכן אני כל הזמן מדבר על הנושאים הללו.
1: כן, אני רוצה שתשמע את תגובת עיריית נתניה. איתמר, בבקשה.
2: ככה, עיריית נתניה מוסרת לנו, אם מוודא המקרה, יצא ראש העיר המסלם הקשר עם ההורים, והנחה את מנהל החינוך לתחקר את האירוע, שמטופל על ידי כל הגורמים העירוניים. אנו מגנים כל מקרה של אלימות, ומביעים אפס סבלנות כלפיו. ממשטרת ישראל נמסר, שהיא מוודא דבר האירוע, פתחו חוקרי תחנת נתניה, בחקירה מועצת, במהלכה עצרו החוקרים מספר קטינות החשודות במעורבות באירוע. חוקרי תחנת נתניה ממשיכים בביצוע כלל הפעולות הנדרשות, במטרה להגיע לחקר האמת. אלה התגובות.
1: יא, מה אתה אומר? בעיניי זה תגובה גנרית כזאת.
0: אני יכול לומר שנער הייתי גם זקנתי, ומאז שאני ילד...
1: עוד לא זקנת, היה עוד לא זקנת, תירגע.
0: הכל באופן יחסי, משה, מאז שאני ילד, אגב, לא קשור ליד נתניה, אלו בדיוק אותם תגובות שאני שומע מהמשטרה ומהעירייה.
1: נכנסו למחשב, אמרו, תן תגובה למקרה כזה, לוחצים אנטר, וזהו, שאני רק את התאריך למעלה.
0: נכון, ולכן אני אמיר קרן, אומר פה בריש גלי, שזה בדיוק התפקיד שלי. אני אומר לך, משה, הבעיה היא לא רק האלימות, הבעיה היא שאנחנו כבר הבנו את היכולת לזהות בזמן את הסימנים שמובילים עליה. זו בדיוק הבעיה. עכשיו אני פעם אחר פעם יציף את הנושאים הללו, כאחד שיש לו תואר בחינוך, כאחד שיתעסק עם נוער בסיכון שנים, כממונה על הרווחה, עד שעיריית נתניה לא תסכים לטפל בנושאים הללו, העיר שלנו לעולם לא תתקדם. באמת, ראיתי לאחרונה את ראש העיר, מעלה סרטונים על זה שיש ברקודים חדשים בבתי מלון לתיירים, או על זה שלא יודע, חנכנו את השובר גלים, זה נחמד, זה טוב, אני חלילה וחס לא מטיל בזה דופי, אבל זה מבחינתי שולי, עד שלא נטפל בדברים הללו, העיר לא תתקדם. אני רוצה בשבילך שתף אותך במשהו קטן, משה, שהוא דוגמה קלאסית למה שאני מדבר עליו.
1: לך על זה.
0: כן, הוא קצת מנושא אחר, אבל זו דוגמה קלאסית. תראה, כבר תקופה די ממושכת אני מקבל תלונות ורואה סרטונים של אדם שהוא תחת השפעת סמים שמסתובב ברחבי העיר, ופשוט מטריד בנות, מכה אנשים, אפילו נכנס לבית כנסת והשחית את כל הרכוש. אני לא שופט אותו, אני מבין שהוא מסכן, הוא תחת השפעת סמים, הוא ועוד רבים כמור שנמצאים במרכז העיר. אגב, צריך לומר בהגינות, זה לא תופעה שהתחילה מאתמול ולא משלשום, בסדר? אבל הבן אדם הזה, המשטרה כבר התייאשה ממנו, ולא רק המשטרה, גם הפיקוח ומי שאתה לא רוצה. ואני החלטתי שאני לוקח את זה כפרויקט. הצפתי את הנושא, הגעתי לאן שהגעתי, ואבא שלו בדרך ודרך הצליח להגיע אליי, כי הוא ראה שזה אכפת לי באמת, והוא אמר לי, אנחנו צריכים עזרה. היום הבן אדם הזה מושפז בבית חולים לחולי נפש בפרדסייה, והוא גם מקבל טיפול. עכשיו, אני לא רוצה להישמע סקפטי וגם לא אופטימי יותר מדי, אבל זה המצב כרגע. אני מקווה מאוד שבעזרת השם אנחנו נוכל להסייע לו לדבר ארוך. אבל אני רוצה להגיד משהו, משה, ולכל המאזינים. אם אנחנו נצליח לעזור לבן אדם הזה, אז לא שיצאנו נפש מישראל. אנחנו עוזרים לכל נתניה, כי בעצם הוא בכל יום מהווה מטרד לתושבי נתניה. כל יום. אתה מבין? ואני מדבר איתך ברמות הכי חמורות שיש. מטריד נשים, מכה אנשים, שודד. אז היינו אחר מה שאמרתי עליו, זה לגבי תופעת האלימות והנוער. אם העירייה תשכיל ותחליט שהיא מקצה משאבים, קודם כל הדברים הללו, אנחנו נרוויח נתניה יותר טובה גם בהווה ובעיקר בעתיד. אם העירייה תמשיך לטטות ולתת תגובות כמו התגובות שעכשיו קיבלת, תגובות מהסוג הללו, אנחנו לא נתקדם לשום מקום.
1: תראה, אתה אמרת בתחילת דבריך שבנית שלושה דברים לפתור את הבעיה, אכיפה, חינוך ונוכחות, אז זה בדיוק הקטע של הנוכחות. אתה היית נוכח, ראית את הבעיה הזאת, חתירה לפתרון, נוכחות, זה לחלק מאוד, מאוד חשוב, ואני הייתי מוסיף עוד דבר, מעורבות, שאזרח שרואה דבר כזה שיציף, שיעלה את זה למעלה, ולא ייקח את הילד שלו ויחצה את הכביש ויעלה מהמקום.
0: אני מסכים איתך, אני רוצה לומר לך משהו, שבסופו של דבר השאלה היא לא רק מה קרה לנערה הזאת אתמול בלילה, לנערה המקסימה הזאת. השאלה היא גם איזה דור אנחנו מגדלים כאן. מה אנחנו עושים היום, כדי שהמקרה הבא לא יקרה. איך אנחנו רוצים לראות את נתניה, בעזרת השם, בשנים הבאות. ועד שאנחנו לא נתעמק בנושא הזה, אנחנו לעולם לא נוכל באמת לקדם את העיר. אני אומר לך, אני עדיין, באמת, כואב את העניין הזה של הנערה, אבל בעיקר מה שכואב לי זה להבין שהגענו מצב שיש פה לא רק אלימות ספונטנית, איזה רגע זם כזה מתפרץ, יש פה אלימות מתוכננת לפרטי פרטים, והתנהגות של נערות שהתנהגו כמו מאפיה. חבר'ה, אני אחזור ואגיד את הדברים הללו, כדי שנבין כמה המצב שלנו כחברה בכלל מורכב.
1: כן, כואב, כואב מאוד. ימיר קרן, תודה רבה שהיית איתנו, ונקווה שפעם הבאה נדבר על נושאים אחרים, שמחים יותר. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, ושיהיה בשורות טובות.
1: אמן ואמן. איתמר רותם, אתה שוב חוזר אלינו, והפעם לב השרון, הולכים לקבל נשקים, דבר איתנו.
2: נכון, פתחנו את השבוע הזה בדיווח לפיגוע ליד כוכב יאיר, ואת היומן פתחנו היום עם ראש עיריית כפר סבא, שהתייחס לאיומים. אז מועצה נוספת שנמצאת מצפון לכפר סבא, לא רחוק מכוכב יאיר, לא רחוק גם מיישובי המשולש, והרשות היא מועצת לב השרון. יש בה 18 יישובים, ואתמול התבשרו שארבעת היישובים האחרונים מתוך ה-18 קיבלו את המעמד כיישובים זכאים לרישוי כלי ירייה, נשק, וליישובים נורדיה שממש ליד נתניה, גנות הדר, צור משה ובני דרור. ומה שמשותף שבכל פעם שסיכרנו את הליך היישוב הזה, זה לא הגיע אוטומטי. ותמיד צריך את הפנייה של ראש הרשות אל השר לביטחון לאומי, ויש פה מסע ומתן, זה הולך לפה ולשם, על מנת לקדם את האישורים האלה. ועל התהליך הזה, ובכלל על הסקרנות במועצה, בואו נפנה לראש מועצת לב השרון, אליאתון.
1: שלום לך, אליאתון.
3: שלום, משה, מה שלומך?
1: אני בסדר, אז התושבים שלך עכשיו הפכו להיות יישוב זכאי לכל הקשור לקבלת כלי יריה.
3: כן, כן, יש לנו 18 יישובים בלב השרון, ועד לפני 7-8 חודשים הצלחתי לקבל זכאות ליישוב לקבלת נשק ביישובים ל-14 יישובים, ונשארו 4 יישובים האחרונים שהם המערביים ביותר. נפגשתי בנושא הזה עם השר בן גביר, והבארתי לו את החשיבות שאין דבר כזה קו תפר וקרבה, בעיקר אחרי הפיגוע האחרון שהיה באזור כפר יונה לפני כמה חודשים, שזה ממש קרוב. ולשמחתי, כן, קיבלנו בימים האלו את האישור מהשר, וכל יישובי תושבי לב השרון הם תושבים זכאים לקבלת נשק, כמובן בהתאם לקריטריונים.
1: מה, זהו, אז בוא תסביר לנו, אם עכשיו אני תושב לב השרון, אני רוצה נשק, מה אני צריך לעשות? מה התנאי סף שלי לפני שאני מגיש בקשה?
3: קודם כל, פונים לבט"פ, לאגף של רישיונות נשק, הם נותנים לך צ'קינג ליסט מה לעשות, וזה אחד הדברים להראות הוכחה שאתה גר ביישובי לב השרון, ומשם אתה מתקדם ומביא את כל האישורים הרפואיים וכו' וכו'. זה כבר דברים פרוצדורליים. אנחנו מבחינתנו, אני שמח וגאה, שבאמת שהשר בן גביר נענה לבקשתנו, ואנחנו כרגע יכולים, כל התושבים שלנו, יכולים לעבור את התהליך הזה, וכל מי שרוצה לקבל נשק, כי מה לעשות בתקופה הזאת, רצו שנהיה יותר ממוגנים, ועם יכולת יותר גבוהה כדי להגן על עצמנו, יוכל באמת לממש את הזכות הזאת.
1: כן, עכשיו זה כמו שאיתמר אמר, זה באמת היה תהליך, או שמשרד הביטחון לאומי קיבל אתכם, קיבל את ההמלצה ועשו את זה מהר?
3: בהחלט, כן, כן. שמע, לפעמים דברים לוקח כאן זמן, אבל באמת יש רצון ויש הענות ויש הבנה לאזור שלנו, למועצה שלנו. אנחנו, כמו שאתה יודע, נמצאים ליד, סמוך לקו התפר, ואני אומר את זה גם בעצב רב, אבל זאת המציאות. יש לנו גם את יישובי המשולש, שלצערנו יש בהם המון המון שבחים שמבחינתים פוטנציאל לדברים יותר גרועים, וכמובן הפיגוע האחרון שלצערי יצא מהעיר טייבה, ערבי ישראלי. אנחנו חייבים להגן על עצמנו.
1: תגיד אלי, אתה בצד שני לא חושש מריבוי הנשקים שיהיו אצלך במועצה, ואם נשתמש בביטוי, תהיה יד קלה על ההדק, לאו דווקא משיקולים ביטחוניים?
3: תראה, בתוך עמי אני חי, גם אני עברתי את התהליך הזה. הרוב המוחלט של האנשים, מאנשים, למעשה כל אנשים שקונים, שרוכשים נשקים, הם עוברים תהליך בדיקה מאוד מאוד מאוד מוקפד. זה לא כל מי שמבקש עכשיו נשק מקבל, הוא עובר הרבה הרבה תהליכים של בדיקות, מטעם המשטרה, מטעם בדיקות רפואיות, כל הבדיקות שמעבר. מה לעשות? תשמע, אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו צריכים להיות יותר ממוגנים, והלוואי ולא היינו נזקקים, אבל זאת המציאות. למעשה הרוב המוחלט של אנשים, אנשים נורמטיביים, ואני סומך עליהם, ואנחנו רואים את זה, הלכה למעשה. תשמע, התהליך הזה של נשקים במדינת ישראל, וכמות נשקים אצלנו בלב השרון, היא כבר משמעותית בשנתיים האחרונות, וברור השם, ולא נפתח פה לשטן, לא היו אירועים של שימוש לא נכון ולא חוקי בנשק. ואני בטוח ומקווה ומאמין שגם ככה יישאר.
1: ברוך השם.
3: בסופו של דבר...
1: כן, סליחה, תמשיך אלי.
3: בסופו של דבר, אף אחד, היד שלו לא קלה על ה... בואו תיקחו נשקים, אנחנו לא בארצות הברית, שאתה לא צריך אישורים, ואתה הולך וקונה נשק מחנות, ומקבל אותו תוך דקה. הבדיקות הן מאוד מאוד משמעותיות ומסיביות. אני עצמי, חיכיתי 4 חודשים כדי לקבל אישור. אז זה קורה עם כולם. הבדיקות הן באמת מאוד מאוד קפדניות, ואנחנו מנצלים, פשוט יוצרים עוד כוח מתגונן למצב של איזשהו פיגוע או איזושהי התקפה במקומות אזרחיים, שלא תמיד המשטרה נמצאת, ואז יש לך גם את האזרחים שיכולים גם להגן על עצמם וגם להגן על הסביבה, וזה הוכח הרבה פעמים במדינה שהדברים האלה עזרו.
1: אלי, אנחנו פתחנו את השעה הזאת ודיברנו עם רפי סער, יושב ראש פורום רשויות קו התפר וראש עיריית כפר סבא, על איום הרחפנים. הוא הביע חשש. איך אתה, אם בכלל מתכונן, נערך לחס וחלילה דבר כזה?
3: תשמע, כל דבר יכול לקרות באזור שלנו. כל מה שקורה, אם זה בדרום ואם זה בצפון, ואני כבר שנתיים וחצי, כמעט שנתיים וחצי, מה שנבחרתי, אני אמרתי את הדבר, המשפט החוזר על עצמו כל הזמן, שבדרום זה קרה, בצפון זה קורה, ואנחנו, קו התפר, אנחנו הדבר הבא. ברור לחלוטין שאנחנו אמורים להערך וצריכים להערך לכל תרחיש שקורה. אנחנו במגעים ישירים עם כל גורמי הביטחון, אם זה משטרה, הצבא, אלוף הפיקוד, שאמורה להיות לנו איתו פגישה בטלפון, בשיח בטלפון עם כל ראשי הרשויות. אנחנו על כל האיומים האלה. אני גם, אנחנו מציפים את החשש שלנו. אני גם משתדל לא להציף דברים שהם קצת חסויים בפומבי. ברור לחלוטין שגם האיום הרחפנים זה דבר שיכול לבוא בחשבון בכל מקום, כי אתה לא צריך להיות כל כך מאומן או לא יודע מה בסיטואציה של רחפנים. זה דבר קל להפעלה, ואנחנו כרגע בודקים את ההיערכות שלנו, קודם כזה במסגרת הצבא, ולא אנחנו היישובים, לראות איך אנחנו מטפלים בזה. בינתיים, לצערי, בלבנון האתגר הוא מאוד מאוד גדול בנושא הזה, ואני מקווה שימצא איזה פתרון בתקופה הקרובה ביותר.
1: אלי אתון, תודה רבה שהיית איתנו, ונקווה לימים טובים לעם ישראל ובשורות טובות. תודה רבה.
3: תודה רבה לך ולמאזינים.
1: תודה רבה. הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום שלישי. תודה רבה לך גיא מרגלית, תודה רבה למיכל בקשי ורחל גיל יוסף. בשורות טובות.

0: 90 FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באיירבוקס חדרה. מחכים לכם.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אלפס מעיין הגבס.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: 90 FM. 90 FM.

0: לי האיש והרגע, חברות וחברים, שלום לכם, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו תוכנית הצהריים של רדיו 90, עם הקצב, עם המוסיקה וגם עם שירי אהבה. יוצאים לדרך עם שעתיים נהדרות של מוסיקה מצוינת שערכתי עבורכם. זוכרים את אמינם, נכון? ודאי שאתם זוכרים, זוכרים את הלעיתים האדירים שלו, מה תחילת הקריירה שלו, The Real Slim Shady, אמינם, לי קוראים נועם אמיר.
1: May I have your attention please?
0: שתהיה לכולנו הזנה נהדרת.
1: May I

0: בויז, בויז, בויז, חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. מיד שנחזור רוקסט וגם טוטו עם אפריקה יהיו כאן, ובויז איבן יהיו יהיה כאן, ולעיתים נפלאים וטובים ורגועים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל...

My Time Rock Set. חברות חברים, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ניכנס עכשיו לאיזה מוד רגיעה, לפחות עד סוף השעה. הנה אפריקה של טוטו. איזה קצב, איזה מוסיקה נהדרת.

I'll be there for you, הגרסה האקוסטית, זה הקאבר הנפלא הזה כמובן, הלהיט שפותח את סדרה Friends. חברים, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה, חברות וחברים, בריטני ספירס תיקח אותנו לסוף השעה, מיד לאחר מכן אנחנו חזור לכאן עם שעה נוספת, היא תתחיל בקצב, תסתיים בשירי אהבה, אתם כבר מכירים את הנועל, קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: 90 FM, 90 FM.

She crazy like a fool, daddy cool, Bonnie M, איזה להיט ענק, שלום לכם ותודה שחזרתם אלינו. שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90, אנחנו עם השעה הזו כמובן פותחים עם קצב, עוד מעט יחזרו אלינו שירי אהבה. ביג'יז, סיינג אליי, ויש יותר קצב מזה, הלאה קדימה, אם אתם במשרד, קומו תרקדו, אם אתם על ההגה, תרימו ווליום ותשתוללו. תהיה לנו כולנו הזנה נהדרת, ביקורים נועם אמיר, מתחילים.

0: turn back time של האגדית מוציאה אותנו להפסקת פרסומות. אנחנו מיד לאחר מכן נחזור עם החלק האחרון שלנו כאן לתוכנית עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, No Doubt, מדונה, איליה ועוד רבים וטובים. אז תבואו, אנחנו כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
1: 90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס

Don't Speak No Doubt, איזה להיט ענק משנות ה-90, חברות חברים. אנחנו עם פרק אחרון של התוכנית שלנו, וזה שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. הנה מדונה, המאתרת, המאממת, Frozen, מדונה לנצח כמו שאומרים.

נהדרת, ישראלית, מעולה, Will You. חברות, חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו. מקווה מאוד שנהניתם ושעשיתי לכם צהריים טובים. נפרדים, אבל לא לפני שנספר לכם שאנחנו כל יום כאן בין 2 ל-4, ומזמינים אתכם כמובן להצטרף אלינו. זהו, לי קוראים נועם אמיר, נפרד מכם, ומאחל לכם שתהיה לכם המשך עזרה נהדרת. ביי ולהתראות.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אפס, מעיין הגבס.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

מקווה שכולם בסדר, כולם בטוב, שישנתם טוב בלילה. חשוב, חשוב. לא, לא תמיד זה עובד. זה קשה כזה, זה לא... יאללה, בואו נתחיל, בואו נתחיל.

24 קארן מג'יק, היום התוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, כמובן, צריך גם בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו ועד השעה 6. זה בדרך כלל בדרכים, כולל בתוך ובפנים, וצ'חר מנשה, וואי, גם מרגלית גם איתנו, וקוראים נראה לכם אנחנו כאן עד 6.

The Weather Girls, נערות מזג האוויר. טוב, הנה מה שקורה בכבישי ישראל, להלן, דיווחי התנועה.

כביש החוף עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר אחת עמוס ממחלף חוות שער הגיא עד מחלף שורש ממוצא עד הראל. בכביש מספר 4, נאמבר 4, עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. בכיוון הפוך, ממחלף גאה עד גבעת שמואל, ממחלף גנות עד מחלף חולון מזרח. בחמש, עמוס ממחלף ירקון עד מחלף קסם. ב-40, ממחלף רמלוד עד צומת אחיסמי מערך מצומת אלעל עד מחלף לוד. מהכניסה לאזור תעשייה לוד מרכז ועד צומת גינתון. ב-44 מהכניסה לשוק הסיטונאי בצריפין ועד צומת ניר צבי. ב-65 ממחלף עירון עד מחלף מימי. בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 מהכניסה למדרחוז ועד צומת מגידו. ב-471 ממחלף נחשונים באזור שלו. וב-444 עמוס בכניסה לעינת שם. זה בגדול מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו, שנדע גם אנחנו. עד כאן עדכוני התנועה שלנו בשלב.

איזה שיר כיפי. טוב, תכף נצא לדרך גם כמובן עם החידה שלנו של צ'ירי, אבל עוד קודם, מה אתם אומרים על חדש דנדש של עדן בן זקן, שהוציא אתמול 5 שירים, אחד מהם קוראים לו בא לי חפלה. קבלו חדש דנדש עדן בן זקן עם כמה שירים באמת טובים האמת, והנה הבא לי חפלה.

בעלי חפלה. איך בעלי חפלה?

0: אחווה לחפלה. אחווה לחפלה. בא לי חפלה.
1: איך, איך, איך? איך בא לי חפלה החדש של עדן בן זקן? גם קצר. האורך זמן של השירים בתקופה האחרונה הולך ומתקצר. אם היה לנו פעם, נכון, כל השירים היו שלוש דקות לפחות, ואז מה קרה? זה הלך ונהיה פחות משלוש, ושתיים חמישים, ואז שתיים ארבעים, ושתיים וחצי. השיר הזה פחות משתי דקות. הייתם מאמינים? כן, זה קטע כזה, זה קטע של הימים האלה. טוב, לפני שעוד נלך לחידה של צ'ימי, שעוד מעט בוא תבוא, כי היא כבר מתכוננת ומתלבשת, מתארגנת. בואו קודם נפתח את הקווים לצ'אצ'וננו, ימשיך כבודו. במסגרת ימשיך כבודו, כמו שאתם יודעים, אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראליים מאוד מוכרים, שאתם כולכם מכירים אותם, אבל הפורמט הוא פשוט וקל. אנחנו שמים לכם התחלה של שיר. השיר מתנגן לו, ואז השיר נעצר, ואתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה. לא ידעתם, לא קיבלתם נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה צ'טיים. ולמה? כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים, ורוצים שתבואו ותגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות העניין הזה. בכל שלב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם היום נמצאת צ'חרמן.

0: טוב, אז לפני שנפתח את הקווים, נדגים לכם איך הדבר הזה עובד. שחר, מה נשמע?
1: מה קורה?
0: מה העניינים?
1: מה שלומך?
0: אני לא בטוח עד כמה אני שמח שאת פה. רציתי להגיד איזה כיף שאת פה, אבל אז אני כזה
1: אמרתי... לרגע, שלא נחשוף פה.
0: זה לא, כי אני לא סגור על כמה אני... לא, אבל התפקיד שלך זה לעזור למאזינים, שתדעי לך.
1: יאללה.
0: ובזה אני סומך עליך שתהיי טובה, כי את טובה במוזיקה.
1: נכון.
0: נכון? בשאיפה, כן? בואי נדגים להם איך זה עובד. נגיד, סתם דוגמה שאנחנו שמים את השיר, אני יודע, נגיד, שמים את זה, סתם דוגמה.

0: כעסתי, את לי בכלל.
1: מי זאת? כל הכבוד. אמרתי לכם שהיא תהיה מועילה. וזו כמובן תשובה נכונה. אוקיי, בסדר, אז הלך לך עם אביב גפן. בואי ניתן עוד דוגמה. סבבה? נגיד ששמנו את השיר הזה.
2: לא יכול לקרות מצב שלא תראה אותי. בלתי אפשרי שתלך ברחוב ותעבור לצד שני.
0: אין סיכוי איתנו. וואי, לא זוכר את המילים.
1: אין סיכוי, זה בסדר.
0: אתה לא...
1: בקיצור, הבנתם? שאין לנו עם מי לעבוד. שחר, המאזינים מצפים לך ליותר. את תצטרכי לעזור להם ולהיות טובה.
0: אני אעזור לעם ישראל.
1: בסדר, שמענו עלייך. חברות, חברים, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן. אחת, שתיים, אחת, שתיים, תשעים, תשעים, תשעים. אחת, שתיים, אחת, שתיים, תשעים, תשעים, תשעים, זה המספר שלנו כאן באולפן. אתם מוזמנים לצאת לדרך, לחייג אלינו, לבוא לשחק איתנו בהמשיך כבודו, כי עוד מעט כבר נעשה את הסיבוב הראשון שלנו.

0: בגין, איזה שיר כיפי זה. טוב, אנחנו להפסקה ראשונה קצרה, ומיד חוזרים גם עם החידה של צ'ירי.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד, אתה עשו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: Angkor.
1: יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש.

0: סיימנו, תגידי.
1: סיימנו.
0: יפה.
1: פסה קומפוסה.
0: פסה קומפוסה. טוב, אנחנו רוצים לספר לכם בשלב הזה של חיינו על פרויקט בריגה, ולא רק על פרויקט בריגה, על עצם העובדה שביום שישי הקרוב תהיה לכם הזדמנות לאירוע מחירות עם הטבות מיוחדות בבריגה, פרויקט בריגה איינשטיין, ושם אתם תוכלו גם להיכנס להצצה בדירה לדוגמה. אז פרויקט איינשטיין, למי שלא מכיר, אם אתם מחפשים דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, פרויקט איינשטיין באינטניה של חברת בריגה, זה הדבר. חברת בריגה היא גם יזמית, גם מבצעת את הפרויקט הזה שנמצא בין שכונת אביחי לבין פארק איינשטיין, אזור מהמם, ושם כבר אפשר לראות את המבנים החדשים של בריגה. ונותרו דירות אחרונות, דירות 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד, עם תכנון מוקפד, עם מרפסות ענק, עם מפרט פרימיום עשיר ואיכות בנייה בלתי מתפשרת של בריגה. יש שם דירות 4 חדרים, לא מהקטנות האלה כמו שמוכרים היום, אלא דירות 4 חדרים החל מ-120 מטרים, עם מרפסת של עוד 20 מטרים ומחסן צמוד, וגם דירות 5 חדרים ב-130 מטרים עם מרפסת 20 מטרים, מחסן צמוד ושתי חניות. הפרויקט מסירה בקרוב, הפרויקט ממוקם בסמוך למושב אביחיל, כאמור מחיר התחלתי 3,080,000 שקלים, וביום שישי הקרוב כאמור יהיה לכם את האירוע מחירות עם הטבות מיוחדות שמחכות לכם, וגם הצצה לדירה לדוגמה ביום שישי הקרוב בין 9 בבוקר ל-1 בצהריים. לפרטים אתם מוזמנים לחייג לבריגה בכוכבית 5811, בריגה כוכבית 5811, זה המספר שלהם, ומי יודע, אולי גם אתם תגורו בדירה חדשה של בריגה. כמובן אתם יכולים, וזה תלוי אך ורק בכם, יום מחירות ביום שישי הקרוב, אתם יכולים ללכת להתרשם ולראות את הדירות לדוגמה.

סדוק, כן, איזה שיר מגניב. טוב, תכף נראה מה קורה עם עניין האחידה, וגם נשחק בצ'אצ'ון, אין להמשיך כבודו. תכף סיבוב ראשון, היום אנחנו קצת הולכים הפוך על הפוך, תכף נצא דרך כבר עם ימשיך כבודו, סיבוב ראשון, ונראה האם נצליח להביא היום 7 מ-7. הנה טיילור סוויפט.

0: אופיליה, איך היא מסיימת נמוך כזה? טוב, הגיע הזמן לשחק בצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו, סיבוב ראשון להיום ולראות האם, maybe, היום אפשר להביא 7 מ-7. בואו נגיד שלום, ואחרץ טוב לספיר, שלום ספיר.
1: שלום. שלום.
0: שלום, מה קורה?
1: בסדר.
0: או. מי מכם עונה לי? רגע, מי זה הקטן? איך קוראים לו?
1: איך קוראים לך?
2: אני גדול, ואבא בא אחר כך.
0: אבא, רגע, שנייה. אתה גדול, אבא בא אחר כך, אוקיי. אבל איך קוראים לך?
2: בגלל פעם קטנה, אני מדבר כל כך יפה.
3: נכון, גפן קטנה ואתה מדבר יפה.
0: אבל
3: איך קוראים לך?
2: לוי.
0: שלום, לוי. טוב, חברים, אנחנו רוצים לצאת דרך עם ממשיך כבודו, ובואי נראה מה תצליחי להביא לנו.
3: יאללה, נענות, לוי.
0: חייבים להביא תשובות טובות. מתחילים, שיר מספר...
3: הוא רואה התעתות.
0: אני לא רוצה להפריע. הוא בסדר? הוא עסוק?
3: כן.
0: אפשר להתחיל?
3: כן.
0: הנה השיר הראשון.
2: כן.

0: שלי, רגע, ואם אבל, תעצור.
1: אבל, אפשר... אבל, אבל, אבל, אבל שנייה, מה, שם, זה מה שהוא ממשיך? בטוח, כי הוא אמר, הוא אמר, אני עוזר, אני עוזר. את צריכה להמשיך מאיפה שהוא עוצר. מאיפה שהוא עוצר להמשיך. את אותם מילים ההמשך. בבקשה.
2: תדע לך שכאן.
0: שכאן, תמשיך. יהיה ממש נחמד.
2: הזמן לא הכרחי.
1: הזמן לא הכרחי. אוקיי, אוקיי, לא קרה כלום, לא קרה כלום. הולכים לשיר מספר 2, אגב, יש לך פעם אחת...
0: לשיר מספר 2.
1: יש לכם פעם אחת גלגל הצלה...
0: 2!
1: נכון, 2, 2, לא יודע. יש לכם פעם אחת גלגל הצלה, אתם יכולים לבקש עזרה מחדר הפקה, שחר תנסה לעזור, אבל בינתיים... בסדר, הנה, הנה, שיר מספר 2, קבלו את זה.
2: בא לי בלילות, לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים.
0: לא לשמוע... כי זה בית משוגעים.
1: את בטוחה שזה התשובה או שאת רוצה גלגל הצלה? אני רומז לך.
0: גלגל הצלה.
1: גלגל הצלה, שחר! שחר!
3: כן.
1: או, את יכולה בבקשה לעזור עם העניין הזה?
2: בא לי בלילות, לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים.
3: לא, לא לחשוב.
1: לא לחשוב. לא לחשוב, לא לחשוב.
3: להסתכל,
2: יואו.
1: אם מסתכלים, אני אתן לכם חצי על הברבוש הזה. אם מסתכלים, טוב, לא נורא, יש לנו אחד חצי מתוך שתיים. נכון, הנה השיר הבא, קבל.
2: בכית לי כל היום ובכית לי כל הלילה, וסיכמנו שלא תבואי,
0: סיכמנו שלא נדבר גם,
2: אז הרי יעסיק
0: לי את הראש
2: ביטק. אז איך בסדר בכל זאת?
1: איפה המילים שאת אומרת? איפה הקשר לשיר? דבר, באמת. ריכוז, ריכוז. קבלי, אוקיי, עכשיו, עכשיו זה יבוא. קבלי, תתרכזי. בואי נלך על זה.

בשעה טובה, בשעה טובה. שקט, לא ניצור. סוף סוף נקודה אמיתית, יש לך נקודה וחצי מתוך ארבע, אנחנו הולכים לשיר מספר חמש, לפחות איננו. הנה השיר

0: ואת חושבת שאת... לא ראיתי ממש יפה, תשובה נכונה.
1: אי אפשר לראות אותו, זה רדיו.
0: נכון, תקשיבו, יש לכם עדיין, הצלחת להגיע ל2.5 תשובות נכונות, כל הכבוד לך.
1: כל הכבוד, לוי.
0: יפה, לוי, כל הכבוד. אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לך התחלה של שיר. התפקיד שלכם להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. קבלו את השיר הזה.
1: זה היה שיר?
0: בוודאי!
1: אני יודעת, בן שר את זה עם המים.
0: בן שר את זה עם המים, איזה תיאורים.
1: יש לי ציפור קטנה בלב, והיא עושה לי מלחמות.
0: אז תסבירי לי איך בן שר את זה על מים, כשיש לי ציפור קטנה בלב. איך העולם הסוציאציות שלך עובד, אני מנסה להבין. אבל הגעת לתשובה בסוף, שזה בכלל מטורף.
1: כי במים יש הרבה ציפורים.
0: אבל מה קשור לבן בתוך מים?
1: אתה יודע שאני בעצמי ספרית?
0: נו, גם זה איך זה קשור. אבל איך זה קשור לציפור קטנה?
1: יש לציפור קטנה בלב.
0: אני לא יכול עלייך, תדעי לך.
1: רק ציפור הנחשונית. זו הציפור היחידה שהיא בגודל שיותר קטן מלב של אדם.
0: אני לא ידעתי את זה עכשיו. עכשיו החכמתי. אני מרגיש חכם יותר מאז שהתחלנו לדבר, שתדעי לך.
1: יש. זה בדרך כלל כשמדברים איתי, מרגישים יותר
0: חכמים. כן, לא, לא. זה מוכח, עובדתית. תקשיבי, הגעתם לארבע וחצי תשובות אחרונות, וזה יפה. איכשהו זה קרה, לא יודע איך אפילו.
1: יש,
0: נביא, נו. ואנחנו נראה בהמשך אם זה יספיק, אבל מה זה היה כיף גדול, שחק איתך. החכמת אותי גם, ונהייתי חכם יותר. תודה רבה, ספיר. ואם אתם רוצים לשחק איתנו, 1-2-1-2-90-90-90.

לי, יש לי גם ציפור קטנה בלב שהיא יותר קטנה מהגודל של הלב. איך החכמנו, איך החכמנו. מדהים. טוב, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, אבל חוזרים ממש עוד מעט, אל תלכו לשום מקום.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: תשמע פעם, תשמע פעם.

שעה שנייה שלכם בדרכים יוצאת לדרך. ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם. ברוך הוא, ברוך שמו, ואמרו אמן, אמן, אמן. שעה זאת, נמשיך שרק בהמשיך כבודו. שירי היום יש לה, כן, בעיה בגרון. בכל מקרה, שרק בהמשיך כבודו, אחרי 4.5 תשובות נכונות של ספיר, שזה הפתיע שהגיע ל-4.5. צריך לומר את זה, חד וחלק, אבל הגיע. נראה אם נצליח לעבור את זה, אתם תצליחו. כמובן גם נראה מה קורה בחמישים, נשמע לכם עוד דברים חדשים. אנחנו כאן עד שש.

Can't Stop the Feeling, ג'סטין ביבר, ג'סטין ביבר, ג'סטין טימברלק, כמובן, כל הג'סטינים האלה. הנה מה שקורה בכבישי ישראל, להלן דיווחי התנועה.

ככה, כביש החוף עמוס, מי מחלף פולג עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר אחת, מי מחלף לטרון עד שורש, מי מוצא עד הרב. כביש מספר ארבע עמוס, מי מחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל מערב. אוקיי. עוד בכביש ארבע, בכיוון ההפוך, מי מחלף גאה עד גבעת שמואל, מי מחלף גנות עד מחלף חולון מזרח.

עד מחלף לוד, מהכניסה לאזור תעשייה בלוד מרכז ועד צומת גינתון. מה קורה ב-40? ב-41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לניר גלים, ב-44 מהכניסה לשוק הצטונאי בצריפין ועד צומת ניר צבי, ב-65 ממחלף עירון ועד מי ימין, בחימון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, 66 מהכניסה למשמר העמק עד צומת מגידו. מה עוד? ב-471 עמוס באזור מחלף נחשונים ובדרך עמוס מהכניסה לשואם עד הכניסה לבית נחמיה. זהו, אבל זה בגדול מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו שנדע גם אנחנו.

0: עשר רמות מעליו, אם לא יותר. טוב, בואו נשחק, נמשיך כבודו, ונראה אם נצליח לעבור את 4.5 תשובות נכונות שיש לנו מהסיבוב הראשון. בואו נגיד שלום לעדי, שלום.
1: היי.
0: מה קורה, עדי? מה העניינים?
1: בסדר, קוראים לי עדי.
0: באמת? אני בהלם. כי היה נדמה לי שאמרתי, היי עדי, מה נשמע?
1: נכון, צדקת.
0: אז שנייה רגע, אני, לא, אני פשוט... אוקיי. תקשיב, רגע, מאיפה את?
1: אני מפתח תקווה.
0: מה עושה בחיים עדי?
1: לא יודעת, חפש את עצמי.
0: מצאת?
1: לא.
0: יש את השיר הזה, כל האזויים עליי להלן. אוקיי, אוקיי. רגע, מה, כאילו, סיימת לימודים, תואר, דברים, ומחפשת או שסתם פשוט לא...
1: כן.
0: אני מת על התשובות המורחבות שלך, שתדעי לך. אני כאילו ממש לא יודע מה לעשות עם כל הטוב הזה. תקשיבי,
1: כן.
0: בואי נהיה מרוכזים. יש לנו 6 שירים, יש לך יאללה. גלגל הצלה אחד.
1: רגע, מה אני עושה עם הגלגל הצלה? איך זה עובד?
0: אם נגיד את נתקעת, ואת לא יודעת להמשיך את השיר, את יכולה לבקש עזרה מגלגל ההצלה?
1: יצאו, גלגל ההצלה עכשיו, ככה?
0: לא כזה בדרמטיות, אפשר פחות דרמטי, אבל כן. אבל את יכולה גם גלגל ההצלה, גלגל ההצלה. אוקיי, בואי נראה, אבל אולי תדעי ולא נצטרך לעזר בעזרתה של שחר, מי יודע. אבל אנחנו מתחילים, הנה השיר הראשון, קבלי את זה.
1: אתה, אני, ודי.
0: וביי.
1: וגיא. אה, אולי.
0: צדקתי? לא, באף אחד. כאילו חצי תשובה. אני אתן לך חצי תשובה על זה. כי אולי, לא היה אולי. לא משנה. לא נורא, יש לנו חצי מתוך אחד, אנחנו הולכים לשיר מספר 2, קבלי, אבל תביא לי תשובה טובה, קבלי את זה.
1: אוקיי.

0: רגל פה, רגל שם, יש לך רגל פה.
1: טוב, הנה כשאת רוצה, כשאת רוצה, את פה.
2: רגל פה, רגל שם.
1: אוקיי, יש לנו נקודה וחצי מתוך שתיים, את רואה? תלכי ותשתפרי. הנה שיר מספר שלוש, קבלי את זה.

0: גלגל הצלה, גלגל הצלה, גלגל הצלה. אנחנו פונים אלייך, שחר. יש,
1: שלום.
0: שלום, שלום. יש מצב שאתה יכולה לעזור? הנה, הנה שוב השיר.
2: תעזרי לי, שחר, תעזרי לי.
0: אני לא יודע איך את בונה עליה, אבל ננסה, היא תנסה, מה יכול להיות?
3: להאמין,
0: לראות
3: שטוב.
1: בלי להביא תשוב לאחור.
0: מי זאת? מי זאת? אין, אין, תרום.
1: אני הכזבתי.
0: איזו גלגל, איזה גלגל הצלה קיבלת. בבקשה, בבקשה. תרמה את חלקה. אי אפשר להגיד שלא. תודה לשחר. תודה לשחר. אוקיי, אני 22 וחצי מתוך 3. אנחנו הולכים לשיר הבא. קבלי את השיר הזה.

0: טוב, שמר לי, לא יודעת.
1: הלם, הלם. מה זאת אומרת? זה אליעד, מה זה מי זה? את עושה מתוק, נו. לא נורא, לא נורא. קבלי את שיר מספר 5.
2: אני שוב מתאהב, משחק עם הלב, בלילות בלי שינה, שוב לצאת לגינה.
0: אני שוב מתאהב, ונשמע כבר שלא.
1: טוב.
2: אני שוב מתאהב, ונשמע כבר שלא.
1: וקורא לה לבוא. אוקיי, הגענו לשלוש וחצי תשובות. שקט! אני אפריד אותך. עדי, יש לנו שלוש וחצי תשובות נכונות, אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לך עכשיו התחלה של שיר, פורמט אחר, צלילים ראשונים מתוך השיר, ורוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר. סבבה? קבלי את השיר הזה. וואי, זה מה זה? זה מה זה קל, קבלי. חמש. ארבע, נו, שלוש, שתיים, עדי! זה קל, זה...
2: מה אני רק בן אדם?
1: יא!
2: אני חי ועובד...
1: לא, אבל את מכירה את השיר, זה לא שאת לא מכירה.
0: אני מכירה את השיר.
1: בוודאי! מה אני אגיד לך, שלוש וחצי? בטח שלא! לא, יש חוקים לפורמט! זה לא איזה, אבל היה כיף שחק איתך, עדי, תודה רבה, שיחקת איתנו. ביי, להתראות. וואי, שלוש וחצי. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1, 2, 1, 2, 90, 90, 90.

0: 90 FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: תשמע פעם, תשמע פעם.

שוטה הנבואה, אח של סלים. זה שיר כיפי, זה... לא, הקצב הוא כיפי, הקצב הוא כמו זה, גם זה, הקצב הוא כיפי. תכף נעשה סיבוב שלישי שאני אמשיך כבודו ונראה האם אפשר לעבור את ארבע וחצי תשובות היום או שנגזר, הגזרה נגזרה. לא יודע, תכף נראה.

0: אז אחרי סיבוב אחד עם 3.5 תשובות נכונות, סיבוב אחד עם 4.5 תשובות נכונות, בואו נלך לסיבוב ההכרעה ונגיד שלום לדבורית, מה העניינים?
1: שלום, מה נשמע?
0: לא רע בכלל, איך את?
1: מצוין.
0: מה, עדיין בדרך? בדרך לאן?
1: עוד דקה בבית, כן.
0: עוד דקה בבית. כמה זמן בדרכים כבר?
1: הרבה,
0: אני פה אוקיי, בסדר. בסדר, לא כזה נורא. טוב, יש לנו 6 שירים, יש לך גלגל הצלה אחד. פעם אחת יכולה לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, אם היא תדע, היא תעזור. אנחנו מתחילים, קבלי את שיר מספר 1.

0: אחד יש. אוקיי, הנה שיר מספר 2. את אחלה ואת חמודה.
1: את אחלה חמודה.
2: את אחלה חמודה.
0: אוקיי, שתיים משתיים, הנה שיר מספר 3.
3: עדיף כישלון מפואר.
1: בכישלון במגירה?
0: מכישלון במגירה.
1: משהו כזה.
0: משהו כזה.
1: מחלום במגירה.
0: מחלום במגירה, זה גם משהו כזה.
3: מחלומות במגירה.
0: מחלומות במגירה, זה שורה...
1: נו, יחיד רבים.
0: אבל זה שורה כל כך איקונית, והלוחש לך בצד לפחות שילחש נכון. כאילו, למה אתה, למה אתה, למה ככה?
1: אבל זה יחיד ורבים, זה לא נורא.
0: עדיף כישלון מפואר, מחלומות במגירה. זה משפט אדיר. תן לך חצי על זה. חצי. כי הוא התאה אותך.
1: הוא התבייש.
0: הוא התבייש. יש לנו 2.5 מתוך 3. הנה שיר מספר 4. קבלו את זה.

0: לא, רגע. אפשר עוד פעם?
1: מה? את רוצה גלגל הצלה?
0: כן.
1: גלגל הצלה. שחר! שחר, שחר,
2: שלום, שלום, כן,
1: שלום,
2: כן.
1: שחר. שחר, תראי, היה השיר הזה, ו...

0: הנה, בסוף זה בא ולטובה, מה שנקרא. שחר, כל הכבוד, שחר עזר.
1: תודה, תודה.
0: לפעמים את מועילה.
1: שמחתי.
0: שלוש וחצי, יש לנו שלוש וחצי שמות יכולות מתוך ארבע, אנחנו הולכים לשיר מספר חמש, קבלי את זה.
2: וואו, איזה אבסורד.
3: ממש אבסורד, אני לא יודעת.
0: אין מצב, באמת?
3: אפשר עוד פעם? זה היה קצר מזה.
0: זה היה קל.
3: לא.
2: וואו, איזה אבסורד.
0: אותו מקרר, אותו מקרר, בגישה כל כך שונה.
2: אותו מקרר, בגישה כל כך שונה.
0: ברור הרי, מי מאיתנו לא יהיה? זה הרי מתחבר. כן. אוקיי, לא נורא, אנחנו עדיין עם שלוש וחצי, אבל הכל יקום ויפול על השיר האחרון, שיכול להעביר אותך למקום הראשון, כי השיר הזה שווה שתי נקודות, ומה שאני צריך ממך זה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר, אני אשים לך את ההתחלה שלו, תגידי לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
3: נה נה נה
0: נה
3: נה נה
0: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה
3: נה נה נה נה נה נה נה
0: כשעצוב ולא הולך.
3: עצוב ולא הולך. אמרתי לא הולך, אמרתי לא הולך.
0: לא הולך, זה לא הולך באמת ככה.
4: כשעצוב ולא הולך, כשמפחיד או מסתבר.
0: אז אני בא אליכם, כן. תשמעי, אבל היה כיף גדול לשחק איתך. תודה רבה רבה, שיחקת איתנו.
4: יאללה.
0: זה אומר שארבע וחצי תשובות נכונות שהיו לנו בסיבוב הראשון היום. הם שנצחו היום, כן, וזה היה של ספיר.

כן, באמת שיחכו לפני שהם גדלים, כי כשהם גדלים זה כבר, כן. טוב, זהו, עד כאן אנחנו עליכם להם, עד כאן עליכם בדרכים, מהדורת יום ג' בשבוע. נגיד תודה רבה לצ'חר מנשה, תודה צ'חר! תודה רבה לגמר מרגלית, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשמע ונשתמע מחר, כהרגלנו, באייכל בדרכים, בין 4-6, תלך המשך ההזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא על מלא. וואלה, מה זה? אוטוטו מתחיל המונדיאל, מה נשאר? זה עוד רגע כאן, מה? יאללה. יאללה, שלנו ערב שקט, ביי.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: חדר העתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוקה קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנר בוקס חדרה. מחכים לכם.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: 90 FM. 90 FM.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: 90 FM.
11: אז המורה לתנך בגבעתי,

רקדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: 95.5 FM.

אביצ'י, כאן במי תבור, wake me up, העירי אותי. אז זה הזמן לקחת אתכם לשעה של מוזיקה מעולה, כאן ברדיו 90. מופע הערב יוצא לדרכו, אנחנו ביחד עד 8. ואנחנו כבר ממריאים עם ג'ס גלן וקלין בנדיט. אז אנא רבע.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוקה קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: 95, 95.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני...

0: איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: 90 FM. 90 FM.

עד כאן מאזינות ומאזינים, מופע הערב לערב הזה, כאן ברדיו 90. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו, חדשות הערב, שתהיה לכם המשך האזנה נעימה, וערב טוב.

0: הערב בחדשות, בצפון מחבל חמוש חדר לשטח ישראל באזור מרגליות, ירה לעבר עמדת צהל וחוסל.
1: דין צהל היה פעיל יותר בתוך לבנון, היה תוקף יותר, היה יותר יוזם ולא רק מתגונן, כנראה שגם האירוע הזה לא היה קורה.
0: צהל תקף תשתיות של חיזבאללה באזור צור ונבטיה. חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון. הנשיא טראמפ אומר, מסמך עקרונות עם איראן עשוי להיחתם עוד לפני פתיחת המונדיאל ביום חמישי. סגנו מבהיר, לא בטוח שישראל תהיה מרוצה ממנו.
2: We can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that.
0: התוכנית של נתניהו לאיחוד בין בן גביר וסמוטריץ' כדי לא לאבד קולות, מיצג עלים הפרטים. החקיקה שמתקדמת בכנסת במסגרת הדיל בין נתניהו לחרדים, חוק יסוד לימוד תורה שישווה זכויות של אברכים לחיילים, וחוק המעונות שיסיר את הסנקציה המרכזית על משתמטים. חברי הכנסת החרדים גידפו את היועצת המשפטית.
3: אם באתם לפה כדי להגן למשפטית, אתם מבזים את המידה.
0: שר החינוך ביטל את הבגרויות השבוע בעקבות הירי מאיראן. המועדים החדשים נקבעו לאחרי סוף שנת הלימודים, והתלמידים זוהמים.
4: כל השלוש שנים שלנו שאנחנו במגמה, אנחנו משקיעים ללמוד ולתכונן לקראת הבגרות הזאת, ואז מעבירים אותנו לתאריך שאנחנו לא יכולים בו, שאנחנו מתכוננים לטוס עם חברים בפעם האחרונה לפני הצבא.
0: שיא במספר המעשנים בישראל בעשור האחרון, כל אדם רביעי מעשן, רבע ממקרי המוות בישראל מיוחסים לעישון, וגיל המשתמשים יורד.
5: כמה שנים ישנת?
6: עשרות שנים, משמו 20 שנה.
5: ואז הייתה לך הפסקה, אתה חוזר מתי לעשן?
6: אחרי 7 באוקטובר.
0: הטלטלה והאי-וודאות בעולם התרבות בזמן המלחמה, יגאל מוסקו עם האנשים שמאחורי הפקות הענק של עומר אדם, שבוע הספר ומצעד הגאווה.
7: יש אנשים שפשטו רגל, יש אנשים שפשוט אמרו, די, זה בית משוגעים.
0: נשאר יקר, סדרת הכתבות של מעיין פרטי על הצניחה בשער הדולר וההשפעה על המחירים בישראל. והיום, מה קרה בשוק הרכב ומי דווקא כן הוריד את המחיר? ומוסף הטכנולוגיה שלנו, איך יוצרים בקלות סוכן בינה מלאכותית שעוזר לנו במשימות יומיומיות, בעבודה ובבית.
8: מנהלת לנו את הלוז, מתי האיסופים מהחוגים, תזכורות, וכשאתה בדרך לסופר אתה אומר לה שלי, מה יש ברשימת קניות? בהודעה קולית, מקבל רשימה מסודרת לפי קטגוריה.

0: אמרו לכם ערב טוב, פחות מיממה אחרי שהצליח להביא להפסקת אש מחודשת בין ישראל לאיראן. הנשיא טראמפ עומד מול הסלמה נוספת, הפעם אחרי שאיראן מפילה מסוק אמריקני במצר הורמוז. מיד נהיה עם כתבנו ופרשננו עם כל הכותרות, גם עם הדילמה הישראלית שנותרה פתוחה בלבנון והזהרה של הרמטכ"ל בדיונים הסגורים. אנחנו פותחים איתך ברק רביד, שלחנו לוושינגטון אחרי שאיראן הפילה מסוק אמריקני. טראמפ מאיים עכשיו בתגובה.
1: כן, יונית, אנחנו נמצאים ברגע דרמטי ומשמעותי מאוד. הנשיא טראמפ, ממש לפני כמה דקות, מפרסם בחשבון שלו ברשת החברתית True Social, כי בעצם החקירה של צבא ארצות הברית לגבי התקרית של הפלת המסוק האמריקאי הובילה למסקנה כי המסוק הופל מירי של איראן. וטראמפ מאיים, אומר, אנחנו לא נוכל לעבור לאירוע הזה ללא תגובה. הוא גם מדגיש ששני אנשי הצוות חולצו ללא פגע, אני חושב שהוא לא סתם אומר את זה, כי זה ישפיע על מה תהיה התגובה האמריקאית. טראמפ ויועציו, או יועציו של טראמפ אמרו לו כמה פעמים, שהעובדה שעדיין לא הושג הסכם, ושהפסקת האש שברירית, עלולה להביא בדיוק לתקריות כאלה, שבהם ייפגעו או כלי טייס אמריקאים או חיילים אמריקאים, והסוף היא תהיה מחויבת להגיב, אני חושב שאני צריך לראות כיצד בדיוק הוא יגיב. יונית, עוד פרט מעניין, מה קרה בעצם בתקרית הזאת? אותו מסוק, מסוק קרב מדגם אפאצ'י, שני אנשי צוות, טסים באזור מצר הורמוז, כאשר לפתע פוגע בהם כטב"ם איראני. כטב"ם איראני מתנגש במסוק האמריקאי, המסוק מאבד שליטה, אנשי הצוות עוזבים אותו. בעצם, אומר לי בכיר אמריקאי, היו שעתיים שבהם לא היה ברור אם הם בכלל בחיים. היו שעתיים דרמטיות מאוד, בעיקר בגלל שאם היו נהרגים, הייתה צריכה להיות תגובה אמריקאית מאוד מאוד עריפה. לבסוף, כטב"ם ימי מתקדם של צבא ארצות הברית, מצליח לאתר אותם, הם עולים על הכטב"ם הזה, מהכטב"ם הזה. הם מועברים לכלי שיט גדול יותר, ומשם באמצעות מסוק לבית החולים, עם פציעות יחסית קלות. אבל האירוע מגיע כשטראמפ עצמו אומר אתמול בלילה, שהוא חושב שתוך יומיים שלושה אפשר יהיה לסגור הסכם עם איראן. אני חושב שהאירוע הזה לבטח הולך לסבך מאוד את כל המסע ומתן שטראמפ מנסה לעשות עם האיראן.
0: כן, הכוונות של טראמפ להגיע להסכם, אבל בשטח המציאות נראית אחרת. תודה רבה, תודה ברק. היום שאחרי בלימת המתקפה הישראלית באיראן, בדרג המדיני אומרים נוצרה משוואה חדשה מול לבנון, אם חיזבאללה יירה לצפון, ישראל תכוון לביירות. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה מספר שבמערכת הביטחון לא בטוחים עד הסוף שזה יעמוד במבחן המעשה והמציאות, ואתה מביא גם אזהרה של הרמטכ"ל בהקשר הזה בדיונים סגורים.
2: נכון, בכירים במערכת הביטחון אומרים לנו שהם לא יודעים לומר האם הדרג המדיני הצליח באמת לקבע את המשוואה של תקיפות בביירות על כל תקיפות של יישובי הצפון של הרי ויישובי הצפון. בדרג המדיני טוענים את זה מאז אתמול, שמענו את שר הביטחון, שמענו את ראש הממשלה, אבל גורמי ביטחון אומרים לנו לפי שעה, מעבר להצהרות בתקשורת, אין דירקטיבה כזו, זה אפילו לא סוכם בדיונים הפנימיים בישראל. הערב גם אפשר לפרסם עוד פרטים מהדיונים הבאמת משמעותיים שהיו אתמול בישראל, גם בקבינט המצומצם, גם בקבינט הרחב, ומתברר שהרמטכ"ל אייל זמיר התריע בדיונים שהמצב שהגענו אליו הוא שאיראן היא זו שירתה את הירייה האחרונה גם במלל, בזה שהיא זו שביקשה את הפסקת האש, וגם במעשה בכך שהיא ירתה האחרונה. לפני שהגיע הברקס של טראמפ לנתניהו באותה שיחה, אומר הרמטכ"ל בתוך החדר את הדברים הבאים, אסור לנו בשום פנים ואופן להגיע למשוואות, בטח לא חדשות. אריה דרי, גם במחיר של לקרוע את החבל עם ארצות הברית, הרמטכ"ל אומר שם לא, אבל האם אפשר להרשות לעצמנו שיראו עלינו ואנחנו נהיה מוגבלים בתגובה? זה מה שאומר הרמטכ"ל. אגב, נתניהו, בדיון מאוחר יותר שהתקיים אתמול, הוא כן מסביר לשרי הקבינט שטראמפ בשיחה המפורסמת ביניהם ביקש ממנו לעצור. הוא אומר להם, לא, הרמטכ"ל אמר לי, לא היו לכם עבדות, אז אל תחזירו להם תגובה, זה מה שנתניהו אומר לשרי הקבינט. בשורה התחתונה, בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה, ואת זה אומרים במערכת הביטחון, יכול להיות מאוד מהיר. ואם זה יקרה, מחר או מחרתיים, ואפשר לסמוך על חיזבאללה, שייתן לנו סיבות טובות לבחון את המשוואה הזו, השאלה הגדולה, האם החבל של טראמפ יהיה מספיק ארוך, כמו שאומרים בדרג המדיני, או קצר באופן משמעותי, כפי שסוברים אולי או חוששים בדרג הביטחוני.
0: זו שאלה גדולה. נירון, תודה רבה. ובינתיים, אירוע חמור בגבול הצפון, מחבל חמוש חדר בשעות הצהריים לשטח ישראל באזור מרגליות, ירה לעבר חיילים וחוסל. האירוע הזה עדיין נמצא בחקירה. גיא ורון, כתבנו בצפון, אתה עם פרטים חדשים.
3: כן, נונית, אנחנו עם הפרטים מהתחקיר שנעשה עד עכשיו. הדיווח הראשוני לחטיבה המרחבית מגיע בשעה 14:00 על כך שיש מחבל אדם חשוד שיורה מאקדח לעבר חיילים. מקפיצים כוחות לגזרה, זה לוקח שעה ארוכה של חיפושים, הם מזהים איזושהי דלקה, שריפה קטנה שיכול להיות שהוא הצית בשטח, מחפשים אותו, סורקים, רק אחרי שעה מאתרים אותו בתוך עמדת שמירה צהלית שבתוך שטח ישראל. אפשר לראות את התמונות עכשיו, זו העמדה שבתוכה הוא חוסל, אם היו ספקות שהוא חצה את הגדר או לא חצה, העמדה הזאת נמצאת בתוך שטח ישראל, שם המחבלים מאתרים אותו, הוא ניסה להסתתר שם, ושם הם גם פוגעים והורגים אותו, על גופו אקדח, סכין, מדים צבאיים, ללא שיוך ברור עם חיזבאללה או ארגון טרור אחר, וגם נעלי קרוקס. בתום 3 שעות של סריקות ארוכות והנחיה לתושבי האזור להסתגר בבתים וגם כבישים שנחסמים, בעצם שוללים את האפשרות ואת החשד שהיה לו עוד שותף שנמצא יחד איתו. זה כמובן לא מספק את התושבים שמוטרדים מאוד מהעובדה שמחבל מצליח להגיע עד לגדר הגבול, לחצות אותה ולוקח זמן רב עד שהוא מוצא, עד שמוצאים אותו. השאלה שנשאלת הערב, כמו אנחנו עדיין לא יודעים מי האיש, מי הגוף ששלח את אותו מחבל, אבל זה כנראה לא משנה, כי מדינת ישראל התחייבה אתמול שעל כל ירי לעבר היישובים בישראל היא תגיב בתקיפה לדחיה. עכשיו השאלה אם במשוואה החדשה, חדירה וניסיון פיגוע בתוך שטח ישראל מצדיק תקיפה משמעותית בתוך שטח לבנון.
0: כן, גיא, תודה רבה. הנה הכתבה שלך, עם עוד פרטים על האירוע הזה.
3: תרחיש האימה שמטריד כל תושב שמתגורר סמוך לגבול התממש היום בצהריים ברכס רמים, כשמחבל חמוש חדר את הגבול.
4: הקפיץ בקצת כוננות ולאחר מכן התברר לנו שאכן מחבל חדר את הארץ, חדר את הגבול. צהל זיהה אותו כבר שהוא היה בתוך הארץ, ירה ופגע בו מיד והרג אותו.
3: המחבל חמוש באקדח וסכין ולבוש במדי צבא של חיזבאללה הצליח לחצות את הגדר ולבצע ירי לעבר לוחמי צהל שזיהו אותו. הם לא נפגעו והצליחו לחסל אותו.
4: צהל נמצא בלבנון, נכון? הממשלת ישראל קושרת לו את הידיים ואת הרגליים ולא נותנת לו לעשות את העבודה שהוא היה צריך לעשות. אם צהל היה פעיל יותר בתוך לבנון, היה תוקף יותר, היה יותר יוזם ולא רק מתגונן, כנראה שגם האירוע הזה לא היה קורה. המחבל נכנס לתוך ישראל, נהרג בתוך ישראל, ואנחנו מקווים שהתושבים פה יחזרו למיד תוך כמה פרק זמן קצר לשגרת החיים שלהם, אם אפשר לקרוא לזה שגרה, כי אנחנו 2.5 שנים לא נמצאים בשגרה.
3: במשך שעות ארוכות נערכו סריקות נרחבות בכל המרחב. כבישים נחסמו והתושבים במשגב עם, מרגליות ומנרה התבקשו להישאר בבתים עד שתישלל באופן מוחלט האפשרות שמחבל נוסף חדר לשטח ישראל.
5: מפחיד, מפחיד לגור פה. אין תחושה ביטחון, וגם מה שקרה היום לא מוסיף לתחושה שלנו. לתחושה כאילו פחד, ממש פחד, פחד, שממש מפחיד לצאת מהבית. כאילו, צריך להיות ממש עירניים כל הזמן.
3: במהלך הסריקות חיזבאללה ביצע ירי לעבר מוצבי צהל בגזרה, ובכלל לאורך היום נמשכה הלחימה בין ישראל לחיזבאללה בדרום לבנון. כך נראית שגרת מלחמה בזמן הפסקת אש.
6: ישראל הכריע, ויש לזה תמיכה אמריקאית, שחיזבאללה לא יוכל להוות איום על ישראל בשום צורה, ולא יישב סמוך לגבול, ולא יוכל לפרוץ יותר ליישובים בצפון, ולא יכול לעשות שום פעולות שהוא יכל לעשות לפני השביעי באוקטובר. וזה גם יקרה.
3: בניגוד לשרי הממשלה, התושבים בגליל מרגישים פחות ביטחון, גם אחרי סבב נוסף מול איראן.
7: זה לא שגרה, זה לחיות בתוך הבומים כל הזמן, בציפייה להזקות, כן תהיה הזקה, לא תהיה הזקה. בעיקר מרגישים מוזנחים, בעיקר מרגישים שאף אחד לא באמת אכפת לו. זה הדבר הכי קשה, יותר מהכל, שאין שום חשיבה מאיזשהו גורם מלמעלה.
8: אין הפסקת אש בצפון, אין הפסקת אש. אנחנו סוג בית של מדינת ישראל. אבל אין מה לעשות, הילדים שלי עזרו כולם את קריית שמונה, אני היחידה שנשארתי פה.
3: ראש הממשלה ושר הביטחון הבטיחו שמדינת ישראל לא תבליג יותר על ירי לעבר היישובים. אירוע חדירה בגבול מעמיד כבר עכשיו למבחן המציאות, כיצד תראה התגובה.
0: פרשן הצבאי ניר דבורי, אז ניר, אנחנו ביום הראשון למאזן, מאזן הרתעה החדש בין ישראל, איראן וחיזבאללה. ישראל ממשיכה לפעול בדרום לבנון, אבל ברות כרגע מחוץ לתחום.
9: נכון מאוד, וצריך להגיד, עדיין לא התקבלה החלטה כיצד לפעול בעקבות התקרית שראינו עכשיו, שבה מחבל חוצה את הגבול לשטח ישראל וחוסל על ידי חיילי צה"ל. זה בבחינה ובאישור של הדרג המדיני. בינתיים, תחת מגבלות, ממשיכים עדיין לפעול בדרום לבנון, אפילו לפעול באופן נרחב. ראינו תקיפות של חיל האוויר לאורך כל היממה הזו, בצור, בצידון, מדרום לזהרני, בסלוקי, בכל המקומות הללו השמדה של תשתיות של חיזבאללה ורבות מהן, מתוך הבנה שהזמן אוזל, ויכול להיות שגם כאן האמריקנים יחליטו לעצור את ישראל, ולכן צריך להספיק כמה שרק ניתן. הרמטכ"ל היה היום בצפון, השתתף שם בתרגיל צבאי גדול מאוד שעושים שם, הוא מדבר שם גם על איראן וגם על לבנון, ואומר את הדברים הבאים. הניסיון האיראני לקבע משוואות ייכשל, התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה יותר משמעותית וכבדה, נמשיך להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה, כמעט בכל מקום, נפעל בכל מקום בו נזהה איום על אזרחי ישראל. זה באמת מבחן גדול מאוד לצבא אנחנו רואים, אבל כמובן לדרג המדיני שיאשר או לא יאשר את המשך הפעולות, מכיוון שבמערכת הביטחון מאוד מוטרדים מהעובדה שאנחנו שוב נקלעים לתוך איזה מערכת של משוואות מול איראן ומול החיזבאללה, או כמו שאומרים גם באוזניי, אבל גם לדרג המדיני בדיונים, אסור יותר שאיראן תכתיב. ולכן נדרש עכשיו מהלך אחר, מהלך אסטרטגי אחר שישראל צריכה להוביל וליזום אותו, שהוא מכיל ברכיביו לא רק את הפעולות הצבאיות, אלא גם דברים אחרים, כדי לשנות את המציאות הביטחונית, ולא לאפשר יותר את הקיבעון הזה של משוואות שמגבילות את צה"ל בחופש הפעולה שלו.
0: ניר, תודה רבה. איך כל זה נראה מהצד האיראני היום, אוהד חמו, כתבנו, אנחנו איתך בעניין הזה, אוהד.
10: כן, יונית, יממה לאחר מלחמת היממה, הצדדים מגששים, מנסים להבין בעצם, הייתי אומר, את הסדר החדש, כאשר איראן יוצאת באמת בתחושת ניצחון אמיתית. מדברים שם במונחים של שיקום הרתעה, של העובדה שהם עומדים על אותם קווים אדומים, אבל בעיקר באיראן מדברים על ממש יצירה של דוקטרינה או של אסטרטגיה חדשה. במקום שהציר השיעי, אומרים באיראן, יהיה מחויב לנו, לאיראנים, היוצאות התהפכו, והאיראנים עכשיו מחויבים בעצם לציר השיעי. כלומר, אם עד היום הפרוקסי האיראני שימשו להגנה על איראן, כלומר הרציונל היה איראן תישאר מאחורה והם אלו שיקיזו דם עבור איראן, כעת זה משתנה וכל פגיעה ישראלית באחת מבעלות הברית, כך אומרים באיראן, ואני מדבר מלבנון דרך עיראק ועד תימן, תוביל בעצם להתערבות איראנית ישירה. ויש פה סימן שאלה, מה יקרה בפעם הבאה שישראל תתקוף, אם זה בדחיה, אם זה באיראק, אולי נגד החותים, סימן שאלה גדול מה תהיה התגובה האיראנית. אבל אחרי שאני אומר את זה, יש יוצא מן הכלל אחד, יונית, וזה דרום לבנון, כלומר מדרום לזהרני, שם צהל ממשיך לפעול, הוא לא מוכן לעצור. עד המקום הזה, האזור הזה, דרום לבנון, מנותק לחלוטין מכל הסכם או הסדר עתידי עם האיראנים, ולכן בעקבות זה בלבנון, כולל תומכי חיזבאללה, צריך לומר, הם לא מדברים במונחים של הישג איראני, משום שלפחות שם בדרום לבנון איראן לא הצליחה להביא לעצירת האש של צהל.
0: וואה, תודה רבה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה, מול איראן ישראל נוצרת את האש. בלבנון כבר אמרנו, אבל בוא נסתכל על זה ככה יותר לעומק, הדברים נראים אחרת.
11: נכון, מציאות החדשה של המשוואות שנוצרה במשולש איראן, חיזבאללה וישראל, כשחיזבאללה מבין שכל פגיעה ביישובים הישראליים מעבר לגבול, יישובים בקו האימות ומרוחק יותר, יכול להוביל לתקיפה משמעותית, אולי ברובע הדחיה, אולי במקומות נוספים בתוך שטח לבנון, בצהל מזהים שחיזבאללה מגביר את המאמץ איפה שלתפיסתו הוא יכול לפגוע בלי לשלם על כך מחיר כבד, פגיעה בלוחמי צהל שפועלים בתוך שטח לבנון. אנחנו מדברים על פגיעה משמעותית, ניסיון של חיזבאללה לייצר הישג, רחפני נפץ, אבל ממש לא רק. במקביל, במהלך היממה האחרונה, שגרה לצערנו בתוך שטח לבנון, רק היום 7 אירועי רחפני נפץ ששוגרו לעבר הכוחות, אירועים שנגמרו ללא נפגעים. במקביל, כחלק מהרחבה של הפעילות של צהל בתוך שטח לבנון, הלוחמים נתקלים במחבלים גם במהלך היממה האחרונה, מספר התקלויות, מספר מחבלים שחוסלו, ואני מציע שנראה את התמונות עכשיו, מה שמאתרים בין היתר הלוחמים כחלק מהרחבה שלהם, במקרה הזה לוחמי חטיבת גבעתי, מחסן אמצעי לחימה גדול מאוד שהלוחמים מאתרים בתוך השטח בלבנון, בכפר בו הם עדיין לא היו, נכנסו לשם, פועלים שם ויתרו מחסן אמצעי לחימה גדול ומשמעותי של חיזבאללה, כך לפחות מגדירים אותו בצבא. לוחמים בלבנון מספרים לנו על השגרה שממשיכה על אף מה שמוגדר כרגע הפסקת האש בתוך לבנון. הלוחמים מספרים לנו את הדברים הבאים: כל הסיפור עם איראן לא השפיע עלינו בכלל. בתוך לבנון המצב זה כמו לפני הפסקת האש, חיזבאללה מנסה לפגוע בנו ללא הפסקה ולשגר עלינו רחפני נפץ מדי יום. זו עדיין, יונית, המציאות של הלוחמים בתוך השטח, ואל מול זה צהל, כפי שראינו עכשיו, ממשיך לפעול.
0: אנחנו אומרים הרבה פעמים את המילה משוואות במהדורה הערב, לא הרבה פעמים את המילה שקט. זה נשמע יותר כמו ירי יענה בירי, מי שקט יענה בשקט. ניצן, תודה רבה. עוד נדבר הרבה במהלך המהדורה הזו בין איראן ללבנון. עכשיו פוליטיקה. הדיל שנועד לאפשר לנתניהו להשלים את הקדנציה תמורת חבילת הטבות לחרדים יצא היום לדרך. החרדים אמנם לא הצליחו לחוקק את חוק הפטור מגיוס, אבל כן קיבלו חוקים אחרים שיאפשרו השתמטות למעשה בלי השלכות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל.
12: היה קשה מאוד לעקוב היום אחרי קצב הדיונים בכנסת. בוועדת הכספים דנו בחוק המעונות, חוק שהביא לכך שסיבסוד למעונות יום יינתן לפי תעסוקת האם, כך שגברים חרדים שלא מתגייסים יוכלו להמשיך לקבל את ההטבה. עמדת אגף התקציבים על החוק הייתה חריפה ביותר. לדבריהם, החוק מתמרץ אי עבודה של גברים בכלל, עוצר את מגמת העלייה באחוזי הגיוס לצהל, ופוגע באפקטיביות גם של סנקציות עתידיות שיתפסו מעתה כמכשול זמני. גפני התפרץ לעבר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, אחרי שטען כי לדעתו, בכל מקרה יש להתנות את ההטבה בגיוס לצהל, גם אם החוק יאושר.
13: הרב גפני.
14: לא, באנו להתנגד לצעירים חרדים משתמטים. זה התכלית של הדיון, הרב גפני.
13: ממש.
14: אנטישמיות, זה מה שאתה עושה, לא
13: הכל
14: זה אנטישמי, גפני.
13: אתם אנטישמיות.
14: אתם אנטישמיות.
13: אנטישמיות זה לראות.
12: בחדר הסמוך בוועדה למיזמים לאומיים דנו ברפורמת הכשרות של ש"ס. יש המכנים אותה חוק הג'ובים. הרפורמה תביא לכך שהכשרות תהיה באישור בלעדי של הרבנות, ולמעשה תבטל את הרפורמה של כהנה שאפשרה לגופים פרטיים להעניק תעודת כשרות בפיקוח הרבנות. לפיכך אלפי משגיחי כשרות יגויסו ויועסקו דרך המדינה. המשמעות היא עלויות גבוהות יותר במסעדות ועשרות מיליוני שקלים לקופת המדינה.
15: הם תחת פיקוח של הרבנות, ויש להם את ההכשרה של הרבנות ואת האפשרות לפקח מטעם הרבנות. אבל תנו לי לבחור האם אני רוצה ללכת לרבנות שלי תל אביב, אקו, לא משנה מה, לבין אם אני רוצה ללכת לרבנות אחרת.
12: בוועדת שרים לחקיקה אושר חוק יסוד לימוד תורה. על פי הנוסח הקיים, לעניין זכויותיהם וחובותיהם, יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה, כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי. הליכוד והציונות הדתית צפויים לתמוך מחר בחוק בקריאה טרומית, אחרי שסוכם שבהמשך תוסר ההשוואה למשרתים. החרדים מסרבים בינתיים לשינויים מהותיים. ובינתיים בוועדת הכנסת נמשך מרתון הדיונים בחסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב.
16: את רודפת. רודפת.
13: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
16: אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
12: גם היום המשיכה חברת הכנסת גוטלי בהפצת קונספירציות והכפשות במשך שעות. היום היא אף זכתה לגיבוי של יושב ראש הקואליציה אופיר כץ.
17: בתפקיד שאמור להיות הכי נקי, הכי מקצועי והכי הוגן, את בוחרת להתנהג כיו"ר האופוזיציה בפועל. את לא אשת הפלדה, את הפלדה שריסקה את אמון הציבור במערכת המשפט.
12: חוות הדעת של השב"כ שהוצגה לחברי הכנסת קבע כי גוטליב סיכנה את חיי איש השב"כ הבכיר. בחוות הדעת גם הוצגו דוגמאות מהתקופה האחרונה שבהן ניסו לפגוע בחיי אנשי שב"כ שפרטיהם נחשפו. גוטליב ידעה זאת לפי חוות הדעת והמשיכה בהפצת השם.
16: אני אמשיך.
13: הם מגנים על משטרה.
12: החרדים הגיעו גם לדיון הזה ותקפו את היועמ"שית שעומדת על יישום פסיקת בג"ץ בסוגיית הגיוס.
13: אם באתם לפה כדי להגיד, אתם מבזים את תלמידי התורה.
16: דבר יפה.
13: ומקבלים את המצוות.
16: זו האמת.
12: בשלב מסוים קם היועמ"שית והלכה, והנה חלף לו עוד שבוע, שבוע שבו החרדים פספסו את מועד הבחירות שהם רצו 15 בספטמבר, אבל השיגו שלל הישגים אחרים שישפיעו על ישראל שנים קדימה.
0: היום אושרה לקריאה ראשונה הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר. אחרי הסערה שחולל הפרסום של דפנה ליאל כאן בחדשות 12, בוטל הסעיף שיסמיך את מבקר המדינה החדש לבחור את חברי האופוזיציה בוועדה, אבל דפנה ליאל כתבתנו מספרת לנו שמצאו כבר פטנט חדש.
18: בוודאי. הרי המטרה של נתניהו בחוק הזה, שבעצם מהנדס ועדת חקירה מסוג חדש, היא בסופו של דבר לשלוט לגמרי בהרכב הוועדה, ולהיות זה שבוחר מי בעצם יבדוק את כשלי השבעה באוקטובר. אז ניסו לעשות את זה דרך מבקר המדינה, לקבוע שהוא ימנה חצי מחברי הוועדה, כמה שערה גדולה, כי מבקר המדינה שהרגע נבחר הוא פרקליטו ומקורבו של ראש הממשלה נתניהו, ועכשיו חזרו לאופציה שאומרת שהוועדה תהיה פריטטית, שלושה ימונו על ידי הקואליציה, שלושה ימונו על ידי האופוזיציה. אלא שהאופוזיציה כבר הודיעה שהיא לא תשתף עם זה פעולה, כי גם זה בעצם נותן לנתניהו אפשרות לשתק את הוועדה, הוא בעצמו יהיה זה שימנה חצי מהבודקים, מהחוקרים. אז לחוק החדש הכניסו עוד סעיף, שימי לב יונית, הוועדה רשאית לפעול אף עם מספר חבריה, כל עוד הוא לא פחת משלושה. זה היה חמישה, זאת אומרת היה צריך כדי להפעיל קוורום, כדי שהוועדה תפעל, שיהיו גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, והנה נתניהו שינה את זה לשלושה. הוא ימנה חצי מחברי הוועדה, שלושה חברים, והוועדה יכולה לפעול גם בלי שהאופוזיציה תמנה בכלל חברים. אז הנה, אותה מטרה הושגה, רק בדרך אחרת, כנראה קיבלו שלא נשים לב לסעיף, אבל אין מה לעשות, זה כתוב שחור על גבי לבן, והחוק הזה גם מתקדם עכשיו לקריאה שנייה ושלישית, כאמור ועדת חקירה במינוי פוליטיקאים, שנתניהו גם ניסח את החוק בצורה כזאת, שהוא גם יוכל לשלוט בלבדו.
0: תודה רבה, תודה דפנה. הבחירות יוקדמו אם בכלל בימים ספורים, אבל נתניהו כמובן כבר נערך, מצגל פרשננו הפוליטי, האתגר העיקרי שלו נכון לעכשיו עונה לשם בצלאל סמוטריץ'.
19: נכון, איך בעצם להבטיח שהקולות האלה לא יורדים מתחת לאחוז החסימה? סמוטריץ' כבר שלושה סקרים אצלנו עובר את אחוז החסימה, אבל צריך להזכיר, מרץ ועבודה עברו בכל הסקרים, ואז מרץ בתוצאות האמת קרסה מתחתיהן בגוש היריב, אז נתניהו מבין את זה היטב. סיפור השריונים משתלב היטב באירוע הזה. לליכוד יש היה מין איזה מנהג שהחל בשנים האחרונות של מה שנקרא שגריר תושב, שגריר של מפלגה אחרת. שם זה תמיד היה תופין כדי לחבר מפלגות. זה קרה עם אופיר סופר מהציונות הדתית. ועכשיו נתניהו רוצה לעשות כנראה שניים כאלה. הוא בא לליכוד אנשיו ואמרו להם, תשמעו, אנחנו צריכים הרבה שריונים לא רק כדי להביא דמויות אטרקטיביות ולרענן את הרשימה, אלא גם כדי לפתור בעיות פוליטיות. בעיה אחת זה השריון למפלגתו של גדעון סער. לאחר לבטים רבים, שר עצמו החליט לקחת את השריון הזה עליו, הוא ימוקם עד המקום ה-15, מה שאומר שאלקין, איש מפלגתו, יצטרך להתמודד בפריימריז. אבל נתניהו מדבר על שני שריונים. אולי הוא מציע לסמוטריץ שריון אחד ולבן גביר שריון שני, כי הרי שניהם מאוד לא רוצים להתחבר זה עם זה. בן גביר לא רוצה להתחבר, כי הוא אומר, בשביל מה? אני יכול להביא 8, 10, 12 מנדטים לבד. וסמוטריץ' לא רוצה, כי ברור לו שעכשיו הוא יצטרך להיות במקום השני. יגיד להם, נתניהו, זה חיבור טכני, זה חסר משמעות, תעשו קמפיין, כל אחד אצלו, ואני נותן לכם בונוס, איש שלך ואיש שלך אצלנו. עד היום הוא הצליח בכל מה שהוא עשה שם בגוש. לא כדאי לאמר נגדו גם הפעם.
0: תודה רבה, עמית.
19: תודה.
0: אז שמענו, נשיא ארצות הברית מאיים הערב על איראן אחרי שזו הפילה מסוק אמריקני. אתמול הוא דיבר על הסכם עם איראן שיכול להיחתם בקרוב, אפילו לפני פתיחת המונדיאל. סגנו הבהיר, לא בטוח שישראל תהיה מרוצה מההסכם הזה. הכתבה של קרן בצלאל.
20: שעות לאחר שבלם תקיפה ישראלית באיראן, נשיא ארצות הברית שב והדהד שהסכם עם טהרן ייתכן בתוך ימים.
21: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that that hasn't stopped and we could have at least an idea by one or two days from now but I don't think there are any sticking points.
22: He doesn't want anything to get in the way of his deal saying quote we're trying to finish it up.
20: דונלד טראמפ אמנם נשמע היום מפויס יותר ביחס לשיחתו עם ראש הממשלה נתניהו.
21: He was hit and he hit back and I can't blame him for that.
20: אך אמש בשיחות עם כתבים, נשיא ארצות הברית הבהיר מי מקבל את ההחלטות.
23: He said, talking about Benjamin Netanyahu, if I tell him to do something, he does it.
24: I asked him this, if Benjamin Netanyahu goes back to war with Iran, will you be with him? His answer was this, I don't think it'll happen. It's all working out very well.
20: סגן הנשיא, ג'יי די ונס, שנתפס כספקן ביחס למערכה הנוכחית עם איראן, אומר בריאיון לרשת פוקס את מה שבישראל מנסים לעמעם. האינטרסים של וושינגטון ושל ירושלים לא חופפים כעת.
1: The Israelis and the United States, we have a lot of shared interests, but we also have some situations where our interests diverge. And I think where the president believes, and I think that he's right, that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States of America.
2: While the U.S. and Israel started this war together, they are not always in lockstep, and that is a dynamic that certainly could test efforts to end this war going forward.
20: באיראן חגגו אמש עם דגלי חיזבאללה את מה שנתפס בראייתם כניצחון על ישראל וארצות הברית ויצירת משוואות ברורות. בכירי המשטר מתרברבים שתקיפה על אחד מבעלי בריתם באזור תוביל לתגובה תקיפה יותר כלפי ישראל.
4: הרבה יש נמונה ג'דידי אז מושקה ומבודמו.
20: ובחזית הלחימה, מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ'י, הופל אתמול על ידי משמרות המהפכה בסמוך לחופי אומן, בשעה שחג מעל מיצר הורמוז. שני אנשי הצוות חולצו בשלום. וטראמפ, הוא הפך הלילה לנשיא המכהן הראשון שנכח במשחק גמר NBA. הנשיא יועד שנים של הניו יורק ניקס הגיע למשחקה מול סן אנטוניו במדיסון סקוור גרדן שבלב מנהטן, והתקבל בלא מעט שריקות בוז מהקהל. במקביל, בבית הלבן נשלמות ההכנות לאירוע ספורט היסטורי לא פחות, כשבמתשעה נבנית זירת לחימה עבור קרבות UFC, לציון יום הולדתו ה-80 של טראמפ, בתחילת השבוע הבא.
0: כן, ובינתיים, קרן בצלאל, מדסק החוץ שלנו, שמענו קרן בפתיחת המהדורה את האיום של טראמפ על איראן אחרי הפלת המסוק האמריקני. עכשיו מגיעה התגובה של יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף.
5: כן, ממש ככה, מוחמד בקר קליבאף שומע גם את האיום של טראמפ שהם יגיבו על הפלת מסוק האפאצ'י וכותב ככה, אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל דוברים שפות אחרות באופן שוטף, תפר את הבטחותיך, כלומר להמשיך בנתיב הדיפלומטי, ואנחנו נעבור לדבר במה שאנחנו יודעים הכי טוב. ואני חושבת שצריך להגיד משהו, המסוק הזה הופל כבר אתמול, איראן שמרה על דממה. לא אמרה מילה בפעמים קודמות שאיראן הפילה כלי טייס אמריקנים או שחשבה שהיא פגעה במשחטות אמריקאיות או שהיו חילופי יש, באיראן הידדו את התקריות האלה. כרגע ביממה החולפת הפרסום מתחיל, ההודעה על הפלת מסוק הקרב מתחילה בהדלפה לניו יורק טיימס, עוברת בדברים שאומר הנשיא בלילה, עד ההודעה הרשמית עכשיו, בוושינגטון אומרים, בדקנו כל הזמן מה היו נסיבות התרסקות המסוק, כאמור, יורת על ידי צי של משמרות המהפכה, ומוחמד בקר קליבאף אומר, אם אתה תסתה מהדיפלומטיה, אנחנו ישר אחריך.
0: מעניין מאוד. תודה רבה, קרן. כמו שאמר רועד חמו, יממה אחרי מלחמה שערכה פחות מיממה, אנחנו מנסים לעשות סדר בעזרתך, זוהר פלטי, לשעבר בכיר במוסד, ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, זוהר שלום. בוא נתחיל קודם כל באיראן, ולמרות ההתרברבות היום, אתה חושב שהם בעצם לא השיגו שום דבר משמעותי ביממה הזאת, וששם המשחק הוא סבלנות אסטרטגית?
6: אמת, אני חושב שבשאלה שלך גילמת את הכל. דבר ראשון, מ-1991, בירי והכיבוש של קווית, תכף אני אתן סטייה קנה, אף מדינה ריבונית לא תוקפת מדינה ריבונית אחרת בלי שום סיבה. איראן עושה את זה. קמה בבוקר, מחליטה שבא לה לראות טילים בליסטיים על ישראל, ויורה על ישראל. זה לא מתקבל בשום מקום בעולם, ולכן, את שואלת אותי, גם הנשיא טראמפ הבין את זה בסופו של דבר. הגביל אותנו, לא הגביל אותנו, זה שאלה אחרת, אבל אין מדינה ריבונית שהיא מסוגלת לקבל כזה דבר. הם עשו את זה פעם אחרונה אחרי החיסול של נסראללה. גם, תראו כמה זמן לקח לאיראן כדי להגיב ולשמור על חיזבאללה. ואם אני אנסה קצת הפעם, את יודעת, לתת מילה שלנו, תקיפה די דרדלה בינינו. זה לא שמדינת ישראל תישבר מהתקיפה שהם עשו אתמול, זה לא משהו ששינה את פני הדברים פה. הם עשו את זה כי הם היו צריכים לעשות את זה. עכשיו, כשהם קמים בבוקר עכשיו האיראנים, האם המצב שלהם משתפר? המצב הכלכלי שלהם על הפנים, אין להם כלכלה. יש להם אינטרס אחד להאריך את המלחמה הזאת כמה שיותר כרגע, משום שאחרת אם יש שקט חס ושלום באיראן, הם יצטרכו להתעסק עם הבעיות הכלכליות שלהם שם. בדרך כלל זה רעיון לא רע שהמצב הזה ימשיך. את הנשיא טראמפ אני מציע לשפוט לא לפי הדיבורים, אלא לפי המעשים. אנחנו כל יום מתעוררים שמחר יש הסכם, מחרתיים יש הסכם, בינתיים קמתי הבוקר ועוד אין הסכם עם האיראנים. אני גם לא רואה בדיוק הסכם שיהיה עם האיראנים.
0: אתה לא רואה את זה בימים הקרובים.
6: לא רואה את זה בימים הקרובים, במיוחד עכשיו שהוא אמר שהוא הולך לתקוף שם. ובסוף, מי מפסיד כל יום את המיליארדים כתוצאה מזה שמצייר מוז? האמריקאים או הם? החבית בינתיים אתמול חזרה למצב הטבעית שלה. הדולר לא קפץ לנו יותר מדי. נסדק מתרסק או לא מתרסק, לא בגלל הסוגיה האיראנית כרגע, ולכן אם יש סבלנות אסטרטגית לאמריקאים, ובמידה מסוימת לנו, אני חושב שאפשר בעניין הזה להגיע למשהו קצת יותר טוב.
0: בוא נדבר על לבנון. שאלה אולי פשוטה או פשטנית, התשובה אולי יותר מסובכת. מה ישראל צריכה לעשות בהקשר הזה?
6: פשוט כל לא לעשות את הטעויות שעשינו 17-18 שנים בלבנון, וללמוד מה הדבר הזה. עכשיו, יש שתי אפשרויות בלבנון. שתיהן, לדעתי, קצת בעייתיות. אחת זה שנכבוש עד הכל, כולל בירות, כולל בעלבק, פנטזיה, לא נעשה את זה. שתיים, כדאי שנלמד מלכחים, שככל שאנחנו חושבים שמחר אנחנו נביא תוצאה יותר טובה בלבנון, אז לצערי כולנו בוגרי לבנון, ראינו כבר את הכל בלבנון, ואם אנחנו חושבים שנעשה את אותה טעות פעם נוספת, ואת אותה דבר והתוצאה תהיה שונה, אנחנו צריכים להוריד שם את החתימה. אנחנו המדינה החזקה, יש לנו המון כלים איך לבוא ולהיות יותר, יש הזדמנות אדירה. נשיא לבנון רוצה לדבר איתנו, ראש ממשלת לבנון, הם רוצים להקיא את חיזבאללה. יש לנו בעיה שלנו את הקהילה הבינלאומית עכשיו. אנחנו צריכים לשדר שאנחנו מוכנים לדבר על הכל. בזמנו גם דיברנו איתם על נקודות, יש נקודות לאורך הגבול שלנו שהם עדיין בכאילו שיח איתם, כתוצאה מההחלטה שיצאנו מלבנון במאי 2000, שיש כמה נקודות שלא סגורות. אנחנו מוכנים לדבר איתם, אנחנו מוכנים לדבר על הכל, רק להגביר את הנתק בין ממשלת לבנון לבין חיזבאללה. אנחנו יכולים לעזור להם בגז, אנחנו יכולים לעזור להם בטיפול רפואי, אנחנו יכולים לעזור להם בשיקום, בהכל. להיות הטובים, כולנו נגד חיזבאללה. חיזבאללה, המשוואה שכרגע הממשלה מוציאה, זה נכון. חייל או אזרח ישראלי אחד בצפון, שחוטף בירות, זה המשוואה שלנו. והאיראנים אסור להם שאנחנו נתרגש מהאירוע הזה. ולכן יש המון דברים חיוביים שאפשר ללכת לכיוון. דרך אגב, בזה שאני אומר את זה, זה עדיין לא אומר שאני עושה את זה. אבל ישראל כרגע נמצאת במצב שהיא לא סוגרת שום זירה. עכשיו, למה? מה האינטרס שלנו להמשיך ולפתח את העניין הזה הלבנוני? אם אנחנו נתקוף עוד שתיים או שלוש תשתיות בלבנון, זה מה שעשה את ההבדל. חוליה שהולכת לירות על צהל, או חס ושלום על היישובים שלנו, שירגו אותם בדקה וחצי. כל היתר צריכים לרדת מהכותרות, ולעבוד עם הקהילה הבינלאומית כדי לנסות לייצר איזשהו הסדר. לא היה לנו הזדמנות יותר טובה כזאת ב-40 שנה האחרונות.
0: זוהר, תודה רבה.
6: תודה לך, יונית.
0: לפני שנה התעוררנו כולנו באמצע הלילה לכל הזקה שקרה לנו להיות דרוכים, כי ישראל פתחה במלחמה נגד איראן. המלחמה נועדה למנוע איום קיומי, אמר ראש הממשלה, אז ראש הממשלה בנימין נתניהו, עורך חדשות החוץ ערד ניר, על המבצע הזה שהתחיל לפני שנה והפך מאז למה שנראה כמו מלחמת התשה. הנה.
3: 12 ימים אחרי שחיל האוויר של ישראל חנך לראשונה בהיסטוריה מסדרון אווירי מעל שמי סוריה ועיראק, ופתח במתקפה חופשית על איראן, התייצב ראש הממשלה בנימין נתניהו בפני הציבור וסיכם.
7: אזרחי ישראל היקרים, ב-12 הימים של מבצע עם כלבי, השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות.
8: בתום המלחמה, בתום עם כלבי, היה ברור לחלוטין שבשני התחומים המרכזיים שישראל וארצות הברית טיפלו בהם, גם סוגיית הגרעין וגם סוגיית הטילים, אנחנו הרחק מיכולת להשיג ניצחון שיעמוד לדורות.
3: לא חלף דור אחד, אפילו שנה לא עברה, והתברר שאת הניצחון הזה צריך לתחזק.
7: הבטחתי לכם, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. עשינו זאת בעם כלבי, ואנחנו עושים זאת עכשיו ביתר סט, במבצע שעגת הארי.
0: כמעט 3.5 ישראל החלה בתקיפה שלה באיראן.
3: מלחמת ישראל באיראן החלה ב-13 ביוני 2025, לפני שנה. כך פירט אז נתניהו את מטרות המלחמה.
7: מטרת המבצע חסר התקדים הזה היא לפגוע בתשתיות הגרעין של איראן, במפעלי הטילים הבליסטיים של איראן, וברבות ביכולותיה הצבאיות של איראן.
3: המלחמה הזו, עם כלבי, מלחמת 12 הימים, התנהלה בשיתוף פעולה מופתי עם ארצות הברית של דונלד טראמפ.
7: אזרחי ישראל, אני מודה בשמכם לידידי הנשיא טראמפ ולארצות הברית על חלקם בהגנת ישראל ובהסרת איום הגרעין של איראן.
3: לפני שנה צהל תקף לבד עד מבצע פטיש חצות שבו שיגר דונלד טראמפ מפציצים חמקניים מסוג B2 חמושים בפצצות חודרות בונקרים שאותן הטילו על מתקני הגרעין של איראן לסביעות רצונו המלאה של הנשיא שהכריז על ניצחון מוחלט.
9: Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
3: עד כדי כך היה שבע רצון שכעבור יומיים הורה לנתניהו בבוטות האופיינית לו, עצור.
9: We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that?
3: נתניהו נענה להוראה והמשיך לשבח את מי שהורה.
7: אני מבקש להודות לנשיא טראמפ על עמדתו האיתנה. הוא אמר פעם אחר פעם שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אני מודה לו על תמיכתו העקבית במדינתנו במשך כל שנות כהונתו כנשיא ארצות הברית.
3: שנה חלפה, ובתום המערכה השנייה קפה הנשיא טראמפ שוב על נתניהו, כפי שדיווח אתמול שליחנו ברק רביד, להימנע מעוד אחת שלישית.
10: כן, יונית, הנשיא טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו במהלך שיחותיהם ביממה האחרונה, הוא הזהיר אותו כי במידה והתקיפות הישראליות התגלגלו למלחמה רחבה, הוא עלול למצוא את עצמו לבד מול האיראנים.
8: האיראנים כרגע בתחושה שגם ישראל וגם ארצות הברית הן אלה שמורתעות, ואני חושב שאחד הדברים שהאיראנים הבינו בשבועות האחרונים זה שהנשיא טראמפ איננו מעוניין לחזור ללחימה אינטנסיבית או ללחימה בכלל נגד איראן, והם רואים את זה כגורם שבהחלט מרסן ומעכב את היכולת הישראלית לפעול.
3: אם נסכם, תשתיות הגרעין נפגעו, אך האיראנים, אם ירצו, יוכלו לשקם אותן. הטילים הבליסטיים נפגעו ושוקמו. יכולותיה הצבאיות של איראן נפגעו קשות, כפי שהנשיא טראמפ שב ואומר.
9: Their army is gone, they're just about, look, their navy is gone, their communications are gone.
3: אלא שבאמצעות יכולות שבכל זאת נותרו לה, הפכה האסטרטגיה האיראנית את מצר הורמוז לנשק יום הדין שמופעל ישירות על אזרחי ארצות הברית.
11: Guys, person right now is insane. Like, no, you see right here, his father, Alex, and son, you can't even feel him.
14: This whole war situation, it's just causing everything to go up. It's absolutely dumb. I don't know why we're even over there in the first place. It's just brutal what they're doing, and we're suffering.
3: וחילופי משטר, רעיון חיובי שבהמשך הדרך נתניהו וטראמפ השתעשעו בו.
7: אל תשבו בחיבוק ידיים, כי בקרוב יגיע הרגע שלכם, הרגע שבו תידרשו, לצאת לרחובות בהמוניכם, לצאת לרחובות כדי להשלים את המלאכה, להפיל את משטר הזוועות.
9: I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country.
8: לא זו בלבד שישראל לא הצליחה, ישראל וארצות הברית לא הצליחו לחולל שינוי פוליטי לטובה באיראן, אלא שאנחנו ניצבים היום בפני מה שאפשר לכנות רפובליקה איסלאמית 3.0, כלומר הנהגה איראנית קיצונית לפחות באותה מידה כפי שהייתה קודמתה, אולי אפילו קיצונית יותר, נטולת רסן, מלאת רצון לנקום, ואולי חמור מכך, מלאת ביטחון עצמי.
3: גם באיראן ראו אמש שטראמפ מתקבל בקריאות בוז בניו יורק כשהגיע למשחק בסדרת הגמר ב-NBA. בעיצומו של המשחק נתפס, ולא בפעם הראשונה, כשהוא מנמנם ומנקר. הוא נחוש להגיע להסכם שיחזיר את המפרץ הפרסי למצב שבו היה לפני המלחמה, וגם יסדיר את סוגיית הגרעין. לשם כך נענה הנשיא הידידותי ביותר לישראל לדרישת איראן, והורה על הפסקת אש בלבנון כדמי רצינות, מבואו לשולחן המסע ומתן.
8: לא זו בלבד שהקשר בין איראן לחיזבאללה לא נותק, אלא שלמעשה ראינו הגברה גם של שיתוף הפעולה, גם של הסיוע, וגם שגם מעורבות של קצינים, של מאות קצינים של משמרות המהפכה, בשיקום חיזבאללה ובניהול השוטף שלו.
3: התפרעות חיזבאללה ברצועת הביטחון לא מטרידה את טראמפ, ושנה אחרי, בהיעדר חשיבה אסטרטגית ישראלית, איראן מחליטה לשגר טילים לישראל בתגובה לתקיפה בדחיה שלא תואמה עם ארצות הברית. שנה אחרי, נתניהו מעריך שיהיו עוד סבבים מול איראן.
7: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה.
8: אם אנחנו נגיע למצב שבו ישראל אחת לשנה צריכה לנהל מערכה מול איראן, זה יהיה תבוסה אסטרטגית משמעותית. איראן היא לא סוריה, איראן איננה רצועת עזה, איראן איננה לבנון. אנחנו באמת לא יכולים להרשות לעצמנו את המחירים שכרוכים בשיגורי טילים מאיראן. עכשיו, זה לא אומר בהכרח כמובן שאנחנו צריכים להשלים עם נשק גרעיני בידי איראן, או אפילו עם אלפי טילים בליסטיים בידי איראן.
3: וברקע הדברים, ההידרדרות ביחסים עם ארצות הברית.
8: אחד הנזקים החמורים ביותר שנגרמו בשנה האחרונה לישראל, זה הדימוי והנרטיב שהולך ומתרחב בארצות הברית, לפיו ישראל גררה פעמיים כבר את ארצות הברית למלחמה אל מול איראן. אני חושב שכאשר המלחמה הזאת תסתיים, יהיה קשה מאוד לישראל להבטיח חופש פעולה נוסף אל מול איראן, בוודאי במעורבות ישירה עם האמריקאים.
3: ולמרות שהישגיו של צהל כן שינו את פני המזרח התיכון, בהיעדר חשיבה מדינית ישראלית, איראן קובעת לנשיא ארצות הברית את התנאים במלחמת ההתשה שהיא מנהלת עכשיו עם ישראל.
0: אנחנו רוצים להפסקה של דקה, נחזור עם חברות התעופה הזרות שחוזרות לישראל מיד.

יום אחרי שהסבב הנוכחי מול איראן הסתיים, השמיים נשארו פתוחים עדיין, דין פישר כתב על ענייני תעופה, חברות הזרות שעצרו את הטיסות לישראל חוזרות

0: כמו מפני שחברות התעופה שעצרו את הטיסות שלהם לישראל כבר מחר מחדשות את הפעילות, כשאנחנו מדברים על הגדולה מביניהן כמובן וויז, ענקית הלוקוסט ההונגרית, שחוזרת כבר מחר עם יותר מ10 יעדים, והדבר הזה כמובן מהווה בשורה גדולה מאוד עבור הישראלים. לא רק ההונגרים חוזרים, גם הפולנים, חברת התעופה לוט מחדשת את הפעילות לכאן לישראל, גם אזרבייג'אן, בסך הכל יש יחסים טובים מאוד גם בעולם התיירות והתעופה בין ישראל לבין אזרבייג'אן, וזה יעד מאוד חשוב עבור הישראלים. ובנוסף צריך להתייחס דווקא על אלו שלא חוזרות, כשאנחנו מדברים על אוסטריאן שמעריכה את ביטולי הטיסות שלה עד ה-12 ביוני, גם KLM ההולנדית וכמובן גם אייר פרנס ששוב דוחה קדימה לתוך אמצע חודש יוני את החזרה לישראל. מה שמאוד מעניין הוא מה שקורה בנמל התעופה בן גוריון, כרגע עדיין עשרות מתדלקים אמריקאים שמסרבים לעזוב, וכעת הפנים הם כבר לראש השנה. לפי מה שאני מצליח להבין, בתקופה הזו חברות התעופה מתחילות להגיש את הבקשות לטיסות לאומן ומעבירים להם את המסר שכל עוד המתדלקים האמריקאים יישארו כאן, לא יוכלו לאשר עבורם טיסות נוספות לרכבת האווירית שקורית בכל שנה ומתרחשת לטיסות לאומן. השנה כאמור, אם אכן המצב יישאר כפי שהוא, הדברים צפויים להתבטל או להשתנות. אין ספק, המתדלקים עדיין כאן והם לא צפויים להתפנות בקרוב, ולכן זה מהווה בעיה מאוד משמעותית עבור החזרה המלאה לשגרה של נמל התעופה בן גוריון.
1: דין, תודה רבה. נצא להפסקה. אחריה, הבגרויות שנדחו בעקבות האימות עם איראן נקבעו מחדש לחופש הגדול. התלמידים כועסים. בהמשך, סי של עשור בשיעור המעשנים. אחד מכל 4 ישראלים מעשן. גיל המשתמשים יורד. וגם, כך תהפכו את הבינה המלאכותית לעוזר אישי חכם שינהל משימות עבורכם בעבודה ובבית.
2: מנהלת לנו את הלוז. מתי האיסופים מהחוגים? תזכורות, וכשאתה בדרך לסופר אתה אומר לה שלי, מה יש ברשימת קניות? בהודעה קולית, מקבל רשימה מסודרת לפי קטגוריות.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: 90 FM 90 FM 90 FM

0: ההתכתשות מול איראן החליט שר החינוך לדחות את כל הבגרויות שתוכננו השבוע. המועדים החלופיים התקיימו אחרי תום שנת הלימודים. כך הודיע משרד החינוך, התלמידים שרבים מהם כבר תכננו תוכניות לקיץ כועסים, בעקבות הביקורת הוקדמה אחת מהן. הכתבה שלי על עודם.
1: שראיתי את זה, פשוט הייתי בהלם.
2: אנחנו מרגישים שלא סופרים אותנו.
3: פשוט לא אכפת להם מאיתנו.
4: יחד עם ההחלטה על ביטול הלימודים אתמול, החליטו במשרד החינוך באופן שנוי במחלוקת גם לבטל את כל הבגרויות שתוכננו לשבוע הזה, ובעיקרן ביולוגיה, פיזיקה ואזרחות. היום הם הודיעו לתלמידים על תאריכים חדשים שנקבעו לימים שאחרי סוף שנת הלימודים.
1: שעכשיו צריך לחכות חודש עד הבגרות ולבטל את כל התוכניות. אני הייתי אמורה בכלל לא להיות פה, הייתי אמורה להיות בחול.
2: היה לנו חברים שהם מתגייסים עכשיו בשני לאוגוסט, ואין לנו יותר מדי זמן לחוות איתם זיכרונות אחרונים שלנו. זה לא סבבה שיקחו לנו את החוויות האלה שקבענו כבר, וכאילו מי ישלם לנו על זה באמת?
3: וחוץ מזה אנחנו משקיעים כבר את כל השלוש שנים שלנו שאנחנו במגמה, אנחנו משקיעים ללמוד ולהתכונן לקראת הבגרות הזאת, ובנו הכי מוכנים שיש, ואז מעבירים אותנו לתאריך שאנחנו לא יכולים בו, שאנחנו מתכננים לטוס עם חברים בפעם האחרונה לפני הצבא.
5: הבת שלי הייתה אמורה לעשות אתמול בגרות בביולוגיה, זה נדחה כרגע ל-25 ביוני, בדיוק באמצע הנסיעה שאמורה להיות ברומא עם חברות, חלון הזדמנויות מאוד מאוד צר בין סיום הלימודים, מיד אחרי זה הן מתפזרות לצבא, שנת שירות וכולי, אז זה החלון שיש, השקיעו בו הרבה מאמץ, הרבה כסף, וחבל שיתבטל.
4: התלמידים יצאו למחאה, כתבו אינספור פוסטים ומכתבים, חתמו על עצומות, אולי מישהו ישמע. וגם קיבלו תמיכה ממורים ומנהלים.
6: אנחנו מנהלי בתי הספר, קוראים למשרד החינוך, להקשיב לשטח, לחשוב על הילדים, להבין שהם דקה מגיוס, לא הגיוני ולא ייתכן, לשנות ולדחות ולהוסיף מבחנים על הלוז הקיים. לא הגיוני.
5: יש פה ילדים שעוברים במשך הרבה שנים הרבה מאוד דרמות. זה ילדים שלא הייתה להם מסיבת סיום בכיתה ו', זה ילדים שכל הזמן מנהלים את החיים שלהם סביב מלחמות. והגיע הרגע הזה שבאמת הם נפרדים ממערכת החינוך, ועוד פעם לא מצליחים להיפרד ממנה כמו שצריך. ואני חושבת שנכון להתחשב בהם וללכת לקראתם, בטח כשהם 5 דקות לפני שירות צבאי, שירות לאומי וכולי.
1: מבחינתי הפתרון הוא לאפשר לתלמידים שרוצים את האפשרות לקחת את ציון המגן, כי הציון של המקצוע, ולתלמידים אחרים שכן רוצים לגשת שיגשו.
4: לפני כשעה במשרד החינוך הודיעו כי יקדימו את מבחן הבגרות בביולוגיה ל-18 ביוני. גם הבגרות בפיזיקה תתקיים באותו היום, היום האחרון לשנת הלימודים. במקום רונדו, היוד בטניקים יפתרו תרגילים.
0: הלחץ הדיפלומטי על שרי ממשלת נתניהו גובר אחרי שאתמול איטליה הודיעה שהיא פותחת בחקירה נגד בן גביר בגלל סרטון המשט. היום שורה של מדינות במערב הכריזו סנקציות חדשות, בהן גם על השר סמוטריץ', אלעד שמחיוב שליחנו. ההתנחלויות הן במוקד הפעילות הזו.
7: נכון מאוד, יונית. אנחנו רואים למעשה שמדינות המערב, אירופה בעיקר, אבל לא רק, ממשיכות להעמיד במוקד גם את שני השרים, סמוטריץ' ובן גביר, וגם ארגונים ואנשים שמזוהים עם מפעל ההתנחלויות ביהודה ושומרון. צרפת לדוגמה הודיעה היום שהיא תאסור על כניסה של השר סמוטריץ' לשטחה. מדברים שם על סמוטריץ' במונחים של מי שמקדם סיפוח של יהודה ושומרון והתנחלויות בעזה. בין היתר, ולכן הצעד הזה שמצטרף לסנקציות נגד סמוטריץ' ממדינות כמו בריטניה שהוכרזו כבר לפני כשנה. חוץ מזה ראינו היום שבריטניה, יחד עם נורווגיה, אוסטרליה, ניו זילנד, הודיעו על שורה של צעדים וסנקציות נגד מתנחלים קיצוניים ונגד ארגונים שקשורים להתנחלויות ביהודה ושומרון. בין היתר, בריטניה למשל תיתן עוד 10 מיליון פאונד גם לרשות הפלסטינית בניסיון לעזור למשבר הכלכלי שם, וגם עוד 10 מיליון כדי להסיר מוקשים בעזה. זו הדרך שלהם לפחות לנסות ולהעביר את הסיוע הזה. וכמו שציינת נכון, איטליה, שם נפתחת לפי דיווחים חקירה נגד איתמר בן גביר בעקבות סרטון המשט, הסרטון שבו הראה גם את היחס והטיפול לעצורי המשט, וגם בעצמו ככה בא איתם בדין ודברים. אז באיטליה פותחים בחקירה בכלל נגד בן גביר ונגד הרשויות הישראליות באישומים של חטיפה, עינויים, תקיפות ותקיפות מיניות. בישראל כמובן מכישים, שמענו טענות כאלה ממשתתפי משטים גם בעבר. הפעם ההבדל הוא אותו סרטון של בן גביר שמוביל לחקירה הזו באיטליה, ולמיטב הבנתי זו כנראה לא תהיה החקירה האחרונה.
0: אלעד, תודה רבה. שר התקשורת ממשיך לקדם בכל הכוח את החוק להחלשת התקשורת. היום הופץ נוסח סופי מבלי שקיבל את האישורים הנדרשים מהייעוץ המשפטי על התרגילים שהוסתרו מהציבור. הכתבה של ענבר טוויזר.
4: שר התקשורת שלמה קראי הפיץ הבוקר לחברי הוועדה נוסח מעודכן לחוק שיוביל להחלשת התקשורת החופשית בישראל וייצר תלות בין התקשורת לבין השלטון.
8: בעזרת השם בשבוע הבא החוק הזה הולך להיות מאושר בקריאה שנייה ושלישית בוועדה ולאחר מכן כאן במליאת הכנסת.
4: הייעוץ המשפטי של הכנסת פנה הערב במכתב חריג לחברי הוועדה והביע התנגדות. מפאת קוצר הזמן שהוקצב לנו, עברנו רק על 60% מנוסח ההצעה. הבהרנו לשר שאיתרנו לא מעט תקלות במסמך שדורשות הבהרות ותיקונים. מצאנו לא מעט פערים בין דברים שנאמרו בוועדה על ידי משרד התקשורת לבין התמעתם בפועל. לכן איננו יכולים לסמוך את ידינו על נוסח החוק.
9: כל האנרגיות שהיו לנו הושקעו בדבר הזה.
4: נראה שהנוסח המעודכן נתפר למידותיו של ערוץ 14, עם סעיף שמקנה פטורים והטבות של מאות מיליוני שקלים למי שנחשב ערוץ זעיר. ושימו לב לתרגיל שניסו להסתיר מהציבור, הרשות השנייה הייתה אמורה לדווח כבר לפני 3 חודשים מי עומד בהגדרה הזו. אבל ערוץ 14 מסתיר את נתוני ההכנסות שלו, ככל הנראה, כדי לזכות בהטבה.
10: איך היה הרעיון המפנק, מפנק, מפנק הזה בערוץ 14? פתאום השתנה נוסח.
11: מיד אחרי הרעיון.
10: יש משהו חדש, אין כבר ספק בעל חשיבות מסחרית. זו בדיחה, ורואים לכם. פשוט רואים לכם.
4: המפלגות החרדיות הסתייגו מהחוק ושר התקשורת הבטיח לתקן, אבל הנוסח הסופי שהופץ היום בחטף לא הכיל שום שינוי שהחרדים דרשו.
11: אני רוצה לפנות מפה לכל המפלגות החרדיות בבית הזה, להזכיר להם שהסעיף בחוק שמדבר על חילול שבת, זאת אומרת שידורים על גבי היישומון הממשלתי בשבת, והסעיף שמאפשר שידורי תועבה, ביניהם פורנוגרפיה, הסתה, אלימות, גזענות, על גבי היישומון הממשלתי, תקפים בחוק שהוגש לפניכם. כרגע בנוסח החוק, זה מה שאתם מצביעים עליו.
4: בשבוע הבא כבר נקבע דיון ראשון בבגץ נגד חוק התקשורת. חוק שעוד לא אושר במלואו, אבל כבר מעלה חשדות לפגיעה בהליך החקיקה התקין ובסטנדרט שמחייב כל נבחר ציבור בבית המחוקקים של ישראל.
0: בערב אושרה הצעת החוק הקובעת הגבלה על שכר הטרחה שרשאים לגבות חברות ועורכי דין מקצבת הנחות של פצועי כוחות הביטחון ונפגעי פעולות האיבה. אדווד אדון, כתבתנו, הצורך הזה הוצף התחקירים שאת ערכת על מי שמנצל את הפרצה בחוק כדי לגבות מהם סכומי עתק.
12: נכון יונית, בין היתר גם בתחקירים שלנו מדובר בעורכי דין וחברות למימוש זכויות שיכלו לגבות שכר טרחה כפי רצונם. הם בעצם יכלו לחגוג על הפרצה הזו בחוק ולקחת כמה כספים שהם רוצים דווקא מנחי צהל ונפגעי פעולות האיבה. אבל מי שהחליט לשים סוף לתופעה זה חבר הכנסת מיכאל ביטון, שיחד עם עמותת שבט הנובה ומרב גלי הירש ועמותת יהלומי קרב החליטו פשוט לא לוותר, והצעת החוק הזאת הפכה להצעת חוק ממשלתית בהובלת משרד המשפטים ושר המשפטים יריב לוין. מי שהובילה אותה זה יושב ראש ועדת עבודה ורווחה חברת הכנסת מיכל וולדינגר, והם הצליחו לשים סוף פשוט לשכר הטרחה המופרז הזה. החוק שעבר היום בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת גם יסדיר את שכר הטרחה המרבי שניתן לגבות, ממש תהיה תקרה לשכר הטרחה הזה. אבל הבשורה של ממש זה שגם יושבו כספים רטרואקטיבית משכר טרחה מופרז שנקבע כבר מנכי צהל או מנפגעי השיבה באוקטובר, וגם יינתן סיוע משפטי למי שזכאי על מנת להשיב את הכספים האלה. וזו בדיוק הבעיה שאנחנו הצפנו בתחקירים שלנו, שעוסקת במי שאמור לקבל תגמולים מהמדינה אחרי שהוא עבר אירוע טראומטי או פציעה, ומי שלוקחים לו את מרבית לפעמים מהתגמולים האלה נותן חברות למימוש זכויות עורך דין. עורכי הדין הם ניסו כמובן גם להילחם בעברתו של החוק הזה, אבל כאמור הוא עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. צדק לנחי צהל ונפגעי כוחות הביטחון, ונקווה שהבשורה תהיה שבגין מיצוי זכויות השכר יהיה הוגן וראוי ולא מופרז בעקבות כך.
0: בהחלט. אדווה, תודה רבה. סבבי המלחמה החוזרים והנשנים, אי הוודאות, כל זה גורם שוב ושוב לביטולים של אירועי תרבות ובידור. יגאל מוסקו פגש את האנשים שעומדים מאחורי הפקות הענק של עומר האדם, שבוע הספר ומצד הגאווה. הנה.
13: היום היום בבוקר התחדשו ההכנות למצעד הגאווה שהתקיים ביום שישי בתל אביב. לכאורה הכל כאן לגמרי נורמלי ושפוי. לא קרה שום דבר השבוע, רק טפטוף קל של טילים בליסטיים שירד עלינו. זה כבר בנוהל. אירועי התרבות והבידור חוזרים, והמשוגעים היחידים הם אנשים כמו מוני שממשיכים לעבוד בענף הזה. כמה עבודה אתה איבדת בשנתיים וחצי האלה?
14: המון, המון עבודה. לא היו יותר מכמה חודשים רצופים של עבודה.
13: יש לך חברים שנטשו כי הם לא יכלו לעמוד בזה בגלל כל הביטולים?
14: לאורך הדרך המון, המון, המון, בטח. כל פעם שהיה איזשהו ברייק מהתחום, יצאו לא מעט אנשים.
13: כשצילמנו אתמול אחר הצהריים, עדיין לא היה ברור אם הסבב נסגר.
15: הסיטואציה היא כנראה הכי משוגעת שהייתה לנו בשנים האחרונות. אנחנו נמצאים בבלומפילד, אנחנו פרוסים באצטדיון רמת גן.
13: עומר אדם.
15: נכון, אנחנו נמצאים באצטדיון פתח תקווה, עומר הודיה, אושר, אירוע של תנובה. יש לנו צוות שהתחיל להקים את המכבייה באצטדיון טדי, נמצא שם. יש לנו אירוע בקיסריה, אגם בוחבוט.
13: בוטל.
15: כרגע נדחה, אתה יודע, אתה לא יתמשואלים. החברה בקצה של הקצה של המתיחה מכל הבחינות.
13: כל כך הרבה עבודה זה ברכה. אבל שלשום בערב חזרה הקללה.
15: אתה פותח את הטלפון, אתה מקבל חום, כאילו. אני קיבלתי חום.
13: שיש שיגורים מאיראן.
15: שיש שיגורים מאיראן, שאנחנו הולכים לעוד סיבוב. בפיק של הפיק, כשכל הצוותים בחוץ, אתמול עשינו עידן עמדי בראשון לציון. אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שזה קורה. לא יכול להיות.
13: אין לא יכול בישראל. המכה הקודמת ירדה ב-28 בפברואר, שהגת הארי הפכה להיללת המפיקים.
15: היינו שם בסיטואציה דומה, עושים בשבעה אתרים שונים. שבת בבוקר, טיל ראשון, יום ראשון. כולם בחוץ מפרקים את הכל. ובאופן כללי, שלוש שנים ברצף אנחנו חוגגים.
13: מה הנזק הכלכלי שלכם, הסיבוב
15: מיליונים,
13: הקודם?
15: מיליונים, מיליונים.
13: המדינה
15: כן.
13: מפצה?
15: תשמע, בסיבוב הקודם היו חודשיים מלחמה, פחות או יותר. יש מחשבון שהמדינה קבע אותו. כן. בסדר? אתה מכניס את כל הפרמטרים במחשבון, וחודש יחסי, ומה היה לפני שנתיים, וכמה עולה זה וזה וזה וזה וזה. יוצא לך 1,300,000 שקל פר חודש. לך בסדר גמור, אבל התקרה היא 600.
13: את ה-600 שקיבלת?
15: עוד לא, קיבלנו מקדמה.
13: נו, אז איך אתה ממשיך להתגלגל?
15: נמתחים לקצוות, הולכים לבנק, פותחים עוד קווי אשראי, מתחננים למקדמות, לוקחים כל דבר, סוגרים את כל הברזים, עוצרים כל דבר שהוא לא חיוני, הולכים לבעלים, עושים קומבינציות.
13: הבעלים זה קיבוץ כפר עזה.
15: אמת.
13: אז בעצם קופתו של קיבוץ כפר עזה המוכה,
15: כן.
13: היא מכסה את ההפסדים כרגע?
15: משוגע, תשמע. משוגע, קיצוני. לא נגמר.
13: המפיק אופר שיטרית נאלץ לעצור אתמול את כל העבודות על מצעד הגאווה, אבל בערב חזר לחייך לפחות זמנית.
16: אני כל הזמן אמרתי שזה צריך להיות אופטימי חסר תקנה, אבל עכשיו אני כבר חושב שזה הרבה מעבר לזה, זה צריך פשוט להיות מאמר כפייתי. קשה להתפרנס ולפרנס עובדים, אני מעסיק באופן קבוע מטה של 50 עובדים. אנחנו מעסיקים מאות עובדים כל חודש נוספים במגוון רחב של תפקידים, בעלי מקצוע, באירוע כמו מצעד הגאווה או מרתון תל אביב עובדים מעל 5,000 איש. יש אנשים שפשטו רגל, יש אנשים שפשוט אמרו די, זה בית משוגעים.
13: היו לך מחשבות לעזוב את הארץ?
14: וואו, כל הזמן. כל הזמן. כן, כל הזמן.
13: בגלל העניין הכלכלי או בגלל...
14: בגלל שקצת קשה, אתה יודע, קשה לחיות עם זה, גם עם התחושה של המלחמה כל הזמן, גם עם, עם הכל, עם היוקר מחיה, עם... קשה פה, קשה פה מאוד. אני, מה שמחזיק אותי זה האנשים שאני אוהב, שאנשים סביבי, כאילו זה המשפחה, החברים, זה הסיבה היחידה סך הכל.
13: הפרדוקס הוא שככל שהמצב רע יותר, כך עולה הביקוש לאירועי הבידור בהפוגות שבין הסבבים.
15: אנשים רוצים, יש קהל, אנשים קונים כרטיסים, הם רוצים לנשום אוויר. יש ביקוש משוגע, תראה את שוק המופעים כשהוא קורה, הוא מתפוצץ. תראה מה קורה בארץ, איזה כמות אדירה של מופעים, אני מדבר איתך על מנורה וארנה, אין מספיק פסיליטיז בארץ שיודעים לאכול את כל הביקוש האדיר של המופעים. בסדר, יש מצבי קיצון, אתה יודע, במנורה שיש משחק כדורסל, הפרקט מתפנה בשלוש בבוקר כדי שלמחרת בערב ייכנס אומן ויעשה הופעה ל-10,000 איש. ונראה לי שבאופן כללי מגיע לנו, לא, נכון, מגיע לנו לשמוח. ואני נמצא הרבה במופעים האלה, ואני אומר לך שזה משהו שהוא בלתי נתפס. אנשים מגיעים למופע, הם צורכים את הנשמה שלהם כל כך חזק, שלא שומעים את ה-PA המשוגע שאתה רואה פה מסביבך. בסדר, הם...
17: מה זה PA?
15: PA זה המערכת הגברה הזאת.
17: כן.
15: אוקיי? אבל הצרכות של החבר'ה בקהל מתעלות אפילו על העוצמה של המערכת הגברה.
13: נכון לעכשיו, שבוע הספר ייפתח באיחור נסבל של יום אחד, בגלל הסבבון שהיה לנו. מפיקות אירועים רגילות לחיות עם בלטמים, אבל המפיקה של שבוע הספר מעשה לגמרי בבלטמים שארצנו הקטנה מזמנת. עכשיו היא חושבת על התאומים שבביתנה.
18: מלא מחשבות על לגדל אותם בארץ הזאת. אנחנו שוקלים.
17: כן?
18: לגמרי.
17: מה, בדקתם הגירה?
18: אנחנו בודקים, אנחנו בודקים כל הזמן. זה מה שאנחנו מדברים עליו, גם רילוקיישן, גם הגירה בלי עבודה מסודרת מלכתחילה. אנחנו בקשרים.
17: כי איבדת תקווה?
18: גם. כי קשה. כי קשה לגדול פה. זה לגדול בטראומה. זה קשוח.
17: מי דוחף יותר, את או בן זוגך?
18: האמת ששנינו, שנינו בכיוון של... זה יקרה מתישהו, זה עניין של זמן. עד כיתה א' שלהם זה יקרה. זה נורא עצוב, אבל כן.
13: דורית רביניאן אמורה לחתום לקונים בשבוע הספר על ספרה האחרון.
19: בערב הפרסית מפתיעה אותי שוב, בוקעת מן המסך. נשיא איראן בנאומו בפרלמנט תוקף את הישות הציונית. אוזני נלכדת בצלילי השפה מרותקת אליה, עיניי קוראות את כתוביות התרגום, ושוב אותה תערובת מתעתעת של סלידה ותחושה פמיליארית.
13: תופתעו לשמוע שספרה הראשון של רביניאן יצא גם באיראן.
19: מתרגמים ללא רשות, מבלי לשלם תמלוג אחד למחברת, את סמדת השקדיות בפרסית, חתונתה של נאזי, ככה הם קראו לו. זה אחת משתי הדמויות שנאזי היא בדמותה של סבתי. אמנם השם שלי כתוב בשער, אבל מאחורה לא כתוב שהספר נכתב על ידי בת למאגרים יהודים מאיראן לישראל, שהוא נכתב בעברית, שהוא התפרסם בישראל. הם רק יודעים שיש בו סיפור טוב.
17: רגע, איך את יודעת?
19: כתבו לי בפייסבוק, כתבו לי ברכות על המהדורה השישית של סמטת השקדיות באמריג'אן בפרסית.
17: אה, כבר מהדורה שישית?
19: כנראה שהאליטה האיראנית חיבבה את הסיפור.
17: אז את מחכה שיהיה שלום עם איראן שתוכלי לתבוע תמלוגים?
19: לא, אני מחכה שאני אוכל לקחת אותם להג. אני רוצה לקחת אותם להג ולתבוע את הגזלה של הנכס התרבותי שלי, שהם ברוב סקרנותם תרחו לתרגם ללשון המקור.
17: נלחצת אתמול כששמעת שיש איגורים מאיראן?
19: מה זה? כמו כולם, אני שמעתי...
17: לא, אני בהקשר של שנייה לפני שבוע הספר?
19: לאו דווקא בהקשר הזה. יותר בהקשר לזה שאני גרה במרכז תל אביב ואין לי ממד בבית, ושבסבב של מרץ כיתרו את הבניין שלי כמה וכמה בניינים שנפלו. אז זה יותר הישרדות מאשר דאגה לרוח. אבל הרוח, אני רוצה להזכיר, הרוח היא התקווה שלנו.
13: הרוח היא התקווה. יש לנו יוצרים ואומנים כל כך מוכשרים, ואנחנו צורכים את נשמתנו במופעים, בהפוגות מהמלחמה טורפים את החיים. אבל במסע הזה שלא נגמר ולא ברור לאן הוא מוביל, יש כל הזמן אנשים שנופלים בצד הדרך.
0: אחי, התקווה זה דבר להאחז בו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה אחריה, שיא של עשור בשיעור המעשנים, אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן, וגם עלייה בשיעור בני נוער שצורכים סיגריות אלקטרוניות. סדרת הכתבות, נשאר יקר הערב, הדולר והאירו נחלשים, השקל מתחזק. למה מחירי המכוניות לא זזים? וגם אחרי שכמעט בוטל בגלל האימות עם איראן, הוא נורד המולה כעת על הבמה באצטדיון רמת גן מול עשרות אלפים, מי יש?

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: 90 FM. 90 FM.

0: בסדרות הכתבות שלנו נשאר יקר. הדולר והאירו נחלשים, השקל מתחזק, אבל אין כמעט השפעה על יוקר המחיה. בפרק השלישי בסדרה מעיין פרטי יצא לבדוק מדוע שוק הרכב נשאר כל כך יקר ומי המעטים שבכל זאת מורידים מחירים. הנה.
1: מדינת ישראל שוק חסום לאירו.
2: הדולר יורד, ואם יש תחום שבו היינו אמורים להרגיש את זה, הוא באופן מאוד משמעותי, זה בשוק הרכב.
1: מדינת ישראל היא מקום 34 מתוך 38 בחשיפה ליבוא ב-OECD. מה קורה כשאין תחרות? למעשה, כל נושא השומן, הרווחים, כל מה שנצבר בגלל הירידת מטבע, נשאר בידי השחקניות הגדולות.
2: ברור, כי אם אין תחרות, אז למה שהם יורידו במחיר?
1: חד וחלק.
3: שלום, באתי לחפש רכב.
2: ובימים האחרונים, קורל חדד התחקירנית שלנו הגיעה לכמה סוכנויות כדי לבדוק האם מישהו מהם מגלגל את הירידה בשער הדולר, ולו במאה.
3: קראתי שיכול להיות שיהיה ירידה בגלל שער היורו, זה נכון?
4: אני אסביר לך, בגלל שהיורו ירד, אז המחירים נשארו כמו שנה שעברה.
3: אבל גם אמורים לעלות, לא?
4: לא, הם היו אמורים לעלות, בגלל שהיורו ירד, אז הם נשארו כמו שנה שעברה.
5: אם אנחנו קונים את המכונות לפני שהשער הדולר ירד, אז מה זה משנה אם השער הדולר עולה או יורד?
6: מניסיוני הדל בעולם הרכב, אני לא רואה צפי ש... שיהיה ירידת מחירונים.
5: מחירונים של רכבים זה לא יורד בדרך כלל, אבל מחירים, הנחות יש. אז בוא אני אתן לך הצעת מחיר.
2: 100,000 שקל רכב, בכמה אני הייתי אמורה להרגיש את הירידה כצרכנית?
1: היית אמורה להרגיש את הירידה ב-15% לפחות.
2: כלומר, 85,000 שקלים זה היה אמור לעלות לי.
1: חד וחלק.
2: רכב של 200,000 שקל, בכמה הייתי אמורה להרגיש את זה?
1: לפחות ב-30-35% למטה. ככל שהרכב יותר יקר, עלות ההנחה בגלל מנגנון המס היא יותר גבוהה. ולכן כשאנחנו לא רואים את ההתגלגלות הזאת לצרכן, אנחנו מבינים איפה השומן נעצר.
2: שוק הרכב בישראל הוא גם שוק של מיסים כבדים. כל הנחה שהיבואנים היו מגלגלים אלינו, הם היו משלמים פחות מס, וכמובן, גם אנחנו כלקוחות היינו יכולים לשלם פחות. גם פה יש יבואנים קטנים, יבואנים מקבילים, שמורידים במחיר כדי להתחרות בגדולים.
7: אני מגלגל את כל הירידה ללקוחות, ובאופן מיידי, כל היבוא מתבסס על סבבים קצרים של עד 3 חודשים מיום הרכישה עד היום שהרכב נמסר ללקוח. ככל שהרכב יקר יותר, ככה הפער יותר משמעותי. נניח במרצס ג'ילי 53, שהולך סביב ה-880-900,000 שקל, נמכר היום ב-720,000 שקל. היית בא לפני 3 חודשים, זה היה עולה עוד 50,000 שקל, והיית בא לפני שנה, זה היה סביב ה-900. אני, כמה שהדולר יהיה יותר נמוך, ככה זה יאפשר לי למכור את האוטו יותר בקלות. בסוף אתה רוצה לקנות רכב, אם יש פער מהותי, אז אתה בא ומבצע את הרכישה אצלנו, ולא הולך ליבואן הרשמי.
2: ואולי בכלל המדינה היא זו שהייתה צריכה להתערב, או לנהוג אחרת בשוק כל כך קטן ולא תחרותי?
8: בהחלט גם למדינה יש כאן חלק, במיוחד בתחום הרכב והרכב החשמלי. הייתה מהפכה שהכניסה דגמים סינים, דגמים מוזלים, רכבים שייצרו פה תחרות וייצרו פה מגוון רחב יותר. אז מה עשתה המדינה? הרימה את המס על הרכב החשמלי, הרימה את המס, את המחיר אנחנו הצרכנים משלמים.
2: בשורה התחתונה, יש הרי דרך להוריד במחיר. ראיתם ושמעתם. הבעיה היא שיבואנים לא מעוניינים לשמור על שורת הרווח שלהם, אלא להגדיל אותה. וכמובן, גם זה קורה על חשבוננו, לקוחות שבועים.
0: ייתכן שזו תוצאה של המציאות הביטחונית. עלייה בשיעור המעשנים בישראל, כמעט רבע מהמבוגרים מעשנים, ואחד מכל 4 מקרי מוות במדינה מיוחס לאישון, באופן ישיר או באופן עקיף. כך קובע דוח חדש של משרד הבריאות, הכתבה של ציונה דסטה ולירון זית.
9: זה כבר 10 שנים שכולנו מודעים היטב לנזקי האישון, וברור לנו עד כמה הסיגריות מסוכנות לנו. ולמרות כל זאת, דוח שר הבריאות שהוגש היום לוועדת הבריאות בכנסת, מציג תמונה עגומה, שיא חדש מזה עשור בשיעור המעשנים בישראל.
10: 150,000 מעשנים חדשים הצטרפו למעגל, ואם יש לנו סטטיסטיקה שאחד משניים, סיבת המוות שלו דווקא השלכות של אישון במשך שנים, אז 75,000 אזרחים פשוט ימותו, וזה מזעזע.
9: על פי הנתונים, 23.1% מהאוכלוסייה בישראל מעשנים, כלומר כמעט 1 מכל 4 מבוגרים, וכאמור זה השיעור הגבוה ביותר בעשור האחרון. אגב, גם בקרב בני הנוער תמונת המצב מדאיגה. על פי הדוח, 17% מהתלמידים דיווחו כי ישנו סיגריה אלקטרונית לפחות פעם אחת בחודש האחרון.
11: מגפה ומלחמה זה לא דבר טוב לבריאות, וזה בוודאי לא טוב לאישון. זאת אומרת, הסיבה העיקרית בעיניי זה השנים האחרונות שעברנו. כל המדינה הזאת נמצאת באיזשהו טראומה מסוימת, יש עלייה בשיעורי חרדה, בשיעורי דיכאון, יש פגיעה כלכלית, כל הדברים האלה זה סיבות מאוד ברורות לזה שאנשים בעצם פונים לאישון כאיזשהו תרופה עצמית.
12: הייתי מעשנת בערך 10 סיגרות ליום, עברתי לקופסה, יש לנו ממד, אז מה עושים בממד? מנשנים, יש יותר עלייה, כן.
13: אני מרגיש שכל המצב מאז שהתחילה המלחמה, קצת מעודד סיגריות, כל הלחץ.
14: כמה שנים ישנת?
15: עשרות שנים, משהו כמו 20 שנה.
14: ואז הייתה לך הפסקה, כמה זמן ההפסקה הייתה?
15: שנים הפסקה, שנתיים, שלוש, משהו כזה.
14: ואז אתה חוזר מתי לעשן?
15: אחרי 7/10. היה מאוד מאוד לחוץ, והמקום נוח לברוח אליו.
9: תחושת הבטן הזו מגובה גם בנתונים. על פי סקר של קופת חולים מאוחדת, 42% מהמעשנים דיווחו על עלייה ברמת האישון בעקבות המערכה הגדולה האחרונה מול איראן. כ-52% מהמעשנים סיפרו שניסו להפסיק לעשן או חשבו להפסיק לעשן אחרי שהגעת הארי, אבל ללא הועיל.
16: היי לכולם, ברוכים הבאים לסנה לגמילה מישון, אנחנו במפגש השני.
17: מלחמה, לא מלחמה, אני מעשנת שתי קופסאות ביום. אין אצלי מלחמה. כל יום אני קמה, טקטיק, סיגריה אחרי סיגריה.
18: כל הסטרס, מלחמות, יום שני יש לנו מלחמה, יום שלישי אין מלחמה. לא יודעת, לא יודעת. אני החלטתי שאני רוצה לתת לזה סוף.
19: ישראל זה בכלל פקעת עצבים, אז תירוצים לאן ללכת מהעצבים לא חסר, בטח בטח לא לסיגרת.
9: עם הנתונים האלה צריכים עכשיו במשרד הבריאות ובכנסת לעשות חושבים ולנקוט צעדים חדשים שיצליחו אולי הם לבלום את הגרפים המדאיגים שעולים מעלה-מעלה.
11: מדינת ישראל עשתה בשנים האחרונות די הרבה והעבירה חקיקה מאוד נרחבת. יש איסור פרסום, איסור הצגה, חפיסות אחידות, האזהרות הגרפיות שנכנסות בעוד מספר חודשים. אחת הבעיות הכי משמעותיות בישראל ושאותה לא הצלחנו לפצח זה הנושא של האכיפה. זאת אומרת, יש לנו חוקים טובים, אבל אפס אכיפה. יש איסור הצגה, אבל עדיין רואים סיגריות בכל קיוסק שאתה נכנס.
0: עכשיו אנחנו רוצים להפסקה שדקה אחריה, כך תהפכו את ה-AI לעוזר האישי שלכם שיסייע בניהול המשימות בעבודה ובבית.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: שומפם.

0: לילה טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90, התוכנית השבועית שלנו שבדרך כלל משודרת ימי שלישי. הפעם, האמת, הייתי עם חשש כבד, אם נספיק להגיע, בעקבות מלחמת ה-17 שעות בינינו לבין איראן. אני לא יודע אם זה משוואה חדשה, שעכשיו האיראנים מנסים לקבע, דהיינו, אנחנו תוקפים בביירות, שכונת דחיה, ואז כאן יופעלו אזעקות בגלל שהאיראנים כועסים על זה שאנחנו מקים פרוקסי שלהם. האומנם כך לפחות מנסים לסרטט האיראנים. הם שיגרו ביום ראשון, שני, נראה לי ביום ראשון בלילה, הם שיגרו בהתחלה 4 טילים. מערכת ההגנה האווירית התמודדה, אבל כבר בשעות אחרי צהריים, יותר נכון לקראת הערב, התחושה הייתה שמערכת ההגנה, או יותר נכון המודיעין שלנו, מזהה כוונה ממשית של האיראנים לראות לעברנו טילים, כי הם איימו, אמרו, אתם יורים בדחיה, אנחנו נגיב. בכל מקרה, העניין הזה של החוצפה של האיראנים, שהם מתערבים ומנסים לכתוב ולסרטט משוואה חדשה. ואז נכנסנו למרבולת של אי ודאות גדול. בתי ספר נסגרו, הופעות בוטלו, חתונות בוטלו, אירועים ממש. וכמובן אז טראמפ היה את השיחה עם בנימין נתניהו שאומר לו, אתה תהיה לבד, אני מבקש ממך, דורש ממך. בסופו של דבר ראש הממשלה נותן את ההוראה, צהל הולך ומפציץ את המפעל הפטרוכימי של האיראנים. והם הגיבו, ואנחנו הגבנו. בסופו של דבר הייתה הפסקת אש, אבל זה היה מסוכן מצד אחד, שהאיראנים ירו, יותר נכון, איימו שירו וירו, אחר כך אמרו, אנחנו סיימנו את שלנו. נכון שאנחנו הגבנו, זה נראה כאילו שהם מכתיבים את כללי המשחק, והמזרח התיכון נכנס לאיזושהי פוזיציה שונה, בעיקר בינינו לבין האיראנים. והיום לפנות ערב אנחנו מדווחים על כך שאתמול בלילה, אחרי הפסקת האש, האיראנים הפילו מסוק אפאצ'י של ארצות הברית. איפה? במצר הורמוז. טראמפ מצייץ היום שהוא לא יעבור על זה בשתיקה. הוא אומר שהאיראנים עומדים מאחורי הפלת מסוק, כתבם פגע בו, והטייסים לא נפגעו. והוא איים, הוא אמר שהם ישלמו מחיר. בגלל זה עכשיו כל המערכות נכנסו לדריכות. באיזו מידה הוא יגיב? האם בגלל התגובה שלו האיראנים יגיבו? ואז אנחנו נכנסים למיס קלקולציה, ושוב אנחנו מוצאים את עצמנו בסוג של עוד מלחמה. או לחילופין, ייתכן מאוד שהוא יגיב במידה מסוימת, והם, האיראנים לא יגיבו, למרות שאני מבין שיושב ראש הפרלמנט האיראני אומר, מעדיפים דיפלומטיה, אבל אנחנו מדברים באופן שוטף יותר שפות אחרות. זה מדהים, מדהים, מדהים, הביטחון העצמי המופרז הזה של האיראנים, והם מבינים שטראמפ מלכודת במובן הזה של לא רוצה מלחמה, יש לו מונדיאל על הראש, יש 200 שנה, 250 שנה להקמת המעצמה הגדולה, ויום הולדת שלו, כל מיני תירוצים שהם מגיעים, והם ממשיכים לדבר בשפה שגם מזלזלת, גם מטריסה, ומה שנקרא לא רואים אף אחד ממטר. מצד שני גם אנחנו נתנו תגובה במידה, לא בעל הבית השתגע, למרות שהמנהיגים שלנו, כולל הצבא, אמר לנו שהתגובות שלנו יהיו קשות, לא פרופורציונליות, עוצמתיות. זה מה שאמרו לנו. אבל בפועל, גם אנחנו ריסנו את האש שלנו, כי טראמפ לא רוצה. טראמפ אומר, don't. אבל עכשיו, הלילה, פחות נעסוק מה שקורה בין טראמפ לבין איראן לבינינו, אנחנו נעסוק מה שקורה אצלנו, בתוך הבית שלנו. נתמקד הפעם בשני נושאים. החלק הראשון אנחנו נעסוק בעולם הפלילי משפט, החלק השני נעסוק בעולם חברתי-פוליטי, אם תרצו. בחלק הראשון, היום מחש מוציאים הודעה באמת דרמטית, שוטר, אלוף משנה במילואים וקצין נוסף, תכננו לחסל אדם שהיו איתו בסכסוך. השוטר והקצין במילואים והקצין השני, שניהם צריך לומר קציני צהל במילואים, הם אותה בני משפחה. והם ניסו, על פי מה שאומרים לנו במחש, כמובן שיצאו ויסו פרסום על הפרטים שלהם, שמות, תמונות וכו', אבל המסגרת האירוע אפשר לספר אותו, כפי שאני מספר לכם אותו, ושלושה תכננו לחסל, סלש לרצוח, אדם שהיו איתו בסכסוך. בעניין הזה אנחנו נשוחח עוד מעט עם עורך דין, סניגור פלילי בכיר, שמייצג את שלושתם. מסתבר ששלושתם הם בני אותה משפחה מאזור הדרום. לאחר מכן אנחנו ננסה להבין מה קורה בדרום עם מיודענו. כתב וואלה של הדרום, יניר אגונה. בחלק השני של התוכנית, הפריימריז בליכוד זה משהו מטורף. אוטוטו אמור להיות שם, ואנחנו נשוחח עם מועמד אחד, הוא בן העדה האתיופית, פעיל חברתי מאוד מאוד מובהק, שנלחם שנים ארוכות כדי להעלות את שארית יהודי אתיופיה, והפעם אומר, כל הפעילות הפרלמנטרית שלי, בתור יועץ, בתור עוזר, בתור... זה לא, שום דבר לא מצליח לזיז, אני נכנס לליכוד במשבצת של העולים. הוא אומר שחזר מאתיופיה לא מזמן, ראה את המצב הקשה של יהודים שממתינים לעלות. רק לשם השוואה, מאז שהממשלה החדשה נכנסה, אין עלייה יהודית מאתיופיה. יש עלייה מארצות הברית, יש עלייה מאירופה, יש מדרום אמריקה, בני מנשה, כל העולם יש, אבל אפילו עולה אחד לא עלה. והוא נמאס לו. והוא מבין שרק דרך פוליטיקה, דרך הכנסת, יכול להביא את השינוי. אז אנחנו נשוחח איתו. כמובן שכל התוכנית הזאת היא... קח רגע, תקרב את המיקרופון אליך. תקרב, תקרב. אבי מרום, תגיד, קודם כל לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אתה מפיק וטכנאי השידור שלנו.
1: כן.
0: היומיים האלה היו לך אינטנסיביים.
1: מאוד. הייתי פה כל הלילה, אמש.
0: ושידרת את כל האזעקות, את כל הזה,
1: כל מפה. כל הזמן בשידור חי.
0: כל הזמן בשידור חי.
1: כן.
0: אין, רדיו 90.
1: גם אתה היית בתמונה.
0: אז אתה כמתחבר לשידור שלנו, כן. כן. אז רדיו 90, שתדעו, כל פעם שיש מלחמה, אזעקות, לא עלינו, שידור ישיר 24-7, דואג לכך שהמאזינים והצופים, מסתבר שיש לנו גם פייסבוק, המאזינים והצופים שיהיו מעודכנים, חלילה שלא יפספסו שום ידיעה עדכנית, שנכנסת. אז בעניין הזה גם תודה רבה לך אבי. אז אתה תלווי אותנו הלילה. אתה אומר לי גם שעורך דין אורי בן נתן על הקו. לילה טוב. לילה טוב עורך דין.
2: לילה טוב, מה נשמע ברנו?
0: אני בסדר, תגיד מה זה הפרשה הזאת, תעשה לי סדר. שוטר, אלוף משנה במילואים ועוד קצין שאתה מייצג אותם, ניסו לחסל מישהו, מה קרה?
2: לא קרה שום דבר, אף אחד לא חוסל והכל בסדר. מדובר באירוע אלים הפוך, שהשוטר שהוא בקבע בשירות מג"ב, לפני כשלושה וחצי חודשים הותקף על ידי עובר אורח בגלל ויכוח בכביש. הוא בחופשה בחופשת מחלה בבית, אז הוא לא היה עם האקדח ולא היה עם מדים. הותקף על ידי בן מיעוטים אחר בעקבות כמעט תאונת דרכים. ולקחו את שניהם לתחנת המשטרה, זה היה לפני 3.5 חודשים, ואז אותו בחור לוחם מג"ב, השוטר לא הסכים להגיש תלונה, הוא אמר אני לא רוצה להסתבך, אני מכיר את המגזר, אני לא רוצה להסתבך עם משפחות אחרות, אז אני מבקש לא להגיש תלונה.
0: אוקיי.
2: חלף חודש וחצי, ואז אותו מתקוטט בכביש, שתקף אותו קשות, נורה בגבו, יריה אחת או שתיים, באזור הפזורה הבדואית דרומית לדימונה, והחשד של המשטרה ושל מחש זה שהוא עומד מאחורי הסיפור הזה.
0: עד כדי כך?
2: כן, הם לא טוענים ספציפית שהוא היורה, עצרו גם את אבא שלו ועצרו אחיה נוסף, אבא שלו שירת בצהל כאלוף משנה, הוא במילואים, יש איסור פרסום על הפרטים שלו, אבל כן. הוא אישיות מאוד מאוד מוערכת, גם בצהל וגם בעדה הבדואית, כמי שמגייס חיילים לצהל ולכוחות הביטחון, באמת, בן אדם מאוד ערכי. עכשיו זה חשד, זה חשד ראשוני, זה לא משהו שהוא מבוסס, זו הסיבה שגם בית משפט לא קיבל את מלוא בקשת המעצר, אלא לאבא ולאחיין העריך רק ביומיים כדי באמת לאשש את הטענות. לשוטר המגבניק הוא העריך את המעצר בשבוע ימים, אבל...
0: ואתה מייצג את שלושתם.
2: אני מייצג את שלושתם. בין השורות אפשר להבין שאין למשטרה באמת ראיות שהם אלה שחלילה ירו באותו קורבן.
0: תגיד, מה אומרים הגרסה של שלושתם?
2: שלושתם מכחישים, אומרים שלא היו בכלל בזירה, לא היו במקום. המשטרה פתחה בחקירה סמויה לפני כחודש, זה היה בתחילת חודש מאי, ובחודש האחרון הם טוענים שיש להם אינדיקציות מסוימות. אני לא בטוח שזה ראיות ברמה כזו שזה יגיע בהמשך לכתב אישום. אני מאמין שהם לא היו מעורבים. צריך לזכור שלמשפחה של הקורבן שנורא, זה משפחה שיש להם המון המון סכסוכים. החוקרת היום אישרה את זה בבית המשפט ששאלתי אותה, והיא אמרה אנחנו מכירים את הסכסוכים, אנחנו יודעים אם הם מסוכסכים, והם בודקים מן הסתם גם כיווני חקירה נוספים, אבל כרגע הם מיושרי קו עם החשד הזה.
0: תשמע, היד צריכה לראות באמת, כפי שאתה מתאר, עורך דין בן נתן, אלוף משנה מוערך, שלא רק שהוא גם נותן מעצמו וגם מגייס. היה צריכה לראות כדי להוציא צו מעצר. אני מתאר לעצמי שהשופט, אם לא היו לו ראיות סבירות, חלקן אולי פורנזיות דיגיטליות, חלקן אולי...
2: לא, אז בוא נתקן. אני באמת אמרתי היום, ואמרתי את זה לחוקר, בא חוקר דרך אגב, בחור צעיר, ואמרתי לו, תקשיב, האיש הזה, אני מכיר אותו לא מעט שנים, כי הוא... כעורך דין פלילי, לא שהוא חלילה הסתבך אי פעם, אבל אני הייתי צריך אותו שהוא בא להעיד עדויות אופי על חיילים שהסתבכו וכל מיני תיקים, אז הבאתי אותו כעד אופי, ובאמת אני מכיר אותו כבר מספר שנים, זה אדם שאתה לא יכול לא לאהוב, אתה רואה כמה הקרבה יש לאיש בשביעי באוקטובר, הוא לקח את ה-M16 ורץ בעצמו עם הדרגות, עם האלוף משנה, לקח את הצוות, לקח קצינים שיש בשבט שהוא מתגורר, לא חשבו פעמיים והלכו להילחם, ושאלתי את החוקר, אמרתי לו היום, תגיד לי, היד שלכם קלה על ההדק, כי שאלתי אותו, אמרתי לו, תשמע, 1, 2, 3, יש לך ראיות כאלה וכאלה, אז הוא אמר, אנחנו צריכים לבדוק. אמרתי לו, אתה לא אומר, זה רציני, שאתה הולך לבדוק? עכשיו אתה הולך לבדוק. חשבתי שעשיתם חקירה סמויה וכבר יש לכם...
0: כי זה אנחנו מדברים על אירוע שהיה כמעט לפני חודשיים, אתה אומר.
2: לא, הירי בקורבן היה בשני למאי, לפני כן.
0: כן, אבל לא, מניע לירי בעצם, אירוע שאנחנו מדברים...
2: מניע לפני כבר חודשים, נכון, נכון. ולכן השופט דווקא מתוך הזהירות הזו, וזה שופט שאני מכיר לא מעט שנים, הוא היה תובע בפרקליטות קודם, אמר לי, אני נותן רק יומיים, כי אני באמת חושב שיכול להיות שבעוד יומיים לא יתגלה משהו והוא ילך הביתה. אז זו המדינה שאנחנו חיים בה, קודם עוצרים אנשים ואחרי זה בודקים, לצערי הרב, זה לא עובד הפוך, במיוחד באזור הדרום, ונצטרך להמתין כמה ימים, אבל אני מקווה שהכל יהיה בסדר.
0: אוקיי, עורך דין אורי בן נתן, סניגור פלילי, אחד הסניגורים הבכירים הייתי במשרד, יש לו גם אך כל כך הרבה סיפורים מאחורי הקלעים מדהימים. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ואנחנו נדבר איתך. תודה רבה, לילה טוב.
2: מזל טוב על התאומים.
0: תודה, תודה רבה, תודה.
2: להתראות.
0: שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, הפרשה הזאת של סגן ראש עיריית נהריה, האיש שמחזיק בתיק, בשני תיקים מאוד מאוד משמעותיים, תיק מכרזים ותיק של ועדת תכנון ובנייה, הוא ערך מעצרו בשבוע שעבר, ומחר בפתח תקווה אמור להיות דיון נוסף, יביא אותו שוב לבקש את הערכת מעצרו. והיום היה דיון, שני חשודים מרכזיים יחד איתו, אחד מהם הרוש, משפחת הרוש, ראש ארגון פשע, עורך דין שלו ציון שמעון, אמר לנו בשבוע שעבר, תזכור, זה מוקלט, אתה תראה שמרשי לא עשה שום דבר, עצרו אותו בגלל שהטייטל שהדביקו לו במשטרה ובלהב, שהוא מדובר ראש ארגון פשע. והיום, בית משפט מעריך לו שוב בשבוע ימים, ולמה מעריך לו? אומר, לא רק שהחשדות נגדו התחזקו, אבל הרוש משום מה שומר על זכות על שתיקה, הוא לא משתף פעולה, הוא לא עונה על השאלות, בחר לשתוק, ואומר השופט, נכון, זכותו לשתוק, אבל זה שהוא שותק, רק הראיות נגדו מתחזקות. והאריך את מעצרו בעוד שבוע ימים. ויש עוד קבלן, שהוא נמצא גם בתווך, גם המעצר שלו הוא ערך, ומחר יביאו את עורך הדין, סליחה, לא את עורך הדין, את סגן יושב ראש עיריית נהריה, יביאו אותו מחר, יבקשו להאריך שוב, להאריך את מעצרו. סיפור מעניין, כמובן שאנחנו נמשיך לעקוב, ובנוסף לכך, העניין הזה של החיבור הזה בין איש שהוא מחזיק בתפקיד בכיר מאוד בעירייה, החיבור שלו לקבלן מקומי, ולראש ארגון פשע, שמשתלטים על כל הוועדת, ועדת תכנון ובנייה, ומכרזים, זה חתיכת אירוע, שאם בסוף זה יבשיל לכתב אישום, מצד אחד הישג משמעותי ללהב, למשטרת ישראל, מצד שני, וואו, וואו לאותה עירייה, עיריית נהריה, שאיך זה נעלם, מכל הקודקודים שמנהלים את העיר הזאת, שבמשך תקופה ארוכה, זרוע ארוכה של ארגון פשע, עושים הכל. בעניין הזה תזכרו, עירייה שלמה, או עיר שלם, עיר שלמה בישראל קרסה, נצרת, משפחת ארגון פשע של קבירי, סמי בחרי, סליחה, השתלט על כל עיריית נצרת, כולל שראש העיר עבד אצלו, אפשר לומר. חקירה ארוכה, סמויה, באמצעות עדי מדינה, הבשילה, והוגש כתב אישום חמור מאוד מאוד של קשירת קשר לביצוע פשע, ועבירות שחיתות של ראש העיר. ושהארגון הזה שלשל לכיסו מאות מיליוני שקלים מקופה ציבורית. זה מטורף. ועכשיו החשדות, אנחנו מדברים על עיריית נהריה, כמובן זה בשלב חשדות, שהחשדות מתמקדים כרגע כנגד סגן ראש העיר. עכשיו על הקו נמצא יניר אגון, כתב משטרה פלילים של וואלה, לילה טוב.
3: לילה טוב, מה קורה?
0: תשמע, בדרום אף פעם לא משעמם לך. מה זה הסיפור הזה? אתה יודע, לצוחחתי לפני מספר דקות. ברור, כי למה הזמנתי אותך? למה חשוב לי? מעבר לזה שאתה חבר אח. אני רוצה להגיד לך משהו. עורך דין שלהם עלה אורי בן נתן, כמובן ששיבח, אמר, לא מדובר ולא כלום ולא וזה. אבל אתה ספר לי מאחורי הקלעי, מה אתה שומע, מה אתה יודע?
3: אנחנו לא יכולים יותר מדי להיכנס לשמות ול...
0: כן, יצא ויסו פרסום, אמרנו שמות, זה, רק אמרנו מדובר בקצין, אלוף משנה במילואים, שוטר מג"ב וקצין נוסף, זה אנחנו יודעים לומר. ואותם בני, באותה משפחה.
3: נכון, וזה אפשר להגיד.
0: כן.
3: הסיפור הוא בכלל חקירה, צריך להגיד, חקירה של מחש וימר רותם. ימר רותם זה מרחב חדש בנגב, אחד המרחבים, שהימר שלו חוקר את הפרשה הזאת. מדובר פה על ניסיון רצח. שאלה בדרום, הרי לא חסר ניסיונות רצח בדרום, והימר מחליט, מקבל מידע, שפה יש משהו קצת שונה.
0: אוקיי.
3: מה עולה בחקירה שלהם? יש להם שלושה חשודים, ביניהם בכיר בצבא, במילואים כמובן. עולה כי יש איזה שוטר מגע בשנות ה-20 לחייו, הוא משרת בקבע.
0: אוקיי.
3: נו, תקופה קצרה, שנה בקבע. יחד עם שני קרובי משפחתו, וחשוד... האיש קבע ואלוף משנה במילואים, כולם, כמובן כולם תושבי הנגב, והם חשודים בניסיון רצח. של מי? מסתבר שאין להם איזה סכסוך בעבר. זה החשדות כמובן, תכף אני אגיד לך מה הם אומרים בחקירות. והם אומרים, והם נעצרים על ידי מחש כמובן.
0: אוקיי.
3: ואז מתברג שאין להם סכסוך עם שוטר אחר, שעל פי החשד הם מנסים לחסל אותו. הם מתכננים להתנקש בו. הם אחד מהם מסתכסכים עם השוטר, והם לפי הכתב אישום הם מורחים מערב, הם מחכים לו ממש.
0: וואו.
3: ויורים לעברו. הירי, כמובן הניסיון ירי נכשל, והמשטרה חוקרת וחוקרת ומגיעה אליהם. ויכול להיות מדובר פה באירוע של נקמה, הם נוקמים בשוטר הזה שהם ירו לעברו. אגב, הם אומרים בחקירה, הם מכחישים כל קשר, הם אומרים מה פתאום, אנחנו לא מעורבים. אחד מהם החייל אומר במקורביו שאין לו שום מידע, הוא לא קשור לזה, אבל זה סיפור של, אתה לא מאמין,
0: שמע, זה מטורף, כאילו, אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על אנשים הכי נורמטיביים, הכי ערכים שיכולים להיות, שמסתבכים בניסיון חיסול.
3: זה ניסיון חיסול, זה, הם הגדירו איזה התנקשות.
0: כן, תשמע, זה יכול להיות רגע, יכול להיות שהם בעצמם, כדי להרחיק את עצמם, לא ביצעו בפועל את הירי באותו בן אדם, אלא יכול להיות שפנו למישהו, אתה יודע, מה שקרה לפרוקסי. כן? פרוקסי זה לא רק איראנים, כנראה מסתבר.
3: כן, כן. אתה יודע מה, אם אנחנו כבר מדברים על ניסיונות חיסול, אז השבוע, אתה זוכר ששבוע שעבר נהרגו, אנחנו תחת צו איסור פרסום, אבל גם את זה נגיד בכמה מילים שאפשר להגיד.
0: נכון, אתה מדבר על המטען שהתפוצץ, בהתחלה חשבו מטען, איך אומרים, תקלה בעבודה.
3: או שזה מטען שפנלם, או שזה תקלת עבודה.
0: כן.
3: וגם שם בהתחלה לא הבינו מה קורה.
0: נכון.
3: ו... צריך להגיד, בדרום לאחרונה יש פחות ופחות את ארגוני הפשע המסורתיים שאנחנו מכירים, הם פחות, הם מעורבים, אבל המשטרה יושבת עליהם חזק, צריך להגיד את זה. המשטרה יושבת עליהם חזק, לא תמיד היא מצליחה, אבל היא יושבת עליהם ממש חזק, והצצות הכנופיות פשע. ויש כנופיות במגזר הבדואי, ויש כנופיות במגזר היהודי.
0: נכון.
3: יותר קשה למשטרה לעקוב נגד הכלופיות האלה, אם היא עושה, היא עוצרת. הם תפסו היום נשקים, אתמול נשקים, אבל שאתה לא יודע כל כמה אנשים מקימים כלופיה, הרבה יותר קשה לטפל בזה. אבל לחזור לסיפור של האלוף משנה,
0: כן.
3: אנשים נורמטיביים לחלוטין, אנשים שהם תפקידים שלוחמים חלקם.
0: מדהים, זה מדהים.
3: לא מובן. רק נגיד שאנחנו לא יכולים לפרט את כל ה...
0: נכון, יש סביב איסור פרסום, אז אנחנו נחכה. אנחנו נחכה, וכמובן שאנחנו נצטרף אליך, שהצו יוסר, יהיה מאוד מאוד מעניין לשמוע ממך. יניר אגון, כתב הפלילים והמשטרה של וואלה באזור הדרום. תודה רבה, שיהיה לילה טוב.
3: לילה טוב, לילה טוב.
0: אוקיי, עכשיו אחרי הפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום. הפעם אנחנו מדברים איתכם על פריימריז לוהט, סוער, מבעבע. אם תרצו, התפרצות וולקנית שהופך להיות... בליכוד, הפסקה קצרה, ואנחנו שווים אליכם.

0: לילה טוב, חברים וחברות, אתם רדיו 90, אנחנו באולפן המרכזי שלנו, בשידור השבועי, בתוכנית השבועית שלנו, בראנו ב-90, ימי שלישי בין 10 ל-11. אז כפי שאמרתי לכם, בחלק הראשון של התוכנית עסקנו קצת משפט, קצת פלילי, והפעם הישר לעולם הפוליטי סלש חברתי, שהפריימריז בליכוד, אמרתי לכם, זה כבר עניין של זמן, זה הופך להיות סוער, לוהט, יותר מתמיד, כפי שיודעים לספק מפלגה כמו הליכוד. אבל הפעם אנחנו מביאים לכם רואיין, שהוא בדרך כלל שאנחנו מזמינים אותו לתוכנית שלנו כאן ברדיו 90, זה היה בהקשר הפעילות החברתית שלו. מזה תקופה ארוכה הוא פועל באמת ובתמים מאוד לילות כימים כדי להביא יהודים מאתיופיה. כפי שאמרתי לכם בפתיח של התוכנית, כבר 3 שנים מאז שהממשלה הזאת נכנסה, הושבעה אמונים, אף לא יהודי אחד עלה מאתיופיה. לעומת זאת, רבבות של עולים מצרפת, מארצות הברית, מדרום אמריקה, אפילו מבני מנשה. ואני אומר אפילו, כי למה? להם אפילו אין איזה לובי שהוא משפיע כדי להביא אותם לפה. אפילו שם, העלייה בקצב עולה תרתי משמע. אבל כשמדובר בעולים מאתיופיה, כלום. אפילו לא אחד. התקציב השנתי 0 שקלים. אז בעניין הזה אנחנו נשוחח עם גבי וורקו. לילה טוב.
1: לילה טוב, ראנו. מה שלומך? קודם כל אני רוצה בהזדמנות הזאת לאחל לך או להגיד לך מזל טוב על הולדת הילדים שלך.
0: תודה, שתורמים. תודה רבה, תודה.
1: לך ולבת זוגך.
0: תודה.
1: באמת מזל טוב.
0: תודה, תודה רבה. קצת אם תקרב את הטלפון אנחנו נשמח. תגיד, קודם כל, לפני שאנחנו נעסוק בעניין הפריימריז, אתה, בשיחות שאנחנו מנהלים, אמרת לי שאתה, יותר נכון, נשמעת לי מתוסכל מזה שאתה לא מצליח לשכנע אף גורם ממשלתי כדי לשכנע אותם שיש עדיין יהודים בסכנת חיים ממשית באתיופיה, ושום דבר לא זז.
1: ברנו, מי כמוך יודע,
0: אני
1: מכיר את אתה יודע, כמה הקהילה נמצאת במצוקה, גם כאן בארץ וגם באתיופיה, אבל בממשלה,

0: מות. אין שר שמרים את הכפפה, במיוחד השר הממונה, שר עלייה וקליטה, כל הממשלה, השרים, חברי כנסת, באמת לא מעניין אותם. לא מעניין אותם.
1: למה? אבל למה אתה חושב שזה ככה?
0: אין לי הסבר. הרי הצלנו, מדינת ישראל הצלה משפחות, קרה משפחות. 90% מהמשפחה הגרעינית נמצאת כאן בארץ, 90%. מי שנשאר זה האנשים, הילדים שהיו בגירים, זה החטא שלהם, והקימו משפחה. ואמרו להם, אתם תעלו תקף אחרי שההורים שלהם יהיו כבר בישראל, לא כמה זמן אתם כבר תסתרפו. הם מחכים ומחכים, נולגו להם ילדים, 25 שנה, 30 שנה, ממתינים עוד ממתינים.
1: מדהים, כי זה משפט שחוזר על עצמו כל הזמן, גם בסדרה שעשיתי עם קושמרו לפני 5-6 שנים, אני זוכר, זה אותם משפטים שנאמרים, החיות פה, האמא שם, או להפך, הילדים פה, וזה, זה אוטוטו, אתם עולים אותו, זה חוזר על עצמו, השר אומר ששלח בכיר מאוד לשעבר מצהל, בדרגת תת אלוף, שלח לגונדר ולאדיס, ראה, התרשם, בא איתו, כאילו, יכול להיות שגם אצלנו, בתוך העדה, יש כאלה שאומרים, אין יותר יהודים, סיימנו, די, סתם מביאים אנשים שלא קשורים בכלל ליהדות. יכול להיות, הדבר הזה גם משפיע ההתנהלות הפנימית שלנו?
0: תראה, יכול להיות. אבל אני אומר, תת אלוף שאתה דיברת, זה אריאל כנפו, הוא עמד בראש ועדה שבחנה האם אחרי שפיצלנו את המשפחה, שבע מאחים, חמישה כאן בארץ, שניים נשארו שמה, האם אלה שנשארו הם יהודים או לא?
1: מדהים,
0: אתה מבין?
1: מדהים.
0: זה אבסורד. והדבר שני, הוא לא הגיע לגונדר. הוא היה רק בעד. ומה קרה? שר עלייה וקליטה, אופיר סופר, הוא מינה בעצם, או הקים ועדה, בשיתוף פעולה עם משרד הפנים, כדי לתקוע את העלייה.
1: עד כדי כך, זה אמירה קשה.
0: אני יודע שהתת אלוף, אריאל כנפו, הוא היה המפקד שלו. אפשר להגיד שהוא סחוגר לו. אבל ההמלצות לא היו. אני נפגשתי כמעט איזה, לא יודע, 10-15 פעמים. אני ביקשתי, כל פעם אנחנו מדברים בהקצאה. מה זה הקצאה? אתה מקצה להביא 3,000. ואז אתה משאיר עוד שמה שיכלו לעלות באותו זמן ביחד. אבל אני אצאתי הצעה. קודם כל, תבדקו את כל מי שממתין שם. תבדקו אותם. נעשה סינון. אם ישנם אנשים שבאמת מוגדרים חזרי ישראל, ואפשר לראות שהם כן זכאים, ואז עליהם לתקצב, לשים תקציב, או להביא אותם באיזה מבצע, ולסגור את המקום. אבל במקום זה מה הם עושים? ככל שמשאירים אותם שם בהמתנה, היום מגיעים אפילו, אני אומר, יותר אנשים שלא קשורים. למה? הצעירות שממתינות בעיר שלא היו רגילות. עכשיו, המקומים הבינו, דרך מילות מהמקום הזה, מתחתנים ומגיעים לכאן. אנחנו, יש כאלה שבקרבנו, אתה אמרת, שמתנגדים לעלייה. ככל שמתנגדים ומשאירים אותם עוד זמן, מביאים דווקא אנשים שאנחנו לא רוצים שיבואו. זה מה שמביא, כל הזמן אומרים, אתם מביאים נוצרים. אבל מה לעשות, מדינת ישראל עם החוק, אי אפשר להפריד בין בעל לאישה. שהיינו...
1: כלומר, אתה אומר, ההתמהמהות פה באי קבלת החלטות גורמת לכך שא', אנשים סובלים שם, ב', אנשים בעצם מנצלים, המקומים שם מנצלים את המצוקה של היהודים, ובין אם זה מציגים להם עזרה פיננסית, אני אעזור לך כלכלית אם את תעלי אותי, ואו אני אעזור לך אם אתה... כלומר, יש פה, אתה אומר, מצוקה פעמיים שהקהילה היהודית סובלת, גם מהתעלמות פה וגם מניצול שם.
0: בדיוק. כי אני, לפני המלחמה, ב-18 לפברואר 2026, הגעתי בעצמי לגונדר, ראיתי את האנשים, ראיתי את התנאים שהם חיים, אתה זוכר שאתה וקושמרו הלכתם, וראיתם את
1: התנאים. נכון, התנאים, תשמע, תנאים מטורפים, יהודים חיים ככה, וזה לאף אחד לא, כאילו לא מפריע אפילו לקטע של אפילו... לתת, אתה יודע, היה קושי לראות, בקושי שלהם שלוש ארוחות, הילדים שם סובלים ממחלות, ואני אני לא אשכח מה אמר לי אחד השכנים, בבקשה, לא לצלם פה, זה אומר, מה קרה? כי רואים מישהו לבן מגיע, או מישהו מישראל מגיע, עם מצלמות, עם הזה, אנשים יום למחרת מעלים לנו את שכר דירה, ומה זה שכר דירה? זה על, על, על, על שירותים, על ביוף אנשים חיים. ואמרתי לו, למה? כי כולם חושבים, הנה באו מישראל, באו עם מזוודות כסף לתת לנו. אז זה היה מאוד קשה. אז אני רוצה לשאול אותך, גבי, מבחינתך אתה אומר, אני יכול להשפיע רק דרך זה שאני נכנס לפוליטיקה, וזה ככה אני יכול לשנות, ואז אתה מחליט לרוץ לפריימריז.
0: בדיוק. כי אנחנו מתחננים בחוץ. אני והחברים שלי עשינו אינספור הפגנות. לאף אחד לא אכפת. לא מסתכלים עלינו. לא חושבים עלינו. לא חושבים על הקהילה. מתי באמת כל מקבלי ההחלטות? מתי רואים בכלל את הקהילה וסופרים?
1: עכשיו יש בחירות, יבואו מלא, הצטלמו.
0: א', שיש בחירות, ושנית, שיש איזה טקס או סיגד או משהו.
1: הבנתי אותך.
0: כולם חוטפי, באים עם נאומים ומדברים והכל. אנחנו זה סבנו. אנחנו רוצים לפתור את הבעיה. אם לא נפתור את הבעיה היום, את העלייה שאתה יודע, 25 שנה אדם ממתין, לא הולך להיטיב עם עצמו. מבחינה כלכלית, לא הולך לשגרירות קנדה, לשגרירות ארצות הברית, לשגרירות אנגליה, לבקש שיתנו לו ללכת לשם. לא. 25 שנה מחכה, למה? שהוא יהודי. אם הוא היה מחפש להיטיב עם עצמו, או כלכלית, או דברים אחרים, היה הולך למקום אחר, מנסה את המזל שלו. אז אם... אנחנו לא מבינים, אנשים האלה לא התעדו, אבל מי שבאמת נפגע מהדבר הזה, סובל, זה אלה המשפחות שעלו כאן לארץ. למה? במקום לטפל בילדים שלהם, לתת איזה 50 שקל לחוג לילד שלו, את הכסף הזה הוא שולח לאתיופיה כדי לתת אוכל לאלה שממתינים שם.
1: אז אתה אומר, גבי, הדרך שלי לשנות את כללי המשחק ולהשפיע, זה שאני נכנס בעצמי לפוליטיקה, מה הסיכוי שלך שאתה מעריך עם כל הדילים והפוליטיקה הפנימית שיש והכל, שסיכוי שלך להתברג במשבצת אצל עולים?
0: אני חושב יש באמת חברים טובים, יש בריתות פוליטיות, אני מכיר את הנפשות הפועלות, וגם מבחינת הקהילה הבינה את הטעות שעשינו עד עכשיו, הבינה שהכוח באמת נמצא בידיה, והכוח לשנות זה לתת את הכוח שאני אלך לכנסת ואני אעשה את העבודה שהקהילה באמת זקוקה, גם אם זה בעלייה. וגם אם זה בחיי יום-יום כאן בארץ. העיקר, אני רוצה ללכת לשם. 4 שנים הייתי יועץ פרלמנטרי של דוקטור אברהם נגוסי. אני מכיר את הכנסת. ראיתי את הפעילות ועשינו הרבה דברים שנעצרו בדיוק אחרי שהוא
1: הפך להיות שגריר אתיופיה, שגריר ישראל באתיופיה כמובן.
0: נכון. ולכן יש הרבה דברים שאנחנו באמת צריכים, יודעים לעשות, אבל כאן יש באמת התגייסות גדולה מאוד בקרב הקהילה, מתפקדי הליכוד. יום יום מתקשרים אליי, גבי תגיע לכאן, אנחנו הפסקנו את החברות שלנו בליכוד, אבל עכשיו אנחנו רוצים לחדש, תבוא תחדש. אנשים מביאים לי ישירות את המספר כרטיס אשראי שלהם.
1: גדול.
0: שולחים לי איזה לאוסף.
1: אז אוקיי, בוא נגיד ככה גבי, ברגע שהתחילו הפריימריז כמובן אנחנו נעלה אותך ונשאל ונתעניין, תמשיך בעשייה המבורכת הערכית שלך, ואני מאמין שברגע שתגיע, אם תגיע, אני חושב שאתה כן תצליח לשנות כללי המשחק, אבל אנחנו מחזיקים לך, כמובן שיש מולך גם מבני העדה שהתמודדו, גם אותם אנחנו נעלה, נשמע את האני מאמין שלהם בינתיים. תודה רבה לגבי וורקו, פעיל חברתי, יועץ פרלמנטרי לשעבר של חבר כנסת לשעבר אברהם נגוסה, כיום שגריר ישראל באתיופיה, שיהיה לילה טוב, תודה רבה.
0: תודה רבה, לילה טוב,
1: איש יקר.
0: עלי שיהיו לנו שבע כמוך.
1: תודה רבה, לילה טוב. אוקיי, אני רוצה להגיד לך, אבי, השעה אפה. מה זה אפה? חבל הזמן, שיהיה לילה טוב, תודה. ואנחנו כמובן ניפגש ביום שישי באולפן הזה עם התוכנית השבועית שלנו, יחד עם עורך דין אלי אורגד, וכמובן אחרי המונדיאל. יום חמישי מתחיל המונדיאל, יום שישי כמובן יהיו פרשנות בפינת פרשני הספורט שלנו. עד אז שיהיה לכם לילה טוב.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: תשעים ופעם.

לא נשאר אותך קריש. בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המאה.

0: דרך הרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

על הנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית, שני רימונים, הגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סוויסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר,

יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו

כטרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל ג'ורנל. אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי